اگه خوابت ببره، اگه خوابت ببره، من بیدارم.

بخوابی خوابت که برد دستم رو موهات میکشم.

دیگر نمیخواهم، نمیخواهم افسرده و خسته غمگین نظر دوزم بر این در بسته، بر این در بسته.

0: اصل در منطقه آماده باشد، کمیته تدارکات در وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرحی کلان خبر داد که از یک سو تولید انواع مهمات، بمب‌های سنگین و سایر تجهیزات نظامی را در خود اسرائیل گسترش و تسریع خواهد کرد و از سوی دیگر خرید جنگنده‌های آمریکایی برای نیروی هوای اسرائیل را شتاب بیشتری خواهد داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر یک شنبه 13 اردیبهشت هنگام اعلام این طرح یادآوری کرد که او عزم خود را جزم کرده تا وابستگی اسرائیل به خریدهای تسلیحاتی از خارج را هم کم کند و از جمله خواهان آن است که صنایع نظامی و هوایی اسرائیل خود جنگنده پیشگام نیز بسازند. او به رویه آشنا که بسیاری از امور و تصمیمات نظامی و امنیتی خود و دولتش را به ایران هم ربط می دهد، در این فرصت نیز گفت اسرائیل از همیشه قوی تر است، باید همیشه بسیار قوی تر از دشمنانش باشد و این خرید هواپیماها برتری هوایی قاطع اسرائیل را تقویت می کند. اشاره تلویحی به آنچه که اسرائیل برتری هوایی در برابر ایران در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه نامیده و آن را نشان قدرت خود به تصویر می کشد. خریدهای تازه برای نیروی هوایی شامل جنگنده های آمریکایی F-35 و F-15AI، دو اسکادران دیگر از بمب افکن ها را به این نیرو اضافه خواهد کرد. چهارمین اسکادران از F-35 ها که خرید از شرکت لاکید مارتین خواهد بود و دومین اسکادران از جنگنده های F-15I خرید از کمپانی بوئینگ. بوئینگ آمریکایی 4 ماه پیش مجاز شد که اولین اسکادران F-15AI شامل 25 جنگنده را به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به اسرائیل بدهد و گزینه افزایش این شمار به 50 فروند نیز همان زمان مطرح شد. اسرائیل در جنگ‌هایش در منطقه که از حمله گروه افراطی حماس در مهر 1402 آغاز شد و دامنه آن غیر از جنگ در غزه به سوریه، لبنان، یمن و ایران نیز کشیده شد، به نیروی هوایی خود در انجام بمباران‌های پیاپی متکی بوده و صدها جنگنده‌اش در جنگ اخیر در ایران نیز حدود 20,000 پرواز انجام دادند. خرید صدها جنگنده‌ای که اسرائیل در طول سالها برای چنین جنگی در ایران خریداری و آماده کرده و خلبانانش را برای کار با آن در ده‌ها رزمایش در نقاط مختلف دنیا از آمریکا گرفته تا یونان و ایتالیا آموزش داده بود که آماده انجام پروازهای دوربرد معادل مسیر میان اسرائیل تا ایران باشند، سر از صدها میلیارد دلار بالا زده بود. و حال 350 میلیارد شکل دیگر، معادل حدود 120 میلیارد دلار، پولی که از بیت المال اسرائیل برای خریدهای تازه تسلیحاتی اختصاص یافته، در اوج دومین جنگ بزرگ اسرائیل با ایران که تنها ارزش تسلیحات به کار رفته در این جنگ دوم 50 میلیارد شکل، حدود 16 میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شد و هنوز خسارات نهایی جنگ و غراماتی که دولت باید به مردم اسرائیل برای جبران آسیب‌ها بپردازد فهرست نشده. مقامات اسرائیل نگفتند مبلغ حدود 120 میلیارد دلار برای خریدهای جدید و سرمایه‌گذاری داخلی در زمینه تولید تسلیحات را از کدام ردیف‌های بودجه امسال و سال‌های آتی تأمین خواهند کرد. اسرائیل به تازگی بودجه سال 2026 را به مبلغ 221 میلیارد دلار با احتمال افزایش به 280 میلیارد دلار تصویب کرد و در آن مبلغ 45 میلیارد دلار را که بیش از 1/5 کل بودجه است به امور نظامی اختصاص داد، بالاتر از هر سال دیگر. در مقایسه با سال گذشته نیز این رقم 10% بیشتر بود. در توجیه تخصیص مبلغ جدید 120 میلیارد دلاری برای امور نظامی، وزیر دفاع اسرائیل کاتس گفت مأموریت ما روشن است، اینکه اطمینان یابیم ارتش تجهیزات، قابلیت‌ها و قدرت لازم را برای عملیات در هر مکان و هر زمان دارد و ما به سرمایه‌گذاری، قوی‌تر شدن و پیشی گرفتن از دشمنان ادامه می‌دهیم تا اسرائیل را امروز و در آینده ایمن نگاه داریم. ژنرال امیر برعم، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل، یک شنبه گفت در کنار نیازهای فوری تدارکاتی زمان جنگ، ما مسئولیت داریم که برای تضمین برتری نظامی ارتش اسرائیل در 10 سال آینده و پس از آن از همین حالا اقدام کنیم. به گفته برعم، جنگ‌های جاری با ایران اهمیت وجود یک نیروی هوایی پیشرفته را دوچندان کرد. بدین ترتیب در میانه بحرانی که از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران منطقه را مستقیما درگیر کرده، هر روز خبر دیگری از خریدهای تسلیحاتی تازه اسرائیل و امیرنشین‌های خلیج فارس از آمریکا منتشر می‌شود. وزارت خارجه ایالات متحده جمعه 11 اردیبهشت از تصویب طرح فروش تسلیحات اضطراری به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به اسرائیل، قطر، امارات و کویت خبر داد، بدون نیاز به تایید کنگره. حدود 1 میلیارد دلارش برای اسرائیل بود. روزنامه جروزالم پست یک شنبه در مورد خریدهای جدید برای نیروی هوایی اسرائیل نوشت: توان این نیرو چشمگیر هست، اما جنگ چند جبهه دوره اخیر نشان داد که دشمنان را میتوان ضعیف و ضعیف‌تر کرد، ولی نمیتوان آنها را صرفاً از طریق هوا به طور قطعی شکست داد. و از این روی تلاش جدید اسرائیل برای تضمین قدرت منطقه‌ای و حتی احتمال تبدیل شدنش به قدرت جهانی در عرصه نیروی هوایی همواره با محدودیت‌هایی در کاربرد این توان نیروی نظامی همراه خواهد بود. این روزنامه افزود: عملیات جنگی اسرائیل در دوره اخیر در منطقه همراه با تقویت هرچه بیشتر توان نظامی آن، کشورهایی مانند ترکیه، مصر و عربستان را هم نسبت به اسرائیل مشکوک و نگران تر کرده است.
1: فرنوش رام گزارش میداد. اما در حالی که گزارش ها از تشدید اجرای احکام اعدام در ایران حکایت دارن، رسانه های داخلی صبح دوشنبه از اعدام 3 تن دیگر از بازداشتگان اعتراضات دیماه در مشهد خبر دادند. افرادی که به اتهام همکاری با موساد و نقش‌آفرینی در اعتراضات محاکمه و اعدام شدند. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که در هفته های اخیر همزمان با آتش‌بس میان آمریکا و ایران روند اجرای احکام اعدام شتاب گرفته و شماری دیگر از زندانیان نیز با اتهام های امنیتی اعدام شدند. اما هدف از این اعدام ها چیست؟ محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، در این رابطه به رادیو فردا گفته است:
2: ما نگران این هستیم که شاید شاهد اعدام صدها نفر به همین شکل در روزها، هفته ها و ماه های آینده باشیم، چون که این اعدام ها ربط مستقیم داره به بحران جمهوری اسلامی، به اینکه میدونند که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیستند، یک حکومت ناکارآمد هست و بالاخره دیر یا زود دوباره مردم شاید اعتراضات جدیدی رو شکل بدن، و برای پیشگیری از اینها این پیام خیلی صریح رو میرسونند که ما قدرت این رو داریم، اعدام میکنیم و شما هیچ توانی ندارید.
1: این اعدام ها اما تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و جمهوری اسلامی چه هدف و اهدافی را دنبال میکنه از این مسئله؟ محمود امیر مقدم:
2: هدف این اعدام ها ایجاد ترس بین مردم هست برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر، و چون که پاسخگویی هم وجود نداره، چون که سیستم قضایی مستقل نداریم، اینا رو خب در واقع با هر اتهامی که میخوان، یعنی هر کاری کرده باشن، با استفاده از همون اتهامای همیشگی به اعدام محکوم میکنن و احکامشون رو اجرا میکنن.
1: اما اقدامات جمهوری اسلامی در سرکوب و برخورد با منتقدان ابعاد دیگری رو هم شامل میشه، از جمله برخوردهایی که با نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، انجام شده. بنیاد نرگس محمدی روز جمعه خبر داد که این فعال حقوق بشر به دلیل وخامت شدید وضعیت جسمی به طور فوری به بیمارستانی در زنجان منتقل شده. در همین رابطه حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی ساکن نروژ، درباره وضعیت خواهرش به رادیو فردا توضیحاتی ارائه کرده.
3: نرگس متاسفانه همونطور که هم پزشکان خود قوه قضایی پزشکی قانونی و هم پزشکای متخصص که در زنجان بودن پیشبینی میکردن، حالا نرگس به شدت وخیم شده. نرگس دیروز فشار خونش نوسان خیلی بالایی داشته، از فشار خون خیلی زیاد خیلی بالا یه دفعه به فشار خون خیلی پایین رسیده. این باعث شده که در طول این مدتی که توی زندان بوده همیشه حالت تب و درد قفسه سینه، کاهش وزن خیلی شدید داشته و این به حدی رسیده که بیهوش شده و به ناچار برای اینکه پزشک بهداری فقط داروی ضد تب داشته که هیچ کمکی نکرده، مجبور شدن که نرگس رو به سی سی یو منتقل کنن. بعد اینکه بستری شده، خانواده من تونستن که نرگس رو ببینن. نرگس در شرایط خیلی وخیمی هستش، چند ساعت اول که بیهوش بوده، بعدش هم با اکسیژن نفس میکشه، بعد از بهوش اومدن هم همچنان حالت تهوع، فشار خون بسیار پایین و همچنان درد قفسه سینه دادن. خانواده من از وقتی که نرگس دستگیر شده ولی تو یک ماه اخیر که نرگس حالش به شدت بد بوده پرپر میزنن، از راه دور باید برن زنجان، برن تهران، با وکیلاش دیدار میکنن، وکیلا میرن زندان زنجان، خود پزشک قانونی 6 نفر رو فرستاده نرگس رو دیدن، خود اونها کتبا اعلام کردن که نرگس حداقل باید یک ماه دور از شرایط زندان و در بیمارستان باشه. نرگس شرایط خیلی پیچیده، هم قلبی داره، هم آمبولی ریه داشته، توده پاش عمل شد، چند تا استنت و عمل آنژیو داشته و یک بار دیگه میخواست این عمل انجام بشه که به خاطر توده پا که اون رو در آوردن گفتن که باید صبر کنن که اون معالجش انجام بشه. حتی پزشکان قلبی که توی متخصص هستن در زنجان اونها گفتن که متخصصای متعددی اولا نیازه، دوما همونایی که عمل رو در وهله اول انجام دادن اونها باید عمل رو تکرار کنن و این مستلزم این استش که نرگس به بیمارستان در تهران منتقل بشه. ولی برخلاف نظر دادگستری نامه میدن که دادگستری زنجان باید تصمیم بگیره. دادگستری زنجان اول میگه که از اختیارات ما خارجه، بعد اینکه دادگستری تهران اختیارات رو میده به اون امتناع میکنه از فرستادن نرگس به تهران. متاسفانه این نشون میده که فقط توپ رو از تهران به زنجان میفرستن و از زنجان به تهران و در این بین فقط نرگس هستش که شرایطش طوری هستش که هر لحظه ممکنه که یه اتفاق ناگوار بیفته. خانواده های ما این مسئولیت رو به عهده خود قوه قضاییه میدونن و همچنین نهادهای امنیتی که در واقع بیشتر اختیارات رو دارن در قوه قضاییه. این مسئولیت 100% بر عهده اوناست. اونا عمدن دارن این کار را انجام میدن. نرگس در زندان دچار این بیماری ها شده، الان به خاطر شرایط سخت زندان و اون آسیب هایی که بهش دادن در حال مرگ هستش و این رو باید بدونن که این مسئولیت جان نرگس و بقیه زندانی ها مستقیما به عهده اوناست.
1: حمید رضا محمدی بود، برادر نرگس محمدی. در همین حال رئیس کمیته جایزه نوبل صلح روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفته که مقام‌های ایرانی باید نرگس محمدی را برای دریافت فوری درمان به تیم پزشکی اختصاصیش منتقل و آزاد کنند، زیرا جان او همچنان در خطر است. همچنین جمعی از برندگان جایزه نوبل صلح هم در نهاد ابتکار زنان نوبل با انتشار بیانیه نگرانی عمیق خودشون را از وضعیت بحرانی سلامت برنده ایرانی این جایزه ابراز کردند و خواستار آزادی او شدند. اما در ایران در پی اعلام رسمی نرخ جدید کودهای شیمیایی برای سال 1405 از سوی وزارت کشاورزی، یک رسانه از آنچه افزایش 10 برابری قیمت کود خوانده خبر داده و آن را نتیجه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران دانسته است، در حالی که وزیر کشاورزی اعلام کرده که بیشتر نیاز کشاورزی ایران در داخل کشور تولید می شود، چنین افزایش قیمتی چه نتایجی در پی خواهد داشت؟ مصطفی خلجی گزارش می دهد.
4: وبسایت رویداد 24 به نقل از برخی فعالان حوزه کشاورزی گزارش داده که کودهای شیمیایی که سال قبل به عنوان نمونه با قیمت کمتر از 800 هزار تومان به دست کشاورز می‌رسیده، امسال با بیش از 7 میلیون تومان در حال عرضه از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است. این پایگاه خبری افزود که اکنون با انتشار فهرست جدید قیمت‌های کود از سوی این شرکت، جهش چند صد درصدی قیمت‌ها مشخص شده است. رویداد 24 نوشت که این شوک قیمتی به دلیل حذف یارانه کود شیمیایی و همچنین محاصره دریایی آمریکاست و این پرسش را مطرح کرده که آیا چنین وضعیتی منجر به فلج شدن کشاورزی ایران می شود؟ نرخ‌های جدید انواع کودهای شیمیایی در ایران از روز 7 اردیبهشت لازم الاجرا شده است. بر اساس آنچه رویداد 24 نوشته، بیشترین جهش قیمتی مربوط به سوپر فسفات ساده است که بیش از 8.5 برابر رشد قیمت داشته. کلروپوتاسیوم نیز با حدود 4.8 برابر افزایش قیمت مواجه شده است. دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا به عامل دیگری برای افزایش قیمت کودهای شیمیایی اشاره می‌کند و می‌گوید که آسیب دیدن تأسیسات پتروشیمی در جنگ اخیر نقش مهمی در این زمینه دارد. او همچنین می‌گوید که پیش از این جنگ نیز روند تولید غلات در ایران نزولی بود.
5: با توجه به این که پالایشگاه‌های اصلویه و ماهشهر که سهمی 70% در تولید پتروشیمی ایران داشتند و مورد هدف قرار گرفتند، در واقع عرضه محصولات پتروشیمی در داخل ایران از جمله کودهای شیمیایی با مشکل و معضل مواجه خواهد شد و چنان که می‌بینیم طی یک ماه گذشته صادرات محصولات پتروشیمی هم کلاً متوقف شده. اما در حوزه کشاورزی ما آمارهای مختلفی داریم که نشون میده وضعیت سال به سال همینطوری هم بدتر میشه. یعنی اگه از منظر اشتغال نگاه بکنیم، حدود 500,000 نفر طی یک دهه گذشته از حوزه کشاورزی خارج شدن به عنوان شاغل، یا اصلا از منظر تولید محصولات مثلا غلات رو در نظر بگیریم، آمارهای فاو نشون میده که سال 2024 ایران نزدیک 17 میلیون تن تولید گندم داشت، اما سال گذشته به 12.5 میلیون تن رسیده و امسال احتمالاً به 12 میلیون تن خواهد رسید. خب ما میبینیم که روند نزولی تولید گندم در ایران اتفاق افتاده. یا این وضعیت رو در مورد برنج هم میبینیم. سال 2024 4,200,000 تن تولید برنج ایران بود، اما سال 2025 به 3,900,000 تن کاهش پیدا کرده. در واقع اگر یه برآورد کلی از غلات بکنیم، تولید غلات ایران از 26 میلیون تن در سال 2024 به 20 میلیون تن در سال گذشته سقوط کرده.
4: حسن نعمت طلب، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان کودهای شیمیایی و کشاورزی ایران، به رویداد 24 گفته که ایران بیشترین کود شیمیایی وارداتی را از چین وارد می‌کرد و پس از محاصره دریایی آمریکا اکنون کود شیمیایی چینی باید مسیرهای طولانی‌تر و پرریسک‌تری را نسبت به مسیر دریایی طی کند که هزینه حمل و بیمه را به شدت بالا برده و همین امر نیز در افزایش قیمت‌ها مؤثر بوده است. این در شرایطی است که کمبود کود شیمیایی و افزایش قیمت آن، آنطور که سازمان ملل متحد اعلام کرده، تأثیری مستقیم بر امنیت غذایی دارد. هفته گذشته آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، بار دیگر خواستار بازگشایی تنگه هرمز و گفتگو میان طرف‌های درگیر شد و هشدار داد که اگر اختلال ناشی از بسته شدن این تنگه تا میانه سال جاری میلادی ادامه پیدا کند، رشد اقتصادی جهانی به 2.5% کاهش خواهد یافت و تورم به 5.4% افزایش می‌یابد. آقای گوترش هشدار داد که تنگه هرمز مسیر کلیدی برای عرضه جهانی کودهای شیمیایی است و اگر کود کمیاب شود، 32 میلیون نفر دیگر به فقر کشانیده می شوند و 45 میلیون نفر دیگر نیز با گرسنگی شدید مواجه خواهند شد. نگرانی ها از تأثیر گرانی کود بر میزان تولید کشاورزی در ایران در شرایطی است که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر کشاورزی، ادعا کرده که 85% نیاز کشاورزی ایران در داخل این کشور تولید می شود.
6: اولا مردم از این در جریان باشن که 85% از امنیت غذایی کشور ما توسط تولید کنندگان و کشاورزان عزیز داخلی ما تولید میشه.
4: اما روز یک شنبه خبرگزاری ایلنا به نقل از یک کارشناس کشاورزی اعلام کرد که دولت با آمارسازی و ارائه آمار غلط در تلاش برای پنهان کردن ضعف عملکرد خود است. این کارشناس که نامش فاش نشده گفت که به عنوان نمونه مدیران جهاد کشاورزی گیلان با آمارسازی و ارائه اطلاعات خلاف واقع میزان سطح زیرکشت محصول برنج استان را 110 هزار هکتار اعلام کردند که این آمار با آمار واقعی تطابق ندارد. آقای خاتین‌اوغلو نیز تاکید می‌کند که ایران مجبور است سالانه واردات غلات را افزایش دهد.
5: ایران مجبور هست سال به سال واردات غلات را افزایش بده. حالا پارسال سیلوهای غلات ایران پر بودن و تغییر محسوسی در واردات غلات انجام نشد، اما امسال انتظار میره که این تغییر رو ما ببینیم. سالی 17 میلیون تن فقط واردات ذرت، جو، گندم، برنج ایران هست، رقم چشمگیری هست. و نکته دیگر این که وقتی صادرات ایران متوقف میشه، یعنی صادرات اقلام اساسی که الان مثلا نفت هست، محصولات نفتی هست، پتروشیمی هست، گاز مایع LPG هست و فولاد هست، در واقع حدود 60-70% از درآمدهای صادراتی ایران همین ها بودن و به مدد همین ها ایران، یعنی جمهوری اسلامی، ارز ترجیحی برای واردات اقلام غذایی مثل غلات اختصاص میداد. و به هر حال من فکر نمی کنم دیگه این امکان برای جمهوری اسلامی وجود داشته باشه.
4: علاوه بر روند نزولی تولید کشاورزی در داخل ایران، محاصره بنادر جنوبی ایران نیز که از سوی آمریکا اعمال می شود، راه را برای بخشی از واردات کشاورزی مسدود کرده. اکبر فتحی، معاون وزیر کشاورزی، ادعا کرده که دولت در این زمینه تدابیر لازم را اندیشیده و مسیر تأمین کالاهای اساسی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی تغییر داده شده است. او به رسانه‌ها گفت:
7: خوشبختانه ما از گذشته یک تغییر مبادی رو در دستور کارمون برای واردات کالا در نظر داشتیم و اون رو عملیاتی کردیم. عمده کالایی که به از بنادر جنوبی تامین میشد، خوشبختانه با تغییر مبادی به بنادر شمالی، به مرزهای زمینی که با کشورهای دوست و همسایه‌مون داریم، با اولویت پاکستان و ترکیه که خیلی هم تو این ایام کمک کردن و از مرزهای جنوبی در واقع زمینی کمک حال ما شدن، این تغییر مبادی داریم. بنابراین نگرانی بود نداریم.
4: اما آقای خاتین‌اوغلو در این زمینه نیز میگوید که تغییر مسیر برای برخی کالاها بسیار پرهزینه خواهد بود.
8: در حوزه غلات بله، اما بسیاری از محصولات کشاورزی هستن مثل سویا یا مثلا گوشت و غیره که بیشتر ایران متکی به آمریکای جنوبی بود، اینا من فکر نکنم بشه جبران کرد بدون مسیر خلیج فارس از مسیرهای جایگزین.
4: حوزه کشاورزی یک شبکه در هم تنیده است که اختلال یا گرانی قیمت در یک بخش میتواند نتایج گسترده تری داشته باشد. رئیس اتحادیه انجمنهای علوم گیاهپزشکی ایران هشدار داده که با کمبود کود در کشور، سیستم تولید دامی و شیلات نیز به خطر میافتد و این زنجیره میتواند کشور را در بسیاری از حوزه‌ها دچار مشکل کند.
1: مصطفی خرجی گزارش میداد. اما پیش از آن که بریم سراغ گزارش بعدی، بپردازیم به یک خبر و اون هم این که ساعتی پیش ادعای مطرح شد از سوی رسانه‌های ایرانی در رابطه با اصابت دو موشک به یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا و سنتکام ادعای رسانه‌های ایرانی رو در این رابطه رد کرده. سنتکام نوشته که هیچ کشتی نیروی دریایی ایالات متحده مورد حمله قرار نگرفته، نیروهای آمریکایی از پروژه آزادی حمایت می‌کنند و محاصره دریایی بنادر ایران رو اجرایی می‌کنند. پیشتر خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم مدعی حمله به یک ناوچه آمریکایی در خلیج فارس و تنگه هرمز شده بودند. اما هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا روز دوشنبه در ایروان پایتخت ارمنستان با حضور رهبران کشورهای اروپایی و با شعار ساختن آینده، وحدت و ثبات در اروپا آغاز شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
9: آغاز هشتمین اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا در ایروان ارمنستان روز دوشنبه. برای نخستین بار به عنوان مهمان رهبری کشور غیر اروپایی نیز به این اجلاس دعوت شده. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا. بازگشایی تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی گفتگو نیز هست. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در این نشست با خبرنگاران گفتگو کرد و از آمریکا و ایران خواست تنگه هرمز را به صورت هماهنگ بازگشایی کنند و تاکید کرد این رویکرد تنها راه بازگشت عبور و مرور عادی در این آبراه می‌داند. او اضافه کرد در هیچ عملیات نظامی در چارچوبی که نامشخص باشد مشارکت نخواهد کرد. آقای مکرون از کمک اعلام شده توسط دونالد ترامپ برای کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز استقبال کرد اما تاکید کرد فرانسه در این اقدام مشارکت نخواهد داشت. مکرون در هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا در ایروان گفت ما در هیچ عملیات خشونت‌آمیزی شرکت نمی‌کنیم به ویژه چون چارچوب این اقدام برای او روشن نیست.
10: ما اروپایی ها در حال ساخت راه حل های امنیتی خود هستیم. از سال 2022 با ایجاد جامعه سیاسی اروپا همین مسیر را در پیش گرفتیم. با تشکیل ائتلاف کشورهای داوطلب برای ارائه تضمین های امنیتی به اوکراین نیز همین کار را کردیم. همچنین با عملیات موقت و ماموریت آزادسازی تنگه هرمز این رویکرد را دنبال کرده. بنابراین این اقدام واکنشی به کسی نیست، بلکه اروپایی ها سرنوشت خود را به دست می گیرند، هزینه های دفاعی و امنیتی خود را افزایش می دهند و راه حل های مشترک خود را می سازند.
9: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرده بود که ایالات متحده به کشتی هایی که در تنگه هرمز گیر افتادند کمک خواهد کرد تا از این آبراه حیاتی خارج شوند. در واکنش به بیانیه آقای ترامپ، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد امنیت تنگه هرمز در کنترل نیروهای مسلح ایران است و عبور کشتی‌ها باید با هماهنگی انجام شود. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا هشدار داد نیروهای خارجی به ویژه آمریکا در صورت نزدیک شدن با واکنش مواجه می‌شوند و واشنگتن را به اخلال در تجارت جهانی متهم کرد. پیش از آغاز نشست جامعه سیاسی اروپا، مارک روته دبیر کل ناتو اعلام کرد رهبران اروپایی پیام نارضایتی دونالد ترامپ از روند جنگ ایران را دریافت کردند و اروپا در واکنش در حال افزایش نقش خود در ناتو و تقویت مشارکت‌های دفاعی و لوجستیک است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در حاشیه نشست جامعه سیاسی اروپا در ایروان با شماری از سران اروپایی از جمله اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، مارک روته دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد. در این نشست موضوع حمایت نظامی اروپا از اوکراین و تقویت همکاری‌های دفاعی در شرایط افزایش فشارهای آمریکا مورد توجه قرار گرفت. بریتانیا نیز اعلام کرده در حال بررسی پیوستن به وام 78 میلیارد پوندی اتحادیه اروپا برای حمایت از اوکراین است و قصد دارد همکاری خود با بروکسل در تامین تجهیزات نظامی را گسترش دهد. به گفته دفتر نخست وزیری بریتانیا در این نشست بر تمایل لندن برای همکاری نزدیکتر با اتحادیه اروپا در حمایت از اوکراین تاکید خواهد شد. هشتمین اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا در ایروان همچنان در جریان است. روز سه‌شنبه نیز نخستین نشست دو جانبه اتحادیه اروپا و ارمنستان برگزار خواهد شد. این تحول در حالی رخ می‌دهد که ارمنستان همچنان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا رهبری روسیه است و به شدت به گاز روسیه وابسته است. اما قیمت قابل توجه گاز و نارضایتی از ساختار امنیتی تحت رهبری مسکو باعث تغییر رویکرد ایروان شده. نقطه عطف این تغییر جنگ 2023 قره‌باغ بود، زمانی که آذربایجان کنترل کامل منطقه را به دست گرفت و روسیه که نیروهای حافظ صلح در منطقه قره‌باغ داشت مداخله ای نکرد. این موضوع اعتماد ارمنستان به رهبری روسیه را به شدت تضعیف کرد. از آن زمان ارمنستان به سمت اتحادیه اروپا حرکت کرده و در مارس 2025 پارلمان این کشور روند عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز کرده. همزمان اتحادیه اروپا نیز با اعزام ناظران غیر نظامی و میانجیگری در توافق‌های مرزی حضور خود را در این کشور تقویت کرده. با وجود این نزدیکی روند صلح میان ارمنستان و آذربایجان همچنان شکننده است و تنش‌های دیپلماتیک ادامه دارد. پارلمان آذربایجان نیز در واکنش به برخی مواضع پارلمان اروپا روابط خود با این نهاد را تعلیق کرده. روسیه نیز از نزدیکی ارمنستان به اروپا آشکارا ناراضی است. دیدار اخیر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و ولادیمیر پوتین در کرملین نشانه‌های آشکار از این شکاف را به نمایش گذاشت، جایی که دو طرف با وجود تاکید حفصی بر روابط راهبردی مواضع متفاوت خود را در حوزه‌های سیاسی و ژئوپلیتیک مطرح کردند. پوتین در این دیدار با اشاره به انتخابات پارلمانی ارمنستان بر حفظ نفوذ مسکو تاکید کرد و همزمان هشدار داد همگرایی ایروان با اروپا می‌تواند پیامدهایی برای روابط دو کشور داشته باشد. در مقابل پاشینیان با تاکید بر استقلال سیاسی و ساختار دموکراتیک کشورش از حق ارمنستان برای تعیین مسیر روابط خارجی دفاع کرد. همزمان کارشناسان از افزایش حملات سایبری، عملیات اطلاعاتی و جنگ ترکیبی علیه نهادهای کشور ارمنستان خبر می‌دهند. اتحادیه اروپا برای مقابله با این تهدیدها مأموریت غیر نظامی جدیدی در ارمنستان تصویب کرده که هدف آن مقابله با اطلاعات نادرست و حملات سایبری پیش از انتخابات پارلمانی این کشور است.
1: گزارش مهران کریمی رو شنیدید و به پایان برنامه ساعت 14 رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.

0: ساعت 15 در تهران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا گزارش‌ها درباره اصابت موشک به ناو آمریکایی را تکذیب کرد. سپاه پاسداران از محدوده جدید کنترل در تنگه هرمز خبر داد. و 3 نفر دیگر از بازداشت شدگان دی ماه اعدام شدند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام گزارش‌های منتشر شده درباره اصابت موشک به یک ناو جنگی این کشور در نزدیکی تنگه هرمز را رد کرد و اعلام کرد هیچ یک از شناورهای نیروی دریایی آمریکا هدف قرار نگرفتند. در بیانیه روز دوشنبه سنتکام آمده است که نیروهای آمریکایی در حال پشتیبانی از عملیات پروژه آزادی و اجرای محاصره دریایی علیه بنادر ایران هستند. همزمان یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته است که جمهوری اسلامی یک شلیک هشدار علیه یک ناو جنگی آمریکا انجام داده تا از ورود آن به تنگه هرمز جلوگیری کند و هنوز مشخص نیست آیا آسیبی به کشتی وارد شده است یا نه. در مقابل برخی منابع خبری محلی در جنوب ایران مدعی شدند یک ناوچه آمریکایی پس از بی‌توجهی به هشدارهای نیروهای ایرانی در حوالی بندر جاسک هدف حمله موشکی قرار گرفته و ناچار به عقب نشینی شده است. رسانه‌های رسمی ایران از اعلام محدوده جدیدی برای کنترل تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر دادند. بر اساس این گزارش، این محدوده از جنوب خط فرضی میان کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات و از غرب خطی میان انتهای جزیره قشم و ام القوین تعیین شده است. در همین حال حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران تأکید کرده در فرایند مدیریت تنگه هرمز تغییری ایجاد نشده و عبور کشتی‌های تجاری در صورت رعایت پروتکل‌های اعلام شده ایمن خواهد بود. اما او هشدار داده هر گونه تردد خارج از این چارچوب با توقف قهری مواجه می‌شود. هنوز مشخص نیست این محدوده جدید اعلام شده چه تغییری نسبت به گذشته دارد. رسانه‌ها در ایران از اعدام 3 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال گذشته در مشهد به اتهام آنچه همکاری با موساد و لیدری اغتشاشات خوانده شده خبر می‌دهند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نام این 3 نفر را مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت‌آبادی گزارش کرده که هر 3 در جریان اعتراضات 18 و 19 دی ماه 1404 بازداشت شدند. تسنیم، رسولی و میری را عامل مستقیم قتل حمیدرضا یوسفی نژاد از ماموران انتظامی و امنیتی و ابراهیم دولت‌آبادی را از لیدرهای اغتشاشات در منطقه تبرسی مشهد معرفی کرده است. سازمان‌های حقوق بشری در گزارش‌های مختلف گفتند که حکومت جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس در جامعه استفاده می‌کند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتقاد از رویکرد واشنگتن اعلام کرد آمریکا همچنان بر خواسته‌های حداکثری پافشاری می‌کند و همین موضوع روند دیپلماسی برای پایان جنگ را کند کرده است. او گفت پاسخ آمریکا از طریق پاکستان دریافت شده و در حال بررسی است و تأکید کرد موضوع اصلی گفتگوها پایان جنگ است. اسماعیل بقایی همچنین افزود که برخی مباحث مطرح شده درباره غنی‌سازی و مواد هسته‌ای گمانه‌زنی است. سخنگوی وزارت خارجه در ادامه از کشورهای اروپایی به دلیل تبعیت از سیاست‌های آمریکا انتقاد کرد و گفت زمان آن رسیده که پیامدهای این رویکرد را ببینند. او همچنین از ادامه گفتگوها با عمان برای تدوین سازوکاری جهت تردد ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از آمریکا و ایران خواست تنگه هرمز را به صورت هماهنگ بازگشایی کنند و این رویکرد را تنها راه بازگشت عبور و مرور عادی در این آبراه حیاتی دانست. او که در نشست رهبران اروپایی در ایروان سخن میگفت تأکید کرد فرانسه در هیچ عملیات نظامی در چارچوبی که نامشخص باشد مشارکت نخواهد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح میشود که دونالد ترامپ دستور داده ارتش آمریکا کشتی ها را در مسیر تنگه هرمز هدایت کند. مکرون همچنین گفت پاریس به همراه بریتانیا در تلاش است تا در صورت برقراری صلح ائتلافی برای بازگشایی تنگه هرمز تشکیل دهد. و مارک روته دبیر کل ناتو اعلام کرد رهبران اروپایی پیام نارضایتی دونالد ترامپ از روند جنگ ایران را به روشنی دریافت کردند و در حال افزایش نقش خود در ائتلاف هستند. مارک روته پیش از نشست رهبران اروپایی در ارمنستان گفت اروپا در حال تقویت جایگاه خود در ناتو و افزایش مشارکت در حوزه‌های لوجستیکی و دفاعی است. این اظهارات پس از اعلام تصمیم آمریکا برای خروج 5000 نیرو از آلمان مطرح شد. در همین حال کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا زمانمندی تصمیم آمریکا برای خروج نیروهایش را غافلگیر کننده خواند. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید از طریق امواج کوتاه 74، 70 و 93، 65 کیلوهرتز و همچنین موج متوسط 12، 96 کیلوهرتز اگر در ایران هستید و با محدودیت های اینترنتی سر و کار دارید شنونده باشید و دنبالش کنید. اقتصاد نیمه جان ایران حالا با یک شتاب دهنده سرسخت روبرو شده است. جنگ، شطوری که به آغاز حمله اسرائیل و آمریکا علیه ایران حالا در خانه اغلب کشورهای جهان هم خوابیده است. اگر داستان آنها افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی است که خود را مثل بختک روی سر بازارهای مالی انداخته و بر سر بازار مسکن و نرخ بهره آوار شده است، در ایران جاده‌ها، پل‌ها، شبکه‌های حمل و نقل، صنایع و کشاورزی در کنار پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های پتروشیمی بمباران شدند. یعنی به شمار بیکاران همان دهک‌های کم برخورداری که کالا برگ هم کفافشان را نمی‌داد اضافه شده است. وقتی اسرائیل جنگ 12 روزه با ایران را رقم زد، وزارت اقتصاد از بیکاری 650 هزار نفر خبر داده بود. کنار این وضعیت نابسامان که حتما چند کارفرما هم آستین همت را بالا زدند تا از سر ناچاری عذر کارگری را بخواهند، نقش حمایتی بیمه بیکاری پررنگ‌تر شده است. اما جمهوری اسلامی که پیش از آغاز جنگ با اعتراض‌های معیشت محور و خشونت‌های سیاسی برخاسته از آن پایش به رویارویی نظامی هم باز شده، به ظاهر دیگر نمی‌تواند روی درآمد حاصل از مالیات‌ها حساب کند و روشن نیست تا چه اندازه درآمد‌های نفتی می‌تواند دست و بازویش را بگیرد. از دیگر سو شهروندان ناراضی از وضعیت اقتصادی زیر سایه جنگ در 3 وهله زمانی قطع کامل اینترنت را هم تجربه کردند و بسیاری از کسب و کارهای خرد از این بابت هم آسیب دیدند. آن هم در اقتصادی که این جنگ به ارمغان آورده و در گزارش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز روشنی ندارد. جنگی که حداقل 45 میلیون نفر را به شمار افرادی که با ناامنی غذایی در جهان دست و پنجه نرم می‌کنند اضافه می‌کند و تورم جهانی 2-3% را به ارمغان خواهد آورد. نظامیان جمهوری اسلامی پیشتر در بحبوحه بحران‌های اقتصادی معیشت را جبهه جدید آنچه جنگ نرم دشمن می‌نامیدند معرفی می‌کردند. آیا آنها می‌توانند در 2 جبهه بجنگند و جامعه همپای آنها خواهد جنگید؟ در پاراگراف اول به این موضوع خواهیم پرداخت و در ادامه با مهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد. هادی کهالزاده، اقتصاددان رفاه در مؤسسه کوینسی و پژوهشگر در مرکز توسعه جهانی و پایداری در دانشگاه براندایس. آقای کهالزاده دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه‌های آزاد علامه طباطبایی و براندایس هستش. دیگر مهمان من جمشید اسدی، استاد و پژوهشگر در گروه مدیریت بازرگانی ESC در شهر دیژون فرانسه است. از جمله آثار نوشتاری آقای اسدی هم میشه به کتاب اجاره بها در جمهوری اسلامی ایران مصائب یک اقتصاد مصادره شده اشاره کرد. من به هر دو مهمان برنامه خیر مقدم میگم. آقای کهالزاده اجازه بدید که با شما آغاز کنیم بحث رو و اینکه با توجه به اینکه ما یک جنگ 12 روزه رو داشتیم و پس از اون جنگ جدیدی مقابل ایران یا جبهه جدیدی مقابل ایران باز شد، وضعیتی که به هر حال پیش روی ایران قرار میگیره با توجه به بحران‌های اقتصادی که پیش از این داشته چه خواهد بود؟ آیا ایران میتونه همچنان ظرفیت‌های اقتصادی خودش رو فعال نگه داره یا اینکه ما وارد یک دوره جدیدی میشیم و اگر که نتونه از این گردنه جنگ عبور کنه و حالا به نوعی بتونه با جهان به یه تفاهمی برسه که اون تحریم‌ها برداشته بشه، در اون صورت ایران چه وضعیتی رو باهاش مواجه خواهد شد؟
1: من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان عزیز و گرامی دیگه که حضور دارن توی برنامه و شنوندگان. من فکر می‌کنم که ما وقتی می‌خوایم شرایط اقتصادی رو ارزیابی بکنیم، معمولاً سه تا شاخص تورم، بیکاری و رشد اقتصادی رو برای ساده سازی و درک شرایط می‌بینیم و بعد خب طبعاً به دلیل اثری که اونها روی رفاه خانوار داره میتونیم ببینیم که وضعیت جامعه چگونه است، از این معیارها استفاده میکنیم. اقتصاد ایران در یک سال گذشته هم تحت فشارهای بسیار شدیدی بود، انفجاری که در بندر رجایی اتفاق افتاد، مسئله خشکسالی و جنگ 12 روزه خودش و همچنین تحریم هایی که طولانی شده و بر اقتصاد ایران سایه افکنده، یک رشد اقتصادی منفی رو

0: حتی از 6 ماه اول، یعنی وقتی که ما آمار اشتغال رو میبینیم 750 هزار شغل از بین رفته. ما معمولا در یک شرایط سالم اقتصادی ایران در سال نزدیک 750 تا 800 هزار تا شغل باید ایجاد بکنه، در شرایطی که رونق نسبی وجود داره، و ما در 6 ماه اول میبینیم که اینها از بین رفته و عمده اینها هم مشاغلی بوده که اتفاقا در بنگاه‌هایی بوده که امنیت شغلی نسبتا مناسبی در بنگاه‌های با سایز متوسط بین مثلا 5 تا 10 نفر، و معمولا اینها وضعیت بهتری دارن تا بخش غیر رسمی، و عمده اینها نزدیک 30%، نزدیک نیمی از اینها باید بگم که در تهران، استان تهران، مجموعه تهران و البرز و اصفهان اتفاق افتاده. خب این یک وضعیت بسیار خطرناکی برای اقتصاد ایران داره. وقتی ما آمار تورم نگاه میکنیم در اسفند ماه، خب ما یک رکورد 80 ساله رو میبینیم که داریم، تورم نقطه به نقطه 72%، تورم خوراکی که رسیده به سبد مصرفی خانوار، که به معنایی هستش که اون 12 قلم اساسی که ما معمولا به عنوان سبد کالری ضروری نگاه میکنیم، 140% افزایش قیمت پیدا کرده، و این وضعیتی که ما وارد جنگ میشیم. جنگ هم دو تا به نظر من هدف داره، اگرچه در ابتدا جنگ به عنوان اینی که قرار هست دولت آمریکا به مردم ایران کمک بکنه و مردم فروخته میشه و به دروغ گفته میشه که ما قراره بیایم کمکتون بکنیم، ولی وقتی که نقشه حملات رو میبینیم، میزان ساختمان‌های حداقل مسکونی، من بخوام مثال بزنم، تقریبا 10 برابر عدد تخریبی که در جنگ ایران 8 ساله ایران عراق اتفاق افتاده. گویی که امریکا و اسرائیل نقشه اقتصاد ایران رو پیشرو گوشن و دو تا هدف اصلی داشتن: یک، زدن زیر ساختای معیشتی مردم ایران، که وقتی پترن یا الگوی حملات رو به صنایع میبینیم درش داریم درک میکنیم، و دوم بخش غیر نظامی یا بخش که دولت کمک میکنه سرویسش رو ارائه خدمات بده. مثلا ده ها مرکز دولتی که کارش ارائه خدمات و سرویس هست آسیب میبینه که دولت رو فلج بکنه. بنابراین ما پیشبینی من این هستش که حداقل در این 40 روز جنگ نزدیک 10 برابر، عرض کردم، دوره جنگ ایران عراق فقط ما ساختمون از دست دادیم، نزدیک 130 تا 140 میلیارد دلار هزینه احتمالی بازسازی صرفاً، و نزدیک 50% بازار کار ایران، یعنی بین 10 تا 12 میلیون نفر در معرض از دست رفتن کارشونن. حالا احتمالاً بیکاری چیزی حدود مثلا 3 تا 4 میلیون شاید داشته باشیم متاسفانه، و به خاطر اینکه این پترنی که ما نگاه میکنیم از بازار کار و حملات عضو بخوام، میبینیم که تقریبا پایه اصلی اشتغال ایران مورد حمله قرار گرفته. خب حالا این با این وضعیت، بر اساس پیشبینی که UNDP داره، در مجموعه برنامه توسعه سازمان ملل داره، اینا پیشبینی کردن که امسال احتمالاً ایران یک رشد منفی 80% داشته باشه، که بزرگترین کاهش رو به نظرم در سالهای اخیر داره. عدد بسیار بزرگی هستش که برای اقتصاد ایران میتونه اتفاق بیفته، و خب ما نمیدونیم، جانهای بسیار عزیزی هم در این جنگ از بین رفته که جا داره به خانواده هاشون، به مردم ایران واقعا تسلیت گفت. عددها متفاوته، گفته میشه عدد رسمی بین 3000 تاست، ولی بعضی از اعداد بین 20 تا 25 هزار نفر میگن که این عدد بوده. بنابراین ما با این وضعیت روبرو هستیم که اگه دولت بخواد، کوتاه بگم، دولت بخواد فرضاً برای 4 میلیون نفر شغل ایجاد بکنه، یا برای 6 ماه حتی برنامه بیکاری داشته باشه، چون ما میدونید که ما برنامه بیکاری بسیار ضعیفی داریم، در حدود 130 هزار نفر پوشش تحت بیمه بیکاری هست.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو

0: تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراژت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
1: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
2: مسلمن تو انتخاب حال آینده
3: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
2: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
1: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
4: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو آهنگ بار بزن.
14: در شرایطی که به نظر می رسید همه چیز در جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی قفل شده، ترامپ ناگهان خبر داد که تصمیم گرفته تنگه هرمز را باز کند و تهدید کرد که اگر بقایای جمهوری اسلامی دست به اقدامی بزنند، وای به حالشان. این تصمیم ترامپ اگر بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی باشد، به معنای یک بازی دو سر باخت برای رژیم است. زیرا اگر سپاه در پاسخ به باز کردن راه برای کشتی‌های گرفتار به کشتی‌های آمریکایی حمله کند، قطعاً جنگ شروع خواهد شد. مطابق قوانین بین‌الملل، حمله به ناوهای جنگی آمریکایی معادل حمله به خاک آمریکا است. و اگر هم سپاه کاری نکند، تنها کارت بازی خود یعنی تنگه هرمز را از دست خواهد داد. ساعت 4:35 عصر یک شنبه 3 می به وقت شرقی، ترامپ پس از اینکه پیشنهاد آخر جمهوری اسلامی را رد کرد، در صفحه تروس سوشال خود از اقدام یک جانبه خبر داد به نام پروژه آزادی که از امروز صبح دوشنبه 4 می به وقت ایران آغاز می شود و نیروی دریایی آمریکا کشتی‌های تجاری را اسکورت خواهد کرد که به دلیل بستن تنگه هرمز توسط بقایای جمهوری اسلامی گیر افتاده‌اند. ترامپ نوشت کشورهایی از سراسر جهان که تقریباً هیچ کدام در درگیری‌های خاورمیانه که این روزها به شکلی آشکار و خشونت‌آمیز پیش چشم همگان در جریان است دخالتی ندارند، از ایالات متحده خواستند که برای آزادسازی کشتی‌هایشان که در تنگه هرمز گرفتار شده‌اند کمک کند. یعنی این کشورها هیچ نقشی در این منازعه ندارند و صرفاً نظاره کنندگانی بی‌طرف و بی‌گناهند. ترامپ در ادامه گفت ما به خاطر مصلحت رژیم جمهوری اسلامی، خاورمیانه و ایالات متحده به این کشورها اعلام کردیم که کشتی‌هایشان را با امنیت کامل از این آبراهه مسدود خارج خواهیم کرد تا بتوانند آزادانه به کسب و کار خود ادامه دهند. ترامپ سپس گفت من به نمایندگانم دستور دادم که به آن کشورهای درمانده اطلاع بدهند که ما تمام توان خود را به کار خواهیم بست تا کشتی‌ها و خدمه آنها را به سلامت از تنگه هرمز خارج کنیم. ترامپ سپس در حالی که چند ساعت قبل گفته بود پیشنهادهای جدید جمهوری اسلامی را رد کرده، حرفی زد که باعث شد برخی بگویند پشت پرده جمهوری اسلامی تسلیم شده و تنگه هرمز را باز کرده است. او نوشت من کاملا آگاه هستم که نمایندگانم در حال انجام گفتگوهای بسیار مثبتی با رژیم هستند که این مذاکرات می تواند به نتایج بسیار مثبتی برای همه منجر شود. یک سیگنال دیگر که از سوی برخی ناظران به این تعبیر شد که جمهوری اسلامی تسلیم ترامپ شده و به باز شدن تنگه رضایت داده این بود که ترامپ نوشت این یک اقدام بشر دوستانه از سوی ایالات متحده، کشورهای خاورمیانه و به ویژه کشور ایران است. آیا او دارد به طور تلویحی میگوید جمهوری اسلامی هم موافق این کار است یا دارد آنها را در شرایطی قرار میدهد که با توجه به جریان مذاکرات دست به اقدام جنون آمیزی مانند شلیک به کشتی‌های آمریکایی نزنند؟ به عبارت دیگر دارد سرشان را شیره میمالد که آرام باشند و درگیر نشوند. این استفاده از زبان سیاستمدارانه است برای کاهش حساسیت جمهوری اسلامی یا حتی می تواند نشانه این باشد که جمهوری اسلامی مخالفت جدی نکرده. اما ترامپ در آخر در کنار هویج نوازش و ملایمت چماق تهدید را هم بالا برده و نوشته اگر به هر شکلی در این روند بشردوستانه اخلال ایجاد شود متاسفانه با آن برخورد قاطع خواهد شد. برداشتی که از این حرفهای ترامپ میتوان داشت این است که او میخواهد بگوید یک سطح حداقلی از هماهنگی یا مدیریت تنش وجود دارد. شاید هم پشت پرده جمهوری اسلامی کارت تنگه هرمز را به او واگذار کرده. در این صورت سپاه مزاحمت جدی برای کشتی‌های آمریکایی ایجاد نخواهد کرد تا آنها کشتی‌های گیر کرده را اسکورت کنند و آنها را از تنگه خارج کنند. اما اگر سپاه به کشتی‌های آمریکایی حمله کند و آتش جنگ مجدداً شعله‌ور شود، به این معناست که هیچ هماهنگی و توافق واقعی وجود نداشته و ترامپ بلوف زده که مذاکرات مثبت است و این کار هم به نفع آمریکا و هم به نفع جمهوری اسلامی است. حرف‌های ترامپ علاوه بر بخش مهم آن که عزم او بر باز کردن تنگه هرمز را نشان می‌دهد، از بابت سیگنال‌های تسلیم جمهوری اسلامی در میان حامیان نظام موجی از نگرانی به راه انداخته است. مسعود براتی فعال رسانه‌ای حامی رژیم نوشته ادعای ترامپ درباره پروژه آزادی ظاهر بشردوستانه دارد، اما ماهیت این پروژه به چالش کشیدن مدیریت تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی است. اگر این پروژه موفق شود، مدیریت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز تضعیف می شود. مماشات برای ما پرهزینه خواهد بود. کسی در جواب او گفته احتمالاً توافق شده به تدریج جمهوری اسلامی اجازه عبور از تنگه هرمز را بدهد و در مقابل آمریکا هم به تدریج محاصره دریایی را بردارد. اگر غیر از این باشد و آمریکا ناو بیاورد، درگیری دوباره شروع خواهد شد. و یکی از مخالفان رژیم گفته توافق نشده، تسلیم شده. حامیان رژیم به خصوص بخش ضد مذاکره و توافق که خیال می‌کنند دست بالا را در این جنگ دارند، مطمئن هستند که اگر ترامپ قصد باز کردن تنگه هرمز را داشته باشد، سپاه به کشتی‌های آمریکایی شلیک خواهد کرد. احسان تقدسی فعال رسانه‌ای حامی رژیم نوشته: توییت ترامپ را جدی نگیرید. هیچ مذاکره مثبتی با آمریکا وجود ندارد. هر نفتکش یا کشتی که بخواهد بدون مجوز سپاه از تنگه هرمز عبور کند، بلافاصله مورد هدف قرار خواهد گرفت. سپاه برای هدف قرار دادن کشتی‌ها و تانکرهای بدون مجوز تردید ندارد و آن را انجام می‌دهد. این فعال رسانه‌ای حامی حکومت گفته کشتی‌های نظامی آمریکا در 20 کیلومتری مرز ایران توان حفاظت از خود را هم نخواهند داشت، چه رسد به حفاظت از دیگران. جنگ حتمی است و مسئولیت آن با شخص رئیس جمهور آمریکا است. آیا واقعا چنین است؟ باید منتظر ماند و به قول ترامپ خواهیم دید چه خواهد شد. آیا سپاه شلیک خواهد کرد یا علارغم رجزخوانی ها تنگه را به ترامپ تقدیم خواهد کرد؟ مخالفان تسلیم در جمهوری اسلامی میگویند ما در جنگ با آمریکا پیروز شده ایم و هر که حرف از توافق و تسلیم بزند خائن است. خان علیزاده مجری و تحلیلگر نزدیک به جریان جبهه پایداری میگوید غربی ها از ما اجازه میگیرند برای عبور کشتی هایشان و به ما تبریک میگویند برای پیروزی بر آمریکا.
15: من یک کسب اطلاعی هم کردم، خیلی از این کشورهایی که در ظاهر حتی غربی ها مخالف ایرانن و همراه آمریکا هستن، تماس وقتی میگیرن با ایران برای اینکه خواهش کنن که اجازه بدن یک کشتی دو کشتی رد بشه بره، در اول گفتگو پیروزی ایران رو تبریک میگن. یعنی یکی از این کشورهای مطرح غربی که زیادم با رئیس جمهور ما تماس میگیره، تو یکی از تماسش زنگ زده اولش و تبریک گفته شما موفق شدید آمریکا رو شکست بدید، اینو من تبریک میگم، شما چه کشور قدرتمندی هستید، اینها اگر لطف کنید اجازه بدید این دو تا کشتی هم بیان و ما نیاز داریم و اینها. این یه خبری
16: که من گفتم هر کی زودتر پول بده چش پول بده بفرمایید.
14: اگر ترامپ بتواند تنگه را باز کند و کشتی‌های گرفتار را از آنجا خارج کند بدون اینکه توسط پهپادهای سپاه یا مین‌های آن هدف قرار بگیرند، کاری کرده کارستان و تمام این رجزخوانی‌های اهالی جمهوری اسلامی دود خواهد شد و به هوا خواهد رفت. ضمن اینکه کارت بستن تنگه هرمز و این موقعیت جغرافی سیاسی فوق‌العاده برای همیشه از آنها گرفته خواهد شد. اگر آمریکا چنین کاری را با موفقیت به پایان برساند و هیچ حمله‌ای از سوی سپاه آن را با مشکل مواجه نکند، یا سپاه ترسیده یا با ترامپ بسته. برخی ناظران غربی ابراز امیدواری می‌کنند که نوعی هماهنگی وجود داشته باشد، زیرا مین‌های کارگزاری شده توسط سپاه خطرناکند. مارک کیمیت جنرال بازنشسته آمریکایی با توجه به حرف‌های ترامپ درباره باز کردن تنگه هرمز و اسکورت کشتی‌ها می‌گوید به نظرش نیروی دریایی آمریکا قبلاً شناسایی و اولویت بندی کرده که کدام کشتی‌ها فوری‌ترین نیاز را دارند، ولی او هشدار داده که آب‌ها به دلیل مین‌های کارگذاشته شده توسط رژیم ایران همچنان خطرناک هستند. او به خبرگزاری الجزیره گفته امیدواریم در واقع این اقدام با ایرانی‌ها هماهنگ شده باشد. اینکه ایرانی ها بتوانند این کشتی را از میان میدانهای مین هدایت کنند تا آنها را خارج سازند. درباره موضوع مین‌ها یک خبر بسیار وحشتناک و باور نکردنی منتشر شده، مبنی بر اینکه سپاه از دلفین‌های بیگناه خلیج فارس استفاده می‌کند و به آنها مین ضد کشتی وصل می‌کند تا با برخورد به کشتی‌ها و ناوهای آمریکایی آنها را منفجر کنند. روز گذشته وال استریت جورنال در گزارشی نوشت جمهوری اسلامی در واکنش به فشارهای نظامی و محاصره تنگه هرمز از سوی آمریکا در حال بررسی گزینه‌های غیر متعارف برای مقابله با ناوهای آمریکایی است، از جمله استفاده احتمالی از دلفین‌های مینبر. در این گزارش آمده است که بخشی از جریان‌های تندرو در ایران این وضعیت را نوعی جنگ تلقی کرده و علاوه بر دلفین‌های مینبر، گزینه‌هایی مانند استفاده از زیردریایی‌ها و تهدید زیرساخت‌های ارتباطی دریایی را نیز مطرح کردند. خبرگزاری فاکس نیوز هم در گزارشی به اقدام هولناک و غیر انسانی استفاده از دلفین‌ها برای مین‌گذاری در خلیج فارس پرداخته است.
17: Kamikaze dolphins
14: دلفین های انتحاری. ایرانی ها میخواهند به دلفین ها مین ببندند تا تنگه هرمز را به سلاح تبدیل کنند. به سازمان حمایت از حیوانات نگویید. این عناصر سرکش درمانده شده اند. این محاصره همین حالا هم باعث شده 45 کشتی دور بزنند و برگردند. و حالا پنتاگون دارد از هوش مصنوعی استفاده می کند تا مین‌های ایرانی را پیدا کند. رئیس جمهور می گوید عملاً کار تمام شده. باور کردنی نیست، اما رژیمی که به هر قیمتی می‌خواهد بماند و در این راه صدها هزار انسان را قربانی کرده، از مین بستن به دلفین‌ها و منفجر کردن آنها هم ابایی ندارد اگر این کار باعث آسیب به کشتی‌های آمریکایی شود. آیا ترامپ و نیروی دریایی‌اش برای چنین سناریویی آماده‌اند یا این بار هم نمی‌توانند به کلیه اهداف خود دست پیدا کنند و مانند جنگ 40 روزه بخشی از کار باقی می‌ماند تا جمهوری اسلامی بتواند باز هم ادعای پیروزی کند و ترامپ هم باز اعلام آتش بس کند تا کسانی مانند صادق کوشکی بگویند برای جلوگیری از شکست خود آتش بس داده و ما نباید قبول می کردیم.
17: 40 روز جنگ ترمز آتش بس کشیده شد. تو قوانین آمریکا میگه بعد از 60 روز رئیس جمهور اختیاراتش برای بحث جنگ دوباره به چالش مجلس نمایندگان و مجلس سنا کشیده میشه. خب ترامپ چرا اصرار داشت که تو اون فضا آتش بس بگیره؟ هم به خاطر این که توان تهاجمی ما رو یه دفعه دوچار ایست کنه، یعنی تو اوج گرمای تحرک، یعنی وقتی ما به اوج سرعتمون رسیدیم بعد داریم قشنگ نقطه زنی میکنیم با کمترین مهمات، با کمترین شلیک، دستاوردهای حساب شده داریم، حساب کتاب نیروهای مسلح دقیقا معلومه که چه وضعیت چیه. تو همون حال ما داریم دقیق و بهتر با دو برابر نفت اونو میفروشیم. یعنی همه چی به نفع ما بود. آمریکایی ها دو تا هدف رو یه نشون دادن. اولا جلوی شکست خودشون و اسرائیل رو گرفتن، دوما اجازه ندادن ترامپ بیفته تو دام اون ماجرای اختیارات 60 روزه و سعی کردن اون یه جوری مدیریت کنه. زمانی تو آتش بس آمریکایی ها با شیطنت تمام سمت ما در واقع تو زمین ما میندازن که حساب جزئیات حقوقی خودشون هم کردن و ما در واقع با یه شیفتگی واقعا عجیبی اینو میپذیریم.
14: تناقض در استدلال‌هایی از این دست بسیار روشن است. اگر جمهوری اسلامی پیروز بود و آمریکا و اسرائیل در آستانه شکست، آیا نیروهای نظامی، سیاسی و سپاه این را نمی‌دانستند؟ پس چرا تن به آتش بس دادند؟ واضح است که اگر حملات آمریکا و اسرائیل ادامه پیدا می‌کرد، وضعیت برای جمهوری اسلامی بسیار خطرناک می‌شد. و همین دلیل آنها گرچه ضرباتی به آمریکا و به خصوص اسرائیل وارد کردند، اما با آتش بس خود را تا حدود زیادی از نابودی حفظ کردند تا بتوانند پروژه حفظ نظام و بقای خود را پیش ببرند. به جز مشکوک بودن عملیات ترامپ که امروز کلید می‌خورد و به نظر می‌رسد ممکن است با بقایای جمهوری اسلامی هماهنگ باشد، یک خبر دیگر هم منتشر شده که گمانه توافق را تقویت می‌کند. خبرگزاری الجزیره مدعی شده که پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی 3 مرحله دارد. اول از همه جنگ تمام شود و آتش بس ظرف 30 روز به پایان کامل جنگ تبدیل شود. تنگه هرمز باز شود و کنترل‌های دریایی آرام آرام برداشته شود. یعنی بقایای جمهوری اسلامی خودشان پیشنهاد باز کردن تنگه هرمز را دادند بدون برداشتن محاصره دریایی توسط آمریکا، که اگر تنگه بی درد سر باز شود یعنی این گزارش درست است. آنها گفتند جمهوری اسلامی در مین روبی هم به آمریکا کمک می‌کند. در مرحله دوم هم جمهوری اسلامی قبول کرده که تا 15 سال غنی‌سازی را انجام ندهد، ولی بعد میتواند تا 3.6% غنی‌سازی کند به شرط ذخیره نکردن اورانیوم. و اورانیوم های غنی شده هم یا باید از ایران خارج شود یا رقیق می شود و آمریکا هم در عوض آرام آرام تحریم ها را بر می دارد. و در مرحله سوم جمهوری اسلامی قول داده در مورد موضوعات منطقه‌ای و نیابتی ها با بقیه کشورهای خاورمیانه وارد گفتگو شود. هیچ تکذیبیه محکمی از سوی بقایای جمهوری اسلامی بر این گزارش الجزیره صورت نگرفته. فقط خبرگزاری فارس وابسته به سپاه گفته ادعای اخیر شبکه الجزیره درباره جزئیات چارچوب پیشنهادی ایران به آمریکا با واقعیت فاصله زیادی دارد و اساساً مربوط به پیشنهاد 20 روز پیش آمریکاست که تاکنون چندین بار به روز شده. ترامپ هم در آخرین اظهار نظرش در مصاحبه با شبکه اسرائیلی کان در شامگاه یک شنبه گفته پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی را بررسی کرده و آن را رد کرده است که نشان می‌دهد پیشنهاد جمهوری اسلامی هر چه بوده او را راضی نکرده. اما او در توییتش درباره عملیات باز کردن تنگه هرمز مذاکرات را بسیار مثبت توصیف کرده که نشان می‌دهد طرفین در حال حرف زدن و چانه‌زنی هستند. منابع حکومتی مانند فارس و تسنیم گفتند پیشنهاد جمهوری اسلامی 14 بندی است و مواردی مانند تضمین عدم تجاوز نظامی، خروج نیروهای آمریکا از منطقه، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده، پرداخت غرامت، لغو تحریم‌ها و سازوکار جدید برای تنگه هرمز از محورهای آن است. معلوم نیست کدام پیشنهاد واقعی است، آنچه الجزیره میگوید یا آنچه فارس و تسنیم میگویند، و معلوم نیست ترامپ کدام یک را رد کرده و گفته غیر قابل قبول است. از طرف دیگر با وجود اینکه ترامپ گفته پیشنهاد جمهوری اسلامی را رد کرده، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته در حال بررسی پاسخ آمریکا به پیشنهادمان هستیم. یعنی ترامپ هم پیشنهاد خودش را به آنها داده و این رفت و برگشت ها همچنان ادامه دارد. به نظر می رسد امروز دوشنبه 4 می 14 اردیبهشت روز مهمی در این آشفته بازار حرف و حدیث ها و گمان زنی ها باشد و تنگه هرمز فصل الخطاب این پیام های زد و نقیز. اگر تنگه بدون مزاحمت از سوی سپاه باز شود، اوضاع روشن‌تر می شود و کفه ترازو به نفع تحلیل تسلیم رژیم سنگین تر خواهد شد. اگر کشتی‌های آمریکایی بدون دردسر اسکورت کشتی‌های تجاری را انجام بدهند، این یعنی عملاً تنگه هرمز باز شده و رژیم مهره اصلیش را از دست خواهد داد، قیمت نفت پایین خواهد آمد و این شکست مطلق برای رژیم خواهد بود. اما اگر سپاه دخالت کند به حدی که برای آغاز جنگ بهانه به دست ترامپ بدهد، هم برایش باخت است و این برای ترامپ بازی دو سر برد خواهد بود. ترامپ عصر یک شنبه پس از اعلام عملیات باز کردن تنگه هرمز تصویری از خود منتشر کرد با چند کارت بازی اونو و نوشت من همه کارت ها را در اختیار دارم. یکی از این کارت ها کارت محاصره دریایی است که به نظر می رسد از عملکرد آن راضی است. شرایط اقتصادی کشور بسیار وحشتناک است. میلیون ها تن بیکار شدند و گرانی ها سرسام آور شده و کارشناسان اقتصادی رژیم هم می گویند شرایط با جنگ 8 ساله بسیار متفاوت است. آنجا با 6-7 میلیارد دلار کشور را اداره کردیم، اما حالا با 80 میلیارد دلار نمی توانیم. این یعنی محاصره اقتصادی این بار بسیار متفاوت است.
18: آقا چطوری شد که اون زمان با این همه مشکلات، با 6 میلیارد درآمد ارزی مردم نمیفهمیدن؟ شما 80 میلیارد درآمد ارزی هر روز کالاش 50%، 30%، 40% میره بالا. هر روز یه عده فربه میشن. اینا درسته که اگر تحریم ها نبود شاید ولی آخر میشه تحریم ها هم باشه و ما جا به جایی درآمد اینجوری انجام ندیم؟ شما حرفتون اینه که الگوی دهه 1360 الگوی همه شموله که مثلا ما بعد هم استفاده بکنیم؟ که طبیعتا نه. ولی این که مثلا ما با 6-7 میلیارد درآمد ارزی اصلا مردم احساس نمی کنن که اتفاقی افتاده و اون طرف تو سرحدات ما داره کشتی ها رو میزنه تا بندر عباس و هر جایی که دستش برسه داره 6-7 میلیارد دلار درآمدمون میشه و مردم اصلا احساس نمی کنن. کسر بودجه، اصلا شما کسر بودجه ما همون وقتی بود که اومدن خار کجاهای دیگر رو زدند و نفت ارزون شد و درآمدهای ارزیمون کم شد، مجبور شدیم چون هیچ چیز دیگه هم نبود. حالا خوب هم شد که نبود، به خاطر اینکه ما الان با 28% قرض میگیریم 2.5 سال میشه 100 میشه 200. خب اینا هم باید پس بدیم دیگه. این هست که واقعا ایشون اون چه که گفته میشه این هست که اون حداقل پرهیز از ساده نگری که ما رو تو یک جنگ 8 ساله ما رو زمین بزنه، این خودش یک اصلیه. خدا شما اینو رعایت کنید، حالا هر فکری که دارید داشته باشید.
14: ساده نگری کلیدواژه اساسی حرفهای این اقتصاددان حامی رژیم است. او میگوید مقامات فعلی رژیم با ساده نگری خیال میکنند میتوانند اوضاع را مانند دوران جنگ با عراق مدیریت کنند و به مشکلات اقتصادی شدیدی بر نخورند. سعید لیلاز یکی از آنهاست که این روزها از معدود چهره های اصلاح طلبی است که به صدا و سیمای جبلی دعوت می شود و مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی را ناشی از ناکارآمدی دولت و فساد بانکی معرفی می کند، نه تحریم ها و جنگ.
19: دکنیم هنوز، برای اینکه از نظر اقتصادی، اقتصاد ایران واقعیت اینه که از اواخر دهه 1340 دچار تورم ساختاری مزمن بوده تا الان، با جنگ بی جنگ، با رفاقت با آمریکا بی رفاقت با آمریکا، با دشمنی با غرب بی دشمنی با غرب، با افزایش درآمدهای ارزی بی افزایش درآمدهای ارزی، ما دچار یک تورم ساختاری هستیم در اقتصاد ایران، ناشی از یک ناترازی است که در سازوکار یک دولت بزرگ، دولتی که الان بدون اشاره یا بدون اینکه بخوایم به دولت خاصی جسارتی بکنیم، بدنه دولت بزرگ ناکارآمده، با اینکه مقدار کمی حقوق به کارکنانش میپردازیم ولی همین مقدار رو نمیتونیم درآمد کنیم، نمیتونیم به دست بیاریم. این یه عامل مهم کسری بودجه است. همین امسال ما 2 تا 2500 همت کسی بودجه آشکار و پنهان داریم، حداقل بدون جنگ. و واقعیت دیگه اینه که ساختار اقتصادی ایران به ویژه در حوزه بانکی فاسده. گاهی وقتا از فرط تکرار حرفها دیگه شنیده نمیشه، یا میگن خب سو وات که چی، مثلا هزار دفعه هم که بگی آب خیس میکنه، از واقعیت این که آب خیس میکنه نمیشه گریزی داشت. آب خیس میکنه. و فساد بانکی در ایران عامل اصلی تورمه، عامل اصلی رشد نقدینگیه، به ویژه در 18 ماه گذشته، یعنی از آذر ماه 1403 به بعد موج جدید تورم در اقتصاد ایران راه افتاده، خیلی قبل‌تر از شروع جنگ اول تیر ماه، در خرداد ماه جنگ تحمیلی دوم، حالا شما میگید اسمش، من میگم جنگ اول چون نسل جدید جنگ قبلی رو یادش نمیاد. و ما خیلی قبل‌تر از اون تورم داشتیم، تورم ماهی 6-7%، 8%، 5% در اسفند ماه داشتیم امسال، تورم که گذشت. یه مقدار این دوتا با هم قاطی میشه. اون چیزی که من خیلی ممکنه که دلگیر و ناراحت کنه اینه که ما یا به عمد یا به سهو این تورم رو بندازیم گردن جنگ، و بعد با جنگی که برای من هزار بار عادلانه تر از هر جنگ دیگری است و مقاومت من رو گریزناپذیر میکنیم، بخوایم بگیم که آقا بالاخره تقویحش کنیم یه جوری، تلویحی یا غیر تلویحی، ازش بخوایم که فاصله بگیریم از حقانیتمون در این جنگ.
14: به این ترتیب از دید بقایای جمهوری اسلامی باید به جنگ ادامه داد و نگفت که این جنگ و محاصره دریایی و مسائلی از این دسته است که مردم را فقیر و فلاکت زده و بیکار می کند، بلکه همه چیز تقصیر بانک‌ها و اقتصاد بیمار ایران است از قدیم الایام تا کنون. این فرافکنی و خیانت آشکار مقدمه چینی است برای ادامه وضعیت جنگ و محاصره، ادامه فشارهای خرد کننده استخوان بر مردم و ادامه فاجعه‌ای مانند قطعی اینترنت که حکومتی‌ها به هیچ شرمی می‌گویند ادامه خواهد داشت.
20: وضعیت اینترنت، منظور در واقع اینترنت بین الملل هسته، چون حالا بالاخره داخلی ها که کار میکنه، وضعیت اینترنت، تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی از فردای جنگ گرفت همین بود که چون بسیاری از هسته های شورش، کسایی که بالاخره دنبال به هم ریختن مملکت و ما نتیجه کارشون یه مدل فقط تو 18 و 19 دی دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد، با تصمیم شورای امنیت ملی فعلا قرار نیست باز بشه. منم اگه بخوام بجام صادقانه تو این قضیه حرف بزنم، من میگم ما باید خیلی زودتر از اینها زیر ساختای اینترنت خودمون رو طوری مهیا میکردیم که چنین ایامی خیلی از کارها تعطیل نشه. الان تجربه ما فقط نیست، خیلی از کشورها در دنیا هستن، بزرگترین مثالش چینه که واسه خودشون یه شبکه ملی بسیار قوی دارن، نه مثل ما که مثلا به جای گوگل میگن ما تو سایت گردو ذره بین اسم خودت هم سرچ بکن ببین یه چیزی که نشون میده، یعنی یه چیزی جایگزین دارن که واقعا کار را میندازه. لذا در شرایط جنگی تصمیم با شورای امنیت ملیه که رئیسش هم رئیس جمهوره، برخلاف اعضاش هم عموما افراد دولتی هستن، ولی میخوام بگم علتش اینه که شرایط کشور شرایطیه که همچنان جنگه. یعنی ما همین الان هم نمیدونیم که دوباره ممکنه به ما موشک بزنن، یا فرض کنید الان اینترنت کامل باز بشه ممکنه بعضی از این مزدورهای که اینها سالها روشون سرمایه‌گذاری کردن، بعضیشون مسلحن، از طریق همین شبکه‌ها بتونن خلاصه ببینن تجمعاتی داشته باشن. ولی
14: تصویری که امیر حسین ثابتی رسم می‌کند تصویری است شبیه چین و کره شمالی، با این تفاوت که آنجا حکومت‌ها به اندازه جمهوری اسلامی ناکارآمد و فاسد نیستند. این تصویر نشان می‌دهد که اگر جمهوری اسلامی تسلیم یا نابود نشود، از ایران یک کره شمالی ویران خواهد ساخت. پیشاپیش هم پزشک مخصوص علی خامنه‌ای آمده و گفته که او اصلاً یخچال در خانه نداشته که مردم آماده باشند برای سبک زندگی کره شمالی و یمن و لنگ بستن و نان خشک خوردن.
0: ایشون وقتی رهبر بود تو سالها یخچال نداشت کنه. آقای رفیق دوست یه گوسفند قربونی کرده، ایده قربون فرستاد منزل ایشون، چون برگردنده بودن. رفیق دوستی خود ناراحت شده، گفته بود بگید این از پول خمسداده است، مال خودمه. چی دوباره اتیکه بعد شدن بقیش فصل. ایشون بچه ها اونجا پرسید که آقای چه کاری بود ایشون با من کردن؟
21: یعنی زن نگران شده بود که خدای نکردن شبهی تو مال و اینها نباشه.
0: بهش گفته بودن که والا حالا نرشون نمیخواست بگن چون آقا شاید نخوان، بگن آقا یخچال نداره کجا نگه داره، برای هر روز برای دو سیر گوش برای همون روز میخرم. ولذا ایران مردم نمیتونن سالها.
14: کسانی مانند سعید لیلاز جاده صاف کن‌های تصویر فقر و ویرانی ایرانند و برای حفظ قدرت در چنان ایرانی تسلیم را با انواع سفسطه و مغلطه رد می‌کنند. لیلاز می‌گوید امسال بارندگی‌ها خوب بوده و محصولات کشاورزی بیشتر می‌شود و به ما قدرت می‌دهد که تا مدت‌ها مقاومت کنیم تا زمانی که آمریکا از شکست دادن ما ناامید شود، و در این راه مردم هر چه بدبخت‌تر و فقیرتر شوند مهم نیست.
19: بانک مرکزی خیلی خوب بوده، الحمدلله امسال بارندگی جوری بود که به نظرم 20-30 میلیون تن به ظرفیت تولید مواد غذایی کشور اضافه میکنه همین بارندگی امسال. همین مقدار از فشار واردات و فشار ارزی کاسته خواهد شد. بقیه رو هم دولت باید بتونه ذخیره نگه داره. چرا؟ برای اینکه ما چشم‌اندازی برای اینکه کی این جنگ تموم میشه نداریم. ما که شروع نکردیم که. دشمن باید به این جنبندی برسه که حریف ایران نمیشه. ممکنه خیلی ها بگن آقا حالا اونی که میخواد بدیم، اونی که میخواد بدیم یعنی خودکشی کنیم. اگر بنا باشه سعید لیلاز در معرض انتخاب خودکشی یا مرگ قرار بگیره، قطعا مرگ رو انتخاب میکنه، چون مرگ احتمالش کمتر از خودکشی، شرافتمندانه تر هم هست. یه مقاومتی هم کردیم. خب بعضی دوستان ما ممکنه که پیشنهادشون پیشنهاد خودکشی باشه و بگه آقا تسلیم بشین. یقین میدم به شما اگر ایران حتی تسلیم هم بشه، تمام اورانیوم غنی شده شو مثل لیبی با اسناد و مدارک با همه بار کشتی کنه بفرسته آمریکا، سر سوزنی در معادلات بین المللی و ما روابط بین ایران و آمریکا تغییری ایجاد نخواهد شد.
14: سعید لیلاز سرنوشت ایران را به جمهوری اسلامی گره می‌زند و بقای قدرت را با بقای ایران. او با استفاده از ضمیر ما هزینه‌های ویرانگر سیاست‌های جمهوری اسلامی را به نام ایران و مردم ایران می‌نویسد. لیلاز از مدل لیبی استفاده می‌کند که برای ساختار سیاسی شاید صدق کند، اما برای ایران نه. لیلاز با استفاده از عبارت‌هایی مانند بارکشی کردن و فرستادن راه را بر هر گونه تسلیم جمهوری اسلامی می‌بندد و این پرسش را پیش می‌آورد که آیا مذاکره کننده‌هایی که این روزها با ترامپ طرح و پیشنهاد رد و بدل می‌کنند در نهایت به تسلیم رضایت می‌دهند یا با توافق‌های کوچک قصد دارند مقاومت خود را کش بدهند، وقت بخرند و سر ترامپ را گرم کنند. لیلاز با ترسیم یک بن‌بست سعی می‌کند وضعیت ممکن را تنها راه ممکن جلوه دهد و هر کسی هم که حرف بزند به جرم وطن فروشی و محاربه باید سر از تنش جدا شود. این را یک بازیگر زن در برنامه‌های صدا و سیمای جبلی گفته است.
2: میان یه توتی آوردن پیش سلطان محمود، گفتن که قربانی خیلی خوب آواز میخونه ولی خیلی گرونه. گفتن که باشه هر چقدر قیمتش باشه ما اینو میخریم، ولی چرا گرونه؟ میگفتش که این چون آواز میخونه همه قناری ها رو جمع میکنه دور خودش، به محض اینکه قناری ها جمع میشه دور خودش ما در واقع اون قناری ها رو میگیریم میخره و تا میخره میگه که پولشو که پرداخت میکنیم یه سر از تنش جدا کنیم. میگه چرا باید یه همچین قناری گرون قیمتی رو سر از تنش جدا کنیم؟ میگه کسی که قوم و ملت خودش رو میفروشه باید سر از تنش جدا کرد. یعنی بحث وطن، بحث وطن پرستی و بحث مردم دوستی یه چیزیه که اصلا قابل
3: معامله گفتگو
2: معامله و حالا ببینیم نیست.
14: این خیانتی بزرگ است، برقرار کردن این همانی میان ایران و جمهوری اسلامی. این بازیگر هم مانند سعید لیلاز تلاش می‌کند بگوید ایران و جمهوری اسلامی یکی هستند، در حالی که مخالفان رژیم می‌گویند این یک دروغ فاحش بی‌شرمانه است. ایران ویرانتر از این خواهد شد اگر جمهوری اسلامی تسلیم نشود، سقوط نکند و بماند. مردم درمانده و مستاصل و پریشان به افق پیش رو خیرند که هر روز تیره تر می شود. پریسا شمس فیلمنامه نویس شرح تلخی می دهد از اینکه چرا بسیاری از ایرانیان به خصوص مهاجران و دیاسپورا به جنگ راضی شدند به امید نجات ایران. او نوشته سالها پیش مستندی دیدم که سوژه‌اش زنی بود محکوم به اعدام. شوهرش را کشته و نعش را مسله کرده بود. زنی ساده، بی‌آلایش و مهربان. عمری را به شرافت گذرانده بود اما عاقبتش چوبه دار بود. به جرم آدم کشی با ضربات متعدد چاقو. رو به دوربین قصه‌اش را روایت می‌کرد. شوهرش معتاد بود، از دسته مواد صنعتی توهمزا. چند بار در عالم نشئگی به قصد تجاوز به دختر 15 سالشان حمله کرده بود، اما مادر سپر بلا شده بود. سیر کتک خورده بود اما نگذاشته بود دست مرد به دختر برسد، تا آنکه یک روز وقتی در حمام بود مرد دوباره سراغ دختر رفت. زن خودش را رسانده بود اما دیده بود آنچه نباید می‌دید. تن برهنه پدر در کشمکش برای تسلیم بکارت فرزند. زن کارد آشپزخانه را برداشت و زد. یک بار، دو بار، ده بار، آنقدر که مرد از جان افتاد. حالا زن پای چوبه دار به دوربین نگاه می‌کرد و می‌گفت اعدامم می‌کنن چون از بچه‌م دفاع کردم. پشیمون نیستم. اگه قانونی بود که همون اول از من و بچه‌م در برابر پدرش دفاع می‌کرد، من مجبور به آدم‌کشی نبودم. من قاتل نیستم، مادرم. پریسا شمس میگوید این روزها حکایت ایرانیان خارج حکایت همان زن است. آنها که جنگ خواستند، آنها که پرچم اسرائیل و آمریکا را بر شانه کشیدند و حالا محکوم شدند به وطن فروشی و جنگ طلبی. پریسا شمس میگوید آنها به جان آمده از این همه ظلم و این همه کشتار هموطنان بیگناه به دست حکومت، از 47 سال مبارزه بی‌حاصل مدنی، از نبود حمایت سازمان‌های عریض و طویل بی‌فایده‌ای مثل سازمان حقوق بشر بودند. پریسا شمس میگوید آنها وطن فروش نیستند، هرچه هستند از شما یعنی حکومتی‌ها وطن پرست‌ترند. آنها همان مادرند که به فرزندشان تجاوز شده، همانقدر خشمگین و جان بر کف. شما می توانید جنگ را به صد دلیل محکوم کنید اما نمی توانید به هموطنی که از هزاران کشته دو شب 18 و 19 دی به جنون آمده بگویید وطن فروش. تعریف وطن فروشی هرگز به اندازه امروز روشن نبوده است. وطن فروش آن است که در کنار جمهوری اسلامی ایستاده است. آیا امروز آغاز ماجرایی متفاوت خواهد بود؟ آیا ترامپ آنطور که برخی ناظران میگویند میخواهد کشتی‌های گیرافتاده در خلیج فارس را از این انبار باروت تخلیه کند تا زمینه برای آن حمله بزرگ به جزایر و نوار ساحلی جنوب ایران فراهم شود؟ آیا عقب نشینی احتمالی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز میتواند مقدمه تسلیم نهایی باشد یا قرار است رویارویی ها در تنگه هرمز ادامه پیدا کند؟
1: من فکر میکنم که محتمل ترین سناریو الان سناریوی درگیری است، امروز اکنون و اینجا که ایستادیم. شواهد و قرائن حکایت از این دارن، یک گسست و شکاف پرناشدنی وجود داره که قابل هیچ پل زدنی هم نیست میان آنچه ایالات متحده میخواد. به نظر من خواسته ایالات متحده، حالا علارغم مسائلی که در مورد جزئیات وجود داره، کلیاتش بسیار روشنه، مربوط به نه امروز و دیروز بلکه از دهه 80. یعنی جمهوری اسلامی باید وارد یک توافق جامع و فراگیر بشه و مسائلش رو در مورد بازی ضد نظم با آمریکا حل و فصل بکنه، و ایالات و جمهوری اسلامی نمیخواد این کارو بکنه. یعنی الان نه رهبری داره که کلامش فصل الخطاب باشه، یعنی سه عنصر ارتباط، اعتماد و انسجام که لازمه و ضرورت گرفتن چنین تصمیمات بزرگی است.
4: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز، و امیدوار هستم که برنامه خوبی رو بتونیم تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. امروز روز دوشنبه 4 ماه مای سال 2026 میلادی است. امروز آخرین روز فرستادن دکلاراخون‌ها به اداره مالیات است. برای شمایی که حالا دستکاریشون کردین، دستکاری نکردین، هر چیزی گذاشتین پشت گوش انداختین، گذاشتین روز آخر، امروز آخرین روزه، وگرنه که جریمه میشین. امروز برابری میکنه با 14 اردیبهشت ماه سال 1445 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 19 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن ها 08-2398-08-9843 برای استودیو زنگ زدن به استودیو، 070-439-8194 برای اسمس، info@همسفرradio.se برای ایمیل، و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. خب عزیزان، امیدوار هستم که از روز پنجشنبه بعد از ظهر که دیگه ما برنامه رو تموم کردیم و جمعه که در خدمتتون نبودیم، شنبه و یکشنبه هم که تعطیل بود و امروز اومدیم در خدمتتون، بهتون خوش گذشته باشه. دیگه پنجشنبه که دیگه نگو بلا بگو، جمعه نگو بلا بگو، شنبه خوب بود، بالاخره یه ذره باطا بیشتر شد ولی خب خیلی خوب بود دیگه. حالا بزنم شنبه، آره دیگه، یه شنبه که بارونی شد و امروز هم صبح بارون اومد، ولی خب دیگه دوباره هوا داره عوض میشه، داره یه ذره از بهاری داره تابستونی تر میشه، اینجور واسهتون میگم، خبر خوش بهتون بدم. اسم‌های سازمان هواشناسی کشور از امروز که نصف روز گذشت و ابرا رفتن کنار، عزیزان میگه تا دوشنبه هفته دیگه همه 13-14-15 فردا آفتابی، چهارشنبه آفتابی، پنجشنبه آفتابی، جمعه آفتابی 15 درجه، شنبه آفتابی 16 درجه، یه شنبه آفتابی 15 درجه. چی رو خواهیم؟ مارو مارور هم هیچ. پس عملا استان استکهلم موضوعش خوبه، اما در نقاط مختلف کشور یه ذره سرماه وجود داره، مخصوصا قسمت شمالی. امروز بعد از ظهر 3-4 درجه عبور جبهه هوای سرد، باد، بارون و اینا، خلاصه 5-4 درجه، 5 درجه بیشتر نیست. اما امروز بعد از ظهر در استان استکهلم هوا 13 درجه، معذرت میخوام. اون بالا رو اگه بخوام نقشه ها رو بهتون نشون بدم بساطیه ها، یعنی خبری از نصفه به بالا، از نصفه به پایین همه چی خوب، خیال همه راحت. فردا روز سه‌شنبه هم همینطور، البته یه ذره ابرها میتونه بیشتر بشه در استان استکهلم، حدودا 13 درجه حساب شده، ولی تا 11 درجه بیشتر حساب نکنید. شما کاپشن و اینا بپوشید و خلاصه داشته باشید وسایل گرما. اما در قسمت جنوبی ما بین 14-16 درجه فردا. روز چهارشنبه آفتابی که ابرهای زیبای کومولوسی هم در آسمان خواهیم داشت، حدود 14 درجه در استان استکهلم، قسمت جنوبی 16، قسمت شمالی 2 درجه. ببینید اختلاف رو نگاه کنید. بعد پنجشنبه و جمعه و شنبه و اینا هم که گفتم، از سایت های خبری جمعه و شنبه رو میگن 16 درجه، ولی اسموی گفته استان استکهلم 15 درجه، ما هم میگیم 15 درجه. طلوع غروب خورشید ساعت 4:39 صبح خورشید طلوع کرده، 20:48، یعنی 8:48 بعد از ظهر غروب خواهد کرد، 16:09 روز، 7:51 شب رو در پیش رو داریم. اون قسمت شمال سوئد ساعت 3 صبح خورشید طلوع میکنه و ساعت 10:07 غروب میکنه، یعنی 4:53 بیشتر شب ندارن که داریم ذره ذره اون بالا نزدیک میشیم به همین داشتن آفتاب یا خورشید 24 روز 24 ساعته. از بادها اگه براتون بگم، امروز بعد از ظهر دور و بر ساعت 6 اینا یه کوچولو باد زیادتر میشه و دوباره میخوابه، چیز عجیب غریبی نیست، فردا هم یه بادی داره دیگه، زیاد چیز نیست، کلافه کننده نیست. بعد از اون دیگه بادها قشنگ تا 5 6 روز حداقل میخوابه و بادهای آرامی رو خواهیم داشت. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که امروز اهواز و آبادان مرز 42 درجه رو پشت سر گذاشتن. عراقی ها 25، بندر عباس 36، همدان 24، کرج 25، مشهد 28، قم 34، سنندجی ها رعد و برق دارن، با اینکه یک کوچولو آفتاب هم دارن ولی رعد و برق دارن، 20 درجه. شیراز تمام آفتابی 32 درجه، تهران ابری 29 درجه، البته نیمه ابری نیمه آفتابی هم، یزد 33، زنجان 31، ارومیه 21، تبریز 24، ساری 25، رشت مثل همیشه در حال بارش باران هستش 18 درجه، قزوینیای ابری 25 درجه، کرمانشاه 19، اصفهان 31، گرگان 27 و اردبیل 22 درجه بالای صفر، که آرزوی سلامتی و آزادی و زیبایی رو برای همه مردم کشور نازنینمون ایران داریم. امروز که چهارم ماه مای هستش، روز ملی سلامتی پا هست. میدونید که پا میگن قلب دوم ما، کف پای ماست. حالا چرا میگن نمیدونم، چیزی ما هرچی دست میزنیم چیزی نمیتابه، ولی انقدر از این اعصاب و عصب و مصب و اینا رد میشه، مثل این که درست میگن. در اصل روز سلامتی پا هستش. امروز روز بین المللی تجلیل از آتش نشانان عزیز هستش. واقعا آدم یک سالوتی باید به همه آتش نشانا بده که جان خودشون رو فدای بیشتر اشتباهات خودمون میکنن برای ما. و امروز روز جنگ ستارگان هم است، ستار وارز. حالا میخواین فیلمیشو حساب کنید، میخواین واقعیشو حساب کنید، در اصل امروز روز جنگ ستارگان هم است. امروز بذاریم من فقط حواسم هم باشه. آهان، مرسی که از عزیزانمون نوشتن. نوی جان در شمال سوئد میگن آفتاب نیمه شب، راست میگن، راست میگن. روز 24 ساعت روز نیست، آفتاب نیمه شب، که من نه اونجوری اونجوری واقعیشو خداییش ندیدم. اون قسمت های شمال سوئد من تقریبا هیچ وقت نبودم، 40 سال در این مملکت زندگی کردیم، اون بالای سوئد رو ندیدیم، ولی خب یه ذره پایین ترش رو دیدم. و آره قشنگ یعنی نصف شب که ساعت 11:30 شب آفتاب بود، حالا دیگه اون بالا چه خبر. خدمت شما از کنم، امروز اولا خبر که خیلی زیاد داریم، از برنامه آگندای دیشب بگو دیگه، از تولد، جشن تولد شاه بگو. جشن تولد شاه هم برگزار شد، سخنرانی بود، گفتگو بود، مهمون ها اومده بودن، یه چیزی مثل جایزه نوبل با همون، ولی یه ذره کوچولوتر. سالونی هم که در قصر بود چیز بود، یه ذره کوچیکتر بود برای مهمانان، خیلی سخت از لای صندلی ها اونایی که کار میکردن یا اونایی که راه میرفتند و اینا بعد میتونستن رد شن. بعد ملکه یک چیز کرد، یک سخنرانی خیلی خوشگلی کرد. ایشون میدونه که خب 40-50 سال زن پادشاه سوئد، خودش دروتنینگ سوئد، ولی لهجه غلیظ آلمانی داره. بعد سخنرانی قشنگی کرد. من میگم به طور کل، میگم یه دونه جشن نوبل کوچولو بود، من غذایی که دادند و سرویسی که دادند و اینا بود، خلاصه چیز قابل عرضی نبود که بخوام براتون تعریف بکنم. یه سری هم مهمانان بودند و اینا که دیگه خب خلاصه نشسته بودن، لباسای قشنگی بود، چجوری واسهتون بگم، لباسای جالبی پوشیده شد. بذارید یه چند تا تصویر رو بهتون نشون بدم. این ملکه سیلویا، بعد دیگه پادشاه، دختر ویکتوریا خیلی جلوه کرد، 14 سالشه ولی یک خانوم نازنین اومد و اونجا ایستاد، که خب میدونیم بعد از ویکتوریا خب ایشون قراره که پادشاه بشه به اصطلاح یا ملکه بشه. بعد دیگه مهمانان و اینا رو دیگه نشون دادند و خلاصه عکس‌های مختلف و که تصاویری هم از سایت استکهلمی هم برای شما در نظر گرفتم که یک ویدئویی گذاشتن در اونجا که ویدئو ادیت شده است از عزیزان و اینا، که خداشته بالاخره همه اینا در کنار هم دیگه جمع شدند و یک جشنی گرفتن، تولد 80 سالگی پادشاه سوئد رو جشن گرفتن، که امیدوار هستم از طریق تلویزیون دنبال کرده باشی چون برنامه بسیار بسیار جالبی بود به نظر من. البته همیشه اینجور جشن‌ها یه ذره خسته کننده هست، ولی خب چون اتفاقات مختلفی در اونجا میفته

0: نو وقتی یه ذره میایم پایین صاف روبرومون یه دونه قصر میبینیم دیگه، که قبلا قصر مادر شاه بود دیگه. خب در همونجا در همون منطقه در همون بالکنیشون اومدن بیرون و مردم دست دادن و اینا، که من البته روز پنجشنبه فکر میکردم که در اون قصر تونی که توی گملستان هست ایشون اونجا بیاد، ولی بعدا مشخص شده که نه، در این قصر هستش و اومدن بیرون و دست تکون دادن و مردم هورا کشیدند و خلاصه خیلی آدم هم زیاد جمع شده بود. بعد دیگه واسهتون بگم، بذارین خدایش دیگه چی دم دستی ها رو میخوام براتون بگم. بذارین یه سر بریم سراغ این آخونده. حیفه حیفه، چون من اینجا یه سری چیزایی رو در نظر گرفتم، دکلار آخون رو که گفتم، جشن تولد پادشاه هم که گفتم، اینا یه دوتا سال روز درگذشت و فوت داریم که حتما براتون میگم بعد از ساعت 3. در این یکی دو روز گذشته این امام جمعه رشت زده بود بالا، زده بود بالا که این چه بساطیه، بی حجاب میایین بیرون، مردم جلوی شما رو میگیرن، مگه میذارن این کارا رو بکنن؟ درست یاد نطق خمینی افتادم اما اول، که مردم ایران انقلاب کردن که شماها لخت نرین تو آب، زن و مرد با هم دیگه نرن، این همه حرفا رو تکرار کرد. بعد از اون در مجلس ایران امروز یه 63 تا از نمایندگان مجلس در ایران با دست زدن خیلی زیاد تشویق کردن قوه قضاییه رو که مرسی از این که ملت رو داری اعدام میکنی. شوخی نمی کنم، قشنگ اومدن تشکر کردن، دست شما درد نکنه که داری اعدام میکنی، همه اینا رو باید بکشیم بره. و بعد از اون یه دونم تصویر اومد بیرون که در جزیره کیش یه سری از این اصلا این چی بهشون میگن پلنگ ملنگا، عوامل جمهوری اسلامی و اینا، که با مایو دیدین که اینا هی میگفتن مردم ایران میخوان لخشن، زنها ایران میخوان لخشن، که دنبال آزاد میگردن که لخشن. در این چند وقته مشخص شده، این 3-4 ماه گذشته، که نه، اینا خودشون دست به لخ شدنشون خیلی بهتره. و اومدن یه سری صحنه رو که حتما دیدید دیگه، از جزیره کیش گذاشتن که ملت دارن کباب میکنن و دیسکو و بزن و بکوب و برخش، که میدونید که اینجور تصاویر رو سایبریای سپاه خیلی سریع پخش میکنن که به مردم دنیا بگن بابا ببین ملت ایران چه آزادی دارن، چین هر چی داره، هر کی داره میگه ماها سخت میگیریم علکی. یه ذره که گنده در اومد بیرون گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، دادستان کیش گفتش که ما یه پرونده قضایی درست کردیم برای اونایی که این کلیپو ساختند، متوجه، این کلیپو ساختن. بعد گفتن که کلیپو یعنی چی ساختن؟ گفت یعنی این هوش مصنوعی بوده، این حرف نیست، اصلا کسی اصلا نایمده، چرا اخسی؟ با این وضعیت و این بزن و بکوب و اینا ما اصلا همچی صحنه هایی نداشتیم، اینو هوش مصنوعی درست کردن، ما حالا یه پرونده باز کردیم که ببینیم این هوش مصنوعی کی درست کرده گذاشته. دختر عرق خور بهمون نشون دادن، زنای نمیدونم از این بسیجی صورتی پوش و مایو پوش و نمیدونم اینا نشونمون دادن، نمیدونم همه این چیزا رو نشون دادن که به ارزشیای خودشون بگن آقا جنس جوره، شما بجنگی ما بمونیم بی جنس نمیمونی. حالا چی بگم دیگه، این وقتی من میگم اینا دست به هر کاری میزنن، من یه دونه چیز دارم، اینو من اینجا نگرش داشتم، اینو از این آخونده، که این حرف دل هم یعنی همه آخونده رو زد، یعنی طرز کار آخون جماعت رو تعریف کرد. باور نمی کنید؟ یه بار دیگه هم براتون میذارمش، کاری نداره که بذارین هم تصویرشو بذارم هم صداشو بذارم که ببینین، یه دقیقه و 25 ثانیه هم بیشتر نیست. بفرما.
1: اسلام یعنی حکومت، احکام اسلام میشه قوانین و حکومت. حجاب مطلوب اصلی نیست، نماز، روزه، حج، امام برای حفظ حکومت اسلامی جلوی اجرای حج رو گرفت، اونا مطلوب اصلی نیستن، مطلوب اصلی حفظ
0: این نبویان ها نماینده
1: مجلس، حفظ نظامی که در رأسش نائب امام زمانه. احکام اسلام اون ابزار هستن برای اجرای حکومت و بسط اداره. اگر اجرای

0: لایه فابجا موجب تضعیف نظام بشه، دو قطبی بشه، نظام ضربه ببینه، باید بزنیم کنار. فعلا موقت باید بزنیم کنار.
1: عرق سگی چی؟
0: تو کی تو هر وقتی که ضربه نبینه. حفظ نظام واجب تر از حفظ حجاب و حفظ نماز و حفظ حج و ایناست. این یک تکلیف الهی است برای همه که اهم تکلیف هایی است که خدا دارد. یعنی حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتر است. میفرماد نه اینکه ما ایرانی ها مکلفیم که نظام رو حفظ کنیم، کل مسلمان های دنیا موظفند جمهوری اسلامی رو حفظ کنند. حفظ جمهوری اسلامی یک واجب عینی، اهم مسائل واجبات دنیا.
2: بله.
0: اهم است، از نماز اهمیتش بیشتر است، برای اینکه حفظ اسلام است، نماز فرع اسلام است. اگر برای حفظ نظام اسلامی نماز هم ضربه دید، حج هم جلوی حج هم گرفته بشه انجام بده، ولی فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات یا اوجب واجبات است. یعنی همه مسائل بعدی فرع این مسائل است.
1: بله توجه فرمودین، همه چی فرعیه. بعد همین آخوند میاد میره میشینه میگه امام حسین بابا شماها دیگه به مقدسات خودتون هم احترام نمیذارین. همه جا گفتن امام حسین برای اینکه جلوی زور بیسته، زور قبول نکنه رفت جنگید. خب اگه این چیزایی که تو داری میگی که مرد نمیسته خونم، بعد میگفتش که نه چه جنگی، برای چی بریم به جنگی، نظام جمهوری اسلامی باید بمونه، 2000 سال دیگه میاد تموم شد. نمیدونم با پیغمبر جنگید، اماما جنگیدن، همه چی جنگید. این خیلی راحت گفت اگه نظامو میخواد به هم بریزه، نماز نمیخواد، حجاب نمیخواد، حج نمیخواد، تموم شد. نظام بمونه، حالا شما نماز نخونین، حج نرین، روسری سر نکنین، عرقسگی و اینا هم که خیلی وقت آزاد کردن. عجب ناکسای یعنی اینا بجارو. بعد تازه میگه تازه بودن نظام جمهوری اسلامی تمام مسلمانان جهان باید براش بجنگن. آقا شما تو خود مملکت ایران نصف مسلمانانی که سنیان رو میگیرین میزنین، میکشین، اعدام میکنین، داغون میکنین، تو میگین اصلا اینا مسلمان نیستن. باقی شما لطفا از این بعد یه ذره دقیق تر صحبت بفرمایید که مسلمانان جهان هم متوجه شن کدوم یکیشون بیان برای شما کمک شما بکنن. اونایی هم که شما میگید که اگه بهشون پول ندی نمیان که. عجب بسودی چی بگم والا. اینا به اعتقادات هم دیگه، ببینیم به اعتقادات مردم، به دین مردم، به خدای مردم، به پیغمبر مردم، به امامای مردم، به هیچی احترام نمیذاره، به هیچ. فقط میگه منو مفخور بمونم، باقی دیگه حالا هر چی شد شد. عجب روزی دارم. بریم آگهی ها رو بشنویم، برمیگردیم. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ باش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0723630181. به خاطر بسپارید 0723630181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تک اسکاندیا تجربه بفرمایید.
6: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
7: هوس

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارش غذا و کیترین: 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: اردیبهشت ماه سال روز درگذشت نازنین ما سوسن بود. گلندام طاهرخانی با نام هنری سوسن 21 خرداد سال 1322 به دنیا اومد و 13 اردیبهشت ماه سال 1383 دید از جهان ما فرو بست. سوسن با نام اصلی مهناز یا گلندام طاهرخانی در 21 خرداد 1322 در قصر شیرین زاده شد. نام پدرش ابراهیم و نام مادرش بلقیس بود. خانواده سوسن کرد بودند. پس از مرگ پدرش در حادثه تصادف به همراه مادرش به شهر تاکستان مهاجرت کرد و مدتی در این شهر ساکن شد. بعدها به تهران مهاجرت کرد. مادرش به علت بیماری وبا درگذشت. سوسن نزد زنی زندگی میکرد که به او عمه میگفت. در همسایگی آنان زنی بود که در کافه ها میخواند و گاهی سوسن را با خود به کافه میبرد و او هم با شبی 2 تومان شروع به کار کرد. خلاصه عزیزان، زندگی بالا و پایین و پرفراز و نشیب سوسن گذشت. میتونم براتون بگم ترانه های دلکش و قمر ملوک وزیری و ملوک زرابی رو تقلید میکرد و بعد شبی 15 تومن هم بیشتر بهش نمیدادن. اولین اسمی که برای خودش گذاشته بود به اسم ویکتور، اگر اشتباه نکنم همچیچی. حالا خیلیت بعد از اون ایشون اومد با یکی از کسانی که رشید مرادی که موسیقی کوچه بازاری و اینا رو کار میکرد به آشنا شد و با هم دیگه بزن و بکوب. سوسن سواد خواندن و نوشتن نداشت، به همین دلیل بود که ترانه ها رو باید حفظ میکرد. حالا چرا همه اینا رو گفتم؟ همه اینا رو گفتم که بعد که دیگه پاش به رادیو باز شد و دیگه وای که چه طرفدارانی رو پیدا کرد، چه همه دوستش داشتن، واقعا جز کسانی بود که میگم نه تنها مشهور بود بلکه محبوب هم بود. بعد از اون سوسن عزیزان کارش به خارج از کشور کشید دیگه، البته تو چند تا از موزیکای فیلمای مختلف رو خوند. بعد آهنگ دوست دارم و که دیگه مشهور شد که الان براتون پخش کردیم و اینا. خلاصه بعد از اون دیگه یک بیمارستانی رو در قصر شیرین با کمک مالی و حمایت مالی ساخت که در واقع مردم قصر شیرین به این اسم میشناسنش. این بیمارستان 3 طبقه بود، 144 تخت خواب داشت و فلان و بیسار اینا. حالا بالاخره سوسن در سال 13 اردیبهشت سال 1383 پس از یک عمل جراحی بر روی بازوی دست راستش که مدت ها پیش از آن دچار شکستگی بیمار شده بود در یک بیمارستانی در آمریکا درگذشت. اگه از درد دلهای خودش بگیم، یکی از بدترین خاطراتی که داشت آخرین سفرش به سوئد بود که برنامه گذار پولشو خورد و خلاصه در یکی از همین برنامه های امیر قاسمی بود، نمیدونم ماله همین چپخیز بود، چون میدونی خیلی عادی خیلی معمولی صحبت میکرد، اصلا و ابدا آدمی نبود که مثلا خیلی بخواد ادبی صحبت بکنه، فخر به کسی بفروشه با این همه شهرت و همه چی. ولی درد دل کرد و برگشت گفت دیگه، گفت نمیگذرم از کسانی که در سوئد پول منو خوردند و آخر کارم در یک اتاق کوچک ته یک گاراژی در آمریکا زندگی میکرد و بعدش که دستش آسیب دیده بود و اینا رفتند و عمل جراحی کردند و حالا چه اتفاقی افتاد خدا میدونه که بعدش هم فوت کرد. بچه های نازنین چیز همین درویش برادرز یا برادران درویش هم یک بازسازی از یکی از کارها شهر بیتو رو از سوسن درست کردن که برای ما فرستادند. این تیکر هم با هم دیگه میشنویم و برمیگردیم میریم سراغ یک سال روز دیگه. موسیقی
1: برادران درویش.

0: بله، اینم بازسازی یکی از کارهای زیبای سوسن بود و تشکر از برادران درویش. برادران درویش رو در سایت یوتیوب، اینستاگرام، همه جا میتونید دنبال بکنید، درویش برادرز، که از نازنینان ما در استکهلم هستن. خب، اما این از سوسن نازنینمون. یکی از دوستان یه اسمس خیلی احساسی نوشتن، نوشتن آقا نوید، یکی از سخت ترین زندگی ها رو بانو سوسن داشت و مرگ دلخراشش هم داشت. کلیپش هست که میگه متاسفم برای اینکه در این جهان زندگی کردم. بانو سوسن خیلی به مردم کرمانشاه کمک کرد، روانش شد و یادش بخیر. وقتی شنیدم پولش رو در استکهلم خوردن و بیچاره وسط خیابون ولش کرده بودن، یک ساعت براش اشک ریختم. خدا از سر تقصیراتشون نگذره. بگذاریم بریم سراغ یک ورزشکار. بله، بریم سراغ یک ورزشکار و عبدالله موحد، که من یک تصویری هم از ایشون دارم که این تصویر رو از سایت ویکی‌پدیا برای شما انتخاب کردم که بهتون نشون میدم. عبدالله موحد در رابطه با عبدالله موحد هم که خب واقعا بچه های خب ورزشکار و کشتیگیر باید صحبت بکنن، اما عبدالله موحد اردبیلی تولد 29 اسفند سال 1318، سال روز مرگش 10 اردیبهشت 1405، یعنی همین امسال، کشتیگیر آزاد میان وزن ایرانی بود. وی با 6 مدال طلای جهان و المپیک در جایگاه دوم فهرست مشاهیر کشتی ایران بعد از حمید سوریان و جایگاه 11 تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی برای قهرمانان کشتی آزاد در سده 20 قرار داره. او فعالیت ورزشی، اما اوج فعالیت ورزشی موحد در سال 1968 و در المپیک مکزیکو سیتی بود که یک مدال طلا برای ایران به دست آورد، اما به دلیل آسیب شانه از تکرار این موفقیت در المپیک 1972 باز ماند. او کمی بعد به آمریکا رفت، اما حاضر نشد به مربیگری برای ورزشکاران آن کشور بپردازد، چرا که غرورش اجازه نمیداد تا فنونی را به شاگردان آمریکایی آموزش دهد که علیه کشتیگیران ایرانی استفاده شود. پدر عبدالله موحد مجتبی فضلی زاده معلم منضبط و سختگیر متولد اردبیل بود که در سال 1299 برای تدریس به بابلسر منتقل شد و در اوایل سال 1300 با زنی اهل بندر انزلی ازدواج کرد. آنها صاحب 7 پسر و 1 دختر شدند. وقتی مقرر گشت همه مردم ایران صاحب شناسنامه شوند، مجتبی فضلی زاده نام خود را به موحد اردبیلی تغییر داد. بر اساس گفته‌های خود عبدالله موحد، پدرش جزو مجاهدین آذربایجانی جنبش مشروطه ایران بود و در کنار ستارخان و باقرخان جنگیده بود. عبدالله به عنوان 5 فرزند این خانواده در 29 اسفند 1318 در بابلسر متولد شد. او وقتی 4 ساله بود پدرش را از دست داد. او همزمان درس می‌خواند و کار می‌کرد و به گفته‌اش شرایط تحصیل بزرگترین برادر خانواده، یعنی ابوالفضل و تنها خواهرش را خود او فراهم کرد. موحد از کودکی علاقه‌مند به ورزش بود و از 9 سالگی ورزش شنا را آغاز کرد و سپس سراغ قایقرانی و والیبال رفت. موحد در واکنش به پیشنهاد حضور در تیم میگوید من زیاد بلند قد نیستم و فکر نمی کنم به درد باشگاه هایی که تیم های حرفه ای بسکتبال و والیبال دارن بخورم، به همین دلیل باید تصمیم دیگری بگیرم. او در 17 سالگی به تهران آمد و در باشگاه تهران جوان و سپس باشگاه دارایی کشتی را پی گرفت. موحد از جمله ورزشکاران تحصیل کرده ایران بود و در دهه 1330 خورشیدی دیپلم گرفت. اولین حضور موحد در مسابقات جهانی 1963 صوفیه بود که پس از یک شکست از محمود آتالای ترکیه‌ای و یک مساوی با اینولوچوف بلغار 6 شد. امیدوارم اسمشو درست گفته باشم. او در المپیک 1964 توکیو بدون باخت در وزن پنجم قهرمان شد. او کشتیگیران انگلیسی، اسرائیلی و کره‌ای را مغلوب کرد و با ایواو هوریوچی ژاپنی و اینو لوچوف مساوی کرد. درخشش موحد از سال 1965 در مسابقات جهانی منچستر آغاز شد که در رقابت‌ها بالاتر از محمود آتالای و زاربگ از شوروی به مدال طلای وزن 70 کیلوگرم دست یافت. موحد پس از آن تا سال 1970 در تمام مسابقات رسمی قهرمان شد و 5 مدال طلای جهانی، 1 مدال طلای المپیک و 2 مدال طلای بازی‌های آسیایی را کسب کرد. در المپیک 1968 او 4 کشتی را با ضربه فنی و 3 کشتی را با امتیاز برد. او در سال 1971 رقابت‌های جهانی سوفی 4 شد و در بازی‌های المپیک 1972 مونیخ هم که آخرین حضور او بود به علت آسیب دیدگی رقابت‌ها به دلیل آسیب دیدگی رقابت‌ها را ترک کرد. موحد پس از المپیک 1972 ممنوع الخروج شد. او در مهر 1390 در برنامه عبارت دیگر بی بی سی فارسی گفت که ساواک با او مشکل داشته و به دلیل اتفاقاتی که در المپیک مونیخ افتاد از همه ورزش‌ها محروم و ممنوع خروج شد. به گفته موحد، او به دلیل مصدومیت دست نتوانست در المپیک کشتی بگیرد و به رغم آنکه گواهی پزشک کاروان ایران و پزشک بین‌الملل کمیته المپیک هم آسیب دیدگی او را تایید می‌کرد، در بازگشت به ایران متهم شد که نمیخواسته برای ایران کشتی بگیرد. موحد گفت که برای حل این مشکل به دیدار نصرالله معینیان رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی هم رفت، اما از او شنیده است که گزارش های بدی در موردش دادن. موحد به یاد می آورد که هنگام خروج از دفتر معینیان گفته است: آقای معینیان، من اهل شمال هستم، هوای ابری زیاد دیدم، اما آفتاب می آید و ابر همیشه نمی ماند. این حکومت دمام نمی آورد. موحد در سال 1356 دوره لیسانس خود را در مدرسه عالی شمیران به پایان رسید. همزمان با انقلاب 1350 ممنوع الخروجی او برداشته شد و برای تحصیل به آمریکا رفت. طبق گزارشی دیگر، موحد در مرداد 1357 حدود 6 ماه قبل از پیروزی انقلاب، پس از گرفتن بورسیه از دانشگاه جورج واشنگتن، از ایران خارج شد و موحد در آمریکا فوق لیسانس تربیت بدنی گرفت و در همین کشور نیز سالها به تدریس مشغول شد. او همچنین مدعی شد که از طرف سرمربیان تیم ملی آمریکا پیشنهاد همکاری دریافت کرد، اما به این دلیل که گفت دوست نداشتم چیزهایی را که بلدم به کسی یاد بدهم که برود و ایرانی‌ها را زمین بزند، این پیشنهاد را رد کرد. خانه موحد سالها در جنوب واشنگتن دی سی بود و آلاچیق حیاتش را خودش با دستان خود ساخته بود و که به آلاچیق‌های مازندران و سواحل خزر شباهت داشت. موحد در دهم اردیبهشت 1405 در آمریکا درگذشت. به گفته پسرش که در ویرجینیا باشگاه کشتی دارد، والدین وی هنگام بازگشت از فرودگاه دچار سانحه شدند. در حین رانندگی مادرش موحد به در واقع همسر آقای موحد، دیگه این از گفته پسرشونه، در این رانندگی مادرش موحد به ناگاه دچار سکته قلبی شد و فریاد کشید. این امر همراه با بارندگی باعث از دست رفتن کنترل خودرو توسط مادرش و واژگونی آن در یک چاله گردید. مادر یا همسر آقای موحد یا مادر پسرشون از ناحیه مهره‌های کمر شکستگی برداشت، اما پزشکان تاکید کردند که پدرش پس از واژگونی خود رو بر اثر سکته درگذشته. حالا من البته با یکی از دوستان ورزشکارمونم داشتم صحبت میکردم، ایشون میگفتش که وقتی که مادر صدای فریاد ایشون رو از دردی که در سینه داشته میشنوه، کنترل ماشین از دست میره، نه به خاطر اینکه کنترل از دست رفته بوده ایشون سکته کرده باشه. این در صورت کل چیز بود و مطالب بسیار زیادی در مورد آقای موحد هستش که عبدالله موحد دهم اردیبهشت ماه سال روز درگذشته ایشون بود که گفتم اینو هم براتون بخونم. اما حالا صحبت ورزش شد. آقا شما، من نمیفهمم، هرچی بیریختر باشی، هرچی نمیدونم کثیفتر باشی، هرچی اکلیکتر باشی، در این مملکت ما پست و مقامی پیدا میکنی. والا جان خود شما ببینین این تاج، مهدی تاج که رئیس فدراسیون فوتبال ایرانه، خب این سردار سپاه بود دیگه بابا جان، همه میدونن که بعد از اینکه وارد کانادا شد بردن نگرش داشتن یه نیم ساعتی، بعد از نیم ساعت برگشتن بهش گفتن که ما تصمیم نمیتونیم بگیریم و شما برین تو این اتاق تا ما بیایم تصمیم گیری بکنیم. بعد از اینکه اومدن تصمیم گیری بکنند و اینا، دو ساعت هم تو اتاق نگرشون داشتن، بهش گفتن آقا پاسداری طبق قوانین ما سپاه پاسداران جز گروه های تروریستی حساب میشه. میگفت من برگشتم گفتم همه ایران پاسدارن. کدوم پاسدار؟ تروریست اونیه که زده بچه های دخترهای جوون بچه مدرسه رو کشته. حالا خودش هواپیما اوکراینی رو دجور رفته، حالا کاری نداری. حالا به اونجا هم اتهام میرسیم که یه سری مدارک اومده که اصلا اون موشکی که برخورد کرده اصلا اونجوری نبوده، خودشون اعتراف دارن میکنن که اصلا پهبادای خودشون بوده. حالا کاری نداری، گوش کن. بعد از این، این آدم رو برداشتن اووردن تو با، حالا باش مصاحبه کردن اینو. آقا شما فقط جان نوید حسابش رو کنی، یه همچین آدمی به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران رفته با این لباس که تنش دارید میبینید، قیافش داری میبینید، با این لباس رفته وارد کانادا بشه. البته میدونین که ایشون میخواست وارد کانادا بشه دلیل داشت، دلیل این میخواست بره یه سری از پولایی که اونور یواشکی قایم شده رو آزاد کنه که دوباره برگردونن و اینا، اصلا اونایی که میگن اختلاس اینا، پولای ایناست که چیزه. فقط شما قیافه این آدم رو دیدید، پیرن کثیف، یه دونه تیشرت باور کنید 10 کرونی، بعد اومده میگه ما ایرانی ها همه پاسدار هستن، بعدش میگه ما رو اخراج نکردن که، ما گفتیم شما با ما بی ادبی کردین ما بر میگردیم، ما اصلا ما نمیخوایم بیایم تو. آره تو نمیری. عجب ریدن. بذار یه تیکه از حرفاشو هم دیگه بشنویم، خدایی یه تیکه رو بذار این گوش کنی، همچین بد نیست.
1: ما همه ویزا داشتیم، هم من هم آقای موندهیمی هم آقای موندهیمی، و در واقع وقتی رفتیم کانادا و تو فرودگاه ترکیه هم چک کردن و هیچ مشکلی نبود. اونجا گفت یه چند تا سوال از شما داریم، گفتیم بفرمایید. رفتیم توی اتاقی، در واقع ما 3 نفر رو گذاشتن، بعد یه نیم ساعتی طول کشید که بیان سراغ ما. اومدند و گفتن که شما، حالا دقیقا سوال این بود که شما سپاهی هستید؟ گفتیم در ایران همه 90 میلیون سپاهی هم. ما در واقع بند 79 نمیم یه سال،
0: حالا نمیدونم چی چی و فیلان و بیسار و اینا و یک مش اراجیف دیگه. بعد شما گفتیم که نه شما به ما بی احترامی کردیم، ما اصلا نمیخوایم بیایم تو، ولش کنیم مملکتتون به درد خودتون میخوره. آره خیلی روها. ببینید 3 دونه لکه چربی روه پیرن این آدمه که آدم واقعا خجالت میکشه. این رئیس فدراسیون فوتبال ایران، اصلا رئیس فوتبال ایران که نه، رئیس فدراسیون جمهوری اسلامی نه فوتباله. حالا درست، خلاصه عزیزان اینا تعیین کنندن. حالا ذره ذره هرچی به جام جهانی داریم نزدیکتر میشیم، استرس اینا هم داره بیشتر میشه. باور کنید برای اینکه اینا پاشون به خاک آمریکا برسه که نمیرسه، هر کاری حاضرن بکنن. حالا زنه، ولی اصل قضیه این که ایشون میخواستن برن کانادا، میخواستن برن یه سری پولا رو باز کنن، چیز بکنن و برگردونن و اینا. حالا جالب اینجاست، ببینین وقتی که یه مملکتی قانون داشته باشه، صحبت بر سر اینه که کی اصلا به اینا ویزا داده. کی به اینا ویزا داده؟ چطور اینا ویزاشون مورد قبول قرار شده؟ با اینکه مهدی تاجو جزء نمیدونم تحریمی ها و جزء نمیدونم چیچی ها و جزء اسمش جزء سپاهی ها و همه چی هم هست. بعد تو مجلس یقه وزیر مهاجرت رو گرفته بودن، مال کانادا رو، یقه رو گرفته بودن، طرف میگفتش که شما چجوری به این آدم ویزا دادید؟ سوال ما اینه، این چطوری پاش به خاک کانادا رسید؟ ببینید وزیر اداره مهاجرت، تازه طرف میگه این آدم با نمیدونم همچی پرونده. ببینید که وزیر اداره مهاجرت مال کانادا چی میگه، خوب این تیکه رو گوش کنید. یه خانومی هستن، گوش کنید.
2: Okay, let me be clear.
0: I don't have to be tip-tip.
2: The simple question. Yeah, absolutely, for sure.
3: Temporary resident visa or temporary resident permit?
2: Again, as I said, I cannot comment on the individual person in
0: طبق معمول من چیزهای یکی یکی رو نمیتونم در موردش صحبت بکنم و نمیدونم فلان.
2: It's a very simple question. But no IRGC member has been admitted to Canada.
0: میگه ما فقط میتونیم بگیم که هیچ کدوم از اعضای سپاه پاسداران وارد کانادا نتونستن.
3: Was it a temporary resident visa or a temporary...
0: ایشون میگه که این ویزا اینا ویزای اقامت موقت یا اجازه اقامت موقت بوده.
2: I believe I've already responded to that.
3: For what reason, why can you not answer the question, Minister?
2: Again, as we said, we cannot comment on a specific case in question. What is important is that the individual did not come into Canada.
3: For the benefit of Canadians listening, a temporary resident visa is required for any Iranian citizen.
0: میگه برای ایرانیایی که من اینا میان اینا ویزای موقت اقامت موقت الزامیه.
3: Enter Canada. Many do on a daily basis.
0: خیلی
3: a temporary resident permit is required for anyone who is found inadmissible to come to Canada for criminal reasons or other reasons.
0: و این ویزا برای آدمای خلافکار و مدلای دیگه که نباید صادر بشه صادر نمیشه.
3: This according to the Raoul Wallenberg Center, this individual was an IRGC intelligence
0: commander. از سال 1979 میگه این جزء اطلاعات سپاه بوده.
3: Liberal member said an alleged IRGC member. It's been well reported they were an intelligence commander in the IRGC. They would have had to have been issued a temporary resident permit. That is a special permit that is from your department. So minister, did your department know that this person was inadmissible to Canada before you issued them?
0: من میگه شما وزارت خونه شما اینو میدونست که این آدم مال چیزه که دوباره خانم پتو پتو پتو پتو خلاصه همین. یعنی سوال اینه کی به این ویزا داد؟ کی به این اجازه اقامت موقت داد؟ میبینین؟ خانم لیانا دیاب. خب حالا از اونم بگذاریم دیگه واسه تون بگم رفتن خبرنگارای همین مال جمهوری اسلامی، حالا نمیدونم چجوری از دستشون در رفت، رفتن با یه دون از این بیهجابا که روسری سرش نیست بیهجابه ولی پرچم جمهوری اسلامی دستشه، رفتن باهاش مصاحبه کنن. خب ببینین ایشون در مصاحبه چه جوابی داد در رابطه با حجاب. فقط چند لحظه هم بیشتر نیست، گوش کنین فقط. یعنی خودشون هم توی سوالای خودشون میمونن.
4: سعی نکرده این بیهجابیه عادی نشه تو جامعه.
5: من خودم خودتون بیهجابه میگه بیهجابه عادی نشه.
4: من حجاب ندارم ولی متاسفانه میبینم که مردم هیچ حد و حدودی رو رعایت نمی کنن.
5: خب شما اول خودتون باشید.
4: من خودم همین روسری سرم نیست، در همین حدم. واسه ایرانم هم اومدم، واسه وطنم هم اومدم. ولی یه موقع خدای نکرده صورتش هم پوشونده نشه که الان قرار باشه همه بیهجاب باشن و اصلا عادی باز خودشون برن و بیان انگار نه انگار که هیچ وقت ما تو این جامعه بی حجابی
5: نیست. موافقید که همسال شما رو بکنید تو من گشت ارشاد؟
4: نه نه، اون روش غلط بود، خیلی هم بد بود. ولی اینکه زیادی هم عادی سازیشه من دغدغمه واقعا.
5: چرا خودت شروع نمی کنی اول حجاب خودت رو رعایت کنی؟
4: میکنم ان شاء الله.
0: صلوات بفرستیم. بله خانم میفرمایند که باید با بیهجابی برخورد بشه و صحیح نیستش که همه بیهجاب باشن و عادی بشن، عادی بشه بیهجابی. بله بعد خودش پرچم جمهوری اسلامی گرفته رفته پشتش قایم شده. از اینان که به مردم ایران خیانت میکنند. اینان صحبت جام جهانی شد، نمیدونم میدونید یا نه، در این مسئله جام جهانی الان حساب کردن که چه سود حدود 13 میلیارد دلار سود خواهد داشت این جام جهانی. بذاریم ما شنونده ای رو بگیریم ببینیم در این رابطه ما ایران صحبتی بکنن. جانم درود بر شما.
6: درود بر شما. ببخشید.
0: خواهش میکنم جانم.
6: عرض خدمتون که در رابطه با اون اتفاق که برای زنده یاد سوسن افتاد، اجازه میده من یک خاطری رو تعریف بکنم.
0: فقط به شرطی که اسم از کسی
6: نه نه نه نه نه.
0: خواهش میکنم.
6: همون شخص بی همه چیز و بی فرهنگی که سر ایشون کلاه گذاشت و ایشون رو بدون به اصطلاح دستمزد رها کرد تو خیابون، این اتفاق اون شب افتاد برای یه دوستای من که تاکسی داشت و اواخر شب بود، داشت از جلوی تست سنترال رد میشه، بارون شدیدی هم داشت میومد. یه دیدم که دو نفر اینجوری، یه آقا و یه خانم، خانمم داره لنگ میزنه، ترمز کردم دیدم پاشنه کفش شکسته، وایستادم که سوارشون کنم. اومدن سوار ماشین شدن، دیدم که سوسن با موجی جون اینا رو
0: حجی.
6: کنسرت که تموم شد تو به سالن بیرون کرده بودن بدون که دستمزدش بدن.
0: بله.
6: و میگه اونا رسوندن به یه جایی که به سلام محل سکونتشون بود و از اونجا رفتم. اینو فقط گفتم که اون مرد بی فرهنگی که الان دم از فرهنگ و انسانیت و شرف میزنه یه همچین آدم کثیفیه.
0: من سپاسگزارم که این خاطره رو تعریف کردید.
6: بله.
0: آرزوی سلامتی باشه. قربان شما. خواهش میکنم. اما ما فکر میکنم وقتشه که برسیم یه نگاهیم، چون من در رابطه با برنامه آگندای دیشب خیلی صحبت دارم، ولی من خواهشی دارم، میخوام شما این برنامه پنجشنبه ما اجازه بدونم اجازه فوت کرد، شما گفتی سه روز درگذشته ایشونه، من فکر کنم تازه فوت کردن. بله تازه فوت کردن. آره ببخشید، من تقصیر من بود، من نباید میگفتم سال روز درگذشته ایشون، چون تازه فوت کردن به خاطر درگذشته ایشون. خیلی معذرت میخوام، من چون قبلش در مورد سوسن صحبت کردم و بعد صحبت سال روز و اینا بود، یه ذره اشتباه لپی شد. اینم مثلا میگم من بعد یه مسابقه بذارم در طول روز اشتباهایی که میگم و چیز بکنم، بذارم به مسابقه شما کش بکنیم ببینید من چی گفتم، پسکی گفتم. 2398 جانم درود بر شما.
7: درود فراوان خدمت شما جناب آزادی عزیز، قربان شنوندگان محترمتون و عرض خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
7: در رابطه با خدای آموز آقای موحد که شما صحبت کردی، البته من در حدی نیستم که بخوام چیزی بگم، فقط یه مسئله رو میخواستم عنوان کنم که ایشون نه تنها در ورزش کشتی بلکه انقدر استعداد خوبی در کلن تو وجودشون بود که تو قایقرانی، توی بسکتبال، توی والیبال، توی ژیمناستیک و کلن تو هر ورزشی که ایشون وارد میشد، واقعا همه وجود خودش میذاشت و سعی میکرد بهترین باشه و ایشون یکی از والیبالیستای خیلی خوبی هم بودن تو دوران خودشون و یکی از تمریناتی که ایشون با خدای بیامرز آقای امام علی حبیبی اون موقع انجام میدادن کارشون این بود که میرفتن توی جنگل های مازندران، این درخت های خیلی بزرگ و قطور و اینا تمرینشون بود، با تبر قطع میکردن به خاطر اینکه تمرین سرشونه میکردن، بعد چندین هزار تناف میزدن، چندین کیلومتر توی جنگل میدویدن و ایشون اصلا یه استعداد خاصی داشت. با اینکه تحصیل کرده رشته تربیت بدنی بود ولی در کشور امریکا یک مکانیکی ماشین داشت، یعنی باز کرده بود و اینا، حتی تو اون کارم انسان موفقی بود. و توی یکی از مصاحبه خودش هم گفت من فقط میخوام اینو بگم، لازم نیست شما مثلا توی یک چیزی بتونی خوب باشی، آدم اگه بخواد تو هر جای پاشو بذاره میتونه آدم موفقی باشه اگر بخواد. و ایشون واقعا انسان بسیار خوش صحبت، تحصیل کرده و واقعا روحش شاد و همیشه تو صحبتاش میگفت من افسوس بزرگم اینه تو زندگیم که نتونستم به ورزش کشور خودم ایران برای جایی که با پرچمش برای پرچمش ورزش کردم، برای پرچمش مدال آورده، هیچ وقت نتونستم برای ورزشش خدمتی بکنم و همیشه اینو تو تمام مصاحبه‌هاش میگفت و خدا بیامرزتش، روحش هم شاد باشه.
0: من از شما سپاسگزارم به خاطر توضیحاتی که دادید.
7: تمنا میکنم از شما دیده کرد.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. بله، یادشون بخیر. ایشون دهم اردیبهشت 4 روز پیش فوت کردند که سرتیتر بسیاری از سایت‌های خبری شد. این تعطیلات اثرات ناجوری رو من گذاشت. اما بریم یه سر کوچیکی بزنیم به آهان. اینو می‌خواستم بگم من دیگه تلفن دیگه هم چیزی واسه نکنم. نتونه روز پنج شنبه یکی از شنوندگانمون اومد روی خط گفت آقا من 47 ساله در این مملکتم زندگی میکنم، سوریه دموکرات ها دوتا نمایندشون توی مجلس نمودن ولی تقلب کردند و دکمه ها رو فشار دادن براشون، از اینجور چیزا گفتن. هرچی من اصرار کردم که دوست عزیز جریان اینجوری نیست، جریان جور دیگه است، ایشون باز هم اصرار داشتن که نه تو شما اشتباه میکنی و من درست میگم. دیگه کار به جایی رسید که دیگه من چیزی نداشتم برای گفتن، گفتم ایشون صحبتشون تموم شد. ببینید دوستان عزیز، یه موقعی هست یه سری چیزا رو آدم مطمئن میدونه، یه سری چیزا رو آدم مطمئن نیست و نمیدونه، و مخصوصا من اصلا روی صحبتم به ایشون نیست، اگر که بعضی وقتا از این برنامه ترانسلیت و اینا استفاده میکنید، بعضی وقتا از چت جی پی تی استفاده میکنید، اینا بدونید که اینا درصد خطا دارن، مخصوصا در رابطه با زبان پارسی. حالا مثلا به سوئدی و انگلیسی و فرانسه و آلمانی و نمیدونم اینا خیلی قوی تر هستن. تمام این جر و بحث این چند روزه در رابطه با همین مسئله بود، کویتینگز سیستم، که این شنونده نازنین ما اشتباه فکر میکردن که اینا اصلا تو صحن مجلس نبودن، یکی جاشون دکمه رو فشار داد. که حالا من اگه بخوام که 10 تا صحبت های آقای کریسرسون، خانم آندرسون، نمیدونم هر کدوم از این مال نوشیدادگستر، آقا دانیل، هر کدوم از اینا رو من بخوام براتون بگم، یه قانونی که وجود نداره، نوشته شده نیست، ولی اعضای مجلس با همدیگه، یعنی سران احزابی که در مجلس هستن، این 8 حزب با هم کنار اومدن که آقا اگه یه روزی یه تصمیم گیری میخواستیم بکنیم که چیز مهمی بود، اگه ما مثلا از گروه اپوزیسیون سه تاشون مریضن، ماک خوکا گرفتن، نتونستن بیان سر جای خودشون که دکمه فشار بدن، شما هم سه تا از خودتون رو نذارید از عذابی که سر کارن. دیروز در برنامه آگندا گند قضیه در اومد که جریان چیه. جریان بر اینا میان اینجوری که جیمی اوکسون میگفت بعد از اینکه در قسمت پایانی برنامه آگندا کار رو کشید به همین جر و بحث مال کیپینگ سیستم، جیمی اوکسون گفت ما با خبر شدیم خانم آنلینده که مال میلیو پارتی هست، اینا اومده رفته با دو تا از ویلده های سوریه دموکرات ها صحبت کرده، البته ایشون میگه خریدتشون، از کلمه خریدن صحبت کرد که بیان به نفع اپوزیسیون دکمه بزنن. میگه وقتی ما با خبر شدیم که اینا این کارو کردن، دو تا از اعضای خودمونو که قرار طبق اون سیستم قول داده بودیم که نرن، بهشون گفتیم سری میرین تو سر جاتون میشینین دکمرم میزنین، که با یک رأی بیشتر چه اتفاقی افتاد؟ تصویب شد. جریان اینجوریه که در برنامه دیشب تازه، یعنی در بخش خبری که بعدن من شنیدم، آقای کریستنسن گفت اصلا این اشک تمساحی که سوسیال دموکرات ها میریزند، از کلمه اشک تمساح استفاده کرد، اینا خودشون هم دو بار این کارو قبلا سوسیال دموکرات ها کردن در دو رابطه چیز مختلف بود که من الان فراموش کردم یادداشت کنم که در چه رابطه‌ای بود. سوسیال دموکرات ها قبلا دو بار این کارو کردن، یعنی اگه دم از دموکراسی میزنن باید خودشون هم اون موقع نمیکردن. که خانم آنلیند ناراحت شد، آنلیند، معذرت محمد، چه میگم آنلیند، آنلیند، نه ای بابا دوباره داره کار میکشه به چیزها، از بس این اطلاعات در مغز من زیاد میشه، هی اطلاعات چیز امین اجازه بدین یک لحظه بله خب ببخشید خب بله من چون دوست ندارم که چیز بکنم. بله آماندا لیند، آماندا لیند، من خیلی معذرت میخوام، خانم آماندا لیند که سپروکرر چیز هستند، سخنگوی زن مال میلیو پارتی هستند، ایشون اومد عصبانی شد از دست

که بعدن هم وقتی که با آقای اولف کریستنسن که نخست وزیر هست صحبت کردن، ایشون برگشت گفتش که سوسیال دموکرات ها قبلا همین کارو کرده بودن، دلیل نمیشه. حالا در این مابین یک سری سوالات مطرح شد، یک سری سوالات مطرح شد که من یه تقریبا تیتروار از روی یه سری از همین مهماش رد میگم و میرم. یکی از سوالایی که بعضی از اینا رأی گیری کردن که گفتن که آیا درسته که قیمت مالیات بر سوخت پایین بیاد، همون کاری که الان هیئت دولت کرده و 1 اورو روی بنزین و 40 اورو روی دیزل رو موفق شدن به مینیموم اتحادیه اروپا بیارن بعد از درخواستی که از اتحادیه اروپا کرده بودن، که با این حال که اینا پایین آوردن به این اسکتو این مالیات مال سوختو، الان 22 خورده یه دیزل، یعنی عملا اگر که این دو دفعه ای که اینا اسکتو پایین آوردن نبود، الان دیزل باید روی 24 کرون 25 کرون و اینا بود. در کسانی که جواب ندادن، گروه ونستر، خانم نوشی دادگستر و میلیو پارتی، آماندا لیند برگشتن گفتن نه کار صحیحی نبوده، باقی احزاب برگشتن گفتن که کار صحیح بوده. در رابطه با این که در رابطه با طراحی و برنامه ریزی برای شرنکرافت یا همون نیروگاه های اتمی، آیا هیئت دولت باید پیش بره و کاراشو انجام بده که بتونن که بیشتر بسازن، میلیو پارتی و سنتر گفتن نه. ونستر برگشت گفتش که در کمال تعجب برگشت گفت نمیدونم، باقی گفتن آره. که وقتی از خانم نوشی دوستر سوال کردن، ایشون برگشت گفتش که با سیستم قدیمی خب ما موافق نبودیم، ولی با این سیستم جدید میگن بهتر، هم کوچکتره، کم خرجتره، کم بیخطرتره، شاید کار کنه. در رابطه با وینست مال مدارس، که آیا باید مدارسی که یعنی مدیریت مدارس، مدارس مختلف، مدارس آزاد به حق چیز داشته باشن، حق یعنی در واقع حق سوددهی مدارس نداشته باشه، ونستریا و سوسیال دموکرات ها و میلیو پارتی و لیبرال ها برگشتن گفتن بله ما موافقیم که فوربیودت بشه، یعنی ممنوع بشه سود دادن مدارس. در این رابطه سوسیال دموکرات ها و مدرات ها گفتن که نه هیچ مشکلی نداره، میتونه باشه. سنتر و کریس دموکرات ها هم برگشتن گفتن ما نمیدونیم چه جوابی بدیم. یکی از دلایلی هم که همین مدرات ها اینا آوردن گفتن که نزدیک 800 هزار اکسی بلاگ هستش در کشور، اگه درست عدد شده باشه که فکر نمی کنم اشتباه کرده باشم، که در راه آموزش و اینا فعالیت میکنن، اینا همه از کار برکنار میشن. بعد این سیستم، با این سیستمی که ما الان داریم کار میکنیم، خیلی هم خوب کار میکنه، با همین داریم مشکلی براش نمیبینیم. حالا بعدن توضیحات رو میذاریم کنار. صحبت بر سر این شد که حالا این 3 ماهی که پدران باید مثل ماما لیدیک که میگیرن برای وقتی که بچه دار میشن، پاپا لیدیک بگیرن، 3 ماه و زوریه الان و بهتره که برش داریم. همه احزاب به غیر از اسفری دموکرات ها و کریس دموکرات ها برگشتن گفتن نه نباید برداشته بشه، ببخشید باید برداشته شه. باقی احزاب گفتن که نه این 3 ماه مال پاپاها باید بمونه، یعنی مادرها 9 ماه تقریبا 8.5 9 ماه بتونن با بچه‌شون باشن، 3 ماه هم زوری پدرها باشن. یعنی سوسیال دموکرات ها، ونستر، سنتر، میلیو پارتی و لیبرال ها با مدرات ها برگشتن گفتن که آبسکافا نباید بشه، نباید برداشته بشه. سوسیال دموکرات ها و کریس دموکرات ها برگشتن گفتن که نه باید برداشته شه. وقتی که از خانم بابوش سوال کردن که چرا شما این رأی رو دادید، چرا برگشتید گفتید که باید برداشته بشه، ایشون خیلی قشنگ جواب داد. برگشت گفت برای اینکه زنان ما آدم های عاقلی هستن، زنان ما خودشون میتونن تصمیم بگیرن که بسپرن به پدر یا نسپرن به پدر. شما میخواین بعد مادری که باید بچهش رو شیر بده و از بچهش مراقبت بکنه رو بچه رو ازش بگیرین بفرستینش سر کار، که بعدن هم به دلایل مختلف ایشون مجبور نره.

0: سر کار بمونه، از بچه نگهداری بکنه، تازه از درآمدش هم کمتر بشه. چرا؟ خواست بده خودش، خواست نه. چرا باید زوری باشه؟ خیلی جواب، اگه که این جوابشو بعدم بریم گوش بکنیم به صورت کامل، میبینید که بسیار جواب زیبایی داد. بعد در رابطه با ماره اونم که هیچی. و آهان در مورد آربسیوسیت بعد دیگه واسهتون بگم، ورد در مورد بهداشت، صف بیمارستان ها، خلاصه اینا خیلی صحبت شد که حالا همه اینا رو بعد ساعت 5 میتونم براتون یه مقداری توضیح بدم. بعد در رابطه با کپیتال اینکومست و اینا که مالیات بیشتر از درآمد مردم صحبت شد، در رابطه با اختلاف حقوق ما بین زن و مرد و این، یا ما بین زن و مرد نمیتونم بگم، بهتره بگم که ما بین گروه های مختلف خیلی صحبت شد و اینا. و در صورت تمام اینا رو من سعی میکنم که، چون اگه بخوام صحبت بکنم باید 2 ساعت صحبت بکنم، ولی یه توضیحاتی در رابطه با اینا میدیم که ببینیم که این عزیزان این در اولین جلسه پارتی لیدر دبات ها که در تلویزیون سوئد دیروز برنامه اجرا شد، اگه که دوست دارید برید ببینید که برنامه به نظر من دبات بسیار خوبی بود و خیلی هم کم تو حرف هم دیگه خیلی کم پریدن، فقط اون اواخرش دیگه خانم نوشیداد گستر یه کوچولو و خانم آماندا لیند از میلیو پارتی هم یه کوچولو پریدن تو حرف جیمی اوکسون که خوشبختانه خیلی سریع حل شد، یعنی خیلی جلو خودشون رو گرفته بودن که خیلی همه چی به ترتیب و خوب انجام بشه. باقی صحبت ها رو هم میذاریم برای بعد از ساعت 5 بعد از ظهر. بریم آگهی ها رو بشنویم، نیازمندی ها رو بگیریم، احتمالاً ما بین نیازمندی ها با سری آگهی های بعد میتونیم مقداری بیشتر در با خبرهای دیگه، چیزهای دیگه براتون صحبت بکنیم و بعد از ساعت 5 بتونیم که یه مقداری در مورد برنامه آگندای دیشب بشنویم و ببینیم که حرفایی که زده شد و احزاب مختلف چه نظرات و ایده هایی رو داشتن. با ما باشید عزیزان، بیشتر براتون کلی مطلب و خبر داریم.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0736303181. به خاطر بسپارید 0736303181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
8: رناتی تو منگل کشی رنا، که تیق بوسته آخر مر کشی رنا.
9: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
10: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
11: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
12: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
11: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
10: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کیترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
13: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086 4067 0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: بربون دست تبلیغ خیلی بربون، دو تا آهنگ باحال بزن.
3: خب عزیزان، سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها. راست ساعت 4 بعد از ظهر است و در این بخش بتونیم خدمتگزار شما نازنینان باشیم. پشت خط با کلی از شما نازنینان در چه این چند دقیقه صحبت کردم، صحبت هایی بود که حتما بعدا به موقعش در رابطه با اونها هم صحبت خواهیم کرد. فقط فراموش نکنید که امروز آخرین روز فرستادن دکلاراسیون ها هستش و بیلان مالیتون رو باید امروز امضا کنید و سریع بفرستید که بره. همش هم که از طریق اینترنت انجام میشه به راحتی. شما هم که کاغذی میخواین این کار رو انجام بدید، باز هم میتونید این کار رو انجام بدید. فقط در به یک شرط میتونید که امروز امضا نکنید که زنگ بزنید و ازشون انستوند بگیرید، یعنی اجازه بگیرید که تا دو هفته دیگه بتونید که این کار رو بکنید. و در ضمن یه چیز دیگه هم واسهتون بگم، حتی اگر شما بیلان مالیتون هم فرستادید، فقط چیز کردید، میتونید در اون دکلاراسیونتون بنویسید که من با کمپلیتیرینگ، یعنی تکمیل شده شو، بعدن میتونم دوباره اضافه کنم، ولی حتما امروز باید دکلاراسیون ها فرستاده بشه برای افراد شخصی. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
4: سلام نوید جان، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی
4: نوید جون. یه خود گردو مویز بخور خوبه، به خدا هیچی را یادت نمیره.
3: نه یادم نمیره، بعضی وقتا قاطی میکنم. خب بگو عزیزم.
4: یه دونه موپد یاماها هست، به خدا این مال یه آقا دکتره، خود خودش نیست. آره، اینو میخواد بفروشه.
3: بسیار. تلفن تماس،
4: تلفن آشنای شهر استکهلم، 070 460 460 2-0
3: 23. بسیار نیکو، سپاسگزارم که روی خط اومدید.
4: قربان تو، خدا نگهدار.
3: 98-38-43 و 23-98-10. ما این چیزها رهبران احزابمون در یه سری موارد واقعا با هم دیگه موافقن، یه سریاشون روشون نمیشه که موافق باشن، یه سری هم موافق هستند. و میگم یه جوری دیگه حرف میزنن که حالا سر خانم ماگرندشون اتفاق افتاد. دوستی نوشتن با درود بر شما آقا نوید، بازنشسته ها هم باید بفرستن دکلار خونشونو. هر کسی که براش ورقه چیز اومده باشه، دکلار خون اومده باشه، باید بفرسته. حالا اگر کیورا دارید احتمالا تو کیورا اومده، اگر که از این صندوق های پستی الکترونیکی دیگه ای دارید باید اومده باشه. حتی اگه نیومده بر اونجا هم نیومده باشه، نداشته باشینم، کاغذیش باید براتون اومده باشه. و اگر که چون ببینین بازنشستگی یک درآمده، و همین دلیل باید به احتمال بسیار قوی باید براتون دکلار خون اومده باشه و جواب شما بله هستش. اگر که براتون کاغذ دکلار خون چه از طریق الکترونیکی چه از طریق کاغذی فیزیکی اومده باشه، باید حتما این کار رو انجام بدید، وگرنه حدود 2000 کرونی اگه اشتباه نکنم جریمه نقدی خواهید شد. بذاریم ببینم، این از این، اینم از این، اینم از این، اینم که نیست، بله اینم از این. نمیدونم کنسرت خانم شکیرا رو دیدید یا نه. 2 میلیون نفر آدم، 2 میلیون نفر آدم جمع شده بودن که ایشون رو ببینن. چه درآمدی داشت برای اون شرکت، برای اون کشور. حالا اونا رو هم حتما براتون توضیح خواهم داد. بردم. یه مصاحبه ای رو داشتم گوش میکردم که شاهزاده رضا پهلوی داشتن صحبت میکردن، در جایی از صحبتاشون به انگلیسی هم بود، که دیدم که ایشون در رابطه با کشته شدن 50,000 نفر آدم صحبت میکردن. همین جدیدن یاد خانم ناهید پرشون افتادم که گفتم الان این دوباره میاد، دوباره سر و صداش. بعد دیدم که سایت stockholmian.com یه مقاله ای نوشتن گذاشتن، ناهید پرشون خشمگین از بزرگ نمایی آمار کشته شدگان در ایران، چرا اینا اینقدر بزرگش میکنی، رو در سایت استکهلمیان گذاشتن که حالا بعدا براتون در موردش صحبت میکنیم. من نمیدونم بعضیا اصلا چرا بعض وقتا خودتون رو قاطی میکنی در بعضی چیزها. در بعضی چیزها هر کسی نباید خودش رو قاطی بکنه. حالا یه سری ها مفسر سیاسی هن، یه سری ها نمیدونم فلان هن، ولی خب بعض وقتا میکنن دیگه. چیز که نداره که، مرز که نداره که، هر کسی بخواد میتونه که در این دور زمونه بیاد و در شبکه‌های اجتماعی هر چی دوست داره بگه. حالا حتما به اونجا هم بر میگردیم. بعد دیگه واسه تون بگم، یکی از دوستان نوشته بودن که من، آهان، زنگ زدن گفتن که من سر این ریسرشتنینگ که با ماشین مشکل داشتم باهاشون، یه سری کامپلیتیرینگ از من خواستن، من فرستادم، حالا باید دکلار خون رو بفرستم یا خیر؟ بله، باید شما دکلار خون رو بفرستید، و اگر که دستکاری قرار باشه بشه، چه از طرف اداره مالیات چه از طرف خود شما، این موقعیت رو خواهید داشت. 98-38-43 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما، بفرمایید.
5: درود بر شما آقا نوید.
3: خواهش میکنم خانم بفرمایید.
5: جسارتا من دنبال کار میگردم در زمینه های نگهداری سالمندان، بانورد و پرشن اسیستنت میتونم کار کنم و استعدین.
3: بله.
5: مشتری هم میتونم انجام بدم.
3: بله، بسیار عالی، کار بسیار عالی، بزرگ سالان و استعد. و تلفن تماستون
5: 0729 48 49 29 سی.
3: سپاسگزارم که روی خط شما رو داشتیم، موفق باشید، خدا نگهدار. 2398 بفرمایید.
6: سلام علیکم.
3: خواهش میکنم جانم، در بخش نیازمندی هستیم، بفرمایید.
6: بله، من یه خونه دارم توی مرکز شهر وستروس، میخوام با استوکن تو منطقه شمال همون سولنا و شیستا و اینا عوض کنم.
3: بله.
6: خونم نوسازه و اینم شماره تلفنمه.
3: بفرمایید خواهش میکنم. 07-7-23-33-41-76 تلفن شماست.
6: بله بله،
3: خواهش میکنم، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون. حالا وسط بخش نیازمندی ها هستیم، درسته؟ اگر که کسی زنگ نزنه میخوام یه مسابقه هم بذارم. این دفعه من از قصد در عرض همین چند دقیقه گذشته، 8 دقیقه گذشته، یه چیزی رو پسکی گفتم از قصد. اگر که متوجه شده باشید یه جایزه خوب براتون دارم. البته جایزه خوب که نه، ولی بالاخره جایزه است دیگه، حالا فرقی نمیکنه دیگه. هر کی بتونه بگه که من در این 7 8 دقیقه گذشته یک چیزی رو از قصدی پسکی گفتم، چه بوده، ما این جایزه رو خواهیم داد به شما. همونطوری که هفته پیش هم قول دادم، احتمالاً در چند روز آینده بعد یه برنامه‌ریزی درست حسابی بکنم من، برای اینکه ببینم چقدر دقت دارید شما نازنینان که من چی میگم و کجای کارو میخوام بر بعضی موارد ها و چیزای من. اینم بهتون قول بدم راستی، در مورد قوانین، در مورد اتفاقاتی که در سوئد افتاده مثل جرم و جنایت و اینا، هیچ کدوم رو من دستکاری نخواهم کرد. خبرهای عادی رو، بعضیاشو چیز میکنم. یه دونه اسمس دارم که بله شما درست، کاملا درست فکر کردین. ما رو ببینیم که عزیزانی هم هستن که متوجه شده باشن که من چی رو پسکی گفتم، یعنی پسکی که نه، از قصدی یه چیز دیگه گفتم. ما ببینیم که دوستان متوجه میشن و یه جایزه هم حتما براتون در نظر خواهیم گرفت. بریم این آن در مورد خبرهای دم دستی واسه تون بگم که سوئد موفق شد که پینگ پونگ باز سوئدی موفق شد پینگ پونگ باز قهرمان چینی رو شکست بده. بعد 26 سال تونست این کار انجام بده. و این پینگ پونگ باز سوئدی واسه تون بگم، از اون اصلا یه معجزه این آدم در این ورزش تنیس روی میز و همین پینگ پونگ خودمون، خیلی خیلی کارش درسته. بعد و آخرین کاتی که کشید بعد برای گرفتن آخرین امتیاز، پینگ پونگ باز چینی اون توپو به بیرون از زمین زد و ایشون موفق شد که بالاخره ایشون رو شکست بده. خیلی اصلا یه آدم عجیب غریبیه این بازی های همین پینگ پونگ باز مال الیاس اسمش دیگه. بذارم آن، نه آنتون اسمش، آنتون کلبری. خب اینم که میتونیم بذاریم شزر جلوتر، بازم اونم بذاریم جلوتر. در برنامه همین مناظره انتخاباتی که در واقع سران احزاب مختلف داشتن انجام میدادن، یکی از سوالایی که شد، تقریبا جز آخرین سوالایی بود که شد، این بودش که آیا آمریکا و اسرائیل حق داشتن که، صحیح بود که به ایران حمله کنن یا نه. فقط یک حزب گفت بله که اسرائیل دموکرات ها بودن، 4 حزب گفتن نمیدونیم، سنتر و لیبرال و کریست دموکرات و مدرات گفتن نمیدونیم، و سوسیال دموکرات و ونسر و میلیو پارتی گفتن که اشتباه بوده. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
7: از شما بخیر نوید خان.
3: قربان شما، شما هم شما هم خسته نباشید.
7: متشکرم. آقای موحد یه بار یه کشتی گرفت در شهرستان ساری، اون موقعی که هنوز رو نیامده بود، و در اونجا از یه کشتیگیر گمنام به نام آقای فریدون نریمان از بند در ترکمن کشتی گرفت، اونجا نتیجه رو باخت. یه کشتی که به مازندران باخت در مازندران باخت آقای فریدون نریمان بود، اما موقعی که هنوز مشهور نشده بود. اینو مثلا بگم قربان.
3: مرسی، سپاسگزارم از شما. قربان شما، خدا نگهدار. خب ما از طریق اس ام اس تا حالا 2 تا برنده داشتیم. یکی از دوستان هم نوشتن چه کشکی چه پشمی رو برعکس گفتید. نه والا نه دیگه، حضرت نکنید دیگه. من یه اسم یک شخصیتی رو براتون بگم که مشابهش رو گفتم، به همین دلیل هستش که این مسابقه امروز ما اسم این شخصیت هستش که بنده گفتم، و تا حالا هم 2 تا برنده داشتیم که ببینیم که تا پایان نیازمندی ها اگر کسی زنگ نزنه و چیز نکنه، از ما بین این 2 عزیز یکی رو ما برنده قبول خواهیم کرد. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
8: سلام آقای
3: قربان شما، سپاسگزارم. مرسی.
8: من در مورد اینه من خواستم بیان من اخبار داشتم اخبار سوئدی گوش میدادم مثل این طور مالا مفترشم یا نمیدونم یا خودم من نمیتون دوار میخورم مالا پایین
3: راحت
8: صحبت میشد در گروه حالا مال آگنده و رسیدی بود که این پیشنهاد استری دموکرات ها دادن که سام البته رو کنن با چند تا کشور برای مثلا دعوا و نمیدونم ورد و فلان همین برای استرخان این طور به نظر اومد که خانم دادگستر خیلی با تغییر با شما در حزبتون نستی که این طور که من متوجه شدم حزبتون در حدی نیست که شما بتونید همچین پیشنهاد دادی بدین اینا در صورت که من فکرم که خدای
3: ببخشید من اصلا نمیفهمم شما چی میگی، یعنی منظور نه که نفهمم صداتون یه مقدار خوبه چی هست بهمس، ولی کل مطلبو نمیگیرم کی به کی چی گفته.
8: کل مطلب این بود که مثل که استری دموکرات ها خواستن سام البته بکنن در یه مواردی با چند تا کشور مال اتحادیه اروپا که مثل هفت شش تا هفت کشور بودن که مثلا در مورد چیزای دیگه نیه. من متوجه
3: تو برنامه دبات دیشب بوده؟
8: نه نه اخبار صبح بود مثل که من گوش میدادم و خانه دادگستر من این تو بزرگ گفت شما به اصلاحی دیمکرم گفت شما در حدی نیست که بتونین کراب بذارین که مثلا همچی کاری رو بکنین. ایشان من شما فهمده اینه برای همین از شما خواستم بپرسم.
3: ببینم اخبار کانال یک بود یا کانال چهار؟
8: چهار بوده.
3: من چشم میرم نگاه میکنم ببینم چه چیزی بوده که اگر
8: کردم. من بعد متوجه شدم شاید دماغ و اثر باشه با پایی شدم نمیدونم، ولی این بخواهم یعنی که کنستا خدا این استایی دموکرات بیشتر رعیشون پرسشون بیشتر تو مثلا بنسه بنسه نمیتونه از کنم
3: میکنم چشم من حتما بعد میرم گوش میکنم ببینم چی بود.
8: من بخواهم به دوستای عزیزمون که خیلی واردن دوشتیگم به اخبار اونام بزنم منو صحیح کنم
3: خواهش میکنم موافق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما بفرمایید.
9: درود بر شما آقای آزادی.
3: خواهش میکنم قربان شما.
9: آقای آزادی من یه دوتا آگهی دارم، یکی جویای کارم دیگه در رابطه با الره نگهداری بچه آشپزی دیگه به قول یارو آچار فراسه همه کار بردی.
3: خب
9: بعد یکی از دوستام اتاقشون رو میخوان اجاره بدن توی اوپلانس ویسپی هستن تجیان، یعنی حتما باید زن باشه
3: میخوانم.
9: اگر کسی خواست
3: خواهش با چه شماره با شما در تماس باشن؟
9: 070-738-736
3: 0-696 070-738-0-696 سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. اینم از این شنونده عزیزمون. خب ما برنده هامون داره، یعنی اونایی که صحیح جواب دادن 3 نفر شدن. اول یکی از دوستان گفتن اسم سوسن رو برعکس گفتی. آخه ما سوسن رو چجوری برعکس بگم؟ یکی از دوستان گفتن ناهید پترشون رو چیز کنی، ناهید پرشون که نه اونم درست گفتم، والا ناهید پترشون من نگفتم، ناهید پرشون گفتم. بعد دوست دیگه هم بذاریم ببینم، اسم اشتباه، اسم وزیر امور خارجه قبلی رو با رهبر یکی از احزاب اشتباه گفتید. نه اون خانم آماندا لیند و اون آنا لیند و من در اونجا درستش کردم، آماندا لیند بود که چیزی گفتم در مورد مسائل سیاسی و اینا اصلا من چیز نمی کنم، شوخی و اینا نخواهم کرد که مثلا بخوام بگم، معمولا یه ذره جالب تر. خب بذاریم ببینم به نیازمندی ها و آخرین شنونده خودمونم ببریم روی خط. 2398 جانم درود بر شما.
10: سلام، ببخشید مسابقه است؟
3: بله بفرمایید.
10: 2-1 به نفع پرسپولیس.
3: مرسی، دست شما درد نکنه. بله شد 4 تا عزیزمون درست گفتن. یکی هم نوشتن شاهزاده رضا پهلوی، اینته محمد رضا وارد رت نی. بعد یکی از دوستان هم گفتن ماگدالنا اندرسون رو خیلی شما میگی آقا نوی. نه عزیزم. خیلی من در رابطه با کنسرت خانوم شکیرا گفتم کنسرت خانوم شکیلا، که از قصدم بود، نه اینکه فکر کنین دیگه چیز بود. این کنسرت در ریو دو ژانیرو برگزار شد. مرسی از شمایی که زنگ زدید، دیگه لطف کنی اس ام اس نفرستید، من تا اینجا از این به بعد و دیگه خط قرمز میکشم روش و دیگه هر کسی بگه دیگه جز برنده ها قبول نمی کنم. من حالا از مابین شما هم یه قرعه کشی خواهم کرد و یک جایزه بهتون خواهم داد. خانم شکیرا که میدونید که این آدم جزء محبوب ترین ها در جهان هستش، جای محبوب، و روز اگه اشتباه نکنم روز شنبه بود دیگه که کنسرت داشت. بذارین اینجا رو نگاه بکنم که چیز نکنم. وقتی که از یه صحنه ای فقط رفته بود توی بالکن هتلش ایستاده بود و وقتی که مردم ایستاده بودن و اون پایین هتل و اونجایی که مجموعه ای که قرار بود صحبت بکنه تصاویرش رو میبینیم، میگفت اینا همه برای من جمع شدن، چرا، پرکه، اینجوری میگفت. بعد میگفت تازه نمیدونم میخوایم تمرین کنیم اونه من فلان و بیسار اینا، که 2 میلیون نفر 2 میلیون نفر برای دیدار با ایشون اونجا جمع شدن. رکورد جدید برای گرگ ماده در ساحل ریو دو ژانیرو، 2 میلیون نفر در کنسرت. به گفته سایت های خبری مختلف، شکیرا ملکه پاپ لاتین شامگاه شنبه 12 اردیبهشت کنسرت بزرگ و رایگان خودشو در ساحل مشهور، بذاری من این تلفن رو قطع کنم، کوپا کابانا در ریو دو ژانیرو زیر نور ماه کامل در حالی آغاز کرد که پهپادها هنگام ورود او به صحنه تصویر یک گرگ ماده که لقب او هست و بالای سرش تشکیل دادن. این پهپادها از آن رفتن رو هوا تا یک تصویری از یک گرگ ماده رو درست کردن که بعد تبدیل آتشبازی هم شد. در ضمن شهردار ریو دو ژانیرو در شبکه اجتماعی ایکس با استناد به نهاد رسمی گردشگری برزیل نوشت 2 میلیون نفر گرگ ماده در ریو تاریخ ساز شد. شکیرا در این اجرا جمعیت 2 میلیون نفری را که ساحل کوپا کابانا در ریو رو پر کرده بود به وجد آورد و آهنگ‌های مورد علاقه طرفداران و اشعار عاشقانه ای را برای برزیل خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه حضور 2 میلیون نفر در این رویداد این اجرا را به بزرگترین کنسرت تاریخ فعالیت هنری شکیرا تبدیل کرد. این اجرا بخشی از تور جهانی زنان دیگر گریه نمی کنند این خانم و خواننده کلمبیایی تبار محسوب میشه. این ساحل در سالهای اخیر میزبان بزرگترین های موسیقی پاپ بوده. مادونا در سال 2024 با 1,600,000 نفر جست گرفت. لیدی گاگا سال گذشته بهترین آهنگهایش رو با 2,100,000 نفر طرفدار خوند، که میدونید این کنسرت هم مجانی بود در ضمن ورودش. مقامات شهری تخمین میزنن که کنسرت شکیلا بیش از 160 میلیون دلار به اقتصاد محلی تزریق کرد، یعنی به رستوران ها و هتل ها و همینجور جا. پلیس برزیل برای برقراری امنیت این رویداد حدود 8,000 مأمور را در ساحل ریو مستقر کرد و با بهره گیری از دوربین های تشخیص چهره و دستگاه های فلزیاب تدابیر امنیتی شدیدی را برای حفاظت از این تجمع میلیونی برگزار کرد. یک تصویری هم از خانم شکیرا نشون بدم که متاسفانه کنسرتش رو نمیتونم نشون بدم به خاطر قوانین کپی رایت، ولی تصویر این خانم هستش که میگم از محبوبیت بسیار خاصی برخوردار. بسیار نیکو، این هم از این. بریم آگهی های این ساعت رو بشنویم، بعد از ساعت 5 تکلیف برنده ها رو هم مشخص خواهیم کرد.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
11: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08 550 86 602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217 آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی نیما و الیا افتنبیل این برا بیلافر.
12: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
13: رانو تی تو منگل کشی رانو تی قصا و خرمر کشی رانو.
14: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
15: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
16: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510 آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
17: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
18: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
17: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
18: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
17: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
18: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
19: آدرس اینترنتی www.asli.se.
20: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
1: بربون دست تبلیغ خیلی بربون، دو تا آهنگ بال بذار.
2: محروم شدند. در ادامه همین بخش خبری، نشست سیاسی رهبران کشورهای اروپایی در ارمنستان، نخست وزیر بریتانیا از افزایش حملات نیابتی های تهران و مسکو در این کشور میگوید.

0: در اولین روز از آغاز پروژه آزادی، سنتکام، فرمانده مرکز ایالات متحده در منطقه اعلام کرد دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگ هرمز عبور کردند. ساعتی قبل سنتکام گفته بود ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده نیروی دریایی ایالات متحده بعد از عبور از تنگ هرمز در چارچوب پروژه آزادی در حال انجام عملیات در خلیج فارس هستند. سنتکام هدف از اقدام ایالات متحده را تلاش برای فراهم آوردن امکان تردد امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز عنوان کرد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از آغاز طرحی با عنوان پروژه آزادی با هدف خروج امن کشتی‌ها از تنگه هرمز از صبح دوشنبه خبر داده بود. خبرنگار آکسیوس هم به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده قوانین درگیری نیروهای ایالات متحده در منطقه تغییر کرده. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی مجاز شدند به تهدیدهای فوری علیه کشتی‌های در حال عبور از تنگه حمله کنند. به گفته این مقام ارشد آمریکایی قایق‌های تندرو و سامانه‌های موشکی سپاه پاسداران از مصادیق چنین تهدیدات هستند. در همین رابطه گزارش‌های از حمله یک کشتی متعلق به کره جنوبی در تنگه هرمز هم منتشر شده. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داد مقامات این کشور در حال بررسی اطلاعات مربوط به این حمله هستند. بر اساس گزارش‌های اولیه این حادثه تلفات جانی نداشته. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه ماست، مرتبط با آخرین تحولات و اتفاقاتی که در تنگه هرمز افتاده، همینطور گزارش هایی که داره منتشر میشه از اولین روز آغاز پروژه آزادی.
1: ریحان، ساعت 6 بعد از ظهر در تهران و صبح امروز قرار بود که این پروژه آزادی رو آقای ترامپ اجرایی بکنه. گفته بود که از صبح به وقت خاورمیانه آغاز خواهد شد. پس چند ساعتی گذشته چه اتفاقاتی افتاده؟ مهمترینش عبور دو تانکر هست یا حالا کشتی کارگو متعلق به ایالات متحده، پرچم ایالات متحده داشتند، از تنگه هرمز عبور کردند و جمهوری اسلامی هم هیچ گونه موشکی به سمتشون شلیک نکرده، هیچ اتفاقی براشون نیفتاده و اینطور هم نبوده که ناوهای جنگی و تهاجم ایالات متحده بخواد اینها رو اسکورت بکنه. ما الان میدونیم اون چیزی که آقای ترامپ اعلام کرد به معنای اسکورت تانکرهای نفتی یا کشتی‌های تجاری کارگو نیست، به این معناست که اینها رو هدایت میکنه نیروهای نظامی ایالات متحده. پیشتر پنجشنبه شب اینجا در کاخ سفید بحثای بوده، آپشن‌ها و گزینه‌هایی پیش پای آقای ترامپ گذاشتند که با نیروهای دریایی نظامی با یک قوا و توان شدید نظامی بیان و وارد تنگه هرمز بشن. آقای ترامپ موافق نبوده و میخواسته که یک راه حل کمتر نظامی و کمتر تهاجمی رو پیش بگیره. این هدایت رو انتخاب کرده، این دو کشتی کارگو رو آوردن بیرون. اینطور که به نظر میرسه بر اساس اون چیزی که در گزارش ها آمده، مشخصا اکسیوس داره گزارش میده، آمدن مسیری رو پیشنهاد کردند حالا به صاحبان این کشتی ها، حالا یا تانکر ها، هر جور شناوری که بخواد از تنگ هرمز عبور بکنه، که اون مسیر درش مین های دریایی وجود نداره. در واقع بررسی کردن در این روزهای گذشته نیروهای دریایی ایالات متحده که مسیرهای امن که بخوان از تنگ هرمز عبور بکنند کجاست، اونها رو پیشنهاد دادن. ما میدونیم کل داستان تنگ هرمز تلاش جمهوری اسلامی بود برای تغییر مسیر این کشتی ها یا تانکر ها، و این تغییر مسیر رو از طریق مینگذاری داشت انجام میداد. ایالات متحده راهی باز کرده، اونجا حضور داره، بخشی از ناوشکن‌های نیروهای دریایی از دریای عرب آمدن به سمت بالاتر وارد دریای عمان شدند، نظارت دارن میکنن، دو تا هم عبور کردن. یک مورد که مربوط به کره جنوبی هست رو جمهوری اسلامی آمده مورد هدف قرار داده و بعد ادعای هم که از صبح مطرح شده در خبرگزاری تسنیم این بوده که نیروهای سپاه آمدن به یکی از این ناوهای ایالات متحده، حالا ناو تریپولی رو ما مشخصا میدونیم که مستقر بوده، به شلیک کردن. بعد سنتکام آمد اون رو تکذیب کرد و بعد تسلیم گفت که نه، اینها شلیک های اخطار بوده و اینطور نبوده که اینها بخوان مورد اصابت قرار بدند اون ناو رو. سنتکام آمده این رو تکذیب کرده و چنین اتفاقی اونجا نیفتاده. تمامی اینها الان در جریان هست، از صبح امروز هم آغاز شده، انتظار میره که بیشتر هم بخواد تانکر و کشتی عبور بکنه. مورد دیگه دیگری داریم در قطر هست. LNG رو تونستن بارگیری بکنن، الان یکی از تانکرهای LNG قطری مستقر هست در شرق این کشور که بتونند که برای اولین بار در این روزهای گذشته، در هفته هایی که از این داستان جنگ میگذره، بتونن LNG از قطر خارج بکنن. میبینیم که یک گشایش داره اتفاق میفته، یک تحولات اینچنینی هست، اما قرار نیست که همه چی به همین آرامی بمونه. حداقل بر اساس اون چیزی که اینجا رسانه‌ها در ایالات متحده میگن، به نقل از منابع آگاه ایالات متحده، اینه که انتظار میره که درگیری‌های پیش بیاد، به این خاطر که اون قاعده بازی برای نیروهای دریایی آمریکا تغییر کرده. الان اینها اجازه شلیک دارن به هر قایق تندرویی که بخواد متعلق به سپاه نزدیک بشه، یک دردسری اختلالی بخواد ایجاد بکنه، یا اگر موشکی از داخل خاک ایران بخواد به سمت ناوها شلیک بشه، ایالات متحده الان اجازه داره که بزنه اون موشک انداز و اون لانچر رو. به این معنا که باز ما میتونیم شاهد یک مجموعه حملات و انفجارهایی در خاک ایران باشیم. بحث الان فقط دریایی نیست، باید ببینیم به اون سمت اینها میرن یا نه. آقای ترامپ در تلاشه که این رویارویی به این شکل شدید تهاجمی و نظامی نشه. روز گذشته اون چیزی که در توست سوشال نوشته بود به روشنی نشون میداد که علاقه‌اش هست که از طریق مسائل غیر نظامی، از طریق همین هدایت، جمهوری اسلامی هم اقدامی انجام نده، این مسئله رو بتونه حل بکنه. ولی باید دید واقعا در روزهای آینده چه تحولاتی رو خواهد داد. مهمترین خبر همین عبور کشتی‌های کارگو با پرچم آمریکاست که جمهوری اسلامی هم هیچ اقدامی انجام نداده. ریحانه،
0: سپاس بسیار سمیرا قرایی همکارم که از کاخ سفید در واشنگتن با ما بودی. در ادامه همین بحث مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی از دیترویت به ما پیوستن. آقای دانشگر، در آغاز پروژه آزادی سنتکام از عبور دو کشتی با پرچم ایالات متحده از تنگه هرمز خبر داد. آیا میشه گفت که حالا آمریکا راهی برای حل مسئله تنگه هرمز پیدا کرده؟
2: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان شنوندگان ایران اینترنشنال. تصور نمی کنم راه حل پایداری پیدا شده باشه، یعنی تا وقتی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در ایران زمام امور رو در دست دارند، بعیده که این چنین راه حل پایداری که بتواند در ادامه هم استمرار، پیوستگی و تداوم داشته باشه رو ما بتونیم تصور بکنیم. جمهوری اسلامی میتونه و سپاه پاسداران با رویه‌ای که داره، تجربه‌ای که ازش داریم، هر لحظه تصمیم بگیره این روند رو مختل بکنه. به هر حال پرتابه‌هایی که در ساحل مستقرند، اساساً موشک‌هایی که میتونند از نقاط مختلف ایران شلیک بشن، هدف قرار بگیرن و مختل بکنند کشتی ایرانی رو در تنگه هرمز، همچنان که حوثی‌ها در باب المندب این کار رو انجام میدادند، میتونه این الگو توسط سپاه پاسداران هم تکرار بشه. مگر اینکه این در چارچوب یک توافق اعلام نشده و نانوشته ای صورت گرفته باشه، یعنی جمهوری اسلامی برای حفظ آبروی خودش و آمریکا هم پذیرفته باشه، که البته من خیلی جدی نمیدونم، چون مطرح شده در ساعات اخیر بر اساس تجربه عبور این دو ناو آمریکایی یا دو کشتی با پرچم آمریکا، دارم اینجا بهش اشاره میکنم، مگر اینکه آمریکا تصمیم گرفته باشه و جمهوری اسلامی هم همینطور بر اساس یک توافق نانوشته ای اجازه بده جمهوری اسلامی به عنوان نشانه حسن نیت که این عبور صورت بگیره. اما اینکه بازگشایی شده باشه تنگه هرمز، به نظرم خیلی زوده در بارش صحبت بکنیم الان.
0: اما جناب دانشگر، پیشتر قبل از اینکه این دو کشتی عبور بکنن از تنگه هرمز، خبرگزاری فارس از شلیک به یک ناوچه آمریکایی در هرمز خبر داده بود که البته سنتکام این خبر رو تکذیب کرد. به نظر شما در نهایت نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز به چه سمتی خواهد رفت؟
2: خب این بستگی داره به روند پیشرفت مذاکرات جاری و اینکه آیا جمهوری اسلامی حاضر خواهد شد که اون تسلیم نامه مد نظر ایالات متحده رو امضا بکنه، بپذیره تغییر راهبرد چرخش رو در سیاست خارجی خودش. چون ما میدونیم که بر اساس گزارش ها آقای ترامپ الان از بنبست جاری در روند مذاکرات عصبانی است، خشمگینه و هم خواهان دیدن پیشرفت ملموسی است. از طرف دیگه بازار انرژی، بازار سهام و اقتصاد در نیمکره شمالی تا حدود زیادی متأثر از این بحرانه. بنابراین این بسیار مهمه که ما بدونیم که در چه وضعیتی و طی چه فرایندی این صورت خواهد گرفت. این مسئله، آقای ترامپ فعلا عصبانی است، نگران در مورد روند مذاکرات، و مذاکرات اگر به نتیجه نرسه این وضعیت وضعیتی است که به شدت مستعد شعله ور شدن و اثرگیری درگیری هاست. آمریکا میخواد محاصره دریایی رو، میخواد محاصره اقتصادی رو ادامه بده و میخواد از ترکیب اینها برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و تسلیم شدن جمهوری اسلامی استفاده کنه. و جمهوری اسلامی هم الان تنها کارت و اهرم فشاری که داره تنگه هرمز در عمل، چرا تاسیسات هسته‌ای خب مدفون شده، ویران شده، برنامه موشکی تا حدود زیادی دچار اختلال شده و نیروهای نیابتی زمینگیر شدن. الان تنها کارتش تنگه هرمز، تنگه هرمز با این وضعیتی که آمریکا به زور داره بازگشایی انجام میده، عملا از دست جمهوری اسلامی خارج میشه و اینجا عنصر تعیین کننده اراده جمهوری اسلامی است برای اینکه میخواد وارد درگیری بشه یا اجازه بده که این کارت رو آمریکا از دستش

0: اند. مرضیه حسینی از کنگره آمریکا همراه ماست، مرتبط با همین خبر و دیگر گزارش هایی که مرتبط با تنش ها در تنگه هرمز بین جمهوری اسلامی و نیروهای آمریکایی و دیگر کشتی هایی که قصد عبور امن از این آبراه رو دارن منتشر میشه.
1: خب ریان، مهمترین نکته ای که صحبت های آقای بلینکن داشت در مصاحبه که با فاکس نیوز داشت این بود که بنا به گفته یه وزیر خزانه داری آمریکا، شخص ترامپ دستور داده به وزارت خزانه داری عملیات یا در واقع دستورالعملی رو شروع به کار بکنن با اسم خشم اقتصادی. آقای بلینکن گفت این خشم اقتصادی بسیار متفاوت است از اون فشار حداکثری که جمهوری اسلامی میشناسه. این یک اقدام بسیار منسجم تر هست که ما قرار هست راهگیری بکنیم، رجابی بکنیم تمام شریان های هر چند ریز مالی جمهوری اسلامی خارج از مرزهای خودش، نه فقط اروپا، نه فقط آمریکا، بلکه حتی در کشورهای منطقه و تمام جریان های مالی ورودی به جمهوری اسلامی رو ببندیم. نکته ای که آقای بلینکن گفت این هست که یک فرقی که داره این هست که الان کشورهای منطقه، خیلی از این کشورها که قبلا حاضر به همکاری با دولت آمریکا نبودن، به دلیل حملاتی که جمهوری اسلامی به این کشورها انجام داده که به گفته آقای بلینکن یک اشتباه استراتژیک جمهوری اسلامی بوده، حالا اونها خودشون از دولت آمریکا درخواست میکنن، همکاری میکنن برای اینکه ذخایر مالی جمهوری اسلامی در این کشورها رو مسدود کنن. آقای بلینکن گفت این عملیات بسیار منسجم هست و بسیار دقیق انجام میشه و هدف کلیش هم خفه کردن اقتصاد جمهوری اسلامی است. آقای بلینکن گفت اگر بخوام ساده براتون توضیح بدم، این عملیات رو خیلی تلاش میکرد که بگذاره در کنار عملیات خشم حماسی، یعنی میگفت به همون اندازه مهم هست در وزارت خزانه داری آمریکا، همون طوری که همزمان از نظر نظامی انجام شده این عملیات از نظر اقتصادی هست. این رو ربط داد به عملیات چکش نیمه شب که سال گذشته در ایران رخ داد و گفت ببینید مثل این یک مسیر 12 ماهه‌ای هست که ما شروع کردیم به دویدن در یک ماراتن و حالا ما در نقطه پایان هستیم و اینجا جایی هست که تمامی این در واقع عملیات یک سال گذشته قرار هست به نتیجه برسه. گفت ما ارزیابی کردیم و تخمین ما این هست که اگر ما وضعیت محاصره رو که در واقع در نقطه ثقل این عملیات وجود داره بتونیم همینطوری ادامه بدیم، احتمالاً تو یک هفته دیگه جمهوری اسلامی ناچار میشه چاهای نفت خودش رو ببنده. این مهم هست. این صحبت رو قبلا هم آقای ترامپ گفته بود در یک بازه زمانی 3 روزه که گویا هنوز اتفاق نیفتاده، اما آقای بلینکن میگه اگر این اتفاق بیفته احتمالاً در واقع ذخایر استخراج نفت جمهوری اسلامی بسیار آسیب خواهد دید. به این جهت که گفته میشه از نظر فعلی بر اساس ارزیابی‌های آمریکا جمهوری اسلامی توان صادرات نفتش رو نداره، مخازنش هم در حال پر شدن هست و اگر ناچار بشه که این چاه‌ها رو ببنده، نه تنها که این در واقع ذخایر استخراج به شدت آسیب می‌بینه، بلکه در طولانی مدت باز کردن دوباره این چاه‌ها از نظر فنی و از نظر مالی هزینه بسیار زیادی در پی خواهد داشت و در واقع از نظر استراتژی گفته میشه این اقدام آمریکا ضربه بسیار محکمی خواهد زد به جمهوری اسلامی. همزمان آقای بلینکن به چینی‌ها رو هم خطاب قرار داد، گفت خب آقای ترامپ قرار هست هفته آینده به چین سفر کنه، گفت حدوداً 10 روز آینده، گفت پیش از این سفر ما امیدوار هستیم چینی ها از رابطه حسنه ای که با جمهوری اسلامی دارن استفاده بکنن که در واقع تنش و بحران رو مدیریت کنن. نگفت مشخصاً چه درخواستی از چینی ها داره، اما میدونیم که آقای ترامپ در آستانه این سفر هست، سفری که گفته میشد قرار هست موضوعات دیگری رو هم در بر بگیره، اما در بازه زمانی فعلی به طور قطع متمرکز بر تنش ها در خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود.
0: سپاس بسیار مرضیه حسینی، کنگره آمریکا در باشیم. ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. همزمان با آمادگی ناوشکن‌های آمریکایی برای عملیات در خلیج فارس در چارچوب پروژه آزادی، سنتکام از عبور دو کشتی تجاری با پرچم ایالات متحده از تنگه هرمز خبر داد. گزارش ها از کاهش تولید گاز و بحران در تولید محصولات پتروشیمی ایران. همزمان رسانه ها از احتمال افزایش دوباره قیمت بنزین خبر دادند. در ادامه گزارش ها از خسارات وارده به بخش انرژی ایران در جنگ، روزنامه جهان صنعت از کاهش تولید گاز و بحران در تولید محصولات پتروشیمی خبر داده. در این مطلب آمده تولید روزانه گاز در پارس جنوبی 150 تا 200 میلیون متر مکعب کاهش داشته که به کمبود گاز در ایران دامن خواهد زد. جهان صنعت نوشته با توجه به آسیب سنگین به زیرساخت‌های انرژی در مجتمع‌های پتروشیمی، تأمین نیاز داخلی و صادرات محصولات پتروشیمی هم به خطر افتاده. با توجه به کاهش سهمیه سوختگیری با کارت جایگاه، رسانه‌های ایران از احتمال افزایش نرخ سوم بنزین و کاهش

0: سهمیه بنزین 1500 و 3000 تومانی هم خبر می‌دهند. به نوشته تابناک، بعد از الزام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر استفاده از کارت شخصی و قانون تغییر فصلی نرخ سوم بنزین، به نظر می‌رسد در هفته‌های آتی باید منتظر تصمیمات جدید وزارت نفت در حوزه بنزین بود. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما هستند. درباره همین گزارش‌های جدیدی که از میزان خسارات به بخش گاز و پتروشیمی ایران منتشر شده، همینطور پیامدهای اون روی اقتصاد کشور، چه اطلاعاتی بیشتری داریم؟
1: خب بله، ببینید این عددی که داره گزارش به ما میگه، از یک کاهش تولید گاز روزانه یه چیزی بین 150 تا 200 میلیون متر مکعب داره خبر میده که عدد بسیار بزرگیه. اگه این عدد رو بیایم مقایسه بکنیم با مصرف گاز روزانه در ایران، میبینیم که خب بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید از بین رفته. خب گاز خودش میتونه منشأ تولید برق هم باشه و میتونه در این حال به عنوان خوراک صنایع از جمله پتروشیمی ها هم استفاده بشه. بنابراین بزرگترین قربانی این میزان کاهش تولید گاز صنایع بزرگ ایران هستن. این رو هم به خاطر داریم که توی سالهای گذشته کسری گاز شدیدی وجود داشته و این کسری گاز خودش مصیبت‌های زیادی برای اقتصاد ایران به بار آورده بوده. چیزهای شبیه کم بوده برق، تعطیلی موقت کارخونه ها و حتی آلودگی هوا. اگه این کسری که در اثر جنگ تحمیل شده رو بیایم به این مجموعه این چیزهای گذشته اضافه بکنیم، میشه گفت که چیزی به جز یک بحران تمام عیار پیش روی اقتصاد ایران نیست. خب ببینید، این نکته خیلی مهمیه که گاز همیشه برای صنعت ایران و به طور کلی برای اقتصاد ایران یک مزیت نسبی بوده. به چه معنی؟ به این معنی که اینها می اومدن همیشه گاز رو به عنوان خوراک ارزون قیمت در اختیار صنایع میذاشتن. و خب با این وضعیت همین مقدار صادرات و تولیدی که توی ایران وجود داشتم باعث میشه که با بحران مواجه بشه و ایران یک محصول که هنوز رقابتی بود توی دنیا رو از دست میده و در خطر قرار میگیره. البته خب ببینید، مسئله فقط گاز نیست. گفته میشه که به واحدهای یوتیلیتی هم آسیب رسیده و این واحدها به نوعی پیش نیاز تولید بودن توی پتروشیمی ها. یعنی معنیش اینه که اگه گاز وجود داشته باشه، حتی پتروشیمی ها بدون این واحدها نمیتونن کار بکنن. بنابراین میشه گفت که این مشکل از چند جهت وجود داره.
0: و ظاهرا مسئله تولید و تامین بنزین هم داره تبدیل به یک بحران میشه. رسانه ها حتی از احتمال افزایش دوباره قیمت بنزین هم نوشتن. در این خصوص چه گزارشایی داریم، چه اطلاعاتی داریم؟
1: بله درسته، ظاهرا قیمت بنزین هم قراره که افزایش پیدا بکنه. میشه این احتمال رو در نظر بگیریم که شاید با محدودیت‌های تولید و حتی کسری درآمدهای دولت میتونه یکی از انگیزه‌های اصلی دولت برای انجام این کار باشه توی یک چنین شرایط حساسی. اما از طرف دیگه توی همون مصوبه‌ای که آذر ماه داشتیم، افزایش در واقع نرخ بنزین اشاره شده بود که قراره فصلی انجام بشه و خب میبینیم که دولت داره همون مسیر رو انگار طی میکنه. چیزی که این اقدام رو میتونه دور از انتظار جلوه بده اینه که توی همون مصوبه به صراحت موضوع بنزین یک موضوع در واقع حاکمیتی و امنیتی تعریف شده بود و الان توی این شرایط که تورم در اوجه و مردم بارها نارضایتیشون رو نشون دادن، معلوم نیست که دولت چطور میخواد چنین ریسکی رو بکنه که خب احتمالاً شاید پاسخش همون کاهش درآمدها و محدودیت‌هایی باشه که توی پالایشگاه‌ها به وجود اومد. و در نهایت بگم که اون چه که انتظار میره که بر اساس همون الگوی فصلی در واقع پیش بره، یک افزایش قیمت دائمیه که انگار برای بنزین در دستور کار دولته.
0: سپاس بسیار، مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی برلین در آلمان. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حسن نتاج سلدار نماینده بابل در مجلس گفته جمهوری اسلامی به دنبال استفاده از سلاح هسته‌ای نیست، اما در صورت نیاز امکان استفاده نظامی از آن وجود دارد. او به نامه 721 نماینده برای دستیابی به سلاح اتمی هم اشاره کرده و گفته این پیشنهاد پیشتر مطرح شده اما سیاست کلی بر اساس تصمیمات رهبری است. مخاطبان ایران اینترنشنال از بیکاری و وضعیت معیشتی وخیم کارگران در ایران خبر می‌دهند. یکی از شهروندان گفته به کارکنان فولاد مبارکه اعلام شده برای دریافت حقوق باید در آواربرداری از این مجتمع که در جنگ آسیب دیده مشارکت کنند. و رئیس سازمان غذا و دارو افزایش قیمت و کمبود دارو در ایران را تایید کرده و گفته در شرایط جنگی و در پی حملات به شرکت‌های پتروشیمی و دارویی برای تامین داروهای حیاتی از ذخایر استراتژیک استفاده می‌شود. به گفته مهدی پیرصالحی نیازهای دارویی کشور با کمک‌های بشردوستانه کشورهای همسایه تامین نمی‌شود و افزایش تولید داخلی ضروری است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، لینزی و کریگ فورمن زوج بریتانیایی زندانی در اوین به دلیل مصاحبه با بی بی سی جهانی به مدت 3 هفته از ملاقات با هم محروم شدند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته این زوج روز یکشنبه برای ملاقات مراجعه کردند اما به آنها اعلام شده که به دلیل این مصاحبه ممنوع ملاقات شدند. به گفته این منبع با آغاز شرایط جنگی ملاقات زندانیان سیاسی با خانواده‌ها هم قطع شده. لینزی فورمن پیشتر وضعیت زندان رو ترسناک توصیف کرده بود. کریگ فورمن هم از اجرای احکام اعدام همبندیاش خبر داده بود. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از مالمو در سوئد با ما هستند درباره شرایط و وضعیت این دو زندانی بریتانیایی که در زندان اوین هستند و دلایل ممنوع ملاقات شدن اونها. از شما بشنویم.
2: در شرایط وخیمی به سر میبرند، مثل دیگر زندانیانی که در ایران در زندانهای مختلف زندانی هستند، اما زندان اوین به هر حال شرایطی داره که کسانی که خبرهای حقوق بشری رو تعقیب میکنند از اون شرایط آگاه هستند. باز زندان اوین با توجه به اینکه در پایتخت زندانی است که احتمالاً حداقل استانداردهای در اون رعایت میشه، زندانها در مناطق دور افتاده شرایط به مراتب بدتره و به هر حال از این فرصت میخوام استفاده بکنم و توجه بدم به شرایط زندانیانی که در اون زندان ها به سر میبرند. اما لینزی و کریگ فورمن به عنوان دو زندانی غیر ایرانی که گرفتار شدند در ایران، گزارشی که میدند از وضعیت در این گفتگویی که به واسطه انجام شده با بی بی سی جهانی، یعنی اونها با در واقع فرزند لینزی وقتی صحبت می‌کرده اند، خبرنگار بی بی سی جهانی هم در این گفتگو حضور داشته. روایتی که ارائه می‌کنند این است که بهداشت عملاً در زندان وین وجود نداره، خدمات دندان پزشکی به عنوان نمونه وجود نداره، شرایط به گونه ای است که خود لینزی در واقع به تخت فلزی می‌خوابه، او حتی کسی رو نداره که باهاش هم زبان باشه صحبت بکنه. شرایط کری بهتره و از خلال همین مصاحبه اطلاعات جالبی به ما داده میشه از اینکه زندانیان خارجی دیگری هم در زندان اوین هستند، یک مرد اهل اکوادور، یک آلمانی و یک رومانیایی، کسانی هستند که کریگ با اونها در یک سلول به سر میبره. مورد زیاده، یعنی مسائلی که اینها اشاره کردند از دشواری ها و شرایطی که در زندان دارند خیلی زیاده. لینزی بارها مطرح کرده که خب با وجود اینکه خودش یک روانشناس دکترا داره و کارش به نوعی اینه، اما با دشواری هایی روبروست که باعث میشه بارها گریه بکنه و رنج زندان رو در حالی دارن تحمل میکنند که 16 ماه از حبسشون گذشته و به 10 سال حبس به اتهام جاسوسی هم محکوم هستند.
0: همین، کمی بیشتر درباره دلیل زندانی شدن این زوج بریتانیایی به ما بگین و اینکه در اون مصاحبه با شبکه بی بی سی جهانی چی گفتن که حالا ممنوع ملاقات شدن؟
2: حتما مسئله این است که این زوج در ژانویه سال 2025 دی ماه 1403 در جریان سفر زمینی و با موتورسیکلت از ارمنستان وارد ایران میشند، با این فرض که این سفرشون از اروپا به استرالیا رو پی بگیرند. اونها قصد داشتند که بعد وارد پاکستان بشن که در حوالی کرمان بازداشت میشن. منتها نکته ظریفی که وجود داره این است که لیندزی برای اینکه در بریزبن استرالیا در یک کنفرانس حوزه روانشناسی شرکت بکنه، از مردم سوال میکرده که نظرشون درباره زندگی خوب چیه، و به نظر میاد که همین سوال کردن توجه مقامات رو در ایران جلب کرده به این زوج. البته اونها با این هشدار رو گرفته بودند از وزارت خارجه بریتانیا که نباید سفر بکنند به ایران، و در همین گفتگو هم تاکید دارند که مسئولیت رعایت نکردن این هشدار رو خودشون میپذیرند. گمان نمی کردند که به عنوان کسانی که بیگناه در واقع باشند و کاری اساساً با حوزه سیاست شاید نداشته باشند، قرار باشه که حکم جاسوسی و 10 سال زندان براشون صادر بشه. به مواردی که در گفتگو با بی سی جهانی اشاره کردند، این رو میخوام اضافه بکنم که اونها گفتند که باز احتمالاً بعد از یک دوره طولانی احتمال خلاص شدن اونها وجود داره، ولی کسانی رو باهاشون هم بند هستند که فکر نمی‌کنند که در نهایت بتونند از زندان رهایی پیدا بکنند. شرایط زندان اوین رو بسیار بد در واقع گزارش کردند و اینها هم باعث شده که در نهایت قوه قضاییه واکنش نشون بده و اونها رو ممنوع ملاقات با هم دیگه بکنه، چون هر دو در یک زندان در بندهای مختلف هستند و امکان ملاقات براشون فراهم شده بود که حالا این امکان برای 3 هفته دست کم از اونها گرفته شد.
0: سپاس. رضا حاجی حسینی، روزنامه نگار، مالمو. 1 می 2017 اسامه بن لادن، رهبر القاعده و طراح حملات 11 سپتامبر، 15 سال پیش به دست نیروهای آمریکا در پاکستان کشته شد. اما نام اسامه بن لادن و القاعده به جمهوری اسلامی هم گره خورده. از روابط القاعده با تهران تا زندگی بخشی از خانواده بن لادن در ایران. گزارش رسمی کمیسیون 11 سپتامبر که سال 2004 منتشر شد میگوید در اوایل دهه 90 میلادی القاعده و عوامل جمهوری اسلامی در سودان توافق می‌کنند در زمینه تدارکات و آموزش برای عملیات علیه اسرائیل و آمریکا همکاری کنند. شماری از نیروهای ارشد القاعده هم برای آموزش مواد منفجره به ایران رفتند. گزارش هیئت تحقیق حملات 11 سپتامبر هم میگوید روابط تهران و القاعده بعد از بازگشت اسامه بن لادن به افغانستان در سال 1996 ادامه می‌یابد. بر اساس این گزارش مقام‌ها در تهران عبور اعضای القاعده از خاک ایران را تسهیل می‌کردند و از ماموران مرزی در ایران خواسته شده بود روی گذرنامه نیروهای القاعده مهر ورود و خروج نزنند. بر اساس شواهد کمیسیون 8 تا 10 نفر از 14 عامل حملات 11 سپتامبر وارد ایران شده یا از ایران خارج شده بودند. گزارش کمیسیون 11 سپتامبر همچنین میگوید 3 تن از هواپیما روبایان در واقع 11 سپتامبر که همگی پاسپورت‌های آمریکایی هم داشتند، حدود 1 سال پیش از انجام عملیات از عربستان به بیروت سپس به ایران سفر کردند. بنابر گزارش هیئت تحقیق، مسیر ایران به اعضای القاعده امکان میداده بدون اینکه گذرنامه آنها مهر ورود و خروج بخورد به افغانستان سفر کنند. پس از حملات 11 سپتامبر و آغاز جنگ آمریکا در افغانستان، بخشی از بستگان اسامه بن لادن به ایران رفتند. روزنامه نشنال، روزنامه انگلیسی زبان در امارات، گزارش داده بود حدود 30 نفر از بستگان بن لادن در تهران زندگی می‌کنند. گزارش‌های تایمز لندن و سی بی اس نیوز هم نشان می‌داد یکی از همسران بن لادن به همراه 6 فرزند و 11 نوه او در یک محوطه محرمانه در ایران نگه داشته می‌شدند. با این حال برخی تحلیلگران رابطه بن لادن با تهران را نه رابطه استراتژیک بلکه رابطه بر پایه منافع طرفین توصیف می‌کنند. چند خبر کوتاه بین‌المللی.
3: خبر
0: خبرگزاری فرانسه گزارش داده سه مرد ایرانی در یکی از مناطق نیویورک اقدام به تولید عرق سگی نوشیدنی سنتی ایرانی کردند. این تولید کنندگان میگن هدف آنها ارائه طعم خانه به ایرانیان خارج از کشور و زنده نگه داشتن بخشی از فرهنگ پنهان شده است. در حالی است که این نوشیدنی بعد از انقلاب 1979 در ایران غیرقانونی اعلام شد، اما همچنان به صورت زیرزمینی در داخل کشور تولید می‌شود. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند طالبان به ساکنان هلمند، فراه، ارزگان و قندهار به طور غیر مستقیم اجازه دادند در داخل خانه های خود دور از چشم عموم خشخاش کشت کنند. و مقام های اسپانیا یک کشتی باری حامل 30 تا 45 تن کوکائین را نزدیک سواحل آفریقا توقیف کردند. کشتی به بندر لاس پالماس منتقل شده و 23 خدمه آن هم بازداشت شدند. به گفته مقام های این پرونده نشان دهنده گسترش مسیر قاچاق مواد مخدر به اروپا از طریق آفریقاست. دو نشست اروپایی در ایروان پایتخت ارمنستان با موضوع امنیت منطقه‌ای، همکاری سیاسی و گسترش روابط ارمنستان با اروپا در حال برگزاری است. در اجلاس جامعه سیاسی اروپا و همچنین نخستین نشست دو جانبه ارمنستان و اتحادیه اروپا، رهبران کشورهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، لهستان همچنین مقامات ارشد اتحادیه اروپا و ناتو حضور دارند.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: الو خانم، نشانیتون کجاست؟ الو الو
1: این آهنگ آتش نشانی با صدای پوران و ویگن هم تقدیم میکنیم به مناسبت روز آتش نشان ها.
2: از من نپرس بی خبر، نام نشانم افتاده آتش از کجا پرده.

0: آتش نشانی.
1: بله بله بله
0: آتش نشانی.
1: بله
0: آتش گرفتم.
1: عجب
0: افتادم از پا با ناتوانی. آتش گرفتم برقی زد و من زین برق آتش.

سوز جان تو را گرد سوزن شب و روز در دل نهان کن با کس مگو راست.

0: آتش نشانی.
1: بله بله
0: آتش نشانی.
1: بله بله بله
0: آتش گرفتم. آتش نشانی.
1: بله
0: آتش نشانی.
1: بله بله
0: آتش گرفتم.
1: عجب.
0: آتش نشانی.
1: بله بله.
2: خب این هم به مناسبت روز آتش نشان ها یکی از شنوندگانمون لینک و فرستادن نوشتن اینا هم میتونیم پخش بکنیم که کردیم. برگردیم بریم سراغ خبرها پشت خط. من اینو بگم، من امروز البته هفته گذشته بودی همچین تصمیمی گرفته بودم که گفتم که در طول برنامه من یه نه خبرهای سیاسی نه خبرهای داخلی سوئد اینا گفتم، بعضی از خبرهایی که جنبه عمومی داره خبرهای جالبی هستند و اینا، ممکنه من یک اشتباهی رو در یک از کلمات یا یک اسمی یه چیزی رو بگم بعد به مسابقه بذاریم. بعد که امروز من به جای شکیرا گفتم شکیلا، ببینم چطوری، که چهار تا از دوستان صحیح گفتن که حالا من قول بهتون میدم که حتما جایزه ای رو در نظر میگیرم باهاتون تماس میگیرم. بعد ولی کریتیک خوبی رو نگرفتم سر این جریان. با یکی از عزیزانم داشتم صحبت میکردم قبل از این که اصلا تلفن ها شروع بشه، برگشتم گفتم تایید دلم زیاد راضی نیستم، برای اینکه میترسم بعدن دوستان خبرهایی که من میخونم و فکر کنن مثلا من دارم شوخی میکنم یا دارم مثلا برای مسابقه یه چیزیش دارم اشتباه میگم. که بعدش هم شنوندگان دیگه زنگ زدن به پشت خط صحبت کردیم، گفتن آقا شما خبرهایی میخونین، خبرها جدی هستند و اینا، و من چی میگم کریتیک خوبی نگرفتم، که پس اگه اجازه بدید این سبت مسابقه رو اصلا میذارمش کنار و بعد یه مدل دیگه ای دوباره شروع میکنیم که یه چند دقیقه بتونیم با هم دیگه بگیم بخند، با هم دیگه رو خط بگیم و بخندیم. مرسی که نظراتتون رو میگیرین، برای من مهمترینه. اما یکی از خبرهای بسیار بدی که همین الان در سایت اکسپرسن نوشته، سنن نوشتن که در رابطه با تظاهراتی که در ایران بود، دولت ایران و سیستم قضایی ایران 3 نفر رو اعدام کردن، که 2 نفرشون رو به جرم گفتن که در کشتن یک از همین ماموران سکیهت ستیرکورا، همین نیروهای ضربت، و یکیشون هم که نمیدونم نقش رهبریت داشته و اینا، خلاصه 3 نفر رو روز یک شنبه به دار زدن در ایران. خب سازمان‌های مثلا Human Rights Activists News Agency در آمریکا یا Human Rights در نروژ و اینا محکوم کردن، ولی آخه بابا جون شما هی محکوم کنید حال که چی؟ آخر کار ما نفهمیدیم این محکومیت شما به چه درد میخوره، نه سفارتی میبندین، نه روابط دیپلماتیکتون رو قطع میکنید، نه کارهای روابط اقتصادیتون رو قطع میکنید، هیچ کاری نمیکنید، فقط احساس ناراحتی میکنید دیگه. خیلی محکوم کن، شاید هم به درد میخوره، شاید من نمیفهمم. بریم سراغ یک سری خبرهای دیگه. بذاریم من یه چند تا خبر رو از سایت استکهلمی هم براتون بخونم. در مناظره انتخاباتی شب گذشته تنها یک حزب سیاسی سوئد حمله نظامی به ایران را تصمیمی درست دانست. در مناظره بزرگ انتخاباتی رهبران احزاب سیاسی سوئد در شب گذشته، موضوعات مهمی از بحران انرژی، اقتصاد، خدمات و درمانی تا امنیت و مهاجرت مورد بحث قرار گرفت که در برخی موارد به تنش انجامید. اما بدون شک برجسته‌ترین بخش این مناظره برای ایرانی تبارانی در سوئد بود که اعلام موضع رهبران هر 8 حزب سیاسی این کشور درباره جنگ ایران بود. این موضع تکلیف بخش بزرگی از رای دهندگان ایرانی تبار را در آستانه انتخابات پیش رو که تنها 4 ماه تا آن باقی مانده روشن کرد. تنها 1 حزب سیاسی سوئد حمله نظامی به ایران را تصمیمی درست می‌داند. حزب دموکرات های سوئد. رهبر این حزب جی بی اوکسون با این توجیه که حکومت ایران عامل بخش بزرگی از بی‌ثباتی در منطقه و جهان است، به عنوان تنها حزب سیاسی پارلمان سوئد از حمله نظامی به ایران دفاع کرد و گفت مشکل حمله نظامی نیست، مشکل نداشتن یک استراتژی درست است که وجود ندارد اما باید وجود داشته باشد. 3 حزب دیگر جناح راست سوئد، یعنی حزب مدرات به رهبری نخست وزیر اولف کریسترسون، دموکرات مسیحی به رهبری بابوش و لیبرال به رهبری سیمون و موانسون، موضوع میانه گرفتند و با این توجیه که حقوق بین الملل نیز باید در این رابطه مورد توجه قرار گیرد، مستقیما از حمله نظامی حمایت نکردند. حزب سنتر به رهبری الیزابت تند بعد که نیز اینا موضع میانی را اتخاذ کرد. احزاب طیف چپ سبز و سوسیالیست یعنی سوسیال دموکرات ها به رهبری ماگدالن اندرسون، حزب چپ به رهبری مهنوش دادگستر و محیط زیست به رهبری آماندا لیند حمله نظامی به ایران را تصمیمی اشتباه و غلط دانستند. ماگدالن اندرسون صراحتا بیان داشت که او و حزبش مایلند مردم ایران قادر به انتخاب سرنوشت خود باشند، اما نه به قیمت تبعاتی که بر اقتصاد جهانی تحمیل می شود. این هم در صورت چی بگم، من وقتی داشتم اینا رو من گوش میکردم هرسم آدم میخوره دیگه. از یه طرف هیچ کس دوست نداره که مملکتش توش جنگ باشه، از یه طرف میبینید این زالوهایی که بر روی مملکت ما دارن چیز میکنن، دارن حکومت میکنن. یعنی شما منطقه رو که نگاه میکنید، منطقه رو، آسیای مرکزی، آسیای شرقی، شما وقتی که، یا آسیای غربی بهتر بگم و آسیای مرکزی، شما وقتی نگاه میکنید میبینید فقط و فقط و فقط ایرانه که باعث و بانی تمام مشکلات منطقه است. مردم منطقه مشکلات خودشونو دارن، اما با دستکاری هایی که با ثروت میلیاردی که میلیارد دلاری که ایران میفرسته برای این گروه ها. ببینید دیروز بود یا پیروز بود دوباره یکی اصلا اینو برگشتن گفتن آقا مهم برای ما آسایش و آرامش حزب الله در لبنانه، ما به چیز دیگری فکر نمی کنیم. خب وقتی طرف میگه ما به چیز دیگری فکر نمی کنیم، خب یعنی چی دیگه؟ دیروز نمیدونم دیدید یا نه، 120 نقطه رو اسرائیل زد در لبنان. امروزم که چیز کرده بود، امروزم هشدار داده بود به چند تا محله بزرگ که اونجا رو تخلیه کنین. از 1,000,000 نفر از مردم لبنان در حال از این ور به اون ور شدن است. تونلای زیرزمینی که درست این همون تونلایی که حماسیا داشتن و در لبنان پیدا کردن، بمبارون کردن، نمیدونم گرفتن، حالا هر کاری نداره. همزمان اونا هم، یعنی حزب الله هم 5 تا موشک به طرف اسرائیل فرستاد که یکیش که یه سری تصاویر رو دوستان فرستاده بودن، یه جایی یه سری از این سربازای اسرائیلی و اینا ایستاده بودن که خورد، همشون منفجر شدن رفتن رو هوا و اونجا هم دامیده. ولی تو ایران عملا تنها فکر و ذکرشون قبلا حماس بود و نوار غزه و فلسطین، حالا دیگه اصلا نوار غزه مالید تموم شد. سوریه که میخواستن برن نجات بدن و مدافعین حرم و اینا اصلا تموم شد، هیچی دیگه اصلا کاری با اونجا ندارن. فقط موندن یه سری حوثی‌های یمن و یه سری قسمتی از عراق و با کمک به حزب الله لبنان. یعنی عملا وقتی نگاه میکنیم یعنی تمام درگیری‌های داخل منطقه زیر سر ایران، به غیر از جنایاتی که در خود ایران میکنند و اینو که حالا جای خودش داره. بعد دازه اونا رو هم که میذاری کنار، اصلا همه اینا رو بذار کنار، شما نگاه کن ببین الان نزدیک 2 ماه تموم مردم ایران کار نمیتونن بکنن. کار ما آدمایی که خود آدم بالاخره دوست و آشنا داره صحبت میکنه میگه اصلا من نمیدونم خانواده هامون چه جوری دارن زندگی میکنن. یکی مغازه داره میگه آقا اصلا چیزی نمیتونیم بفروشیم، یکی نمیدونم چیزی نمیتونیم وارد کنیم، صادر کنیم، بفروشیم، بخریم، مثلا بساطی برای خودش. اینترنت هم که از ترسشون جرأت نمی کنند. یکیشون همین 3-4 روز پیش بود برگشت گفت، ما به محض اینکه اینترنت ها رو وصل بکنیم دوباره کشتان سرانمون آغاز میشه، چون این از طریق اینترنت رهگیری میکنن ما رو. چجوری رهگیری میکنن از طریق اینترنت چما رو یه بحث جداگونه یه دیگه. امروز هم که یه خبر دیگه هم که اصلا این پزشک مزشکا اینا گفته بود که آره آقا مشتبه یه جورایی کپی پدر مبارک هستند و نمیدونم اینا هی دارن جراحی پلاستیک میکنن، نمیدونم چه کارش میکنن، نمیدونم 2 ماهه که فعلا نه صدایی ازش در میاد و نه تصویری ازش هست و نه هیچی، فقط یه نامه میاد بیرون و میگن آقا فرمود. از اون علم الهدا هم که اصلا سر صدایی در نمیاد جز کسایی که جرأت نمیکنه بیرون بیاد. مملکت ما افتاده دست کیا؟ دیشب داشتم نگاه میکردم از 8 حزبی که در هیئت دولت هستند، 8 حزب، خب 6 تا از این حزب ها رهبریتشون زنان هستن، خانومن، کریست دموکرات ها، لیبرال ها، سنتر، ونستر، میلیو پارتی با سوسیال دموکرات دارن رهبریت میکنن اپوزیسیون و حزب که دولت رو تشکیل، اساسی که دولت رو تشکیل دادن، در کنار مردمشون دارن زندگی میکنن. برای ما وجود زنها در ایران مثل که یه جورایی اصلا مثل که مشکل قضیه. بعد که برای آزادیشون میجنگن و برای حق و حقوقشون میجنگن، تبدیل میشن به مشکل جامعه. اصلا من نمیتونم، یعنی باور کنید الان ایرانو با هیچ کشور دیگه ای شما نمیتونی مقایسش بکنی با هیچ که، یعنی این حکومتو دارم میگم و نه مردم ایران نمیگم، این حکومتو دارم میگم. طرف زنگ زده میگه آقای نوید من یه سوال تکنیکی از شما دارم. گفتم سوال تکنیکی چی هستش بفهم. گفت یکی از دوستان ما در ایران خانواده شون میگن شیر آبو که ما باز میکنیم فشار نداره. گفتم خونه طبقه چندومه؟ گفت طبقه اول، خونه مستقلاتیه نه آپارتمان. گفتم خب. گفت حالا شما پمپ آبی رو میشناسید که ما بتونیم مثلا بخریم بفرستیم یا یه کاری بکنیم یا پول بفرستیم اینا بگیرن؟ گفتم ولی اونا خودشون در ایران بهتر بردن، ولی این پمپ آب چی رو قراره پمپ بکنه؟ گفتم یا باید یه منبع بذارید اون بالا این پمپه آب مثل دم موش، میگفت مثل دم موش آب میاد از شیر. گفتم خب شما این پمپه باید یه آبی باشه که پمپ بکنه بفرسته اون بالا، آخه چیکار ما بکنه یه طبقه ساختمون؟ حالا بدتر قضیه مونده، بدتر قضیه مونده. تازه ببینید امروز خوزستان، اهواز و آبادان 42 درجه 43 درجه بود، هنوز اردیبهشته، 14 اردیبهشته، هنوز به خرداد و تیر و مرداد نرسیده. نداشتن برق، نداشتن آب، نمیشه اصلا واقعا آدم نمیتونه، یعنی با جرأت نمیکنه بهش فکر بکنه، بهش فکر کردن و جرأت نمیکنه. و توی سری از کشورها مثل سوئد مشکلاتشون اینه که این یکی میگه که نمیدونم قیمت مواد غذایی 2 کرون رفته بالا، اون یکی میگه بنزین 30-40 اوره رفته بالا، اون یکی میگه نمیدونم قیمت برق از 50 اوره شده نمیدونم 80 اوره. تمام مشکلات اینه. 8 حزب هم دارن میزنن تو سرکله خودشون، دارن با همدیگه میجنگن که مثلا بنزین و قیمتشو بیارن یه ذره پایین، برقو بتونن بیارن پایین، نمیدونم نیروگاه اتمی درست بکنیم. چه من نمیفهمم اگه نیروگاه اتمی بده، اگه مشکل داره، خب چرا آمریکا مثلا یا اسرائیل نمیاد سوئد رو بمبارون کنه؟ چون یه سری قوانین بین المللی وجود داره، دارن رعایت میکنن. این همه کشور رادیو اتمی داره، این همه در کشور در اروپا وجود داره. مال ماها مشکلاتی که ما داریم که اینقدر ازش مینالیم. دیروز صحبت بود سر همین مسئله، بذارین حالا یه اشاره هم بکنیم سر همین مسئله ورد گارانتی، همین سر مسئله این که مثلا چقدر باید تو صف بیستیم که به همون چیز بدن، به همون مثلا یه اسپسیالیست بتونه بتونه ما رو ببینه. اون یکی میگفت نمیدونم در بعضی مناطق 90 روزه، اون یکی میگفت نمیدونم فلان، اون یکی میگفت عملای جراحی دیر و زود شده نمیدونم فلان شد. اما هنوز با تمام این عیب و ایرادایی که صحبت میشه، مثلا 44,000 نفر در ماه مارس بیشتر از 90 روز منتظر شدن که عمل جراحی بشن، که دارن میجنگن اینو درستش بکنن. یا مثلا برای اسپسیال چیز لکاره، دکتر متخصص، بیشتر از 90 روز 124,000 نفر در سوئد نتونستن در عرض 90 روز بتونن دکتر متخصص ببینن. یا مثلا در منطقه نوربوتن 61% بیمارا بیشتر از 90 روز برای عمل جراحی منتظر شدن. در منطقه یونشوپینگ فقط 9% مردم بیشتر از 90 روز منتظر شدن. خب حالا اینو ببینید، بعد اون وقت به کجا میخوام برم؟ به کجا میخوام برسم؟ ولی بالاخره وقتی که طرف وقت بیمارستانش میشه، میره اون تو، عملش میکنن، نه خونهشو قرار گرو بذاره، نه ماشینشو قرار گرو بذاره، نه زندگیشو بفروشه، نه اینکه اگه نداره بمیره. میگم اصلا واقعا نمیشه این مملکت رو، یعنی سوئد و ایران و با هیچ جای دیگه نمیشون شما مقایسش بکن. حالا برگردیم به همین سوئد، صحبت بر سر این بود، یکی از صحبتهایی که خیلی همین احزاب مختلف در مورد صحبت میکردن در مورد word for shaking هست، یعنی شما برید بتونید برید یه چیز بکنید، پریوات یک بیمه ای رو بگیرید که اگر مریض شدید نخواهید در صف دولتیش بیستید. که آیا سوال این بود که آیا این فورشکرینک های چیز پریوات، بیمه های پریوات خصوصی باید باشن یا نباشند؟ خب به مقدار با هم دیگه داشتن صحبت میکردن، نمیدونم سوسیال دموکرات ها و ونستری ها گفت با میلگو پارتی گفتن نه نباید باشن، سنتری ها و نمیم استه و اینا گفتن باید باشه، نمیم اینا، یعنی تمام جر و بحث این مردم، تمام این هشتا حزب سر اینه که این مردم به چه نحوی بهترین سرویس رو بگیرن. حالا یکی میگفت مثلا خصوصی ها خوب نیست به خاطر اینکه مثلا چیز میشه، حالت عادی پیدا میکنه که مردم به بیمه عمومی اعتماد نکنند. یه سری میگفتن که نه خب اگه که ما در مثلا نمیتونیم در بعضی جاها در عرض 90 روز اون بیمه رو، اون توانایی پزشکی رو نداریم که این کارو بکنیم، خب شرکت‌های خصوصی اگه میتونن بیان بکنن. یعنی همش در مورد بهترین ها برای مردم کشورشون. واقعا زجرآوره که آدم، چون ما گوشت و خونمون اونجاست دیگه. که دوستان نوشتن نتیجه مسابقه چی شد؟ قرار شد که خبر رو بدم، خودم باهاتون تماس میگیرم، بهتون قول میدم. تمام خونه ها پمپ میخرن که در زمانی که آب هست ذخیره میکنن و در مواقع قطع آب همیشه آب دارن. آخه دوست عزیز من اینو میفهمم، شما یه پمپی باید وجود، یه آبی، فشار آبی باید وجود داشته باشه از اون لوله که میاد تو خونه، که شما اینو پمپ کنید بره اون بالا، بره تو منبع، بریزه تو منبع پر بشه، اینو میفهمم. اما وقتی مثل دم موش آب داره میاد بیرون از تو لوله آب، اینو چجوری شما میخواین پمپش کنی بره اون بالا؟ بعد دوستان نوشتن البته گران است و خانه های موساد قبل از فروش این امکانات را ایجاد میکنند. خانه های نوساز باید باشه شاید. آهان بعد نوشتن نوساز، خانه های موساد. بریم سراغ چه خبری، این خبر رو یادتونه من چند ماه پیش براتون صحبت کردم که این همه راننده موتورگازی با راننده اوبر و نمیدونم بولت و اینا که از کشورهای مثل پاکستان و بنگلادش و هندوستان و اینا اومدن سوئد، اینا از کجا پیداشون میشه؟ بعد یه روز سر ناهار بود با یکی از دوستان داشتم صحبت میکردم درست سر همین موضوع، که آقا هر جا رو شما نگاه میکنی میبینی یه سری از این بنگلادشی و پاکستانی با موتورگازی میان و غذاها رو میگیرن میبرن میدن در خونهای مردم، که اینا از کجا اجازه اقامت گرفتن؟ اینا چجوری اقامت میگیرن میان؟ اون دوستی که من داشتم باش نهار میخوردم گفت یه سری از اینا به عنوان تحصیلی میان اینجا. گفت تحصیلی؟ گفت آره، به عنوان تحصیلی، ویزای تحصیلی میگیرن، پا میشن میان اینجا، بعد میان و تغییر رشته میدن، تغییر ریل میدن و اینا اقامت میگیرن. گفتم خب نه، اینا همشون که نمیتونه اینجوری باشه که. بعد اگه یادتون باشه یکی از شنوندگانمون چند وقت پیش اومد روی خط برگشت گفتش که اینا رو شرکت ها میان میرن دسته‌ای مثلا 1000 تا 2000 تا 3000 تا براشون اقامت میگیرن که بیان اینجا کار کنن، یعنی ایجاد کار میکنه، میگه حالا من مثلا 5000 تا 2000 تا 3000 تا 10000 تا یا 500 تا من راننده احتیاج دارم، میره برای اینا اقامت کاری چیز میکنه، اقامت میگیره. بعد من برگشتم به اون بقیدم، حالا این شنونده اونم به اون دوستم که داشتم صحبت میکردم سر نهار، برگشتم گفتم ببین آخه اینا بیشترشون مسلمانن، خب اگه اقامت میگیرن میان اینجا، اینا پس فردا خب احتیاجات مذهبی دارن، نمیدونم مسجد احتیاج دارن، نمیدونم مراسم مذهبیشون باید انجام بشه، نمیدونم فلان بشه، اینا رو که جامعه نمیتونه چیز بکنه. با اینا قرارداد میبندن، میگن آقا مثلا میگن گفت نه بابا هندیا که اصلا این مشکلاتو ندارن، نمیدونم اینو. حالا تا یه دفعه من امروز یه خبری رو که دو روز پیش در سایت استکهلمیان اومده من دیدم، بعد یه دفعه آدم وقتی خبر رو میخونه با خودش میگه خدایا این هیئت دولت و نمیدونم وزیر مهاجرت و اینا میان یه لوایحی رو میفرستن به مجلس و بعد در اون میان تصویبش میکنند و اجرایش میکنن، همچی الکی الکی هم نیست. گوش کنین ببینین این خبر رو بخونم. اقدام سریع وزیر مهاجرت با هدف جلوگیری از بروز بحرانی مشابه که در کانادا اتفاق افتاد. در طی ماه‌های گذشته هشدار داده شد که صدها هزار نفر از شهروندان هند و پاکستان قصد دارند با بهره برداری از سیستم پذیرش دانشگاه‌های سوئد راهی این کشور شوند. صدها هزار نفر. هدف اصلی اما نه تحصیل بلکه اشتغال به کار سیاه و یا بررسی راه‌های تغییر مسیر به اقامت دائم بوده که می توانست منجر به بحرانی مشابه آنچه در کانادا رخ داده بشه. جمعیت هند، جمعیت هندی های کانادا از سال 2020 تا کنون دو برابر شده و رقم 2 میلیون نفر رو رد کرده. سناریوی این مهاجرت انبوه در صورت به واقعیت در آمدن در سوئد، فشار شکننده‌ای بر سیستم رفاهی، مسکن و بازار کار سوئد وارد میکنه. اما یوان فورشل وزیر مهاجرت سوئد با تشخیص به موقع خطر سریعا اقدام کرد و مقررات رو تغییر داد. بر اساس تغییرات جدید، تغییر مسیر یا همون تغییر ریل از جمله تنها پس از تکمیل دو دوره تحصیلی دانشگاهی تایید شده امکان پذیر خواهد بود. این تصمیم به سرعت مانع سوء استفاده از سیستم آموزشی برای ورود غیر مستقیم شده. در کانادا ورود انبوه دانشجویان هندی و پاکستانی و تبدیل وضعیت آنها به اقامت دائم منجر به کمبود شدید و افزایش انفجاری قیمت مسکن، افزایش فشار بر خدمات عمومی و نارضایتی گسترده اجتماعی شد. خرید مسکن امروز برای یک زوج شاغل در کانادا در شهرهای بزرگ این کشور یک رویای دست نیافتنی است. دولت سوئد با این اقدام سریع و پیشگیرانه از تکرار الگوی ناموفق کشورهای دیگر و به خصوص کانادا جلوگیری کرد. بسیاری از تحلیلگران این اقدام سریع را حاصل تغییر سیاسی در سوئد می‌دانند که اولویت را به کنترل مرزها و تقویت مهاجرت و توقف مهاجرت انبوه و کنترل نشده دانسته. این تغییرات در حالی رخ داده که بحث‌های گسترده‌ای درباره تعادل بین جذب نیروی متخصص واقعی و جلوگیری از سوء استفاده از قوانین در اروپا ادامه دارد. مقامات سوئدی امیدوارند با اجرای دقیق قوانین جدید سیستم دانشگاهی کشور را برای دانشجویان واقعی حفظ کنند و در عین حال از بار اضافی بر جامعه جلوگیری نمایند. هند و پاکستان بر روی هم دارای 1.7 میلیارد جمعیت هستند و سهم عظیمی از جمعیت جهان را به خود اختصاص دادند. صدها هزار نفر در صف بودند که پاشن بیان اینجا از هند و پاکستان که برن دانشگاه به اصطلاح درس بخونن. اصلا دانشگاه های ما ظرفیت 100,000 نفر آدمو داره؟ شما یادتونه مصاحبه‌ای که با یکی از همین آقایون فکر میکنم اگر اشتباه نکنم پاکستانی بود در کانادا کرد، که طرف رک و پوسکنده برگشت به گوینده، برگشت گفت برو به دولت مرداتون بگو تعداد ما، چون اینا زاد و ولد هم همینجوری میکنن دیگه، نمیان که فقط همین چهار نفر باشن که بعد خانواده هاشون هستن بعد بچه دار میشن ماشاءالله یکی دوتا هم که نه،

خیلی چیز هستش. دیروز بذاری من ببینم یکی از بحثای همین چیز، یکی از همین بحثای دیشب و سوال جواب هایی که دیشب کردن اتفاقا سر همین مسئله مهاجرت بود. بذاری من ببینم میتونم سریع پیداش بکنم. Word for Sharing Capital Incomes اینم که از این EU کلیمات مول بیستونس. آها، در رابطه با اینکه آیا همین قرض پس نده یا کمک های که به صورت وام نیست آدم پس نمیگیره پس میده، که آیا باید بیشتر بشه همین بر بیستونس هایاس چیز سوسیال دموکراتا ونستر سنتر میلیو پارتی برگشتن گفتن بله، که ما و توضیح هم بگم که قانونی که داریم میگه که 9/10 درآمد خالص ملی، درآمد ناخالص ملی باید به صورت قرض پس نده یا به صورت کمک های انسان دوستانه باید به کشورهای دیگه بشه، که امسال شده بود 0.7%. البته بهتون بگم چیزی به مردم سوئد نرسید، اون 20 تونده تبدیل شد به وام، رفت برای چیز، رفت برای اوکراین. در این مابین فقط اسفری دموکرات ها و مدرات ها برگشتن گفتن نه 20 تونده نباید بیشتر بشه، لیبرال ها و کریس دموکرات ها گفتن ما نمیتون. خیلی چیزه، خیلی من الان ما در سال همین اصیل سوکانده سال 2022 50,365 تا اوکراینی اومدن، 16,738 تا از کشورهای دیگه. سال 2025 9,674 تا از اوکراینن و 6,735 تا از کشورهای دیگه. سال 2022 ما 16,738 تا مثلا از کشورهای دیگه داشتیم، 50,000 تا از اوکراین، که میبینید تعداد اوکراینی ها کمتر شده. مسئله بعد سوالی که چیز کردم فکر میکنم این بود، خدایا حالا آمار مال اونایی که گفتن در مورد مهاجرت بیشتر، چون یه بحث هم رو افتاده بود که در رابطه با اینکه آیا مهاجر بیشتر بپذیریم یا نپذیریم و اینا، که حالا بگذاریم. این هم از این خبر. دو تا آقا پسر 15 ساله و 16 ساله رو موفق شدن دستگیر بکنن در رابطه با قتل یک پسر 20 ساله در والبوریمس افتون، یعنی روز پنجشنبه، که در شهر نورشوپینگ با ضربات گلوله یک پسر، یه مرد یا پسر 20 ساله رو از پای در آوردن. همین دو نفر که الان دستگیر شدن، حالا نمیدونم دقیقا دوتاشون یا فقط یکیشون، ولی اینا نه جفتشون اینجا نمیشه دومت فو پویکارنا میستنگس ایون فور مورد ای نوری، یعنی یه پسر 20 ساله رو هم که در نروژ در اسلو تعطیلات پیش کشته بودن، کار همین دو تا 15 16 ساله بوده. یکی هم از شنوندگانمون زنگ زدن گفتن در منطقه اروینگه در شیستا خبر دادن که نزدیک 100 200 پیش هلیکوپتر و ماشین پلیس و اینا زیاد بوده، ولی من هرچی در سایت پلیس و اینا نگاه کردم چیزی رو پیدا نکردم، که امیدوارم اگر که چیزی باشه خبری بود که حتما براتون پیداش کنم، یا اگه شما با خبر هستین که در منطقه اروینگ چه اتفاقی افتاد دیگه باید ببینیم که تا فردا به دستمون میرسه یا نه. در مورد منبع آبه گفتن یه منبع رو میذارن جلوی در خونه، اون آب دموشیه میره پرش میکنه، بعد اونو پمپ میکنن میره رو منبعی که رو سقفه، که بعد با فشار بتونه بیاد تو لوله های آب. حالا فعلا که هم دم موشیش هم آبه هست، وای به حال چند وقت دیگه. خب این هم از این خبر. همین چیزو یادتون نره، همین دکلاراخوناتون رو یه بار دیگه میگم که تا 12 شب امشب دیگه باید حتما بفرستیم بره. اگر نفرستیم بره 1000

حدود 250 کرون جریمه دیرکت داره که مثل که کم شده، چون قبلا 2000 کرون بود من قشنگ یادمه، حالا شاید شرکتیش 2000 کرون بوده، شخصیش 1250 کرون. ولی در اصل در مطلب نوشته شده که اگر که نفرسین 1250 کرون جریمه داره، اگر تا مدت 3 ماه اظهارنامه خودتون تسلیم نکنید 1250 کرون دیگه بهش اضافه میشه، اگه تا مدت 5 ماه اظهارنامه مالیاتیتون رو تسلیم نکنید جمعا 3750 کرون جریمه میشید. به همین دلیل حتی اگر عزیزان، من اینو هر سال میگم امسالم میگم، اگر دکلاراسیوناتون آماده نیست، ما میگیم آماده نیست دیگه، شما در قسمت تمون توضیحات هیچی چیز نمی کنید، در قسمت توضیحات فقط میرین مینویسید که من آماده نیستم و مثلا تا فلان تاریخ میفرستمش، کمپلیتیرینگ رو میفرستم، فقط امضا کنید و بفرستید بره. اینا براشون مهمه که سر تاریخ شما این کارو بکنید، وگرنه نمیدونم الان اسفیت برکه جواب میده یا نه، وگرنه میتونید که تقاضای انستوند بکنید که مثلا 2 هفته دیگه چیز بفرستین. که الان من داشتم سایت اکسپرسن یا افتون بلاده تو نگاه میکردم، نوشته بود فشار بر روی سایت و تلفن های اسکت ورکت به شدت بالا رفته. این هم از این، و این ناهید پرشون هم بذاریم کنار، این هم میذاریمش برای کنار. این مطلب جالبی هستش. امارات متحده عربی از بازگشت تردد هوایی به وضعیت عادی خبر داده. خبرگزاری رسمی امارات گزارش داده که مقام‌های هوانوردی این کشور اعلام کردند تردد هوایی در امارات متحده عربی به وضعیت عادی بازگشته. بر اساس این گزارش، اقدام‌های احتیاطی که از 28 فوریه و همزمان با آغاز جنگ ایران به اجرا گذاشته شده بود، اکنون لغو شده. اداره کل هوانوردی غیر نظامی امارات افسود این تصمیم پس از یک ارزیابی جامع از شرایط عملیاتی و امنیتی با هماهنگی نهادهای مربوطه اتخاذ شده. این بازگشت به وضعیت عادی البته شامل پروازهای از مبدأ و به مقصد ایران نمیشه. من یادتونه چند روز پیش داشتیم صحبت میکردیم در رابطه با سایت بله که در ایران هستش، و صحبت بر سر این بود که این مال ایرانه و تو تلفناتون نفوذ میکنه. من یه مطلبی رو پیدا کردم، نمیدونم چرا خداییش پیداش نمیکنم، دم دستم گذاشته بودم، سپاراشم کرده بودم ولی پیداش نمیکنم. یکی از مسئولین ایران داشت اعلام میکرد، یکی البته مسئولین که منظورم یکی از همین آخوندا بود دیگه، داشت اعلام میکرد که شما ما اصلا با اینترنت جهانی مشکل داریم و باید از سایت های داخلی مثل بله استفاده بکنید. یعنی عملا گفت، رک و پوسکنده گذاشت کف دست همه که اینها مال خود ما، مال خود ایرانه. اینم از این خبر. دیگه در مالمو یه دونه نارنجک دستی رو مقامات منفجر کردن که اونم به کسی آسیبی نرسونده بود. و بذاریم ببینم، در رابطه با تلفن‌های ایران سوال کردن عزیزان، من هیچ خبری ندارم، ببخشید. من تا اونجا که میدونم ارتباطات همچنان قطع هست، ولی از داخل ایران گویا به نحوی به خارج از ایران زنگ میزنن. اطلاعات بیشتری ندارم و اون دوستانی هم که زنگ زدن میگن بعضی وقتا میشه بعضی وقتا نمیشه، ولی اینجوری که بوش میاد یه کاسبی جدید هم از فروختن کارتای 500 هزار تومانی و 1 میلیون تومانی و 2 میلیون تومانی که 2 دقیقه 3 دقیقه میشه باشون حرف زد در ایران دادم. یه خانومی یه پستی گذاشته، الان یادم افتاد، خیلی جالب، یه خانوم بسیار محترم ایرانی، هیچ نه دامن کوتاه پوشیده و نه نمیدونم در حال رقصیدن، هیچ، اومده ایستاده میگه من نزدیک 1 میلیون دادم، 1 میلیون یا 2 میلیون دادم، یه کارت گرفتم که بتونم 2 دقیقه برای شما یه چیزی رو بفرستم، فقط دارم تست میکنم. من تعجب کردم، گفتم خب حالا برای چی باید دادم 2 میلیون بده که تست بکنه؟ بعد آخر حرفش برگشت گفت حالا میخوام بدونم اونایی که
پستای طولانی میذارن، نمیدونم گزارش تهیه میکنند، نمیدونم گزارش های نمیدونم چیز همین طرفداران رژیم دیگه، نمیدونم اینا تر میکنن میذارن، اینا اینترنت رو از کجا میارن؟ اونا که یعنی به صورت غیر دولتی دیگه. راست میگه دیگه، اینا همه سواله دیگه. بریم سراغ یک خبر دیگه که آهان، در ضمن پلیس هم اعلام کرده به همه کسانی که برای تابستان مایل به مسافرت هستین، همین الان برید پاسپورتاتون رو باز کنید و ببینید که تاریخش نگذشته باشه. سه فشار در دوران تابستان بر روی پاس بخش پاس مال پلیس زیاد هستش و میتونه باعث دردسر رو از دست رفتن سفرهاتون بشه. اما تابستان خود را با جریمه و پریدن گواهینامه یا از آن بدتر کشتن خود و دیگران زهرمار نکنید. به نوشته سایت استوکلمیان، هر ساله میان 15 تا 17 هزار نفر در ایران در تصادفات جاده‌ای کشته می‌شوند. حدود هفده تا 20 نفر به ازای هر 100 هزار نفر. به طور میانگین بیش از 43 نفر در اثر تصادفات در ایران کشته و بین 600 تا 700 نفر مصدوم می شوند در هر روز. یعنی در هر روز 43 تا کشته، 600 تا 700 تا مصدوم. هر سال میان 250 تا 350 نفر در سوئد در تصادفات جاده‌ای کشته می شوند. حدود 2.5 تا 3.5 نفر به ازای هر 100 هزار نفر. عوامل اصلی تصادفات در ایران عبارتند از فرهنگ پایین رانندگی، یعنی سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، خستگی، خوابالودگی و عدم رعایت فاصله طولانی، کیفیت پایین خودروها، عدم رعایت استانداردهای ایمنی روز دنیا در برخی خودروهای تولید داخل و ضعف استحکام بدنه و وضعیت راه‌ها و جاده‌ها، یعنی وجود نقاط حادثه خیز فراوان، کمبود بزرگراه‌ها و نقص در علائم ایمنی جاده‌ها. نرخ مرگ بر اثر تصادفات جاده‌ای در ایران تقریبا 6 تا 7 برابر سوئد است. این تصادفی نیست. این تفاوت نشان دهنده تأثیر قوانین راهنمایی و رانندگی، فرهنگ رانندگی و ایمنی جاده‌ها و خودروهاست که به طور سختگیرانه در سوئد اعمال می‌شود. مجازات‌های سخت برای متخلفین، سختگیری در کنترل سالانه خودروها و راه‌ها و جاده‌های دارای استاندارد و کیفیت بالا به طور مستقیم منجر به حفظ جان صدها هزار انسان در طی سال‌ها شده. سرعت غیر مجاز یکی از عوامل اصلی بروز فجایع مالی و انسانی در ترافیک. جریمه‌های سرعت غیر مجاز در سوئد بالا هستند و در مواردی جدی‌تر منجر به ضبط گواهینامه‌ها می‌شوند. تابستان وسوسه انگیزترین فصل سال برای رانندگان نادان است که تصور می‌کنند با فشار دادن پدال گاز شهامت تحسین برانگیزی از خود نشان می‌دهند، در حالی که چنین حرکاتی تنها سندی بر نادانی و میزان پوکی مغز آنهاست و متاسفانه جان و مال دیگران را نیز در معرض خطر جدی قرار میدن. در جدول زمینه این مطلب، جریمه های سرعت غیر مجاز در جاده ها با سرعت مجاز حد اکثر 50 و بالای 50 کیلومتر بر ساعت را مشاهده میکنید. برای مثال، چنانچه در یک جاده با سرعت مجاز حد اکثر 50 میان 1 تا 10 کیلومتر سرعت غیر مجاز داشته باشید، 2000 کرون جریمه خواهید شد. اگر در همین جاده سرعت غیر مجاز میان 36 تا 40 کیلومتر داشته باشید، باید آماده پرداخت جریمه سنگین، از دست دادن گواهینامه و نیز محاکمه توسط دادستان باشید که در موارد بسیار جدی ممکن است به زندان منجر شود. پس تابستان خود را با جریمه های کلان، از دست دادن گواهینامه، قرار گرفتن در پشت میله‌های زندان و یا بدتر از همه کشته و مصدوم کردن خود یا دیگران زهرمار نکنید. 1 تا 10 کیلومتر جاده های 50 کیلومتر 2000 کرون، 11 تا 15 کیلومتر بیشتر 2400 کرون، 16 تا 20 کیلومتر 2800 کرون، 21 تا 25 کیلومتر 3200 کرون، 26 تا 30 کیلومتر بیشتر 3600 کرون، از 31 کیلومتر تا 35 کیلومتر بیشتر 4000 کرون و 36 کیلومتر تا 40 کیلومتر بیشتر تصدیق رو که میگیرن هیچی، تازه دادستان اون موقع رای میده. 40 کیلومتر بیشتر هم که تصدیق رو میگیرن و دادستان با بیرحمی هر جهت تمام در چیز میکنه. اما وقتی که
جاده هایی که بالای 50 کیلومتر هستن مثل 70 90 و اینا یه ذره فرق میکنه، 1 تا 10 کیلومتر اگه بیشتر برید به جای 2000 کیلومتر 1000 به 2000 کرون 1500 کرون باید جریمه بدید، 11 تا 15 کیلومتر 2000 کرون به جای 2400، 16 تا 20 کیلومتر به جای 2800 کرون 2400 کرون، 21 تا 25 کیلومتر به جای 3200 کرون 2800 کرون، 26 تا 30 کیلومتر به جای 3600 کرون 3200 کرون، و 31 به تا 35 کیلومتر به جای 4000 کرون 3600 کرون بعد بدید، 36 کیلومتر تا 40 کیلومتر بالاتر هم جاده بالای 50 4000 کرون جریمش هست و بالای 40 کیلومتر بیشتر هم تصدیق رو میگیرند و دادستان به پرونده شما رسیدگی خواهد کرد. اگه اجازه بدید برنامه امروز رو به پایان میرسونیم. آرزوی زیباترین ها رو برای شما عزیزان دارم. فردا با دستی پرتر سعی میکنیم با خبرهای بیشتر در خدمتتون باشیم و موزیک بیشتر رو هم در لابلای برنامه بتونیم بگنجونیم. موفق و پیروز باشید.

0: پرزنت
1: سعید آسایش لیریکس اند میوزیک.

0: تو سرسرای زندگی میونه دشت کبود، یکی بود یکی نبود. قدیم ترار یکی بود مثل یک کوه با وجود، از سر صبح تا غروب با نامردا، نامحرما، نااهلا و نالوتیا دست و پنجه نرمی کرد. تو محل سلامی داشت، عزت و احترامی داشت، نه فکر کنی که پولی و غلامی داشت، نه جونم، یه عشقی و مرامی داشت. سر گذر تو بازارچه هیچی جلودارش نبود، ناروغ زدن کارش نبود. ضعیفه‌ای که رد می شد چشاشو درویش می کرد، گربای چشرونو یواشکی پیشت می کرد. آره جونم، یادش به خیر، اون لوتی بود.
1: چهل سال قبل تهران.

0: جمع شید سیاستان که شوتی.
1: تموم نوچه هاش عشق میکنن به هاش.

گناه

0: مناسبه دریایی که اشاره کردید صحبت کرده، گفته چاهای نفتی ایران به زودی دچار انفجار طبیعی میشن. ایران به هر حال مجبور بوده که کاهش بده تولید نفتشو و الان با چالش جدی برای صادرات نفتش مواجه هست.
1: ایران هنوز کاهش تولید رو اعلام نکرده و هنوز هم بارگیری نفت توی خارک متوقف نشده. این گزارشیه که تانکر ترکرز و کپلر دارن ارائه میدن بر اساس تصویربرداری‌های ماهواره‌ای. این برآورد خیلی خوشبینانه است که ظرف چند روز یا نهایتاً یکی دو هفته ایران دچار بحران تولید نفت یا ذخایر نفت میشه. همین الان که داریم صحبت میکنیم بیش از 20 میلیون بشکه نفتکش خالی ایران توی خلیج فارس داره، یعنی تقریبا 50% ذخایر معادل 50% ذخایر زمینی که تو خارک میتونه ذخیره کنه روی دریا هم ذخیره آماده ذخیره سازی داره، پس زمان طولانی تری دووم میاره. از طرف دیگه تمام و کمال بسته نیست راه های صادراتی ایران، مرزهای زمینی هست قابل مقایسه نیست با دریا حجمش، مرز پاکستان هست، نفتکش به نفتکش تغییر انتقال دادن در آبهای پاکستان هست. اینا راههایی که ایران بیش از 20 ساله تجربه کرده، حتی کاهش تولید نفت رو تجربه کرده. ضرر بزرگی میخوره، آسیب زیادی میبینه، ولی در مقابل این وضعیت آسیبی که به کل دنیا میزنه خیلی سنگین تره، فشاری که روی آمریکا میذاره خیلی سنگین تره تا فشاری که روی ایران میذاره. من اینو خیلی سریع کوتاه بگم. ببینید، ما در رابطه با دولتی داریم صحبت میکنیم، در رابطه با حکومتی داریم صحبت میکنیم که براش مهم نیست چه مقدار فشار اقتصادی یا هر نوع فشاری به مردم داخلش میاد تو حالت عادی، یعنی تو روز روزش مردم ایران تو وضعیت جنگی زندگی میکردن، چون جمهوری اسلامی میخواست پول بریزه توی انرژی هسته‌ای، چون جمهوری اسلامی میخواست پول بریزه توی نیابتی ها و جاهای مختلف دیگه. تو شرایط جنگی که دیگه به راحتی همه اینا رو هم توجیه میکنه، داخل رو هم هر کس بخواد حرفی بزنه کلن سرکوب میکنه، از دم تیغ میگذرونه. پس فشار این چنینی به این آسونی ها نمیتونه دولت جمهوری اسلامی رو از پا در بیاره. ما با یک حکومتی طرف نیستیم که به مردمش پاسخگو باشه یا مردمش به قول معروف توانی برای مقابله باهاش رو داشته باشه.
0: یعنی شما نگاهتون اینه که جمهوری اسلامی در کوتاه مدت دست کم همچنان اون اصطلاحی که این روزها زیاد هم ازش استفاده میشه تاباوریش رو میتونه ادامه بده؟
1: خیلی بیشتر از اینها. دولت عراق در شرایطی که هیچ کشور همسایه‌ای باهاش دوست نبود در زمان صدام و یک باریکه کوچیک به اندازه بندر بصره دسترسی به آبهای آزاد داشت، 10 سال در برنامه نفت در برابر غذا دوام آورد و بسیاری از عراقی‌ها الان همچنان دارن مطرح می‌کنن که حتی اون موقع وضعیت اقتصادی مردم بهتر از امروز بوده به لحاظ درآمدی و به لحاظ توان خریدی و به لحاظ تأمین مایحتاج کشور.
0: سپاسگزارم.
1: جمهوری اسلامی اصلا قابل مقایسه نیست، خیلی طولانی تر میتونه دوام بیاره.
0: سپاسگزارم بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه انرژی در قبرس، که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14. همچنان در خاورمیانه بمانیم پس از حملات روز دوشنبه به امارات متحده عربی که ابوظبی اونها رو به ایران نسبت داده. سی ان ان گزارش داد که برای اولین بار سامانه اسرائیلی گنبد آهنین مستقر در امارات یکی از موشک‌ها رو رهگیری کرده. همزمان یک شرکت تسلیحاتی برزیل گزارش داده که امارات به عنوان اولین کشور خاورمیانه قصد داره هواپیماهای نظامی ترابری این شرکت رو خریداری بکنه. از مصطفی خلجی در این باره بیشتر بشنوید.
2: وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که روز دوشنبه 19 موشک و پهباد از سوی ایران به خاک امارات پرتاب شدند که اغلب آنها رهگیری و سرنگون شدند. این وزارتخانه درباره چگونگی سرنگون شدن این پرتابه‌ها به طور جزئی توضیحی نداد، اما همزمان شبکه آمریکایی CNN به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین ساخت اسرائیل یکی از این موشک‌ها را بر فراز امارات متحده عربی رهگیری و منهدم کرد. به این ترتیب درگیری دوشنبه نخستین استفاده عملیاتی از تجهیزات تحت کنترل نیروهای اسرائیلی در خاک امارات متحده عربی برای خنثی‌سازی یک تهدید مستقیم به شمار می‌رود. امارات متحده عربی چنین گزارشی را رسما تایید نکرده، اما در روزهای اخیر رسانه آمریکایی اکسیوس گزارش داد گنبد آهنین در امارات مستقر شده و این برای اولین بار است که چنین سامانه‌ای در کشوری به غیر از اسرائیل و آمریکا مستقر می‌شود. بر اساس گزارش اکسیوس، مجوز استقرار این پدافند هوایی از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در همان اوایل جنگ 40 روزه صادر شد و همراه با اعزام نیروهایی از ارتش اسرائیل بوده که برای بهره برداری از این سامانه مورد نیاز است. همچنین فاینانشال تایمز گزارش داد که اسرائیل سامانه پهباد هوایی لیزری پرتو آهنین و یک سامانه نظارتی پیشرفته به نام اسپکترو را ارسال کرده تا به امارات کمک کند پهپادهای ایرانی را از فاصله حدود 20 کیلومتری شناسایی کند. پرتو آهنین یک سامانه رهگیری لیزری پرقدرت است که به تازگی در شبکه پدافند هوایی اسرائیل ادغام شده. این سامانه پس از آنکه نخستین بار در سال 2014 معرفی شد، بیش از یک دهه در حال توسعه بوده و در سپتامبر سال گذشته و پس از تکمیل توسعه و آزمایش‌های نهایی عملیاتی اعلام و نخستین سامانه عملیاتی آن در دسامبر 2025 به ارتش اسرائیل تحویل داده شد. در داخل اسرائیل این سامانه قرار است مکمل گنبد آهنین و دیگر سامانه‌های پدافندی باشد. فاینانشال تایمز به نقل از منبعی آگاه افزود که اسرائیل همچنین سامانه‌های دیگر و نامشخصی را به امارات ارسال کرده و تعداد نیروهای اسرائیلی مستقر در امارات کم نیست. این روزنامه گزارش داد که علاوه بر تجهیزات، اسرائیل اطلاعات لحظه‌ای درباره پرتاب موشک‌های ایران به سمت امارات را در اختیار این کشور قرار می‌دهد. امارات طی 2 ماه گذشته با فشار بی‌سابقه حملات هوایی ایران روبرو بوده و تخمین زده می‌شود 550 موشک بالستیک و 2200 حمله پهپادی را در جریان جنگ 40 روزه متحمل شده است. اگرچه بیشتر پرتاب‌های شلیک شده به سمت امارات رهگیری شدند، برخی از آنها به اهداف نظامی و غیر نظامی اصابت کردند و بنابر گزارش ها همین موضوع ابوظبی را وادار کرد تا از متحدان خود درخواست کمک کند. همکاری نظامی میان امارات و اسرائیل از زمان توافقات صلح ابراهیم در سال 2020 به طور قابل توجهی عمیق‌تر شد و یک سال پس از عادی سازی روابط دو کشور، امارات اعلام کرد که یک صندوق 10 میلیارد دلاری با هدف سرمایه‌گذاری در بخش‌های راهبردی در اسرائیل ایجاد می‌کند. عملیات رهگیری روز دوشنبه موشک ایرانی از سوی گنبد آهنین تایید می‌کند که روابط دو جانبه امارات و اسرائیل از عادی سازی دیپلماتیک به یک اتحاد امنیتی عملیاتی تبدیل شده است. امارات متحده عربی دارای زیرساخت‌های غیرنظامی و انرژی گسترده است و به نظر می‌رسد مقامات این کشور برای حفاظت از آنها به تسلیحات اسرائیلی نیز روی آوردند. بر اساس آخرین گزارش سالانه مؤسسه صلح استکهلم، واردات نظامی امارات در سال‌های 2021 تا 2025 شامل 32 فروند بالگرد رزمی از ایالات متحده و سامانه‌های موشکی زمین به هوا از اسرائیل، کره جنوبی و آمریکا بوده است. همچنین تا پایان سال 2025 امارات 79 فروند هواپیمای رزمی از فرانسه در سفارش خود داشت که نشان می‌دهد امارات همچنان یکی از دریافت کنندگان اصلی تسلیحات اروپایی است. با این حال امارات به بازار تسلیحات در دیگر کشورها نیز وارد شده است. دوشنبه همزمان با حملات به امارات، بوسکو داکوستا جونیور رئیس بخش دفاعی شرکت هوافضای برزیلی امبرائر در گفتگو با خبرگزاری رویترز از یک سفارش مهم برای خرید هواپیماهای نظامی C-390 از سوی ابوظبی خبر داد و گفت که شرکتش انتظار دارد پس از این سفارش قراردادهای جدید در زمینه هواپیماهای نظامی در خاورمیانه به دست آورد. رئیس بخش دفاعی امبرائر قرارداد با امارات متحده عربی را متفاوت توصیف کرد و گفت که برای حداکثر 20 فروند از این نوع هواپیماهای ترابری نظامی است، به این معنی که شامل 10 فروند C-390 و 10 گزینه خرید است. کوستا جونیور افسود: من فکر می‌کنم در اینجا شاهد سازوکارهای دولت به دولت خواهیم بود که طی آن یک کشور ورود کشورهای دیگر به باشگاه اپراتورهای C-390 را تسهیل می‌کند. با اعلام خبر خرید این نوع هواپیماهای ترابری از سوی ابوظبی، امارات اولین کشور خاورمیانه و 12th کشور جهان شد که از امبرائر این نوع هواپیماهای نظامی را خریداری می‌کند. امارات متحده عربی در حال حاضر فقط 2 هواپیمای ترابری نظامی 302 سی و سی 17 ساخت بوئینگ را در عملیات خود به کار می گیرد.
0: مصطفی خرجی گزارش میداد. درباره امارات صحبت میکردیم، اما به دنبال حملات منتسب به ایران علیه امارات در روز دوشنبه، زمان کوتاهی پس از اونجا که آمریکا آغاز پروژه آزادی تنگه هرمز نامید، اسرائیل سطح آمادگی نظامی خودش رو بالا برده. رسانه‌های اسرائیل خبر دادن که ارتش این کشور در آماده باشه و کادر سیاسی احتمال میده که تماس‌های سیاسی ایران و آمریکا شکست خورده. همزمان فرمانده جدید نیروی هوایی اسرائیل هم از امروز کار خود را آغاز کرده. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در تل اویو بشنوید.
3: به نوشته روزنامه اسرائیل هیوم، به نقل از منابع امنیتی اسرائیل، آتش‌بسی که در 4 هفته اخیر در جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا با ایران برقرار بوده، هر لحظه ممکن است شکسته و شرایط به سرعت وخیم شود. هرچند که ارزیابی اطلاعاتی اسرائیل به نوشته این روزنامه این است که هنوز معلوم نیست ایران بخواهد در این مرحله دوباره به سرعت به اسرائیل حمله موشکی کند. اما یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل دوشنبه شب گفت کشورش برای اثرگیری عملیات نظامی در ایران منتظر تایید ایالات متحده است. به گفته یک گزارشگر نظامی شبکه یکان، آمریکا اسرائیل را در جریان عملیات موسوم به پروژه آزادی هرمز قرار داده بود. کابینه محدود سیاسی امنیتی اسرائیل یک شنبه شب همزمان با تشدید بحران خلیج فارس نشستی 9 ساعته برگزار کرد. یکی از طولانی ترین جلسه های این کابینه در سالهای گذشته. شهردار شهر اشدود دوشنبه در این بندر ساحل مدیترانه وضعیت اضطراری بر اساس ارزیابی احتمال از سرگیری جنگ با ایران برقرار کرد و پناهگاه‌ها را گشود. او از مردم شهر خواست هوشیار و آماده باشند. شهردار ریشون لتسیون، شهری در نزدیکی تل اویو که هدف بسیاری از موشک‌های ایران در 2 جنگ اخیر بود، روز دوشنبه در بازدید از پناهگاه‌های عمومی شهر گفت هر لحظه که لازم باشد به سرعت وارد فاز جنگی خواهیم شد. بندر حیفا نیز امروز وضعیت مشابهی اعلام کرد. به گزارش شبکه یکان، ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در اسرائیل مستقر شده و برای عملیات دریایی سنتکام از اسرائیل به سوی خلیج فارس در پروازند. هفته گذشته نیز 8600 تن بمب و مهمات آمریکایی به اسرائیل رسید. همزمان اسرائیل یکی از 6 فروند هواپیمای جدید سوخت‌رسان را که از آمریکا خریداری کرده، روز دوشنبه در حالی آزمایش کرد که برخی سامانه‌های ساخت اسرائیل نیز در آن تجهیز و با نیازهای عملیاتی اسرائیل تطبیق داده شده بود. مردم اسرائیل نگران شدند غرش جت‌هایی که دوشنبه در آسمان شهرها در ارتفاع پایین پرواز می‌کردند به مفهوم شروع دوباره جنگ است. بعد از چند ساعت ارتش گفت جت‌ها در تمرین بودند تا برای آیین آغاز دوره فرماندهی عمر تیشلر بر نیروی هوایی که از 3 شنبه 15 اردیبهشت عملاً این فرماندهی را در دست گرفت در آسمان مانور بدهند. یک نوع خوش آمدگویی نظامی معمول ظاهرند. در هماهنگی با فرماندهی سنتکام دخالت داده شد و 2 بار نیز با بنیامین نتانیاهو به آمریکا سفر کرد. وزیر دفاع در آیین اعطای درجه سرلشکری به تیشلر گفت نیروی هوایی کماکان با چالش رویارویی با ایران روبروست و برای این هدف امکانات اسرائیل هرچه بیشتر در اختیار این نیرو خواهد بود. وزارت دفاع اسرائیل با ایران روبروست و برای این هدف امکانات اسرائیل هرچه بیشتر در اختیار این نیرو خواهد بود. وزارت دفاع اسرائیل با ایران روبروست و برای این هدف امکانات اسرائیل هرچه بیشتر در اختیار این نیرو خواهد بود. F-35 و F-15AI به نیروی هواییش اضافه شود. نتانیاهو تقویت توان هوایی را در آمادگی برای غلبه بر چالش‌های دهه پیش رو مهم نامید. او در آغاز هفته نیز گفت کشورش برای رویارویی با ایران کماکان آماده است و فکر می‌کند که در پایان این تقابل ایران بسیار ضعیف‌تر و اسرائیل بسیار قوی‌تر خواهد بود. کارشناسان نظامی در رسانه‌های اسرائیل ابراز اطمینان می‌کنند که بمباران زیربناها، نیروگاه‌ها و سایر تأسیسات حیاتی انرژی ایران همراه با ترورهای هدفمند رهبران و فرماندهان نظامی ایران مأموریت محوله به اسرائیل در صورت اثرگیری جنگ خواهد بود. دنی سیترینوویچ، محقق مرکز مطالعات ملی و مسئول پیشین میز ایران در امن سازمان اطلاعات ارتش، یک شنبه به رادیوی شبکه FM 103 تل‌آویو گفت کاملا تردید دارد که اقدام نظامی بازدارنده هرچند شدید و گسترده در برابر ایران مؤثر باشد. او گفت فکر نمی کنم کاربرد زور نظامی چیزی را تغییر دهد. سیترینوویچ که خروج آمریکا از برجام را سرآغاز بحران 8 سال اخیر می داند، معتقد به دستیابی به راهکار سیاسی برای حل معضلات آمریکا و اسرائیل در برابر ایران است.
0: از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، می شنیدید. شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید.
4: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
0: در تازه ترین نمونه از اعمال فشار بر وکلای مدافع حقوق بشر، گزارش‌ها حاکی از آن است که الهام زراعت‌پیشه، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای فارس، روز دوشنبه در شیراز بازداشت شده. یک روز پیشتر هم گزارش‌ها حاکی از بازداشت آستاره مریم انصاری، یک وکیل دادگستری دیگر بود. خطرات وکیل حقوق بشر بودن در ایران چیست؟ بیشتر در این باره می‌خوایم صحبت بکنیم. موسی برزین، وکیل دادگستری و فعال در حوزه حقوق بشر در ترکیه همراه ما هستند. آقای برزین، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه ساعت 14. از شما می‌خوام بشنوم که این تازه‌ترین نمونه‌ها رو آیا اطلاعات بیشتری داریم که دلیل بازداشت یک به یک این وکلای دادگستری خصوصاً در این روزها در شهر شیراز در استان فارس چیست؟
5: بله، سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. عرض شود که این روند از اعتراضات دیما تسریع شد، یعنی روند بازداشت وکلا به صورت گسترده. ما شاهد بودیم در شهرهای مختلف، مثلا در استان گیلان بود 10-11 وکیل رو یک باره دستگیر کردند و همچنین در شیراز این اتفاق افتاد. البته قبل از دیما هم بود، ولی این روند خیلی سریع‌تر شد تا اینکه به اینجا رسید. تا وقتی که اینترنت قطع نشده بود و ما میتونستیم حالا ارتباط بگیریم، 17 وکیل رو دستگیر کرده بودند. برای 10 وکیل پرونده درست کردند و الان هم اون موج بازداشت وکلا ادامه پیدا کرده. گرچه بیان به صورت رسمی نشده اتهامات این وکلا، اما بیشتر مرتبط با فعالیت‌های حقوق بشری این وکلا هستش، از جمله اینکه اطلاع رسانی در مورد پرونده‌های موکلشون و یا میتونه به اظهار نظر در مورد مسائل حقوق بشری از جمله پرونده‌های اعدام باشه، که همچنان که آقای رئیسیان همکارمون رو به خاطر اینکه در مورد اعدام‌ها انتقاد کرده بود رو احضار کرده بودن، و عده‌ای هم میتونه در رابطه با همین قانونی باشه که قانون تشدید جاسوسی، که هر گونه حالا مثلا کامنت گذاشتن و به اصطلاح فالوف کردن صفحات خارجی رو اومده جرم‌انگاری کرده.
0: آقای برزین، اشاره کردید به مسئله اطلاع رسانی در مورد پرونده ها. آیا این مبنای حقوق قانونی داره این گونه برخورد با وکلا در زمینه اطلاع رسانی؟ آیا جرم هست اطلاع رسانی درباره موکلشون؟
5: بله، ببینید، ما هیچ ماده‌ای در قوانین کیفریمون نداریم که نوشته باشه که اطلاع رسانی جرمه، چون که این پرونده ها محرمانه هم نیست، خب طبقه بندی شده نیست. یه وکیلی میاد یه اظهار نظر میکنه، یا در مورد پرونده خودش یا در مورد یه پرونده دیگه، منع قانونی وجود نداره. اما خب این مسئله اطلاع رسانی از طرف خصوصا وکلا از خیلی از سالها پیش با یک نوع سیاست سرکوبگرانه مواجه شده. یعنی آقایون این تمایل رو ندارن که حالا از جزئیات پرونده افکار عمومی اطلاع پیدا بکنن، و یا اینکه موارد نقض حقوق بشری که داره اتفاق میفته افشا بشه. به هر حال ببینید، قوه قضایی آقای اژه‌ای گفتش این پرونده هایی که هستش باید یه ماه دو ماه جمع بشه و شدید برخورد کنید و این حرفا، یعنی این که داره این پیام رو میده که خیلی به قضات داره میگه، خیلی در قید و بند این اصول دادرسی که در آیین دادرسی کیفری هست نباشید. در راستای این سیاست هم نمیخوان کسی مزاحم این کارشون بشه، بنابراین کسی که میاد میره وکالت کنه یا میاد اطلاع رسانی کنه تذکر بده رو یک عنصر مزاحمی در سیاست‌های خودشون تلقی میکنن.
0: وکلای حقوق بشری، این وضعیت این وکلا رو آقای برزین در چه موقعیتی قرار میده؟ الان صحبت از این هست که این افراد اصلا چگونه میتونن به فعالیت خودشون در چنین فضایی ادامه بدن، و مهمتر از اون شهروند ایرانی چگونه پناهی داره با توجه به اینکه به هر حال وکیل قانون تعیین میکنه که یک وکیل باید باشه اونجا تا حقوق شهروند هم رعایت بشه، اصلا چه وضعیتی رو ایجاد میکنه برای این دو طیف؟
5: بله بله، ببینید وضعیت واقعا خیلی دشوار هستش، هم برای وکلا هم برای متهمین. حالا گرچه هر چقدر همین مسائل بی زیاد میشه، ما شاهدیم که وکلا هم بیشتر فعال میشن، اما خب اگر تعداد پرونده ها رو در نظر بگیریم، ببینید گفته شد که در دیماه حالا 50,000 نفر دستگیر شدن و اینا، شما فرض کنید 50,000 پرونده امنیتی تشکیل شد، در این جنگ هم هزاران نفر دستگیر، یعنی پرونده براشون تشکیل شده. شما این حجم رو در نظر بگیرید با اون تعداد وکلای اندکی که در مورد حقوق بشر فعال هستن، یعنی اینجا حق دفاع متهمین رو هم دارن ضایع میکنن، ضمن اینکه در این پرونده‌های حساس اصلا اجازه هم نمیدن وکلای مستقل بیان رو پرونده، میگن ما از وکلایی که داریم انتخاب میکنیم باید از اونا انتخاب کنید. به هر حال شاهد یک روزهای سیاه و تاریک در سیستم قضایی کشور هستیم، امیدواریم که به بهترین نحو ما از این دوران عبور کنیم.
0: آقای برزین، آیا در بیرون از مرزهای ایران حمایتی میبینید از این موقعیتی که همکاران شما در داخل ایران دارن، با توجه به اینکه به هر حال میدونم که موارد نقض حقوق بشر در ایران چنان متعدد هست که یکی بر دیگری سایه میافکنه و حالا یک وضعیت جنگی همه اینها رو تحت شعاع قرار داده، اما میخوام ببینم که اقدامی برای حمایت از این وکلا حقوق بشری در مثلا فضای بین المللی انجام میشه؟
5: بله، ببینید ما مرتباً وضعیت این وکلا رو گزارش میدیم به سازمان ملل، کمیته حقیقتیاب، گزارشگر ویژه و به کانون وکلای دولت‌های خارجی، و اونها هم مرتباً این پیگیری میکنن و حالا به دولت ایران هم یک سری نامه‌هایی رو میفرستن، یعنی این که صداشون منعکس میشه و ما سعی میکنیم هزینه بر کنیم اقداماتی که علیه وکلا میشه. اما خب شما هم فرمودید واقعا طیف خیلی گسترده ای از نقض حقوق بشر وجود داره، یعنی الان ما با اعدام ها مواجهیم، با یک سری کارهای غیر قانونی، مصادره اموال و اینها. این که واقعا چه راه و کار ساز و کار قطعی وجود داره که از لحاظ حقوق بشری این موارد رو بتونه جلوشو بگیره، واقعا جای تردد هستش، ولی به هر حال در حد ممکن ما اینها رو گزارش میدیم. به صورت حالا مقطعی میتونه مفید باشه، اما اینکه انتظار داشته باشیم این سازوکارهای بین المللی بتونه وضعیت وکلا در ایران رو بهبود ببخشه، این انتظار کمی حالا بعید هست به نظر من.
0: سپاسگزارم موسی برزین، وکیل دادگستری و فعال در حوزه حقوق بشر که در ترکیه همراه ما بودی در این برنامه ساعت 14. اما ایستگاه پایانی این برنامه رو اختصاص بدیم به موضوع استعفای دست جمعی هیئت داوران بین المللی نمایشگاه معتبر بینال ونیز در آستانه افتتاح دوره 2026 این رویداد جهانی که حالا این موضوع خبرساز شده. از ملینا خورشیدیان بشنوید.
6: تمام اعضای هیئت داوران بین‌المللی نمایشگاه هنر بینال ونیز که از معتبرترین رویدادهای هنر معاصر جهان است، در آستانه افتتاح دوره 2026 این نمایشگاه استعفا کردند. برگزارکنندگان این رویداد دو سالانه بدون اعلام دلیل این استعفا تنها به این نکته اشاره کردند که این تحول یک هفته پس از آن رخ می‌دهد که هیئت داوران اعلام کرده بود آثار هنرمندان کشورهایی را که رهبرانشان در دیوان کیفری بین‌المللی با اتهام‌های روبرو هستند بررسی نخواهد کرد. این تصمیم عملاً روسیه و اسرائیل را شامل می‌شد. دیوان کیفری بین‌المللی برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ارتباط با جنگ اوکراین حکم بازداشت صادر کرده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در این دیوان و در ارتباط با جنگ غزه با اتهام‌های جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت روبروست. هیئت 5 نفری داوران به ریاست سولانژ فارکاش کیوریتور برزیلی هفته گذشته اعلام کرده بود که در دفاع از حقوق بشر آثار کشورهایی با چنین شرایطی را برای دریافت جایزه بررسی نخواهد کرد. استعفای دست جمعی این هیئت مناقشه‌ای را تشدید کرده است که از اوایل ماه مارس یعنی اسفند 1404 و پس از اعلام بازگشت روسیه به بینال ونیز آغاز شد. این نخستین حضور روسیه در این رویداد از زمان آغاز تهاجم نظامی این کشور به اوکراین در سال 2022 خواهد بود. در سال 2022 دو کیوریتور و هنرمندان منتخب غرفه روسیه در اعتراض به حمله نظامی مسکو به اوکراین کنارگیری کردند و این غرفه خالی ماند. روسیه در سال 2024 نیز فضای غرفه خود را به بولیوی واگذار کرد. بازگشت روسیه با انتقادهای سیاسی در اروپا روبرو شده است. آندری سیبیها وزیر خارجه اوکراین روز شنبه 11 اردیبهشت در شبکه ایکس نوشت که فرهنگ کشور متجاوز در زمان جنگ بی‌طرف نیست و نباید برای سفیدشویی جنایت‌ها و گسترش تبلیغات آن به کار گرفته شود. کمیسیون اروپا نیز اعلام کرده است که در صورت بازگشایی غرفه روسیه کمک مالی 2 میلیون یورویی خود به بینال ونیز را لغو یا تعلیق خواهد کرد. دولت ایتالیا هم از تصمیم برگزارکنندگان برای بازگرداندن روسیه انتقاد کرده است. وزارت فرهنگ ایتالیا هفته گذشته بازرسانی را به ونیز فرستاد تا بررسی کنند روسیه چگونه دوباره پذیرفته شده است و آیا امکان لغو دعوت بر پایه ایرادهای اداری وجود دارد یا نه. با این حال پیتر انجلو بوتافوگو رئیس بینال ونیز از این تصمیم عقب نشینی نکرده و گفته این جشنواره فضایی برای همزیستی کل جهان و بدون سانسور است. در سوی دیگر تصمیم هیئت داوران برای کنار گذاشتن هنرمندان اسرائیل نیز با انتقادهایی روبرو شد. بلوسیم اون فاینارو مجسمه ساز اسرائیلی حاضر در نمایشگاه هیئت داوران را به تبعیض نژادی متهم و تهدید به اقدام حقوقی کرد. بینال ونیز اعلام کرده است که هیئت داوران با استقلال و اختیار کامل فعالیت می‌کرده است. پس از استعفای هیئت داوران برگزارکنندگان اعلام کردند که برای نخستین بار به بازدیدکنندگان اجازه خواهند داد از میان همه شرکت کنندگان از جمله هنرمندان روسیه و اسرائیل گزینه‌های مورد علاقه خود را انتخاب کنند. بر اساس تصمیم جدید به جای جوایز شیر طلایی و شیر نقره‌ای که هیئت داوران اعطا می‌کرد، دو جایزه با عنوان شیر بازدیدکنندگان برای بهترین مشارکت ملی و بهترین هنرمند فردی با رأی عمومی تعیین خواهد شد. مراسم اهدای جوایز نیز که قرار بود همزمان با افتتاح نمایشگاه در 9 می 19 اردیبهشت برگزار شود، به روز پایانی آن در 22 نوامبر موکول شده است. هنوز روشن نیست چه نهادی برندگان جوایز اصلی شیر طلایی و شیر نقره‌ای را انتخاب خواهد کرد و آیا آثار روسیه و اسرائیل دوباره در رقابت رسمی قرار می‌گیرند یا نه.
0: از ملینا خورشیدیان می‌شنیدید. کم کم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com مرور کنید. یکی از تازه‌ترین خبرهایی که همکارانم در وبسایت ما در بخش پوشش زنده منتشر کردن برای شمایی که دسترسی به اینترنت ندارید اینه که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده اموال مهدی نصیری، فعال سیاسی و 21 نفر دیگر که اونها رو عناصر وابسته به دشمن معرفی کرده در استان سمنان توقیف شده. ارگان رسمی دستگاه قضایی ایران میزان این 22 نفر رو وابسته به اسرائیل و دیگر کشورهای متخاصم معرفی کرده و نوشته اموال اونها در راستای اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل علیه امنیت و منافع ملی توقیف شده. این خبرگزاری توقیف اموال این افراد رو یک ضرورت ملی معرفی کرده و مدعی شده که اونها در همکاری با دولت‌های متخاصم موجبات ایجاد خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها و مکان‌های عمومی نظیر مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، مراکز صنعتی و غیره رو شدن. قوه قضاییه اسامی همه این افراد رو اعلام کرده و افزوده که کلیه اموال منقول و غیر منقول این افراد، حساب‌های بانکی و سایر دارایی‌های اونها شناسایی و توقیف شده. قوه قضاییه برای اتهامات خود علیه این افراد شواهد و مدارکی ارائه نداده. پیش از این هم گزارش‌های متعددی از توقیف اموال شماری از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی و هنرمندان با اتهامات مشابه منتشر شده بود. و با این خبر به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا می‌رسیم. سپاسگزارم که ما رو برای دریافت تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها انتخاب می‌کنید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. عباس عراقچی راهی پکن شد. محمد باقر قالیباف به آمریکا درباره بازگشایی تنگه هرمز هشدار داد. و دبیر کل سازمان ملل خواستار رسیدگی پزشکی به وضعیت نرگس محمدی شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای مختلف امروز سه‌شنبه راهی پکن شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عباس عراقچی در این سفر با همتای چینی خود درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران در روزهای اخیر با همتایان خود از کشورهای مختلف از جمله پاکستان، قطر، فرانسه، ایتالیا به صورت تلفنی درباره مهمترین مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کرده بود. آقای عراقچی همچنین این هفته گذشته در سفر به پاکستان، عمان و روسیه در دیدار با مقامات این کشورها به بیان مهمترین تصمیمات تهران درباره جنگ اخیر و آتش بس پرداخت. محمد باقر قالیباف با انتشار پیامی در شبکه ایکس، استمرار وضع موجود برای آمریکا را غیر قابل تحمل توصیف کرد و گفت ما هنوز حتی شروع هم نکردیم. محمد باقر قالیباف یک روز پس از حمله‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس مدعی شد که معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است. رئیس مجلس در ایران با بیان اینکه امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش بس و اعمال محاصره به خطر افتاده، تهدید کرد که این شهر به تعبیر او رفع می شود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که روز دوشنبه تنگه هرمز شاهد عبور دو کشتی تجاری و حمله ایران به زیرساخت‌های امارات متحده عربی بود. این تنش‌ها همچنان ادامه دارد و احتمال گسترش درگیری‌ها افزایش یافته است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از گزارش‌ها درباره وضعیت نامناسب و وخیم جسمی نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل ابراز نگرانی کرد. او از مقامات ایرانی خواسته است اطمینان حاصل کنند که خانم محمدی مراقبت‌های پزشکی لازم را دریافت می‌کند. نماینده آمریکا در سازمان ملل هم در شبکه ایکس نوشت که بر اساس گزارش‌ها نرگس محمدی در ایران با خشونت شدید و بدرفتاری و ضرب و شتم در زندان مواجه شده است. مایک والتز افزود ما از گزارش‌ها عمیقا نگران هستیم و بار دیگر تأکید می‌کنیم که بازداشت او ناعادلانه و خودسرانه است. آقای والتز از مقامات ایران خواسته به حقوق بشر احترام بگذارند و فوراً به این رفتارها پایان دهند. بنیاد نرگس محمدی در 11 اردیبهشت خبر داد این برنده جایزه صلح نوبل به دلیل وخامت شدید وضعیت جسمی به طور فوری به بیمارستانی در زنجان منتقل شده است. تاکنون مقامات جمهوری اسلامی از انتقال نرگس محمدی به بیمارستانی در تهران خودداری کردند. قیمت هر دلار آمریکا روز سه‌شنبه در بازار آزاد ارز ایران حدود 185 هزار تومان معامله شد. قیمت دلار آمریکا روز دوشنبه و به دنبال تنش‌های تازه در منطقه به 190 هزار تومان رسیده بود. این در حالی است که قیمت دلار حواله‌ای نیز روز سه‌شنبه با اندکی افزایش به بیش از 146 هزار تومان رسید. در همین حال خبرگزاری تسنیم از آغاز فروش ارز سهمیه‌ای با نرخ حاشیه بازار در دو بانک ایران خبر داده است. متقاضیان می توانند با مراجعه به شعب ارزی منتخب بانک‌های ملت و تجارت به دریافت ارز سهمیه‌ای اقدام کنند. سقف پرداخت برای هر کد ملی نیز در بازه زمانی 365 روزه معادل 1000 دلار تعیین شده است. ارز سهمیه‌ای با ارز مسافری فرق دارد. ارز مسافری معادل 500 یورو است که سالی یک بار به مسافران پرداخت می شود و جدا از ارز سهمیه 1000 دلاری با قیمت حاشیه بازار است. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر در مورد تحولات ایران با ما بمانید.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو اگر در ایران هستید و با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید میتونید از طریق 74-70-93-65 کیلوهرتز روی امواج کوتاه و همچنین موج متوسط 12-96 کیلوهرتز شنونده این برنامه باشید. و در ابتدا درباره موضوع این برنامه گفتاری بشنویم از وحید پوراستاد.
1: اعدام در جمهوری اسلامی فقط یک حکم قضایی نیست، بخشی از زبان قدرت است. زبانی که از نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی با بازداشت‌ها، دادگاه‌های شتاب زده و اعدام‌های گسترده آغاز شد. از اعدام هزاران زندانی و مخالف سیاسی در دهه 60 تا دهه‌های بعد که این ماشین خشونت خاموش نشد و دایره آن از محکومان جرایم مواد مخدر به مخالفان سیاسی، معترضان خیابانی، اقلیت‌ها و متهمان امنیتی بیشتر کشیده شد. در یک ماه گذشته گزارش‌های حقوق بشری و سازمان ملل از موج تازه‌ای از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین در ایران خبر دادند. موجی که به گفته نهادهای حقوق بشری در فضای جنگ، بحران امنیتی و اعتراضات بیش از آن که نشانه اجرای عدالت باشد، نشانه تلاش حکومت برای ترساندن جامعه و کنترل مخالفان است. اتهام‌ها هم تقریباً آشناست: جاسوسی، همکاری با دشمن، اقدام علیه امنیت داخلی، خشونت در اعتراضات، عضویت در گروه‌های مخالف و در سوی دیگر اعدام‌های پرشمار مربوط به مواد مخدر که سال‌ها ایران را در ردیف بالاترین کشورهای اجرا کننده مجازات اعدام قرار داده است. سازمان ملل پیشتر گفته بود ایران از اعدام به عنوان ابزار ارعاب دولتی استفاده می‌کند. اما پرسش اصلی اینجاست: جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته از اعدام هزاران نفر چه به دست آورده است؟ اگر هدف خاموش کردن اعتراض ها بوده، چرا نسل های بعدی باز هم به خیابان آمدند؟ چرا پس از دهه 60، پس از سرکوب های دانشجویی، پس از اعتراضات 88، 96، 98، 1401 و دی ماه خونین 1404 هنوز جامعه ایران از اعتراض تهی نشده؟ و چرا با وجود زندان، اعترافات اجباری، احکام سنگین و تنابدار، نارضایتی اجتماعی نه تنها پایان نیافته، بلکه در دوره‌های مختلف شکل تازه‌ای به خود گرفته است؟ این همان تناقض مرکزی سیاست اعدام در جمهوری اسلامی است. حکومتی که می‌خواهد با حذف فیزیکی مخالفان و دیگراندیشان ترس تولید کند، اما در عمل بارها با باز تولید خشم، بی‌اعتمادی و شکاف عمیق‌تر میان جامعه و قدرت روبرو شده است. اعدام شاید در کوتاه مدت خیابان را خلوت کند، خانواده ها را بترساند و صدای اعتراض را عقب براند، اما در بلند مدت حافظه جمعی می‌سازد. نام‌ها، پرونده ها، تصاویر و روایت ها باقی میمانند و هر موج تازه سرکوب به لایه تازه از بی‌اعتمادی عمومی تبدیل می شود. چرا حکومت برای متهمان سیاسی، به ویژه متهمانی که با حکم اعدام روبرو هستند، دادگاه های شفاف، علنی و عادلانه برگزار نمی کند؟ اگر حکومت به مستندات خود اطمینان دارد، چرا روند رسیدگی را از چشم جامعه پنهان می کند؟ و اگر هدف اجرای عدالت است، چرا خانواده ها، وکلا، رسانه ها و افکار عمومی اغلب در برابر دیوارهای بسته امنیتی قرار می گیرند؟
0: تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادر وهابی، جامعه شناس در دانشگاه تولوز فرانسه، استاد سابق دانشگاه در پاریس، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول. آقای وهابی کتابی هم داره به اسم جامعه شناسی مجازات در دوران گذار، محاکمه صدام حسین. همچنین دیگر مهمان من فرج سرکوهی است، نویسنده و منتقد ادبی، دانش آموخته علوم اجتماعی. آقای سرکوهی سردبیر مجله توقیف شده آدینه بوده، از نشریات تاثیرگذار جریان روشنفکری ایران بعد از انقلاب بهمن 57 و از جمله کسانی است که هم در دوران حکومت پهلوی و هم در جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسیش زندانی شده. از کتاب‌های آقای سرکوهی هم می‌توان به یاس و داس اشاره کرد. من سلام عرض میکنم خدمت هر دو میهمان برنامه. آقای سرکوهی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به تجربیاتی که شما داشتید، مشاهدات اجتماعی که داشتید، هم به عنوان یک روزنامه نگار هم به عنوان یک کنشگر، واقعا جمهوری اسلامی 4 دهه به هر حال اعدام کرده و اعدام پدیده البته تازه‌ای هم نیست، ما در حکومت پهلوی هم اعدام رو می‌دیدیم، اما آیا مجموع اینها رو که کنار هم قرار می‌دیم، این اقداماتی که صورت می‌گیره، تونسته یک جامعه مطیع رو بسازه یا حداقل بتونه حکومت اون عرصه‌هایی رو که می‌خواد به دست بیاره، یا اینکه فقط منجر به این شده که فاصله حکومت و جامعه عمیق‌تر بشه؟
2: من سلام میکنم به شما آقای زرقاوی، سلام، ممنون که منو دعوت کردید، سلام میکنم به آقای دکتر وهابی و به شنوندگان این برنامه. ببینین، اعدام در هر دو عرصه، یعنی اعدام زندانیان، اعدام متهمان به سیاسی، یا حتی اعدام کسانی که به اصطلاح اتهام سیاسی ندارن، به اصطلاح مجرمان کیفری، هرگز نتونست اون به اصطلاح متوقف بکنه، هم جرمهای کیفری رو نتونست متوقف بکنه. اینا معمولا قتل، حالا ادعا میکنن، البته قاچاق، نمیدونم، اینا رو ادعا میکنن، و هم طبیعتا جنبش سیاسی رو نتونست متوقف بکنه. این درست هستش که اعدام فرق نمیکنه چه با اتهام سیاسی، چه با اتهام کیفری غیر سیاسی، در واقع زبان قدرت هست. حکومت با اعدام فقط مجازات نیست، در خلاف حکومت ادعا میکنه که اعدام مجازات هست یا عدالت هست، حتی نیست. در واقع اعدام در جمهوری اسلامی و در همه حکومت ها، شما هم اشاره کردید قبلا هم وجود داشته، آقای پروسود هم در گزارش بسیار خوبشون گفتن، این اعدام در واقع زبان قدرت، اعدام نمایش اقتداره، اعدام سازوکاری و یکی از مؤلفه‌های اصلی حکمرانی بر پایه ترس هست. خب برای ارعاب مثلا و نمایش، و در این حال برای نمایش قدرت، یا تو بشه در جمهوری اسلامی یه مواقعی بود که میمدن در خیابان‌ها، در میدان‌های شهر اعدام میکردن به جرثقیل اعدام میکردن، در واقع خواستن خشونت رو نشون بدن. حالا این سوال که آیا اعدام ها چه در زمینه مجازات های کیفری غیر سیاسی چه سیاسی اثری داشته؟ نه، اگر در واقع در بازدارندگی اون چیزی که اونا جرم می نامند تأثیری نداشته، هم جرائم کیفری به رغم اینکه نرخ اعدام در جمهوری اسلامی بالاست، بالاتر رفته، جرائم کیفری هم مبارزه مردم ادامه پیدا کرده، هم و این کاری که میکنه، تأثیری که میذاره، در واقع درسته که ممکنه یه کسی بترسه، اینا همیشه اعدام میکنن که بترسونن، اما جامعه بر طرز خودش فائق میاد. چرا؟ برای که حرکت های مردم در جامعه فقط تابع مؤلفه ترس نیست، ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اون دینامیزمی که در درون جامعه هست و اون به اصطلاح ساختار جمهوری اسلامی که بر استبدادی است و ناکارآمد هست و بر اساس تبعیض بنا شده و فقر، به اصطلاح جامعه رو محکوم به زیستن در فقر کرده و همه این چیزی که با تعارف جمهوری اسلامی میشناسیم، به اضافه دینامیزم جامعه، حرکت مردم رو در اعتراض زمینه ساز میشه. ما بارا شاهد اعتراضات اونا اون هستیم و خواهیم بود. در مورد جرائم کیفری هم باز اون عوامل اصلی که سبب جرائم کیفری میشه وجود داره، بنابراین باز هم آدم ها بر اساس اون دست به این میذارن. اعدام در واقع بله یک اهرام ترس هست، ترس هم ایجاد میکنه، اما دینامیزم جامعه و به صورت فراتر از این طرز عمل میکنه، بنابراین نه تأثیری در بازدارندگی اون چی که اونها به جور میگن نداره.
0: آقای وهابی، از همین جایی که آقای سرکوهی صحبتشون رو به پایان بردن، مایلم شما آغاز کنید به این جهت که آقای سرکوهی اشاره کردن که اهرم ترس هست، اما اگر اهرم ترس هست، چرا جامعه متوقف نمیشه از انجام اون عمل؟ مثلا ما اعتراض‌های خیابانی رو میبینیم، با اینکه تعداد اعدام شدگان کم هم نیست، ولی در نهایت باز به این میرسیم که افرادی میان، اگر اعتراضی رخ بده وارد خیابان میشن و اون در اصل وضعیت رو قبول میکنن، حتی با همه تردیدهایی که دربارش دارن.
3: درست. سلام دارم به شما و شنوندگان رادیو فردا و همچنین مهمان شما آقای سرکویی. اگر به من اجازه بدین علاوه بر اون کتابی رو که گفتین اینا، من کتاب دیگرم راجبه جلد دو بازخوانی بخشش و اعدام در گلستان سعدی بود. برای من جالب بود برم روی ادبیات به خصوص در حکایات سعدی ببینیم آیا میتونیم یه خوانشی پیدا کنیم برای نفی اعدام. و بالاخره کتاب سومم که امروز

0: تا اونجایی که به دو ولی فقیه برمیگرده، در ایام روح الله خیامنی، خمینی، حاکمیت خمینی، یعنی حدود 10 سال و تقریبا 3 ماه خوردی، ما حدود 12258 نفر اعدام داشتیم که سالانه 1225 نفر بوده با نرخ روزانی 3.5 نفر. برعکس در 37 سال گذشته علی خامنه ای ما حدود 15004 تا اعدام داشتیم که سالانه 405 نفر با نرخ روزانه 1.11 نفر. باز هم اجازه بدین بریم نسبت به جمعیت ببینیم که آمارها چیه، چون آی سرکوی هم صحبتشون بود. در پاسخ دقیق تر به پرسشتون، به خصوص در 4 سال گذشته ما در سال 1400 از هر 500,000 نفر 2 نفر اعدام داشتیم، در 1401 از هر 500,000 نفر حدود 4 نفر اعدام داشتیم، در سال 1402 از هر 500,000 نفر حدود 5 نفر، در سال 1403 از هر 500,000 نفر حدود 6 نفر.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
0: از هر 500,000 نفر حدود 14 نفر اعدام داشتیم. این توجهی که به آمارها هست که نشون میده که سیکل آمار.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلمن تو انتخاب حال آینده
6: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانیهای شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
8: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08

0: 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66 20 161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66 20 161. رستوران سیمادلی.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
4: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی
7: با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
8: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
9: در 24 ساعت گذشته از وقتی که آفتاب در خلیج فارس طلوع کرد تا وقتی پهنه نیلگون آن از غروب خورشید سرخ رنگ شد، تنگه هرمز شاهد شلیک‌های سنگین و حوادثی بود که نفس‌ها را در سینه‌ها حبس کرد. نیروی دریایی آمریکا دو کشتی با پرچم آمریکا را از تنگه هرمز عبور داد. جمهوری اسلامی گفت به دو ناوچه آمریکایی شلیک کرده. سنتکام تکذیب کرد و بعد جمهوری اسلامی با چندین موشک و پهپاد به امارات حمله کرد. گفته شد پالایشگاه فجیره دچار آتش سوزی شده و هتلی در پالم بیچ جمیرا. اماراتی ها گفتند 15 موشک و 4 پهپاد پرتاب شده از سمت ایران را رهگیری کردی. امارات پروازهایش را لغو کرد و مدارسش را به مدت 3 روز غیر حضوری اعلام کرد و همه انتظارها به این سمت رفت که حالا باید امارات، آمریکا و اسرائیل جواب بدهند. اسرائیل هیوم تیتر زد: آمریکا و اسرائیل ممکن است در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به امارات به سایت‌های موشکی و تأسیسات انرژی ایران حمله کنند. و ناگهان جمهوری اسلامی تکذیب کرد و گفت حمله به امارات کار من نبود. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک مقام نظامی جمهوری اسلامی که نامش فاش نشده گفت که جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای هدف قرار دادن امارات نداشته است. اما مقامات امارات اعلام کردند که منطقه صنعتی نفت فجیره پس از آنچه حمله پهپادی با منشأ ایران توصیف کردند دچار آتش سوزی شده است. فجیره محل استقرار یک بندر مهم، خط لوله و دیگر تأسیسات نفتی امارات متحده عربی است که می‌تواند نفت این کشور را بدون نیاز به تنگه هرمز به بازارهای جهانی برساند. دلیل دیگری که حمله را کار جمهوری اسلامی می‌داند این است که سپاه نقشه‌ای منتشر کرده که در آن محدوده تنگه هرمز را طوری تعیین کرده که بندر فجیره در دریای عمان را هم شامل می‌شود. این نقشه به نوعی بستن کلیه راه‌های امارات برای صادرات نفت محسوب می‌شود. اما آیا این کارها برای بقای جمهوری اسلامی بی‌هزینه خواهد بود؟ سناتور لینسی گراهام گفته جمهوری اسلامی با حمله به کشتی‌ها، منظور یک کشتی کره جنوبی و امارات، آتش بس را عملاً زیر پا گذاشته. ایران اینترنشنال هم خبر داده که مسعود پزشکیان در به در به دنبال ملاقات با مجتبی خامنه ایست تا به او بگوید سرداران سپاه دیوانه شدند و دارند خرابکاری می کنند با زدن امارات. بر اساس اطلاعات دریافتی، پزشکیان به شدت از اقدامات احمد وحیدی فرمانده سپاه خشمگین است و حملات موشکی و پهپادی سپاه به امارات متحده عربی را گامی کاملا غیر مسئولانه توصیف کرده که بدون اطلاع و هماهنگی با دولت انجام شده است. مسعود پزشکیان این رویکرد سپاه را جنون نامیده و درباره پیامدهای جبران ناپذیر آن هشدار داده است. پزشکیان درخواست ملاقاتی فوری و اضطراری با مجتبی خامنه ای را ارائه کرده تا از او بخواهد حملات سپاه پاسداران به کشورهای خلیج فارس را متوقف و از تکرار آن جلوگیری کند. طبق اطلاعات دریافتی، پزشکیان قصد دارد در نشست با مجتبی خامنه ای تاکید کند که هنوز فرصت کوتاهی برای نجات توافق آتش بس از طریق اقدام دیپلماتیک فوری باقی مانده و او باید اجازه داشته باشد میانجی‌ها را از آمادگی تهران برای بازگشت به میز مذاکره مطلع کند. سپاه و طرفداران حمله به امارات اما خیال می‌کنند بهترین کار ممکن را انجام دادند، ولی برخی از ناظران که با رفتار آنها آشنایی دارند می‌گویند آنها در تله مرگ افتادند. عبدالله شهبازی تحلیلگر سیاسی تفسیر خود را در این باره اینطور بیان کرده است: رفتار جمهوری اسلامی به شکلی عجیب پیشبینی پذیر و قابل برنامه ریزی است. او بار دیگر وارد تله‌ای شد که برایش نصب کرده بودند. چاره دیگر نیز نداشت. نمیتوانست اجازه دهد به سادگی کنترلش بر تنگه هرمز از دست برود. اینک دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان و ترامپیست‌های ضد جنگ نمیتوانند ترامپ را به جنگ افروزی متهم کنند. شهبازی گفته تصور نمی‌کنم این بار بازی‌های تکراری گذشته برای به تأخیر انداختن کارساز باشد. این تله مرگ است. اگر جمهوری اسلامی قبل از شروع دور جدید جنگ تسلیم نشود، جنگی که در آستانه آنیم جنگ سرنوشت خواهد بود. در توضیح این تحلیل باید گفت که تحلیلگر میگوید جمهوری اسلامی وارد بازی شده که برخلاف ظواهر امور زمین این بازی متعلق به او نیست و هر حرکتی که میکند برخلاف آنچه ظاهراً دیده میشود در واقع به نفع طرف مقابل تمام میشود، حتی اگر در ظاهر اقدامی تهاجمی باشد. منظور شهبازی از تله مرگ این است که بستن تنگه هرمز یک حرکت بسیار پرهزینه و استراتژیک است و آمریکا دقیقاً همین حرکت را می‌خواسته و حالا دارد قدم به قدم جلو می‌آید. منظور او این است که جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز خودش را در موقعیتی قرار داده که حالا یا باید عقب نشینی کند و بگذارد ترامپ تنگه را باز کند که این یک شکست بزرگ است، یا درگیری را گسترش بدهد که به ضررش تمام می شود. حمله به امارات چند پیامد بسیار مهم دارد. اول ساختن ائتلاف عربی عبری، یعنی همان چیزی که آمریکا سالها به دنبالش بوده که کشورهای عرب منطقه با اسرائیل علیه جمهوری اسلامی متحد شوند. این اتحاد حالا به قدری پررنگ شده که بسیاری امارات را اسرائیل دوم بیخ گوش جمهوری اسلامی می دانند. این را در اظهار نظر مسعود علایی، یکی از حامیان رژیم، در جمع همفکرانش می توان دید که به آنها می گوید می دانم که الان بد و بیراه می شنوم، ولی نباید کاری می کردیم که اعراب از لبنان تا امارات هم پیمان اسرائیل بشوند. اسرائیل دارد رسما همسایه ایران می شود. یعنی واقعا هدف چیست؟ داریم قمار می کنیم. واقعا خدا به خیر کند. اگر می خواهید مسخره کنید که ترسیدم، بله ترسیدم، نه از امارات یا اسرائیل یا حتی آمریکا، بلکه از این بازی خطرناک که منطقه را داریم علیه خودمان متحد می کنیم. ابرقدرت با منطقه و دوستانش شناخته می شود. اشاره این حامی حکومت به ابرقدرت پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه است به پرسش خبرنگاری که چرا با ابرقدرت جهان سرشاخ شده اید و عقب نشینی نمی کنید.
10: آمریکا یک ابرقدرت است. شما چه ابزاری و پشتوانه‌ای دارید برای مقابله با آن دارید؟ چرا عقب نشینی نمی کنید یا کوتاه نمی آید؟
11: ما هم ابرقدرتیم.
9: مردم مسخره می کنند و می گویند ابرقدرت منطقه هنوز جرأت نکرده رهبر قبلیش را چال کند و رهبر فعلیش را نشان بدهد. اما آنها واقعا معتقدند که ابرقدرت هستند. محمود نبویان، صندلی نشین مجلس، امارات را اسرائیل دوم نامیده و گفته با توجه به تهدید و تحرکات دشمن در خلیج فارس، حماقت صبح امروز و پاسخ محکم رزمندگان اسلام به اسرائیل دوم در منطقه، به ساعاتی نزدیک می‌شویم که مدت‌ها منتظرش بودیم. به کمک خداوند و غیرت نیروهای مسلح، اعماق خلیج فارس جایگاه سربازان متجاوز دشمن خواهد شد. یکی از مخالفان رژیم به او جواب داده همین اسرائیل دوم یعنی امارات مقابلتان می ایستد، آبروی نداشتتان را می برد و اشاره می کنند که روز آخر قبل از آتش بس امارات جزایر را زد ولی شما جرأت نکردید اعلام کنید. منظور حمله به جزایر سیری و لاوان است که حالا نیروهای حامی رژیم آرام آرام به آن اعتراف می کنند و همینطور به همکاری های امارات با سوریه جولانی و اسرائیل و اقدامات دیگر آن.
12: یه حمله با هواپیمای میراج به جزایر سیری و لاوان رو داشتیم که قرارگاه خاتم رسما بیانیه داد این میراج مال امارات. وینگلونگ ها رو داشتیم که باز برآورد تحلیلی اینه که اینا مال امارات. و تو استقبالی که چند وقت پیش جولانی رفته بود اونجا یه تصویری از داخل کابین گرفت جولانی که هواپیماهای امارات داشتن اسکورتش میکردن، ما نرسیدیم تو سیر خبرات و برنامه بگیم. پرچم ها از روی دوم F-16 ها پاک شده بود. این مهمترین چیزی که به ذهن متبادر میکنه اینه که F-16 های اماراتی در جریان جنگ رمضان داشتن ما رو بمبارون میکردن. فقط اومده پرچما رو پاک کرده، وگرنه دلیل دیگه ای نمیشه براش پیدا کرد. چرا یه کشوری F-16 رو خریده بعد پرچما خودش رو پاک کنه؟
9: اگر ادعاهای این کارشناس حکومتی درست باشد، یعنی امارات در کنار آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی جنگیده است. یعنی این کشور کوچک عربی آنقدر توانمندی نظامی دارد که هم ردیف خلبانهای اسرائیلی و آمریکایی روی مواضع جمهوری اسلامی بمب بریزد و طبیعی است که بعد از این هم میتواند. پیامد دوم حمله به امارات و تله مرگ، مشروعیت دادن به حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس است. جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز و با حمله به امارات، جنگ را از جنگ رژیم جمهوری اسلامی و آمریکا به جنگ امنیت انرژی جهانی و امنیت کشورهای عربی تبدیل کرده است. حالا آمریکا همانطور که ترامپ پروژه آزادی را تعریف کرده، میتواند بگوید در خلیج فارس حضور نظامی خواهیم داشت تا زمانی نامحدود برای دفاع از کشتیرانی و جریان انرژی آزاد و دفاع از متحدانمان. پس تله دقیقاً این است که جمهوری اسلامی هر انتخابی بکند، هزینه آن بسیار سنگین خواهد بود. ادامه بدهد، درگیری بزرگتر خواهد شد، عقب نشینی کند، ضربه داخلی و سیاسی شدیدی خواهد خورد. جمع‌بندی دقیق این تحلیل و تحلیل‌های مشابه آن است که جمهوری اسلامی با اقدامات اخیرش بازی را وارد فاز نهایی کرده. فازی که دیگر قابل مدیریت با تاکتیک‌های قبلی نیست و اگر عقب نشینی نکند، وارد جنگی می‌شود که نتیجه‌اش سرنوشت کل سیستم را تعیین می‌کند. به همین دلیل است که پزشکیان سراسیمه به دنبال مشتبه خامنه ای می‌گردد که معلوم نیست کجاست و حامیان جنگ ذوق کنان از زدن امارات همچنان به تصور و توهم پیروزی ادامه می‌دهند و مخالفان رژیم هم انگشت حیرت به دهان مانده‌اند از این همه تباهی و زبانی جز دشنام برای توصیف آن پیدا نمی‌کنند.
11: مملکت زدن، داغون کردن، دلار 200,000 تومان نزدیک شما، مردم بدبخت بیچاره گشنه، این چه هنوز دارن میگن ما جنگو بردی. زدن در ساعت اول رهبرشون کشته شده، هنوز رهبر رو چال نکردن، بعد از 2 ماه پسر و زن و خواهر و جد و آبادش هم دادن به یاد دادن، هنوز میگن ما بردیم جنگو. یه همچین متوهمای چیزی که شما باشون نمیشه اصلا. بعد اون کلایی که فکر میکردم میتونی با اینا رأی بدی و بری اعتصاب بکنی، مثلا با اعتصاب این مثلا میرن از خر شیطون میان پایین، خب موشک اینجا رفته تو کون، خار مادرشون شد، این هنوز میگم ما جنگو بردیم. با این دیوانه های روانی که شما نمیتونین مثل آدم اصلا باشون برخورد بکنین، که این حیوان های عجیب غریبی هست که باید نسلشون رو بندازی. یا ما شیعه متوهم وزی کل هر چی با فکر میکردیم دیگه درست حساب در اومد دیگه. رئیس جمهور هیچ کاره، فکر کن رئیس جمهور قراره از نظر اون قانون اساسی باید نفر دوم باشه، الان رئیس جمهور اصلا خبری نیست ازش. بعد قالیبافی که اصلا رأیش از جلیلی هم کمتر بوده شده نماینده مردم ایران، یعنی خر تو خری که اصلا لنگش را هیچ جای دنیا ندیدی. رئیس جمهور که اصلا گم شده، سپاه خفش کرده، مجتبی هم نیست. مجتبی هم عذاب داره، CIA گفته مجتبی رفتن جیمز باند رو استخدام کردن که بفهمن مجتبی. نه از من میپرسیدی، من بهتون میگفتم دیگه وقت جیمز باند رو نمیگرفتی، وقت جیمز باند مال MI6 ای از توی کره مریخ هم با عینک طبی نگاه بکنی میفهمی که لازم نیست که بری CIA رو بگیری استخدام کنی. یک مالای شیعه یک اصلا غیر کنی ندارن اینا، باباش هم چه کنی بوده.
9: پافشاری بقایای جمهوری اسلامی بر پیروزی را در روایت آنها از ناوی که در چند دقیقه نابود شد میتوان دید. ناو هدف حمله آمریکا قرار گرفته و از وسط نصف شده، اما راوی میگوید به شکل عمودی و سرافرازانه غرق شد.
13: ناو شکم با صلابت در عرض 8 تا 10 دقیقه غرق شد و شاید باور نکنید به صورت عمود و سرافراز رفت پایین، با اینکه از وسط شکسته بود.
9: درباره تنگه هرمز هم آنها به جای حمله به ناوهای آمریکایی یا حتی حمله به اسرائیل به امارات حمله کردند. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیای سپاه تهدید کرد که ورود ارتش آمریکا به تنگه هرمز با حمله پاسخ داده می شود. اما در 24 ساعت گذشته آنها حمله‌ای به نیروهای آمریکایی انجام ندادند که منجر به آسیب و یا کشته شدن سربازان آمریکایی شود و آمریکا روز بی‌دردسری را در تنگه هرمز گذراند. شرکت کشتیرانی مرسک هم اعلام کرد که با اسکورت آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده و هیچ اختلالی رخ نداده است. ترامپ در پایان این روز پرهیجان خبر داد 7 قایق تندروی سپاه را غرق کرده و سپاه هم به کشتی باری کره جنوبی شلیک کرده. خبرگزاری فارس و تسنیم صبح دوشنبه اعلام کردند نیروی دریایی ارتش 1 ناوچه آمریکایی را در تنگه هرمز با 2 شلیک هدف قرار داد و فیلم این شلیک ها را هم منتشر کردند. ناظران دریافتند که فیلم مربوط به ماجرای دیگری است. امیر فرشاد ابراهیمی روزنامه‌نگار نوشت: تصاویری که سپاه پاسداران از طریق خبرگزاریش و صدا و سیما از همان ساعت اول تحت عنوان شلیک امروز به ناوچه آمریکایی منتشر کرده بود، مربوط است به رزمایش مشترک محمد رسول الله سال 1396. یعنی رفقا از همان ابتدای کار می‌دانستند دارند خالی می‌بندند، نه اینکه بعد بفهمند. منتها گفتند گندش در نمیاد، بگیم زدیم. این ویدیویی است که تسنیم منتشر کرده و این هم ویدیوی صدا و سیماست از رزمایش سال 96 سپاه.

0: اما ایران اسیر همین دغلکاری ها و بازیگری هاست. اسیر حکومتی که مانند گروهی راهزن خود در پستوها پنهان شدند، اما با موشک هایشان منطقه ایران ناامن کردند. این تصویر آنهاست در جایی که مردم میگویند به یاد لوکیشن اداره در سریال های طنز افتادند. دیوار پوشانده شده با پارچه، میزهای فلزی، کف سیمانی اتاق و رومیزیهای قدیمی. آنها اما در حال حاضر مالک یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان و یکی از ژئوپلیتیک‌ترین آنها هستند. تنگه هرمز یک دارایی طبیعی و جغرافیایی است که هر کشوری را تبدیل به یک قدرت بزرگ در جهان می‌کند. حالا این تنگه تبدیل به موضوع اصلی منازعه میان آمریکا و جمهوری اسلامی شده و پرسش اینجاست که آیا مسئله فقط عبور چند کشتی است یا این تنگه امروز و در این لحظات تاریخی جایی است که نظم قدیم و جدید جهان معاصر با یکدیگر برخورد کردند. اگر آمریکا بتواند کنترل این تنگه استراتژیک را از شنگ جمهوری اسلامی خارج کند، این به معنای تثبیت نظم نوین جهانی است و قرار گرفتن ایران در مسیر این نظم جدید.
1: نکته مهم اما در اینجاست، بستن کامل تنگه هرمز کار ساده ای نیست، اما مختل کردن آن آسان است. زمانی که یک محیط ناامن شود، زمانی که یک محیط در جیل تنش‌های بسیار پیچیده هیبریدی شود، اختلال در عبور ایجاد می شود، آن هم تنگه باریکی مانند هرمز. این کاملا ممکن است با ابزارهایی مثل مین‌گذاری دریایی، تهدید موشکی یا ایجاد ناامنی‌های محدود. حتی اقدامات کوچک میتوانند اثرات بزرگ داشته باشند و عبور کشتی‌ها را متوقف کنند و اینجاست که قدرت واقعی شکل می‌گیرد، نه در کنترل کامل، بلکه بر ایجاد عدم قطعیت‌هایی که میتواند آینده‌ها را بسیار تحت تأثیر قرار دهد. از یک طرف ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و دارنده تنگه هرمز قرار وجود دارد و یک طرف ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش که به دنبال آن هستند و زمینهای ایجابی رو ایجاد کنند که از این محیط سلبی استفاده کنند و تنگه هرمز رو برای قرن 21 در مسیر نظم نوین جهانی از آن خود کنند. اینجا محل اصلی تنش در قرن 21 است.
0: با توجه به حرفهای ترامپ در اعلام پروژه آزادی، این تصور ایجاد شد که توافقی پشت پرده صورت گرفته. اما حالا که سپاه به امارات حمله کرده و حتی به یک کشتی کره جنوبی، این فرضیه کمرنگ می شود. البته اگر آمریکا، اسرائیل و امارات هم به حملات سپاه پاسخ ندهند. حالا به نظر می رسد جمهوری اسلامی با تمام توان به دنبال حفظ تنگه هرمز به عنوان تنها اهرم واقعی فشار است. بسیاری از ناظران بر این باورند که اگر آمریکا بتواند به زور تنگه را باز کند، بعد از آن هر اقدامی علیه جمهوری اسلامی بدون محدودیت‌های زمانی و سیاسی ممکن خواهد شد. به عنوان مثال اگر تنگه باز شود، ترامپ بدون تحمل هیچ فشار قابل توجه سیاسی از داخل و خارج آمریکا میتواند محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی را تا تسلیم کامل رژیم پیش ببرد، حتی اگر 2 سال طول بکشد یا هر از گاهی کمپین بمبارانی هم برپا کند. جمهوری اسلامی هم در مقابل کارت زیادی برای بازی نخواهد داشت، چون اثر موشک‌ها و پهپادها هم بعد از چند کمپین بمباران هوایی سرانجام کم خواهد شد. پس منطقی آن است که آمریکا تنگه را باز کند، چه با رضایت جمهوری اسلامی چه بدون رضایت آن. جمهوری اسلامی هم کمپین عظیمی به راه انداخته برای تحریک حس ملی‌گرایی مردم، مانند کلاهگذاری مجریهای حکومتی.
2: به نظرم خوشم اومده هم فراد از این کلا. یه احساسی بهم دست داده، دوست دارم برم توی این آبای خلیج فارس و واقعا دشمنو عقب برانم.
0: بساط جدید بقایای جمهوری اسلامی آب خلیج فارس است، همردیف آب زمزمشان. چرخاندن یک بطری آب معدنی به نام آب خلیج فارس، همان خلیج فارسی که کشتی‌های ترال چینی، نه فقط ماهی‌ها، که جلبک‌هایش را هم به یغما بردند و سهم پوتین از آن بیشتر از سهم مردم ایران بوده است.
3: آب وطنم.
4: به نظر من خلیج فارس. تنگه
5: هرمز. درست هست. این آب از
3: دست بچه های نیرو دریایی از خلیج فارس به دست ما رسیده و الان در دست شما.
4: نه
3: و
4: بشار
3: و اینکه شما دینو به چه قیمت حاضرید بفروشید و بیگانه بمونید؟
4: هیچ، قطعا هیچ.
5: نه هیچ قیمت،
6: اینجوره به هیچ قیمتی حاضر نیستیم.
7: قیمت نداره اینا، مال ماست، حق ماست، برای چی اصلا به چه دلیل باید بدید؟
6: زنم فدای ایران، مردم هم ملتم.
8: من یه قطره از این آب و با جانم هم به اون طرفی ها نمیفروشم.
0: این نمایش های وطن پرستانه به دلیل نیاز جمهوری اسلامی است و اگر سایه خطر از سرش برداشته شود به سرعت به تنظیمات کارخانه باز خواهد گشت که همان ایدئولوژی ویرانگرش است. مانند آنچه در موضوع حجاب امام جمعه رشت لو داده و با وجود انبوه زنان بی حجاب در گرد همایی های خیابانی حکومت گفته منتظریم در فرصت مناسب به حساب آنها برسیم.
9: به این زنان و دختران کشف حجاب میگویم شما فکر نکنید این مردم شما را تحمل میکنن و اینها مگه به خیابان میان با شما همدرد نیستن. هر کسی میگوید غلط میکند. صریح قرآن حجاب است. زنی که کشف حجاب میکند با لباس فجیع بیرون میآید او عملا داره با مخالف قرآن مخالفت میکند. مرگ بر مخالف قرآن، این مخالفت صریح با قرآن است. به پدران و شوهران و برادران اینها میگویم شما غیرت دارید یا نه؟ این زن و خواهر و همسرتون رو بیرون میاری، این مردان نگاه میکنن تو غیرتت حرکت نمی کنه، تو چی خورده ای؟ یکی از شماها رو همین خانمها اجازه نمیدهد به خیابونا بیایی. در همین اطراف شما می آین با وضع کثیف، با وضع مخالف با قرآن، شرمم نمی کشن، شرمتون با. اگر این مردم تصمیم بگیرن دمار از روزگار شما در می آورن. شما دیگر غیر قابل تحملی. این مردم اگر تصمیم بگیرن اون روز است شما نمی توانید از خانه هایتان بیرون بیایید.
0: از سواحل کیش ویدیوهای مردان و زنان با لباسهای آزاد شنا بیرون آمده که حامیان خیابانی حکومت حتی بی‌حجاب‌هایشان را مجبور کرده‌اند بگویند آنقدرها هم بی‌حجابی خوب نیست.
10: فردا ایشالله فردای جنگ که جنگ تموم شه با امید خدا ایرانمون پیروز شه، یه موقع خدایی نکرده این بی‌حجابی عادی نشه تو جامعه.
11: من خودتون بی‌حجابه میگین بی‌حجاب عادی نشه؟
10: من حجاب ندارم ولی متاسفانه میبینم که مردم هیچ حد و حدودی رو رعایت نمی‌کنن.
11: شما اول خودتون مشهور.
10: من خودم همین روسری سرم نیست، در همین حدم. واسه ایرانم هم اومدم، واسه وطنم هم اومدم. ولی یه موقع خدایی نکرده فردا روز توقع نشه که الان قرار باشه همه بی‌حجاب باشن و اصلا عادی باز خودشون برن و بیان انگار نه انگار که هیچ وقت ما تو این جامعه بی‌حجابی نیستیم.
11: پس موافقید که امثال شما رو بکنید تو من گشت ارشاد؟
10: نه نه، اون روش غلط بود، خیلی هم بد بود. ولی اینکه زیادی هم عادی سازیشه من دغدغمه واقعا.
11: چرا خودتون شروع نمی‌کنی اول حجاب خودتون رعایت کنی؟
10: میکنم ایشالله.
11: میکنی؟ ایشالله. سلامت بکنی.
0: ناظران عاقل ماجرا به سادگی در میابند که نمایش حضور بی‌حجاب‌ها در خیابان‌ها برای تبلیغ نظام و حمایت از آن نمایش‌های موقتی هستند و نمایش‌های وطن پرستانه هم به همین ترتیب تابع همین قاعده‌اند، زیرا قافیه بر رژیم تنگ آمده و به محض اینکه از این تنگنا خارج شوند همان جلادانی خواهند شد که مهسا امینی و هزاران جوان دیگر را کشتند و هنوز هم می‌کشند و بابت این قتل‌های فجیع از یکدیگر تشکر می‌کنند.
9: از قوه قضاییه من تشکر می‌کنم. اعدام‌ها را شروع کرده. اینا فکر نکنن که جمهوری اسلامی 40 روز درگیر جنگ با خوک‌های جهانی بود، جریان دی 4404 را فراموش کردند.
0: هیچ کس قتل عام دیماه را فراموش نکرده است، نه بقایای رژیم که از وحشت آن حضور بر خود می لرزند و دارند شجاعان قیام را از وحشت بردار می کشند، نه مردم داغدار و نه حتی ترامپ. او ساعتی قبل گفت برای مردم اسلحه فرستاده است. او با اشاره به موضوع فرستادن اسلحه ها و نرسیدنشان به دست مردم گفت فکر می کند مردم دارند اسلحه به دست می آورند و حسابی مبارزه خواهند کرد. او به رقم 42,000 قهرمان کشته شده در راه آزادی وطن در دیماه خونین اشاره کرد. بخش زیادی از اون منابع برمیگرده به داخل ایالات متحده. خب مردم رسیدن. پس ببین اگر سلاح داشتن که ندارن، اگر سلاح داشتن میدونی سلاح‌ها فرستاده شد ولی افراد دیگه اون سلاح‌ها رو برداشتن. اگر سلاح داشتن قطعاً مقابله می‌کردن. من کاملاً به این موضوع معتقدم. اما میدونی نمیتونی یه جمعیت بدون سلاح رو بذاری جلوی آدم‌هایی که کلاشینکوف دارن و انتظار داشته باشی فقط وایسن و مقاومت کنن، حتی اگه 250,000 نفر باشن. پس تو در ابتدا از من پرسیدی که آیا دوست دارم چنین چیزی رو ببینم و من واقعا در این مورد دو دلم، چون اونا در دو هفته اول 42,000 نفر رو از دست دادن. من واقعا دوست ندارم اینو ببینم. اونا باید سلاح داشته باشن و فکر میکنم دارن مقداری سلاح به دست میارن. به محض اینکه سلاح داشته باشن مثل هر نیروی دیگه به خوبی میجنگن. اما وقتی طرف مقابل نیروهای مسلح داره و میدونی سلاحهای خیلی خوبی هم دارن، حالا البته تضعیف شدن، خیلی از اونایی که دارن میجنگن دیگه نمیخوان بجنگن، طبق چیزایی که من شنیدم دیگه حقوق هم دریافت نمیکنن، چون ما در حوزه نظامی اونها رو کاملا در هم کوبیدیم، همین کار رو انجام دادیم. این حرف ترامپ حرف بسیار مهمی است. او میگوید گرچه سلاحهایی که فرستاده به دست معترضان در ایران نرسیده، اما معترضان دارن سلاحهایی به دست میآورند. این یعنی او نمیخواهد مردم بی سلاح را مقابل نیروهای سرکوب خونخوار بفرستد تا فاجعه دیماه خونین تکرار شود. اما او به فکر چنین حرکتی هست و هیچ عجله‌ای هم گویا ندارد. زیرا او ساعتی قبل همچنین گفت در مقایسه با جنگ ویتنام، عراق و کره وقت زیادی دارد برای پایان دادن به جمهوری اسلامی. تو میتونی در آزمون شناختی شرکت کنی و خیلی هم بهتر از بعضی از آدم‌هایی که درباره‌شون حرف می‌زنیم عمل کنی، اما من واقعا به این موضوع باور دارم. فکر می‌کنم این برای کشور ما فوق‌العاده مهمه. ما باید مطمئن بشیم که افراد درست دارن این کشور رو رهبری می‌کنن. الان ما درگیر جنگ هستیم و چی حدود 6 هفته گذشته. بعضی ها میگن چرا اینقدر طول کشیده؟ ما در ویتنام 19 سال بودیم. در عراق سالهای زیادی بودیم. 10 سال، 12 سال. در همه این جنگهای مختلف بودیم. کره 7 سال. حتی نمیخوام جنگ جهانی دوم رو مطرح کنم. اون که اصلا یه قول بزرگه. اما اگر آدم اشتباهی اون بالا در رأس قدرت باشه وارد جنگ جهانی سوم میشی. همونقدر قطعی که تو الان اونجا نشستی. اگر آدم اشتباهی اون بالا باشه. اوضاع خطرناکه و پیچیده است. آیا ترامپ جمهوری اسلامی را رها خواهد کرد؟ آیا آنطور که برخی ناظران میگویند او بدون برنامه‌ای مدون و مشخص وارد این جنگ شده است؟ با این حرف‌های او به نظر می‌رسد چنین نباشد. احسان سلطانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، نوشته استراتژی مرد دیوانه این بار قبر جمهوری اسلامی را چنان عمیق و عریض خواهد کند که از بزرگ تا کوچکشان در آن جا شوند. اگر فکر می‌کنند با اقتصادی ویران و چند موشک و چند قایق ماهیگیری به سبک دزدان دریایی سومالی می توانند از دنیا باج بگیرند، قطعا مثل آن رهبر بیقبرشان احمق و زبان نفهمند. جمهوری اسلامی اما گرچه اقتصادی ویران دارد و بر اساس باج و گروگانگیری زیست می کند، اما سلاح بسیار قدرتمندی دارد با نامهای مختلف فریب و خودعه و تقیه و بیشمار تاکتیک های جنگ روانی بلد است. امروز سه‌شنبه 15 اردیبهشت آنها اعلام کردند از قایق‌هایی که آمریکایی‌ها زده‌اند دو تایشان قایق‌های غیر نظامی بوده، حامل بار مردم، که حمله آمریکایی‌ها باعث کشته شدن 5 نفر از سرنشینان غیر نظامی آنها شده است. ماجرای شبیه ماجرای مدرسه مینا به هواپیمای اوکراینی. اگر ترامپ زیرک و باهوش است و اگر تله‌گذاری بلد است، جمهوری اسلامی هم می‌تواند قایق‌های مردم را بزند و به گردن آمریکا بیندازد. درباره مدرسه میناب یک نیروی سپاه در صدا و سیمای حکومت به شکل عجیبی حرف زده که گویا یک افشاگری هوشمندانه است. اینکه مدرسه با پهپادهایی هدف قرار گرفته در حالی که رژیم میگوید با موشک آمریکایی مدرسه را زدند.
5: اعلام کردن که تعدادی پهپاد از سمت دریا داره میاد به سمت میناب. تنا بودین یا نه؟
12: نه نه من سه نفر بودم از همکارا. خود رو شخصی هم بود با شخص.
5: آها اون لحظه همون وسط خیلی اون وایستاد مشروع کنیم تیراندازی کردم به سمت پهباد و عقل رسته پلاشی. دید نه فایده نداره. اعلام کردن گفتن که پهبادا دارن بیان از سمت مدرسه. مدرسه شجری طیبه. متاسفانه اطراف اونو زدن و در مانگاه شهید آبسلام مجدده. خب ما سایه خودمون رساندیم تقریبا در مانگاه و مدرسه اونور خیامون ما روبروش وایسادیم که بازم تیراندازی که نمی پاییدن گفتم آقا دوشکا رو بیار اولی رو که زدیم که رسان ساخت شد آمد پایین و الحمدلله منفجر نشد قبلی که من این کار انجام شیش تا خورد تو اون منطقه ما به هفتمیش رسیدیم که دوشکا رو مستقر
12: هفتمی رو ساخت کرد
5: و منهدم خدا رو شد نشد افتاد خارج از اون محدودی اصلا مدرسه و اون قسمت در
12: این که میگه خدا رو شکر منهدم نشد یعنی منفجر نشد
5: منفجر نشد
12: درسته؟
5: بله
12: سقوط کرد عمل نکرده
5: بله بخاطر اونجا مردم بودن.
0: میترا حجازی پور استاد بزرگ شطرنج این تاکتیک رذیلانه را با بهره‌گیری از اصطلاحات شطرنج به شکل بسیار زیبا و جذابی شرح می‌دهد. تاکتیک دکوی و ایجاد بحران‌های انحرافی.
13: آبان 98 رو همه یادشون هست. بنزین رو گرون کردن و اعتراضات در همه شهرهای ایران شروع شد. برای اولین بار اینترنت رو قطع کردن تا دست به یک کشتار بزرگتر بزنن. حکومت بعد از کشتار آبان زیر فشار زیادی بود. اما این وسط یه اتفاق مهم افتاد. آخونده که تا قبل از اون زیر فشار کشتار آبان بودن، یه دفعه روی موج عزاداری و انتقام سوار شدن. البته مرگ خفتبار قاسم آبروریزی مهمی برای رژیم بود. از اون بدتر این که در عمل حتی نمیتونستن انتقامشو بگیرن. پس برای جلوگیری از جنگ با آمریکا، هواپیمای اوکراینی رو با موشک زدن. این یعنی همون الگوی بحران روی بحران. برای اینکه تمرکز هیچ وقت روی موضوع اصلی باقی نمونه. توی دنیای شطرنج به این تاکتیک میگیم دیکوی و دفلکشن. یعنی توجه و نیروی حریف رو از جبهه اصلی میکشونی به یه میدون فرعی. با این کار سر حریف رو گرم میکنی تا یه نقشه جدید بچینی. اینجا رو ببینید که چطور سفید با استفاده از تاکتیک دیکوی مهرهای سیاه رو از دفاع شاه منحرف میکنه. اول رخ در ای5 کیش. سفید اول مسیر رو برای رخ ستون دی باز میکنه. حالا وزیر در ای5 کیش، وزیر در ای5. با این قربانی زیرکانه وزیر سیاه به خونه ای5 کشونده میشه و دیگه از خونه د8 دفاع نمیکنه. حالا نوبت فیر c6 کیشه. رخ در c6 با این حرکت رخ خونه c8 هم به c6 کشیده میشه. یعنی عملاً آخرین مدافع خونه د8 حذف میشه. و حالا نوبت رخ د8 کیش اومد. البته اینجا نکته مهم وجود داره. دیکوی تا وقتی جواب میده که حریف دستتو نخونده باشه. در طول همین اعتراضات اخیر آخوندها طبق معمول از ابزارهای انحرافی قدیمیشون استفاده کردن. قطع اینترنت، نسبت دادن معترضین به آمریکا و اسرائیل، راه انداختن تظاهرات حکومتی و حتی فشار جنگ با آمریکا هم نتونست انحراف لازم رو توی افکار عمومی ایجاد کنه. هیچ بحران جدیدی کشتار گسترده مردم به دست رژیم رو نتونست به حاشیه ببره.
0: اما بحران مدرسه میناب توانست برای رژیم فرصتی فراهم کند که در جوامع غربی با مظلوم نمایی جایگاه آمریکا را قدری در این جنگ تضعیف کند، به خصوص که مخالفان ترامپ و جریانات چپ همواره آماده استفاده از چنین بحران‌هایی هستند. حالا رژیم خبر حمله آمریکا به دو قایق حمله بار و کشته شدن غیر نظامی‌ها را مطرح کرده که معلوم نیست واقعیت ماجرا چیست. ناظران به مردم منطقه می‌گویند آماده شرایط اقتصادی بسیار دشواری باشند.
14: وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره، ولی از این به بعد برای مردم جنوب ایران از خرمشهر آبادان تا ماشهر تا بوشهر، بندرعباس، قشم، لنگه، کیش تهدید و آسیب جدی خواهد بود برای زندگی مردم، چون با این جنگ در خلیج فارس و این جنگ طلبی و با این بستن تنگ هرمز و با این حمله به امارات و دبی از این به بعد تجارت سنتی مردم این بنادر جنوبی با همسایه‌های ایران در خلیج فارس به طور اساسی به خطر میفته. متاسفانه الان هنوز اولش و تأثیراتش زیاد ملموس و محسوس نیست، ولی هر چقدر جلوتر بریم شهرهای جنوبی ایران در خلیج فارس از نظر اقتصادی ضعیف و ضعیف‌تر خواهند شد تا روزی که جمهوری اسلامی است.
0: مسئله فقط تجارت نیست، جان مردم منطقه هم در خطر است. اگر امارات وارد جنگ با جمهوری اسلامی شود، دیگر تضمینی نیست که هدفگیری‌ها به دقت آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها باشد. شرایط بسیار پیچیده و غم‌انگیز است. در سالهای اخیر یک نکته روز به روز واضح‌تر می‌شد، اینکه جنگ سرانجام رخ خواهد داد. اما تقریبا تمام تحلیل‌ها و انتظارها از این جنگ آن بود که به سرعت با پیروزی آمریکا و سرنگونی جمهوری اسلامی به پایان برسد. شاید به این دلیل که تصورات از این جنگ منطبق با حمله آمریکا به عراق بود که در مدت چند هفته کار رژیم صدام تمام شد. اما در این جنگ از آنجایی که ترامپ نمی‌خواهد تلفات بدهد و نیروی زمینی را وارد ایران کند، شرایط مانند جنگ عراق نیست و خفگی اقتصادی و ویرانی زیرساخت‌ها در دستور کار قرار دارد. و با توجه به آنچه ترامپ درباره مسلح شدن مردم گفت، در آخر هم مردم باید کار را تمام کنند. مسیری طولانی و طاقت فرسا، به خصوص برای مردم بی‌پناه و طاقت تاق شده داخل کشور. مردمی به گروگان گرفته شده که نه اینترنتی دارند و نه امیدی به پایان سریع این شرایط. مردمی که به حمله آمریکا امید بسته بودند که حمله‌ای بسیار قدرتمند باشد و نجاتشان بدهد، اما حالا شاهد شرایطی هستند که روز به روز دشوارتر می‌شود. با توجه به سیر حوادث، بسیاری از ناظران پیش‌بینی یک بمباران شدید اما کوتاه مدت را دارند. اگر این بمباران شامل تعدادی از زیرساخت‌ها هم باشد، وضعیت مردم سخت‌تر خواهد شد تا زمان سقوط جمهوری اسلامی. به نظر شما این دوران چگونه سپری خواهد شد و چقدر طول خواهد کشید؟
15: پنجشنبه که گذشت، فرمانده سنتکام دریاسالار برد کوپر یک جلسه ای رو با ترامپ و اعضای امنیتی کابینش داشت. تو اون جلسه یک طرح چند ماده ای رو به ترامپ ارائه داد تحت عنوان ضربه آخر. اون طرح سه تا گزینه رو برای مقابله با ایران تحت عنوان همون ضربه آخر به ترامپ پیشنهاد داده بود. یکیش بحث ایجاد نوعی تصرف دریایی در داخل تنگه هرمز به منظور به دست گرفتن کنترل تنگه و حالا باز به قول خودشون باز کردن اون شریان حیاتی که پشت تنگه مسدود شده، اتفاقا از طریق تصرف یکی از جزایری که ما توی خلیج فارس داریم خواستن این کار رو بکنن. این یکی از گزینه‌ها بوده. یکی دیگر گزینه اجرای یه عملیات ویژه حالا به قول خودشون محدود داخل خاک ایران به منظور حالا دزدیدن و توقیف اون اورانیوم های غنی شده 60% ایران، و گزینه سوم حمله هوایی محدود اما بسیار پرشدت بوده. این سه تا گزینه رو فرمانده سنتکام که الان فرمانده جنگ با ایران هست به ترامپ پیشنهاد داده. اما کدوم یکی از این سه تا محتمل تره؟ تصرف حتی جزایر خیلی بسیار پر ریسکه، هم ریسک تلفات داره هم ریسک عدم موفقیت داره. اگر این اتفاق بیفته و ترامپ موفق نشه، دست ایران تو مذاکرات بالاتر میره. همین منطق در مورد بحث عملیات ویژه هم هست که بخوام بیان داخل ایران به سبک همون اتفاقی که توی جنوب اصفهان افتاد و بخوام اورانیوم ها رو بدوزن، اینم بسیار پر ریسکه. اون گزینه سومی که برد کوپر فرمانده سنتکام پیشنهاد داده هم ریسک بسیار کمی داره، یعنی یه جوری میتونیم ریسک فریه به قول نظامی ها، و همین که قبلا هم جواب گرفته، همین بحث حمله هوایی کوتاه مدت اما بسیار پرشدت. من رو به این احتمال بسیار بالا میرسونه که آمریکایی‌ها برنامه‌ای که دارن یک مجموعه حملات هوایی بسیار شدید و حالا گسترده علیه زیرساخت‌های ماست.
16: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز، و امیدوارم که بتونم وظیفه خودم رو درست انجام بدم و بتونیم در کنار شما در یکی دیگه از سری برنامه ها باشیم. امروز روز سه‌شنبه پنجم ماه مای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 15 اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 19 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز پنجم مای سال 2026 میلادی هستش. هفته 19 رو داریم با هم دیگه ادامه میدیم و امیدوار هستم در این هفته هم بتونیم در خدمت شما عزیزان در بعد از ظهرهای شما و در صبحهای زود شما باشیم، بتونیم که با هم دیگه خبرها رو دنبال بکنیم، گپی با هم بزنیم، نظراتی داشته باشیم، آگهی بشنویم، موزیکی بشنویم و بریم جلوتر و ببینیم دنیا دست کی هستش و آیا چیزیش به ما هم میرسه یا فقط درد سرا و این بدبختی ها و بیچارگی هاش داره. که من بهتون بگم دنیا انقدر زیبا هست، انقدر زیبا هست، انقدر زیبایی های زیاد داره، ولی ما خودمون به خودمون زهرش میکنیم. یعنی از صبح که از خواب پا میشیم اول چشمونو که باز میکنیم این تلفونه رو از بغل دستمون بر میداریم، شروع میکنیم تو اینستاگرام و واتساپ و نمیدونم فیسبوک و سناپچات و چون هم از اینجور چیز میزا همینجوری چرخیدن و گشتن و خبرهای بد و شنیدن و اینا، با اون صبح زیبای خودمونو به گند میکشیم تا تازه بریم سازه سر صورتمونو بشوریم، بعد میریم صبحونه رو بخوریم و اون تازه اون اگه که اون صورتمون هم میشوریم اگه تلفن ها کاملا ضد آب بود اونا رو هم زیر دستشوی نگر میداشتیم، بعد میریم صبحونه بخوریم، سر صبحونه دوباره خبر مبر اینا رو نگاه میکنیم، بعد با یک روحیه شکسته و داغون و درب و داغون، واقعا درب و داغون، پا میشیم میریم بریم سراغ سر کارمون یا بالا به کارهای زندگی برسیم. که من ازتون خواهش میکنم یک پازی به خودتون بدید، یک فرصتی به خودتون بدید، به مغزتون بدید، به بدنتون بدید، بذارید یه ذره نفس بکشه، استراحت بکنه، بذاره یه ذره بتونه خودشو قوی نگه داره که بعدن که رفتیم سراغ این خبرها دیگه حداقل نتونه خوردمون بکنه. یه پیشنهاد برادرانه به همه هستش. بریم یه سری بزنیم به وضعیت هوا که در قسمت نیمه به پایین همه چی خوب، هوا امروز بعد حدود 12-13 درجه بالای صفر بود، هوای آفتابی در استان استکهلم بسیار زیبا، بسیار زیبا، قسمت جنوبی ما بین 15 تا 17 درجه و قسمت شمالی فقط 2 درجه بالای صفر هستش. امروز بعد از ظهر اون بالا به 0 درجه و 1 درجه زیر صفر میرسه، در استان استکهلم 9 درجه بالای صفر، قسمت جنوبی هم ما بین 11 تا 13 درجه خواهد بود. اما روز چهارشنبه ساعت نه طرفای ظهر حدود 14 تا 15 درجه بالای صفر رو داریم که زیر آفتاب خب قاعدتاً گرمتر خواهد بود، قسمت جنوبی تا 16 درجه و قسمت شمالی تا 4 درجه بالای صفر. روز پنجشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 14 درجه، روز جمعه آفتابی 16 درجه، روز شنبه آفتابی 15 درجه و به قول سوئدیا تابستان دارد می آید، که ما هم خیلی هم خوشحالیم که می آید و امیدواریم که زیادتر بیاد. SMO یا سازمان هواشناسی کشور میگه که تا روز یک شنبه هوا کاملا آفتابی خواهد بود. خب لکه های ابر در آسمان قاعدتا میتونیم ببینیم و همش 14 15 16 درجه. دوشنبه هفته دیگه اما SMO میگه که ابرهای بارانزا روی ما میان، بارانهایی را هم خواهیم داشت تا 8 میلیمتر 9 میلیمتر، اما همه حدود 14 درجه بالای صفر، که من پیشنهاد میکنم مثلا زیاد گوش نکنیم به این حرفا و بذاریم یه ذره که جلوتر به طرفای پنجشنبه جمعه که رسیدیم اون موقع ببینیم که هفته آینده چطور خواهد بود. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 4:37 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 20:50 دقیقه غروب خواهد کرد، 16:13 دقیقه روز و 7:47 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم، این بادهایی که الان داریم که یک کوچولو محسوس هستند به زودی از بین میرند و دیگه تمام تا یک شنبه هم تا دوشنبه بادهای آنچنانی نخواهیم داشت، بدترین حالتشونیه که الان داره باد میاد، یعنی از اون بدتر دیگه نمیشه. اما از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگیم که اهواز و آبادان امروز 41 درجه بالای صفر رو دارن، اردبیل 20، گرگان 23، اصفهان 31، کرمان 32، قزوین 21، رشت رعد و برق زیادی داره 17 درجه، ابری، شیراز 33، تهران 29، یزد 35، زاهدان 33، ارومیه 20، تبریز 20، سنندج 23، قم 29، مشهد 32، کرج رعد و برق داره 21 درجه، همدان 23، بندرعباس 37 و عراق 24 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنین هم دارم. امروز روز بین‌المللی بیماری آسما هستش، همین آسم. امروز روز بین‌المللی ماماها هستن، بارموشکها. بعد امروز روز بین‌المللی بهداشت دست هستش که بسیار مهمه. امروز روز بین‌المللی کباب، یا ببخشی کباب نه، کباب هستش، همه کبابای ترکی رو که بهش میگن کباب، ولی کباب هستش. و همین، امیدوار هستم که کباب، یعنی ببخشی کباب بخورید و کیف بکنید و این کباب که صحبتش میشه، من هر دفعه یاد این کباب میفتم. یه دونه کرفشوس بود یا همین همبرگر فروشی بود در وسط چیز، وسط ولهله ویگن، روبروی کوتهو و انگلبرگسکاتان. ما خب اونجا مغازه‌ای داشتیم و کاری میکردیم و من فلان میکردیم و اینا، و از وقتا میرفتیم اونجا کباب بخوریم. این دوست نازنین ما که صاحب این کباب فروشی بود و مثلا از بچهای ترکی هم بود، این کباب رو میگفتیم با نون بده ور میداشت، این نونه رو باز میکرد میذاشت توی یه دونه کاغذ. خب دیدین دیگه همین نون گردا رو. بعد کبابا رو میچپون میچپون میچپون میچپون، یه ذره سس قرمز و سفید هم میزد روش، بعد سبزی میذاشت، گوجه میذاشت، خیارشور میذاشت، همه چی میذاشت، یه چنگال هم میزد وسطش میداد دست ما. یه روز دیگه طاقت نیاوردم بودم مردن سبه. آخه ببین من حالا یه پیشنهاد میکنم، من تو رو دعوت میکنم به یه کباب، همین کباب من رو شما بفرما بخور. گو مگه بدمزه است؟ گفتم نه کجاش بدمزه، خیلی هم خوشمزه است. آخه چجوری ما بخوریم؟ این دیگه جا نداره که. بعد این سوسا هم میرفت از اون بالا، والا خب کاهورا ما تو آب در می آوردن دیگه که تازه بمونه، گوجه فرنگی هم که خودش آب داشت، خیار شورا هم که میذاشتن آب داشت، این سوسا هم که آب داشت، اینا می اومد میرفت زیر این کاغذه قلمبه وان می شد، تا می اومدی گاز بزنید صاف میرفت تو آستینت. یعنی یک بساتی ما داشتیم سر این کباب خوردن. یه بار که دیگه قضیه رو خواستم برای همیشه حلش بکنم، بهش گفتم ببین یه کاری کن. گفت چیه؟ گفتم من برام کباب کم بریز، کاهو کم بریز، گوجه فرنگی هم نذار، دو تا دونم خیار جون اون کوچولو بذار اون بالا. گفت چرا؟ من گفتم آره. یه ذره کباب ریختی و چیزو گفت بفرما. گفتم ببین آخه حالا ببین چه گازی من بزنم به. در صورت عزیزان اینم امروز روز کباب هستش، که امیدوار هستم که همه کباب خورها حسابی بهشون خوش بگذره.

0: تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس ویگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
2: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانی سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0723630181. به خاطر بسپارید 0723630181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس

0: 08-823-11-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: ساعت 11:03 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. امیدوار هستم که وظیفه خودمون رو بتونیم که درست انجام بدیم. اما امروز تصمیم گیری شد که دادگاهی تشکیل بشه در رابطه با سقوط اون آسانسوری که به بیرون ساختمانی در منطقه سنبیبری زده بودن و در اون بعد از اینکه تیکه بالایی این آسانسور کنده شد و حدود 20-25 متر پایین افتاد، متاسفانه با کله افتاد پایین، یعنی اگه از همون تیکه جدا می شد و شاید مستقیم به پایین می اومد، شاید این 4-5 نفری که توش بودن 5 نفری که توش بودن جان خودشون از دست نمی دادن. در مابین همه اینایی که در داخل این کارگرا و کسایی که در داخل این آسانسور بودن، نام یک پسر جوان افغان تباری به نام بشیر خیلی زیاد در خبرها میادیم. بشیر بیچاره که جوشکارم بود، حالا به هزار بدبختی خودشو به سوئد رسونده بود، زبان سوئدی رو یاد گرفته بود، جوشکار بود، کار خوب تونسته بود بگیره و بعد در حال ازدواج کردن بود و مثل که تازه چند روزی از ازدواجش بیشتر نگذشته بود یا قرار بود یکی دو روز دیگه ازدواج کنه. حالا در صورت متاسفانه جان خودش رو از دست داد و دادگاه حالا قرار شده که آغاز بشه که مشخص بشه که تکلیف کی بوده، چه کسی باعث شده بوده یا چه کسانی باعث شده بودن که دقت نکنن، پیچا رو درست نبندن و این حادثه اتفاق افتاده بود. ولی امروز در مورد بشیر دوباره صحبت میکردن، دیروز هم صحبت میشد و اینا، ولی دیگه قرار شده که دادگاه تشکیل بشه و مشخص بشه که بالاخره این وسط مقصر اصلی کی بوده. البته از اون شرکته که اینا رو بردن نصب کردن، صاحب شرکت همه آسانسورها، نمیدونم همه اینا، همه میگن ما اشتباهی نکردیم، ولی خب بالاخره کار که به دادگاه بکشه مشخص خواهد شد. در رابطه با ورزش دوستان از من سوال میکنن در رابطه با جام جهانی. من از اون زیاد الان تقویم جام جهانی زیاد جلوم نیست، ولی خب میدونم که دیگه یه ماه و خورده بیشتر به این بازی ها باقی نمانده. در رابطه با اینکه آیا ایران شرکت میکنه یا نمیکنه، من مطمئنم در مابین شنوندگان ما آدم های زیادی هستن که فوتبال دوست هستند و ورزش دوست هستند و اطلاعات زیادی دارن، ولی در رابطه با شرکت کردن شرکت نکردنشون الان بحث و صحبت بسیار زیاده. از یه طرف یه سری داخلی ها، ما اصلا کاری به خارجی ها نداریم، داخلی ها صحبت بر سر این میکنن که بابا جون بزنین ورزشکارای ما برن فوتبالشون رو بازی بکنن، شما نمیخواد یه 100 تا 150 تا آدم همین لشکر سیاهی پشت سرشون بفرستین. آمریکا و کانادا و اینا هم که پاشونو کردن توی یه کفش که ما اگه که از همین آخه میدونین که فوتبال ما همش دست سردار مردارای سپاهه، همش از اون تیم پرسپولیس و نمیدونم تراکتور و استقلال و نمیدونم ملوان و همه رو بگیر برو، همه دست سردار مردار است، همین سردار سپاه، پول توشه دیگه، پول توشه. و اینکه برنامه ریزی هم که شده، اولین بازی فوتبال ایران که قراره در آمریکا انجام بشه خورده به جشن مال همجنسگرایان و بعد قراره که پرچمهای نمیدونم هفت رنگ و اینا بیارند و مراسمی برگزار بکنند و اینا، نمیدونم واقعا نمیدونم کار به کجا میخواد بکشه. یه سری داخلی ها میگن نه اصلا نمیریم، یه سری ها میگن میریم، یه سری ها میگن که فوتبالیست ها رو را میدن، دوروبری ها رو را نمیدن، اضافه ها رو در واقع، یه سری ها میگن نه اگه اونا ریان ما باقی هم را نمیذاریم برن، خیلی اصلا یک بساطی. اما در رابطه با خود همین مسئله جام جهانی سال 2026، روزنامه گاردین پنجشنبه دهم اردیبهشت پنجشنبه گذشته در گزارشی تفصیلی به بررسی ابعاد مالی بی سابقه جام جهانی 2026 پرداخت. این مسابقات که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشه، با درآمدی بالغ بر 13 میلیارد دلار به پرسودترین رویداد در تاریخ ورزش جهان تبدیل شده. با این حال گزارش ها حاکی از آن است که افزایش سرسام‌آور قیمت بلیط ها و هزینه های عملیاتی بسیاری از کشورهای شرکت کننده و شهرهای میزبان را با چالش های مالی جدی روبرو کرده. رکورد شکنی درآمده های فیفا جام جهانی 2026 که جانی اینفانتینو رئیس فیفا آن را بزرگترین رویداد تاریخ بشریت نامیده، از نظر مالی نیز در سطح فراتر از تصور قرار دارد. فیفا در آخرین گزارش مالی خود پیش بینی کرده که در چرخه 4 ساله منتهی به این تورنمنت 13 میلیارد دلار درآمد کسب خواهد کرد که نزدیک به 9 میلیارد دلار آن تنها در سال جاری میلادی محقق میشه. خب یعنی چی؟ حالا من سوال دارم دیگه. ببینیم، ما میدونیم که این دنیای امروز ما همش رو پول میچرخه، اما وقتی برمیگردن میگن که درآمد 13 میلیارد دلاری داره، یعنی در واقع سود 13 میلیارد دلاری داره، چون درآمد با سود زمین تا آسمون فرق میکنه. سودم خب این درآمدها در واقع از کجا هستش؟ این درآمدها عملا از اجازه پخش هستش، اسپانسرهایی که دوست دارن عکساشون و نمیدونم اسماشون رو دور زمین باشه، روی تصاویر تلویزیون ها بیاد، نمیدونم. از من یه چیزی واسهتون بگم، شاید باور نکنید، در همین سوئد ما شما اگر میخواین مثلا یک پیتزایی دارید، میخواین یه پیتزایی رو بذارین، اسمش رو بذارین جام جهانی 26، آقا پیتزای جام جهانی میخواین بفروشه، باید پول بدین. یعنی این اسم خیدات هستش، مراقبت شده است. مثلا زنگ میزنید به اون سازمان هایی که مربوط هستن، حالا هر چی که هست، هر جا که هست، میگی من میخوام یه پیتزا بزنم در مثلا مدت بازی های جام جهانی، اسمشو بزنم فوتبال مثلا فیفا 2026. باید پول بدید. حتی برای پخش کردن فیلم ها خیلی ها هستن، موقعی که چیز میشه، موقعی که مسابقات شروع میشه، زنگ میزنن. هر همیشه این مسئله رو ما داشتیم که آقا جای فوتبال ها رو نشون میده یا نه. ببینید، اگه از یک نفر آدم در یک جایی یه دونه بیشتر بشه، یعنی بشه 2 نفر آدم و یک تلویزیونی در اون رستوران روشن باشه و بازی جام جهانی رو داره نشون میده، یا هر بازی ورزشی دیگری، ما اصلا الان راجع به ورزش صحبت میکنم، اینو با نام سینما ازش یاد میکنم. یعنی چی؟ یعنی شما باید جواز داشته باشی که بابا جون از یه نفر آدم بیشتر قراره که بشینه اینجا این بازی رو نگاه کنه و بعد پول بدن، که بسیاری از رستوران ها اینا خب نمی کنن. ولی خب قاعدتا مثلا یه سری از آبجو فروشی های یا مشروب فروشی های ورزشی مثل اولریز و اینا که خیلی معروف هستن، خب اینا قاعدتا پولشو میدن، بعدش هم مردم میرن میشینن فوتبال ها رو تماشا میکنن. و حال دیگه سوئد هم که وارد جام جهانی شده. ولی این که شما توقع داشته باشید که رستوران های ایرانی هم بیان این کار رو بکنند و حالا بعدا براشون باعث درد سرشون بشه و اینا، این امکان براشون وجود نداره، مگه این که خب اون مخارج رو پرداخت کرده باشن، بگن آقا ما مثلا بازی سوئد و مثلا آمریکا و ایران و نمیدونم ژاپن و اینا رو در فلان جایی میخوایم نشون بدیم. اما از نظر فورنینگی فرق میکنه. یعنی انجمنی، اگر که یک انجمنی بخواد که اعضای خودش رو دعوت بکنه در یک لوکالی برن بگیرن و بشینند و مثلا با هم دیگه فوتبال نگاه، اون اصلا قضیهش فرق میکنه، اون اصلا بحث جدا کنه که وارد جزئیات میشه. ولی در رابطه با این مسئله جام جهانی و قیمت‌های سرسام‌آور بلیت، که واقعا من مثلا باورم نمیشه این قیمت ها رو، من میرم تو این، یکی از دوستان به من یه لینکی رو داد که مال همین فیفا 2026 رو رفتم نگاه کردم، مثلا عددا نجومیه. و حالا خب قاعدتا اینا وقتی درآمد 13 میلیارد دلاری حساب میکنن، از همین الان حساب سنینگز آویفتا، خب تلویزیون ها که پخش میکنن در سراسر جهان این بازی ها قرار پخش بشه دیگه، یعنی هر کدومشون نمیدونم 10,000 دلار و 20,000 دلار و 50,000 دلار و 100,000 دلار باید پرداخت بکنن دیگه، بستگی به کوچیکی و بزرگی و تعداد بیننده هاشون است. بعد شرکت هایی که الان میدونی که تلویزیون ها دیگه شرکتی شده، کانال ها شما مثلا با شرکت مثلا تلتو قرارداد دارین یا تلیا قرارداد دارین، تلنور قرارداد دارین، بهتون تلویزیون میده. حالا آیا اونا اجازه دارن که مثلا فوتبال ها رو هم پخش بکنن ویا پلی، نمیدونم ویا سات، ویا پلی، نمیدونم، کلی از اینا زیاده دیگه. اینا هر کدوم پولای سنگین، خیلی سنگین، چند صد هزار دلار پرداخت میکنن. خب اینا جمع میشه، بعد نمیدونم یه مش عروسک و تیشرت و نمیدونم اینا جواز میگیرن درست میکنن پخش میکنن، اینا سر به میلیاردها دلار میزنه دیگه. حالا من نمیدونم واقعا با این قیمت سرسام‌آور بلیتا کسی هم شرکت یعنی میره نگاه بکنه وسعشو دارن یا ندارند، دیگه اون یک بحث جداگانه است. دیگه براتون بگم، بذاری ببینم، ورزشی ندارم. نه بریم یه سری بزنیم به همین تنگه هرمز خودمون. قاعدتا خبرها رو شنیدید دیگه، در رادیو فردا و ایران اینترنشنال و وایس آف آمریکا و بعدش هم این همه من و تو و این همه کانال های اینترنتی و اینا، قاعدتا کلی در موردش خبر شنیدید. اما در این ما بیم، دیروز آمریکا برای اینکه یک پوزی از این سپاه و اینا بزنه، اومد دو تا از کشتی‌های باری رو، پرچم‌های آمریکا رو بالا برد و گفت حالا جرأت داره کسی بزنه و از اون منطقه رد کرد. خب ایرانی‌ها برداشتن یه مش از این آبگرم‌کناشون رو فرستادن، یه 120 تا موشک و نوع پهپاد و اینا پرتاب کردن به طرف امارات و یه دو سه تاشو خورد زمین و کلی خسارات و اینا، یکیش به هتل خورده من فلان خورد و اینا و اینا و دوباره همون بساط. بعد از اینکه دیدن تهدیدات زیاد شد، گفتن کی زده، چه کشکی چه پشمی، ما اصلا ما هم چی کاری نکردیم، کی موشک ما نزدیم، پهپاد ما نزدیم، حتما کار خودتون بود. و من نمیدونم با این همه ساتلیتی که وجود داره، با این همه میدونی شما الان باور کنید من اگه بگم بیشتر از 100 تا ساتلیت مال اسرائیل، مال اتحادیه اروپا، مال آمریکا، مال هر کشوری که روسیه، همین هر کشوری که شما بگید، الان 10 تا ساتلیتش داره اون منطقه رو زیر نظر داره. خب اینا نمیتونن ببینن این موشک از کجا بلند شد که رفت اونجا خورد. قاعدتا میتونن ببینن، ولی احتمالا ملاحظاتی وجود داره که این جنگ شروع نشه دوباره. حالا این همه هواپیمای چیز سوخت رسان آمریکایی اومده خودش رو به امارات رسونده، در منطقه خودشون رو جاسازی کردن، سه تا کشتی، سه تا ناو بزرگ هواپیمابر با 200 تا هواپیما پر کردن تمام مخازن رو، آماده اونجا وایسادن. روزی هم 1.5 میلیارد دلار خرج وایسادن اینا سر جاشونه. این همه تجهیزات و اینا برای چی اونجا هستن، چی رو میخوان ثابت بکنن، چه اتفاقی قرار بیفته، اینا چیزاییه که در آینده نزدیک باید مشخص بشه. اما از اون طرف ترامپ اومد و تهدید کرد، دوباره تهدید کرد، گفت اگه که کشورهای اتحادیه اروپا و اینا نمیخوان کمک بکنند، ما جور دیگه برخورد میکنیم. دیروز بابا همین صدر اعظم آلمان اومد در یه خبرنگار آلمانی داشت صحبت میکرد، کلی قربون صدقه ترامپ رفت. ترامپ نزدیک 5000 تا از سربازای ناتو رو، سربازای آمریکایی که متعلق به ناتو بودن، از آلمان داره خارج میکنه، داره میبره. اینا چیزای شوخی بردار نیستش که شماها بشینیم با هم دیگه تفسیرای کوچولو بکنیم و بگیم ها اینجوری شد اونجوری شد. اینا بازیای بسیار سنگین سیاسی ما بین کشورها هست. و آیا اتحادیه اروپا در حال حاضر، در همین الان که داریم صحبت میکنیم، آیا در مقابل حمله احتمالی روسیه میتونه از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دفاع کنه یا نه؟ اینا چیزایی هستش که ماها، من بعید میدونم که اگه کارشناس نباشیم بتونیم که جوابگو باشیم. اما کایا کلاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه آمادگی داره با بکارگیری تجهیزات دریایی خودش در منطقه در تامین امنیت تنگه هرمز مشارکت کنه. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز خواستار بازگشایی تنگه هرمز در چارچوب مذاکرات میان واشنگتن و تهران شد. اما در دنبال این مطلب نیامده که ایشون برگشت گفت ولی ما نیرو نمیفرستیم، خواستار میشیم ولی نیرو نمیفرستیم. سفارت خونش هم بعدش مثلا تو ایران باز کرد. خب یعنی وقتی ما چیز نمی کنیم، کمک نمی کنیم، یعنی چی؟ یعنی منافع خودمون رو داریم در نظر می گیریم دیگه. منافعشون هم پس باید در بودن حکومت اسلامی در سر جاش هست، از اون طرف هم بسته بودن تنگه هرمز هم احتمالا بهشون نفع می رسونه. اما در اسپانیا در مابین احزاب مخالف حزب حاکم و نخست وزیر حاکم اسپانیا، امروز یکی از نمایندگانشون نخست وزیر رو شست گذاشت کنه، آقا تو داری در کشتار مردم ایران کمک میکنی، داری کمک میکنی. و البته من نمیدونم اسپانیا بود که سفارتخونش رو باز کرد، درست یادم نمیاد، یا فرانسه بود، ولی فکر میکنم هر جفتشون این کار رو کردن. و برگشت گفتش که الان تو با فروختن، چون میدونی که نخست وزیر کنونی اسپانیا به طرف چپ هستش، بسیار بسیار به طرف چپ هستش، و گفتش که تو با فروش اسلحه و نمیدونم باروت و چه میدونم از اینجور چیزها داری سود میبری به ایران، و همین دلیل هستش که حقوق بشر و نمیدونم جون مردم ایران و اینا رو همه رو برداشتی فراموش کردی. حالا چی بهش میگن؟ باید ببینیم که اینا با هم دیگه بالاخره میتونن سر یه قضیه کنار بیان یا نه، چون بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا عملا همچین مشکلی ندارن که در ایران نمیدونم حقوق بشر رعایت میشه یا نمیشه، اعدام ها انجام میشه یا نمیشه، ماکسیمومش یه دونه پیام میفرستن برمیادن میگن که ما محکوم کنیم، ما مثلا دل خوشی نداریم، خوب نیست، آیا بایا نکنید این کار، بیشتر از این که انجام نمیدن که داریم میبینیم. تنها کشوری که داره به واقعا فشار رو روی کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا زیاد میکنه همین آمریکاست. تا ببینیم که در رابطه با باز کردن همین تنگه هرمز اینا چه برنامه‌ای دارن، چون شوخی نداره که. در این مابین در وسط تمام این جار و جنجال ها که آمریکا و اسرائیل میگن ایران میخواد بمب اتمی درست بکنه و اگه بمب اتمی دور دستش به بمب اتمی برسه همه دنیا رو تهدید خواهد کرد، ایرانی هم که طبق معمول میگن چی؟ ما اون امام قبلی همون اون بی دسته اون گفته بود که اصلا ما همچی کاری نمیخوایم بکنیم، بر علیه اصلا بر ضد صحبت های دینمون هست، آیینمون هست، ما همچین کاری رو نمیخوایم انجام بدیم و اینا، و ما اصلا نه بمب اتمی داریم نه میخوایم داشته باشیم. حسن نتاج نماینده مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 14 اردیبهشت دیروز در گفتگو با دیدبان ایران، رسانه نزدیک به جریان اعتدالی جمهوری اسلامی، با طرح مسئله جدید گفت داشتن بمب اتم جهت ترساندن دشمن استفاده می شود و نباید به هیچ وجه این بمب را برای مردم استفاده کنیم مگر اینکه اتفاقی بیفتد و ضعیف شده آن را در جاهای حساس مانند سیستم های نظامی استفاده کنیم. می شوید؟ یعنی چی؟ یعنی داریم دیگه؟ نتاج در این گفتگو تأکید کرد که حرام بودن تسلیحات هسته‌ای بر اساس فتوای علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. این عضو مجلس شورای اسلامی درباره نوع ضعیف سلاح هسته‌ای گفت ما بمب اتم نداریم و نمیتوانیم و نمیخواهیم علیه مردم استفاده کنیم. یعنی ببین گوش کنین، ما نداریم، بمب اتم نداریم و نمیخواهیم علیه مردم استفاده کنیم. منظور این است که اگر قرار باشد اتفاقی رخ دهد و بخواهیم از آن استفاده کنیم، مانند بمبی نباشد که آمریکا بر سر هیروشیما و ناکازاکی استفاده کرد. ما این بمب را بر سر مردم بیگناه نمیاندازیم، اما اگر نیاز به استفاده آن باشد، استفاده نظامی و در حد ضعیف شده برای اقدامات نظامی است. این پیشنهاد است و اینک چقدر به آن پرداخته شود نکته جدیدی است. خب شما خودتون دیگه بشین ترجمه کنین دیگه. یه سری هم لاشخور رو انداختن توی خیابون ها، از افغان ها و پاکستانی ها و ترک ها و ترکای ترکیه و با عراقی ها، از صبح تا شب دارن کباب میخورن، میان وسط خیابون هم وای میسن جیغ و داد میکنند و رژه میرند. و خب این رژه ها رو برای کی دارن میرن؟ این رژه ها رو برای مردم ایران دارن میرن دیگه. این رژه ها رو برای آمریکا که نمیرن که. 50 تا این ور 100 تا اون ور 200 تا اون ور که اینا برای آمریکا نیستش، برای اسرائیل نیستش، برای مردم ایران. خب بعد طرف هم میاد میگه ما بمب ضعیف شده شو میزنیم به نظامی های کشورهای دیگه. خب یعنی چی؟ یعنی داریم دیگه، یا خواهیم داشت یا میخواهیم داشته باشیم، یا اگر داشته باشیم این کار رو باهاش میکنیم دیگه. خب دیگه داریم میگه دیگه، به چه زبونی بگه خدا میدونه. از اون طرف این لاته هست، لات چیز گنده ما هستیم. آره میدونین که میگم، علی دبیر رو دارم میگم دیگه. ایشون دوباره اومده یه هارتوپورتی کرده که ما تو مسابقات که خواهیم رفت و اینا، خلاصه اگه کسی بغیر از پرچم کشورم بیاره با لگد میندازیمشون بیرون. بعد دید سه شد، برگشت و البته اول تذکر میدهیم بعد خودم میرم با لگد میندازم ایشون میرم. اینا لاتولوتن و نمیدونم اینا اسرائیلی های فارسی حرف زن هستند و نمیدونم فلان بیسار. اینا باور نمیکنی؟ اینا بذاریم برای تو پخشش کنم، یه تیکه کوچیک بیشتر نیست. سرات من هیچ علاقه ندارم میگم، اصلا قیافه این آدم رو نشون میدم، ولی خب حالا بعضی وقتا لازم میشه. بفهمید
1: موقع جهانی میدیم، من هیچ تعارف، ببینید من پرچم مملکتم با هیچ کی تعارف ندارم. من این موضوع حساسم، روز اول نگاه میکنم کسی چیزی آورده باشه همون روز تذکر، نه من، همه کشورهای دیگه هم اینجوری اونا دارن. ما بلافاصله همون موضوع برخورد میکنیم، سریع از سالن میان میگیرن بیرونش، یا پرچم یا خودشونو بیرون میکنن. منم وایسادم که زود اینا رو با لغت بیرون میکنن، چون این سری میان اونجا بی‌ادبی کردن، میگن با لغت چون بی‌ادبی میکنن، میان خوشای بد به بچه‌ها میدن، یه سریاشون بی‌ادبی میکنن. ما من خودشون باشون، نه که بی‌ادبی کنیم. اولا ایرانی اصیل، یه سری مثلا ببینیم خارج میان میرقصیدن و اون کسا، نه اونا آویزونای اونجان، اونا اسرائیلی هن که فارسی صحبت میکنن. این از این موضوع. ایرانی های اصیل هر جای دنیا باشه، تو آمریکا ما اینقدر اینا رو بذارید، ما تو آمریکا اینقدر ایرانی اصیل داریم، ایرانی ایرانیه. امیدوارم اونا برن تو استادیوم نذارن کسی بیاد اون کسی به این بچه ها بیادبی کنه، یه سری پلشت، یه سری به درد نخور. ما همیشه بله. مسابقه جهانی
0: لاته گردن کلوفت آقا دبیر، آره با لگد میندازی بیرون. بهت قول میدم، بهت قول میدم، اگه خیلی مردی، اگه خیلی مردی، اگه 100 تا ایرانی واقعی میره اونجا با آدمای مثل تو فوش میده، دریوری میگه، پرچم سرنگ شیر و خورشید داره، اون رو میاره بیرون، شروع میکنه به اعتراض، اگه مردی بیا جلو یه دونشون وایسا، جلو یه دونشون ببین چجوری میمالنت به هم. فکر کردی تو ایران لاتی، گنده لاتی تو مال تو ایرانه، پشت سرت کلی بسیجی و سپاهی و اینا وایساده، اما اگه مردی یه نفره بیا جلو. من میدونم که شما نامردین و هیچ وقت یه نفره نمیای این جلو، برای که اگه خیلی قدرت داشتین، خیلی زور داشتین، جلو اون 45,000 نفری که کشتین، 45,000 تا آدم، 45,000 تا آدم میذاشتی غیر مسلح، بعد میدیدی چه بلایی سرتون میاد. شما از اون لاتایی هستین که همیشه باید 4-5 تا باشین، تنهایی موشین شما، که با لگد میندازی بیرون، تیکه تیکه تو نمیذارن از اونجا بره بیرون، تیکه تیکه تو نمیذارن بره. وقت میاد برای مردم ایران و آدم های شریفی که دارن هر روزشون رو گذاشتن برای پرچم مملکتشون اتفاقا دارن میجنگن، برای مردمشون، تاریخشون، فرهنگشون، کشورشون دارن میجنگن، اینایی که میان بیرون تو سرما و گرما میان پرچم کشورشون رو میگیرن دستشون، اونا مردم واقعی ایرانن، نه شما مزدورایی که به خاطر پول، به خاطر قدرت پا میشین میایین مردم رو میگیرین اعدام میکنین توی خیابونا. اگه مردی بیا توی یکی از همین مسابقات خارج از کشور، بیا بیرون وایس، اون وقت تا بهت نشون بدم، اون وقت بهت میگم که لات کیه. اجازه بدید ساعت چند؟ 15:27 میرسیم که چند تا شنونده داشته باشیم. جانم درود بر شما.
2: درود فرقا خدمت شما جناب آزادی عزیز و شنوندگان محترم.
0: قربان شما، خواهش میکنم.
2: عرضم به خدمت شما، شما یک قسمتی از صحبت‌های این
0: علی دبیر
2: آدم ملعون مجنون رو پخش نکردی.
0: نداشتم والا به جان
2: ایشون مصاحبه کاملش این بود که گفت از هزار یعنی از سال 1398 به ایشون ویزای امریکا نمیدن که با تیم ملی کشتی بره، در صورتی که برگشت گفت که من به عنوان رئیس فدراسیون این حق رو دارم که با تیم ملی کشورم در مسابقات باشم، یعنی میگفت این حق طبیعیشه که مثلا امریکایی‌ها بهش نمیدن، یعنی ویزا نمیدن که این تیم ملی رو همراهی بکنه، میگفت این حق منه و من نمیدم، به من ندادن و نمیدن. گفتش که من تا حالا چند بار که خب به من ویزا ندادن، در آخر از خود کشور امریکا مسئولین کشتی این کشور با من تماس گرفتن، گفتم ما از شما خواهش میکنیم لطفاً تقاضای ویزا دیگه نکن که همراه تیم بیای، بذار ما به این تیم ویزا بدیم که بیاد مسابقاتش رو توی امریکا انجام بده. ایشون هم گفت با مثلا پادرمیونی اونها من دیگه تقاضای ویزا نکردم و با تیم ملی ایران در یک مسابقه‌ای که حالت جام جهانی داشت و تیم ایران رفت به امریکا و اون موقع همین داستان زن زندگی آزادی و مهسا امینی اینها بودش که مردم رفته بودن توی استادیوم با فاصله خیلی نزدیک به سرمربی تیم ملی و کشی هر چی دهنشون در میومد میگفتن،
0: یادم میاد کاملا
2: خیلی مثلا میافتن تو هتل جلوشون رو میگرفتن و مثلا میگفتن اگه مثلا با جمهوری اسلامی نیستی بگو مرگ به خامنه‌ای، کاری ندارم. ایشون برگشت باز لابلای حرفاش گفت من یه بار با تیم ملی نرفتم و همراهی نکردم
0: این اتفاق افتاد.
2: یعنی مثلا داشت میگم من چقدر آدم مهمیم، اگه من بودم، یعنی داشت این لقدی که میگفت الان تو شما پخش کردید تیپا میزن لقد میزنن، مثلا منظورشون بود که اگه من اونجا بودم مثلا میرفتم لقد میزدم یا مثلا اطلاع میدم آقا اینا رو از اینجا.
0: حالا الان مسابقات تو اروپا همین چند وقت پیش بود، درست میگم؟
2: مسابقات اروپایی چی؟
0: کشتی.
2: بله، در کشور آلبانی بود، در شهر تیرانا. بله بله بله
0: نوک.
2: که اونجا البته مسابقات اروپایی بود، ولی خب این چیزی که ایشون میگه که مثلا میتونه بره به مردم بگه اینجا مثلا دست اینا نیستش، ولی خب بستگی به کسی که مسابقات رو برگزار میکنه و سازمان جهانی کشتی که اسمش از UWW یعنی United World Wrestling، اگر اینها تصمیم بگیرن و به این نتیجه برسن که آقا این پرچم ها رو که مثلا توی سالن هست جمع بکنن، مردم باید این کار رو بکنن، چون اگه نکنن موقع دیگه سیکوریتی یا پلیس میتونه اشخاصی که نافرمانی میکنن از سالن ببره بیرون، ولی کسی نمیتونه جلوی دهن کسی رو بگیره بگه تو شعار نده. پرچم رو میتونه بگه آقا جمع بکن، میتونه آقا پرچم، همونجوری که مثلا به کشور روسیه میگن آقا شما وقتی تیمت مثلا قهرمان جهان میشه حق نداری با پرچم دور این دوشک بدوی و خوشحالی بکنی. این تصمیمیه که فدراسیون جهانی گرفته و مذاکره کرده و به نتیجه رسیده که همچین چیزی باید عملی بشه. در رابطه با پرچم هم وقتی بگن آقا پرچما رو جمع بکنی، باید جمع بکنن، چون کسی که داره و هر شنوی نمیکنه حق دارن از سالن اخراجش.
0: آره، چند سال پیش بود در مورد ایسوکی مثلا بلاروس بازی داشت، بعد یه سری مخالفان حکومت کنونی یه سری پرچمای دیگر رو آورده بودن، بازی رو قطع کردن، رفتن به اونا گفتن اون پرچما رو باید بذارین بیرون، فقط اون پرچم رسمی مثلا بلاروس میتونه باشه. اینا رو طبیعیه، ولی در مقابل به قول شما شعار رو نمیتونن کاریش بکنن.
2: آخه اجازه ندارم. بعد ایشون میگه با تیپا کسی به کسی نمیزنه، اصلا کسی اجازه نداره به کسی تیپا بزنه. یعنی چی؟ یعنی که مثلا من الان اومدم برفرض میشه شما توی مسابقه که میری میبینه این ور فریاد میزنه به داور یه چیزی میگه، اون وریا به بازیکن یه چیزی میگن، اینا یه چیزیه که خب توی ورزش هست. اگه شما فکر بکن 40,000 نفر مثلا دارن به یه داور یه حرف زشتی رو میزنن، آیا بعد 40,000 نفر جلوی دهنشون گرفت یا تیپا انداخت بیرون؟
0: نه آخه این میگم این گندلاتی و فقط اینجوری بلده دیگه.
2: اگه آخه این کارو نکنه که بودجه نمیتونه از سپاه پاسداران بگیره که تیم ملی رو اداره بکنه، کمپ بسازه، هر کمپ ورزشی هم که توی ایران ساخته اسم گذاشته، قاسم سلیمانی، نمیدونم اکبر کیکی، نمیدونم چیچی، اصلا کسایی هم که اسماشون خیلی هاشون کسی نمیشناسه، برداشته آورده بودجه میگیره این اسما رو زده اون بالا. شما الان برو بهش بگو آقا قاسم سلیمانی فرق فیتیل پیچ و بارانداز اصلا میدونه که اومدی با یه کمپ زدی با چه عظمت به چه گندگی به تمام دنیا نشون میدی ما کمپ حاج قاسم داریم. این اگه این چیزا رو نگه این شده منیجک، یعنی عروسک خیمه شب بازی این حکومت، میندازنش جلو دوربین. اینم که عشق این چیزا رو داره، یه تصویر بگیره دستش، یه دمپای آخوندی هم بکنه پاش راه بره اونجا با شلوار شیش جیپ و داد مثلا ادعا کنه، بعد وقتی ادعاش تموم میشه زنگ میزنه حاجی کارتو انجام دادم، اونم یه الان مثلا انقدر دلار یا انقدر یورو یا انقدر مثلا میزنم به حساب مثلا تیمو برده ببر فلان مسابقه. این یعنی باجی بگیره نمیدونم چی اسمشو بخوام بذار، یعنی کثیف‌تر از این آدم فکر نمی کنم توی ورزش وجود داشته باشه که یه همچین سمتی رو بهش دادن. باعث تأسفه، ولی میگم دیگه چی میگن، در دروازه رو میشه بست و در دهن مردم رو نمیشه بست. اینم از اون در دهنهایی که متاسفانه باز رو کسی فعلا نتونسته ببنده، ولی به وقتش در دهن اینم بسته خواهد شد.
0: دقیقا. من سپاسگزارم به خاطر توضیحاتی که دادید، آرزوی سلامتی و پیروزی دارم.
2: سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم قرار دادین. خدا نگهدار.
0: موفق و پیروز باشین. یکی از بچه‌های بزرگ کشتی ایران رو در روی خط داشتیم، از بچه‌های ورزشکار که همچنان هم فعال هست. اما بذارین بحث عوض کنیم، بحث رو عوض کنیم و بریم سراغ یه چند تا از خبرهای داخلی. البته ما چون یه ذره دیلی داریم، ببینم که شنونده دیگری هم هستن که بخوان صحبتی داشته باشن. جانم درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
3: خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
3: اینجور افراد ما بهشون گفتیم که لات مرده همون زنه، اینا فقط اینجور موقعی که پای چیز میشه. این هر چقدر موقعی کشتی گرفتنش بچه خوب آرومی بود، از موقعی که اومد رفت توی این حکومت رو برای چیز کردن گرفتن کاراش اصلا عوض شد. وصل هم؟
0: بله وصلی قربان.
3: یه لحظه اصلا صدر نمیومدیم. این زمانی که کشتی میگرفت خیلی بچه ساکت آروم مؤدب چیزی بود، از موقعی که مسئول شد یا رفت و شورای شهر شروع کرد به ریش گذاشتن و بله قربان گفتن و اصلا یه آدم دیگه شد. بعد مگه اینا چیکار میتونن پرچم ها رو میتونن بگیرن؟ تیشرت ها رو مگه میتونن مردم میتونن تیشرت پرشون کنن برن اونجا؟ تیشرت ها نمیتونن مردم رو لخ کنن که تیشرت پرشون کنن برن اونجا؟
0: نه این هر چیزی... آخه این دلش میسوزه، من میدونم، این چون میدونه که اینا هر جا برن کلی ایرانی با غیرت وجود داره که در اونجا باشه.
3: بله.
0: در صورت من سپاسگزارم از شما. گفتی اینا لاتای هموم زنونه؟
3: نه نه لاتا نه، مردای هموم زنونه.
0: مردای هموم زنونه. سپاسگزارم. موفق و پیروز باشی. قربانت. خدا نگهدار. اس ام اس ها رو بخونم. با درود، کجای مملکت با رهبری آخوندی؟ درسته که فوتبالش درست باشه، شما هم انتظارات زیادی دارین. دوست دیگری نوشتن سعید طوسی چندین بار این دبیر رو خاک کرده و برای همینه که پر رو شده. دوست دیگری گفتن که مسابقات کشتی یا فوتبال، که ایشون در مورد مسابقات کشتی صحبت میکرد. حالا اگه بهش رو بدی میگه مسابقات فوتبال هم منو بفرستین، خلاصه ما بریم اونجا یه چهار تا لگد بزنیم بین اون دیگه. خب مرسی. یکی از دوستانم نوشتن این موشک پوشک ها بالاخره جریانش صحبته. حالا پوشک ها اینو بزنیم، یه چند تا از خبرهای داخلی رو بگیم. یه آقایی رو گرفتن، یک آقایی رو گرفتن در وسط سوئد. حالا بذار اینجوری وسطو بگم، یه خانومی میرفته لباساشو میشسته، همین وسایل چیز، همین رخش خونه ها و اینا، بعد میبینه که مثل این که یه سری از این لباساش کم میشه. چیز هستش؟ بزنید قبل از اینکه بگم، چون من میگم ما یه ذره دیلی داریم، این شنوندمونم بگیرم. جانم درود بر شما.
4: درود بر شما آقا نوید.
0: خواهش میکنم جانم، بفرمایید.
4: من فقط میخواستم یه گله‌ای بکنم.
0: بفرمایید.
4: با احترام باشید. یه سری الفاظ یه موقعی ما توی قدیم استفاده میکردیم، از همین نمیدونم هموم زنونه و مردای هموم زنونه و فلان. خب این یه جورایی بی احترامی به خانوما میشه، ما نمیتونیم یه همچین کلماتی رو استفاده کنیم، بالاخره یه جورایی بی احترامی و بی حرمتی به خانوما میشه. شاید خیلی اون حالات نجده باشم. من از شما از دوستان خواهش میکنم این کلمات رو سعی کنن از زندگیشون حذف بالاخره این یه جورای بی احترامی میشه.
0: مرسی که گفتین، سپاسگزارم ازتون.
4: با احترام فراوان خواهش میکنم. شما و اون دوست عزیز
0: قربان شما، موفق و پیروز
4: باشید. احترامی نباشید.
0: خواهش میکنم، سپاسگزارم ازتون. قربان شما. خدا نگهدار. بله، این خانم میدیده که لباساش گم میشه، لباس زیراش. لباس زیر چی میگن؟ منم هم کلمه مؤدبانه شورت چی حالا هر چی گفت. زیر پوشش گم میشه. بعد از اون این خانم متوجه میشه که در داخل منزلش یه سری از این وسایل اسباب بازی های آدم بزرگا رو داشته، اونا هم گم میشه. خلاصه چیکار میکنه؟ میاد میره یه دونه از این دوربینای مخفی میذاره توی خونهش که ببینه این اینجا چرا گم میشه. حالا یه موقع مثلا شورته، یه موقع تو رخش خونه داری میشوری، حالا گم میشه، یک اشتباهی برمیداره، تو فیلتر گیر میکنه. حالا که متوجه میشه که ای داد بیداد، آقای همسایه میاد، بغیر از این که شورتای خانوم رو میدوزده، وقتی که خانوم خونه نیست، حالا به چه سبکی، چه جوری، کلید داشته، چی کار میکرده، وارد خونه این خانوم میشده و اون اسباب بازی های مخصوص رو کش میرفته. با مدارکی هم که جمع کرده بوده میاد و میره شکایت میکنه به پلیس که آه این من نیستم خونه، با میشه باید خونه ما دزدی. پلیس هم فیلم ها رو نگاه میکنه، میبینه بله این آقا ایچی، قرار جلب رو میگیرن و میرزن توی خونه آقا که میبینن ای داده بیداد، صدها دونه شورت زنانه و کلی از این اسباب بازی های آدم بزرگا و اینا، خلاصه اونجاست. میگیرن و دادگاهیش میکنن، میگیرن دادگاهی میکنن و دادگاه بهشون، به این آقا 3 سال به خاطر دزدی و اینا 3 سال زندانی میده. وکیل آقا شکایت میکنه که آخه چرا شما چرا این چیز کردید؟ دادگاه اعلام میکنه که دادگاه دوم اعلام میکنه که خب این رفته از خونه این خانم دزدی کرده، مدارک جرم هم هست، اونها اون 100 تا شورت اونجا. میگه خب شما از کجا میدونید که این 100 تا همش مال این خانم بوده؟ شاید یه سریش مال خود آقاست. دادگاه میبینه خب راست میگه، امکانش هست که اشتباه بشه و فلان و بسار اینا، 6 ماه به از زندانی ایشونو کم میکنن و این آقا رو به جرم دزدی از خانه همسایه و دزدیدن وسایل و اینا، خلاصه وسایل مخصوص دیگه، ایشونو به 2.5 سال زندان محکوم میکنن. حالا که همچنان در داخل سوئد هستیم، بریم در مورد قوانین جدید انتقال مالکیت خودرو بدون نیاز به سند کاغذی زرد رنگ ببینیم چی هستش. به نوشته سایت stockholmian.com، از اول آپریل سال 2026 قوانین مربوط به انتقال مالکیت خودرو در سوئد تغییر کرد. حالا در سوئد و دیگر نیازی به ارائه نسخه فیزیکی سند ثبت خودرو که همون سند کاغذی زرد رنگ هستش هنگام تعویض خودرو در نمایندگی های فروش خودرو نخواهد بود. این تغییر قرار است میلیون ها کرون صرفه جویی و دردسرهای اداری رو برای خریداران و فروشندگان کاهش بده. توجه کنید تا اینجا در مورد نمایندگی های فروش خودرو هست. اداره حمل و نقل سوئد ترانسپورت استیرسن اعلام کرده که برای تعویض مالکیت خودرو توسط افراد خصوصی تنها وارد کردن شماره کنترل سند کافی خواهد بود و نیازی به تحویل نسخه فیزیکی سند نیست. پیش از این نبود سند کاغذی زرد رنگ می توانست معاملات خودرو را متوقف کند، زیرا نمایندگی ها مجبور به نگهداری فیزیکی سند برای انجام ثبت مستقیم بودند. دانیال باکوس از اداره حمل و نقل میگوید این تغییر باعث کاهش اداری و مدیریت مدارک فیزیکی برای مشتری و ما می شود. پیشتر برای انجام انتقال مالکیت نیاز به سند ثبت خودرو بود و در صورت نبود آن مالک مجبور به درخواست نسخه جدید می شد. همزمان با کاهش الزام ارائه مدارک کاغذی، کانال‌های دیجیتالی نیز بازطراحی شدند. اپلیکیشن قدیمی مینا فوردون یا خودروهای من حذف و جای آن را به سرویس موبایل پسند مینا سیدور یا صفحات من داده. اکنون مالکان می توانند با ورود به سایت اداره حمل و نقل سوئد با استفاده از مدرک شناسایی الکترونیکی یا همون بانک آیدی شماره کنترل خودروی خودشون رو دریافت کنند و یا انتقال مالکیت رو مستقیما در سایت انجام بدن. این امکان باعث می شود کسانی که برگه ها را فراموش کرده اند بتوانند معامله را در محل با استفاده از بانک آیدی انجام بدن. با وجود پیشرفت دیجیتال، برگه زرد هنوز به طور کامل منسوخ نشده. در معاملات خصوصی بین دو فرد یا ارائه سند فیزیکی لازم است یا هر دو طرف باید از خدمات دیجیتال اداره حمل و نقل برای انتقال مالکیت استفاده کنند. اما نکات کلیدی پس از آپریل 2026، در نزد نمایندگی ها نیازی به ارائه سند زرد نیست. با بانک آیدی وارد صفحات من می شوید یا همون مینو سیدور می شید، شماره کنترل خودرو خودتون رو دریافت و به فروشنده ارائه می دید. در معاملات خصوصی از سرویس دیجیتال برای ثبت مستقیم و بدون نیاز به سند کاغذی استفاده کنید یا به مانند سابق سند فیزیکی یا همون سند زرد رنگ رو تکمیل و پست کنید. توجه کنید که این همیشه فروشنده خود را است که می بایست سند را پس از پایان معامله و امضای هر دو طرف پست کند. متوجه شدید؟ همیشه فروشنده، نه خریدار. اینو یادتون باشه که بعدا میتونه براتون دردسر بشه. این هم از این خبر. اتفاقا من یه ماه پیش بود اومدم چیز بکنم، اومدم برم تو صفحه همین مال ترانسپورت استیرس، همین اپ، یه اپ داشت دیگه، مینا فوردو، رفتم اونجا دیدم نیستش. بعد یه ذره چرخیدم دیدم هستش، ولی دیگه نوشته کار نمیتونی باش بکنی. رفتم تو صفحه ترانسپورت استیرس، اتوان یه مدلاندم گذاشته بود، رفتم تو صفحه ترانسپورت استیرس، در اونجا دیدم که بله، باید بری وارد مینا سیدور بشی و قسمت ماشینا رو انتخاب بکنی و چیزه. بذاریم بدم ترانسپورت سیرسه، ولی من فکر نمی کنم اپی به این اسم داشته باشن، چون من مجبور شدم برم تو صفحه اصلی. بذاریم بدم ترانسپورت سیرسه، ترانسپورت سیرسه مینا فوردوم. نه دیگه نیستش. بله نه نیستش دیگه. خیلی خب، این ترانسپورت استیرس رو ما به شوخی بهش میگیم میندیکیتن فور استرول او بسوار. 2398، درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید. جانم
5: سلام نوید، من یه توضیح کوچولو لازم داشتم راجع به این چیزی که من گفتم.
0: هر چیزی
5: اهانت به خانوما نیست، زود جبهه نگیرید. زمانی که این قضیه برمیگرده به چیزهای فرهنگی، زمانی که حمومای زمان قدیم بودن، خواجه ها و ملازم ها، زمانی خواجه ها فقط زمانی حساب میشدن که اینا توی قسمت حموم میومدن، چیزایی که افرادی که آورده بودن بعد برمیگردن، یا بچه هم همینطور، یا چیزی اگه با خودشون بود، تنها زمانی که اینا معت حساب میشدن اون موقع است. این ضرور مثل از اون موقع اومده.
0: اوکی.
5: هر چیزی اهانت نیست.
0: مرسی، سپاس گذارم، خدا نگهدار. اما بریم یک ذره جلوتر. چقدر وقت داریم؟ نزدیک 3 دقیقه فرصت مونده. بذاریم از خبرهای دم دستی داخلی، یه مدرسه یه دونه چیز داگیسی رو یا فرشکولانی رو در منطقه اکسل اوسوند تخلیه کردن. یه چند نفر گزارش دادن یه آدمی با یه دونه تبر داره دوروبر این مدرسه میچرخه، که سریعا دیگه بچه ها رو جمع کردن توی کلاس و به پدر مادر رو جواب خبر دادند و پلیس و اینا هم اومدند و بچه ها رو فرستادن خونه، که خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده. یه نفر تبر به دست اون دورا داشته میچرخ، البته گفتن که مثل که با تبرش یه ذره مثلا میچرخ، همجوری نرفته بوده تبر، یه آدمی تبر خریده داره میره خونه، اونجوری نبوده. بعد دیگه براتون بگم یه دونه چت باز مجددا مشکل پیدا کرد. آها، در میدونید که در دوران تابستان بسیاری از عزیزان به کشور اسپانیا مسافرت میکنن برای تعطیلات. راستی من واسهتون میگم، من 10 ماه یونی 10 روز با اجازهتون نخواهم بود، تعطیلات تابستانی میگیرم اگر اجازه بدید، پارسال که اصلا نگرفتیم، و از 10 یونی تا 19 یا 20 یونی من در خدمتون نخواهم بود. بگذاریم. در اسپانیا یه قانون جدید گذاشتن برای دوران تابستان که اگر درجه حرارت هوا بیرون به 40-41.2 درجه برسه که بهش اکستریم ورمه میگن، دیگه همین رستوران ها و مشروب فروشی ها اینا اجازه ندارن که بیرون اوتو سرویرینگ داشته باشن، بیرون مثلا مشروب رو سرو بکنن، حتما باید بری تو. ما این همه پول میدیم که بریم 40 درجه گرما باشه، بشینیم در زیر یک سایبون یا یک سقفی که اون بیرون گذاشتن، باد بیرون به همون بخوره یا آبجو بخوریم. این چه قواری اینا خبر میداریم میذاریم؟ ولی خب معمونو کردن دیگه، اینجوری بساطو میگن. عجب بساطی. به فکر ما نیستن که 9 ماه 10 ماه سال سردمونه، یه ماه هم که تابستون میشه تعطیلات هستش، یه هفته مجبور میشیم پولامونو جمع کنیم یه هفته بتونیم. البته دیگه قبلنا سالی یه بار پولامونو جمع میکردیم یه هفته میرفتیم، حالا بعد 2 سال پولامونو جمع کنیم که یه هفته در روز بتونیم بریم مسافرت. در صد نهم یا دهم یونی به مدت 10 روز من در خدمتون نخواهم بود. بریم به آگهی‌های تجارتی رو بشنویم و دیگه ذره ذره برسیم به بخش پرطرفدار نیازمندی.
6: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723630181. به خاطر بسپارید 0723630181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات

0: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه. رانو تی تو منگل کشه رانو تی قصه و خرمر کشه رانو.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
4: هروست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا هروست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن، شماره 10 سیلوردال.

0: در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
3: در کمال تعجب زودتر از ساعت 4 بعد از ظهر، نه دیگه ساعت 4 شد، بخش نیازمندی ها رو با هم دیگه آغاز میکنیم. ما دیروز یه مسابقه گذاشته بودم، 4 تا جواب صحیح داشتم. از ما بین این عزیزان یکی رو، آقای علیرضا نامی رو به قرعه به اسم ایشون در اومد. بعد با ایشون تماس تلفنی داشتم که ایشون گفتن بعدن جایزه منو واگذار کنید به یک نفر دیگه یا یه مدل دیگه، که چشم، حتما من این کارو خواهم کرد. میخواستم 100 کرون برای ایشون سویش کنم که حالا ببینیم که با این 100 کرون چه کار بهتری میتونیم بکنیم، یا شاید بفرستیمش برای یکی دیگه از عزیزان. بخش نیازمندی ها 08-23-98 و 08-98-38-43 دو شماره تلفنی که به مدت 15 دقیقه میتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. 23-98 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
4: سلام، خسته نباشید.
3: قربان شما، سپاسگزارم.
4: زنده باشید. من نیاز به یه خونه در محدوده ولنبی هستم.
3: چند اتاق احتیاج دارید؟
4: سویت باشه، حالا مثلا یه اتاقه
3: و اینا. بسیار عالی. منطقه ولنبی برای شما بهترین است. تلفن تماستون؟
4: بله بله، مرسی.
3: 070
4: 145
3: 78-93 070-145-78-93.
4: میتونم یه چیز، یه متن دیگه هم بگم؟
3: خواهش میکنم، 100%.
4: گفتم شاید یه ماتوگنم دارم برای فروش.
3: ماتوگن؟ بله، برای
4: آره، برای فروش از همین آشپزخونه سیاد. اونو به تلفن 073 معذرت میخوام، خیلی ببخشید،
3: 072-072-2
4: 373
3: 6460 072-373-6460. من از شما سپاسگزارم.
4: بله، زنده باشی، سلامت باشی، خداحافظ.
3: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. و 98-38-43 بفرمایید.
5: درود از عدد دارم خدمتون آقای نبید.
3: خواهش میکنم خانم، حال شما چطوره؟
5: سپاسگزارم. یه دوچرخه هست ترنینگ که روش را میدن.
3: بله بله، دوچرخه خانم.
5: چشم ابرو مشکی هم
3: یک دوچرخه خانگی برای ورزش آماده فروش هست.
5: شما تلفنشون هست 076-076
3: 585
5: 65 82
3: 076 585 65 82. خانم، من حداقل 10 تا دوست صمیمی دارم که آذری و ترک هستن. اوکی؟
5: بله بله.
3: 40 سال من با اینا دوستم، آخر کار از 1 تا 10 همو نتونستیم بشموریم.
5: ای جان،
3: بعد
5: هر دفعه من زنگ
3: می‌زنم
5: شما تلفن‌ها رو به آذری، به ترکی بگم دیگه.
3: خب الانم بگی،
5: هیچ اشکالی
3: نداره.
5: شما
3: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدارتون. 23-98 و 98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در این بخش میتونیم در خدمت شما نازنینان باشیم. آره سر نه تا سه چهار رو یاد گرفتم، بیر ایکی اوش دور بش. نه شیش هم بلد بودم، شیش و بش، نه اون شیش که میفرد تخته بازی میکنم میفردن شیش و بش وردیم. خب ببینم که از خبرهای دست دستی 98-38-43 درود بر شما.
6: درود بر شما خانم عزیز.
3: خواهش میکنم خانم بفرمایید.
6: جسارتا من دنبال کار میگردم.
3: جویای کار هستید، چه جور کاری خانم؟
6: در زمینه نگهداری از سالمندان، پرسونال اسیستنت.
3: بله.
6: استعدام اگر بخوان میتونم قضا هم میتونم درست کنم.
3: واقعا تلفن تماستون لطفا
6: 0729 48 49 29 30.
3: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. یه خانومی 60 ساله، همسایشون تو حیات خونه ویلایی تو حیات نشسته بودن، سه نفری با هم دیگه مشروبی میخوردن، موزیک گوش میکردن، غذایی میخوردن، گریل میکردن، صدای موزیک بالا. خانوم عصبانی میشه، میره سوار ماشینش میشه، مستقیم میره وسط حیات. میره وسط حیات و اونم زنگ میزنن به پلیس و این اتفاق در منطقه وستمنلند افتاده بوده. میرن و میبینن که به به خانوم مست. خب بابا خودم میومدی برمیگشتی میگفتی نشستین داریم مشروب میخورین کباب میدازم ما هم تنها نشستیم، ما هم بیم پیشم با ماشین چه نمیدی تو حیات خونه مردم هیچ. خلاصه اینایی هم که اونجا بودن، سه نفری که اونجا بودن، خانوم نگر میدارن، زنی میزنن پلیس، پلیس میاد میگیره. حالا ایشونو به جرم ردفیلری و همچنین خرابکاری و اونم از اینجور چیز میزا تحت پیگرد قانونی میذارن. خانوم هم گفته من اصلا هیچ کاری نکردم. 23-98-10 درود بر شما بفرمایید.
7: درود بر شما نبید، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی، سپاسگزارم.
7: یک لوکال واقع در هسلبی،
3: در
7: چهار تا اتاق حدود 80 متر برای شرکت، کسی بخواد میتونیم واگذار کنیم.
3: برای شرکت در هسلبی چهار اتاق داره،
7: آشپزخونه هم داره.
3: تلفن تماس قربان
7: 070-70-42-42-192-192
3: 070-70-42-192.
7: خیلی متشکرم،
3: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
7: قربان شما،
3: خدا نگهدار. و 98-38-43 درود بر شما.
8: درود آقا دوید.
3: قربان شما، سپاسگزارم.
8: یک اتاق در منطقه آکالا به صورت همخانه اجاره میشه.
3: یک اتاق به صورت همخانه در منطقه آکالا. تلفن تماس لطفاً
8: 0700 50 50 86 88 86 88.
3: بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باش.
8: جان نوید، فقط معبد که از ساعت 7 تا 9 غروب تماس میگیرم.
3: از ساعت 19 تا 21. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 23-98-10 درود بر شما.
9: آقا نوید، درود فراوان بر شما.
3: آقا درود فراوان بر خود شما.
9: آقا نوید، آقا نوید من پول میخوام. والا
3: باز شروع کردی؟ منم میخوام، زنگ میزنم به شما.
9: صد کرون نمیخوام، صد کرون. اون صد کرون رو گفتی من دلم به حالت سوخت.
3: آخه نه برنده نشدی که.
9: نه من پول میخوام، از قرار بود الستود بدم به ما، چی شد؟
3: لات چی بگم، شرمنده من که نمیدونم. میریم از خانه بابوش میپرسیم چی شد دیگه.
9: بابا من الان الان چند ماه منتظرم، من تمام حقوق و پنشنریم رو دادم به زمستون به الرکنینگ.
3: بله خیلی یه به یه
9: 9000 خوردی من جانواری، نزدیک 9 تا فبراری دادم، همینجوری هم میاد 5-6 تا بیران.
3: وای وای وای آره. نه خیلی چای با صد کرون کارتون را نمیفت.
9: نه اونو گفتی دیلم به حال.
3: حالا من یه زنگی به خانم
9: بابوش میزنم، دلم برای کباب شد، صد کرون از نوید.
3: نه بابا نه مسابقه گذاشته بودیم دیگه. سرسر من سپاس گذارم محبت خوبی
9: بعد الستد یه چیزی گیر آوردی بگو پشت خط.
3: چشم
9: آره قربانه
3: قربانت خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
10: درود بر شما.
3: خواهش میکنم بفرمایید.
10: خسته نباشید.
3: شما هم خسته نباشید.
10: این آقا بسیار خنده رو هستن. از لحجهش نمشخص بود که ترک هستن.
3: بله دوستان نازنین هست.
10: بله خب انشالله که مصرفش رو کم کنم بتونم به نتیجه برسم.
3: خانم مردم یخ زدن زمزدونی بنده خدا.
10: دیگه چی کار کنیم دیگه هممون یخ میکنیم. مثلا اینجا کشور یخ. چرا گذاشتن نورد پولن اسمشو؟
3: آه راست میگه
10: طبیعت ایران طبیعت اینجا نیست که بالاخره عادت میکنیم دیگه.
3: بله خب چه کمکی از دست ما برمیاد در بخش نیازمندی ها؟
10: اینکه هستید ممنونم. من یه همخونه میخواستم اگر لطف کنید. خودم تنها زندگی میکنم، میخواستم که اگه بشه.
3: در کدوم منطقه هستین؟
10: من بین شیستا و حسبی هستم.
3: بله
10: و هم قبلا هم آگهی دادم ولی باز
3: شما دنبال یک همخانه میگه خانم آقاش فرقی میکنه؟
10: نه هیچ فرق نمیکنه.
3: هیچ فرقی نمیکنه. بعد با چه شماره با شما در تماس باشن؟
10: 0-7-2-3-7-2-2-3-5-8-358-2-2-4-5-5.
3: خب 0-7-2-2-3-5-8-24-55 درسته؟
10: من درسته. آره
3: خواهش میکنم.
10: من ممنونتونم.
3: من از شما سپاس گذارم. قربان شما
10: و امیدوارم روز خوبی داشته
3: باشید. موفق و پیروز باشید. سپاس گذارم. خدا نگهدار. 23-98 درود بر شما.
11: درود با آقای آزادی.
3: بله خواهش میکنم.
11: یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه آکالا اجاره داده میشه.
3: در منطقه آکالا. بله تلفن تماس
11: 0735 72 74 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
3: سپاسگزارم که با ما بر روی خط بودید.
11: درود بر شما.
3: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما. الو.
12: درود به شما جناب.
3: خواهش میکنم جانم، بفرمایید.
12: لطف کنیم، ما یه فریزر داریم، این کسی دوستی احتیاج داریم میتونه بیاد ببره.
3: فریزر به صورت مجانی؟
12: خدمتتون.
3: به صورت مجانی؟
12: بله
3: مجانی فریزر برای واگذاری. تلفن تماس
12: 0736
3: 999 0736 999 212. در کدوم منطقه هستین قربان؟
12: یاکوبسبرگ.
3: مرسی که با ما در تماس بودید.
12: سپاس.
3: خواهش میکنم، خدا نگهدار. خب دو خط ما آزاد هست، 16:12 است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. دولت طرفدار چیز، دولت رومانی سرنگون شد امروز، حکم اعتماد نهی و سوسیال دموکرات ها بهشون برگ زدند و گفتن که ما رأی اعتماد بهتون نمیدیم و خلاصه دولت سرنگون شد و اینچور که من شنیدم مثل که دولت دست راستی حالا قراره که به روی کار بیاد در رومانی. ببینیم که خبرها چی میگن. شرکت همین که سایت مال آدلیبریس که کتاب ها و اینا رو در اونجا میذارن در نروژ فعالیت خودشو به پایان رسوند. 23-98 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم
13: آقای آزادی گرامی، روستون بخیر.
3: قربان شما، سپاس گذارم.
13: آقای آزادی گرامی، ما یه پلوپز میخواستیم، دوستان گرامی زنگ زدن ولی قیمتاش خیلی بالا بود. اگه کسی یه پلوپز داره 6 نفره از این پاس خزارا کوچیک، اگه به قیمت مناسب بدن، نزدی که 500-600 خوبه، نه دیگه 1400-2000 با کرونه امروز حساب کنن. رنگ زدی میگیم که پلوپز چند اینو میگن زنگ بزنیم بپرسیم این کنه، بعد میگن که باره اینو با اون موقعی که تازه من آوردم با دلار چیز خریدن و فلان کنم، بابا دیگه با کرون و دلار چیز که حساب نمی کنن ایران هرچی خریدن که نمون زد بریم
3: یه قیمتی گذاشتن که مناسب نبود،
13: یه چیزی گذاشته بودن که آزن 1800 هزار چیزه کنم. خیلی ممنون، ما دیگه نون خوش بخوریم بهتر اینو پلو بخوریم.
3: با چه شماره با شما در تماس باشم؟
13: 0700 آقای آزادی لطفا
3: 0700 410 415.
13: ممنون میشم عزیزان اگه پلوپز کوچیک داشته باشن 6 نفره ارزون به ما بدن. ما یه برنجی نمیتونیم درست که ما برنج خوریم یتیم هم هستیم مجردیم نمیتونیم به قولم رو باید خودمون بیان بس خودمون قضا درست کنیم.
3: 0700 410 415. این هم از این شنوندنگون که دنبال تهدیدهای مال پلوپس هست که چقدر خوشمزه در میاد، مخصوصا که کره هم بندازی توش، چون در واقع دمی در میاره دیگه، آبکشی در نمیاره دیگه. به به به به حواس کردم پلوی درست حسابی با کره چی در میاد از کار. خب ساعت 16:14 از یک دقیقه دیگه بخش نیازمندی ها رو ادامه میدیم و بعد از اون میریم ببینیم که چه از دست ما برمیاد، ببینیم که چه از دست ما برمیاد که در خدمت شما نازنینان باشیم. 23 98 10 و 98 38 43. اگر که شنونده پشت خط نمونده باشه، یک آهنگ درخواستی دارم از یک کاری شهره داره به نام نوستالژی. این آهنگ های قدیمیشو بازسازی کرده، به درد دوران بهاری و تابستانی میخوره، یه ذره شادتر هستش، یادی هم از خاطرات قدیم میکنیم دیگه. اون دورانی که می اومدن قربون صدقمون می رفتن بهمون می گفتن بیاین بشینی چو براتون پخش می کنیم، نمیدونم فرخزادی بود، خریب افشاری بود، تابشی بود، نمیدونم خیاط باشی بود، برنامه پشت برنامه درست می کردن. حالا دبیر علیرضا دبیر، علی دبیر باید بیاد برای ما شاخشونه بکشه. و آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
14: سلام از کردم دوستون بخیر،
3: روز شما هم
14: بخیر. آقایی که پلوپز میخواستم شما شما من نتونستم.
3: 0700 410 415.
14: بسیار از لطفتون ممنونم،
3: خواهش میکنم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
3: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کبابها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک، زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلنتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلنتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلنتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلنتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
1: بربر دست تبلیغ خیلی بربر دو تا آهنگ بربر
2: روز پیاپی از حملات موشکی و پهپادی به امارات متحده عربی است. پیت هگزت، وزیر جنگ آمریکا، در یک نشست خبری همراه با رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بر لزوم جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی تاکید کرد و گفت آمریکا از هر راه ممکن اورانیوم غنی شده ایران را به دست خواهد آورد.
3: کاری که عملیات چکش نیمه شب کرد این بود که برنامه اونها رو به عقب روند، اما بعد به واسطه همون جنگ 12 روزه بود که پرزیدنت ترامپ به این نتیجه رسید که اونها اگرچه برنامهشون عقب زده شده بود، ارادهشون برای رسیدن به سلاح هسته‌ای همچنان برقرار بود و بعد میخواستن با سلاح‌های متعارف چتری حمایتی و حفاظتی پیرامون جاه طلبی های هسته‌ایشون ایجاد کنند، همون کاری که کره شمالی کرده بود. بنابراین ارادهشون همچنان برقرار بود و پرزیدنت ترامپ این شجاعت رو داشت که بگه ما میخوایم این قابلیت های متعارف رو هم برچینیم و اون قبار هسته‌ایشون رو 24 ساعته تحت نظر داریم و از هر راهی که باشه ما اون رو به دست خواهیم آورد. ایران اون قابلیت ها رو بعد از دست بده. امیدوارم که با یک توافق باشه و خب ما آماده هستیم که به این هدف برسیم. این چیزی که پرزیدنت ترامپ روش متمرکز بوده. پرزیدنت ترامپ با شجاعت از هر رئیس جمهور دیگری عمل کرده، از توافق بسیار بد برجام خارج شد، عملیات چکش نیمه شب رو رهبری کرد و هدف ما اینه که مطمئن بشیم ایران به سلاح هسته‌ای نمیرسه.
2: وزیر جنگ آمریکا همچنین گفت در پروژه آزادی تنگه هرمز پیام روشنی به جمهوری اسلامی ارسال شده که اگر به کشتی‌های نظامی آمریکا یا کشتی‌های تجاری در منطقه حمله کند با آتش ویرانگر ارتش آمریکا روبرو خواهد شد.
3: پیام ما به ایران خیلی روشنه. اگر حمله کنید به نیروهای آمریکایی یا کشتی‌های تجاری با نیروی آتش ویرانگر آمریکا روبرو خواهید شد. پرزیدنت ترامپ در این باره خیلی روشن بوده، خیلی روشن منظورش رو بیان کرده. ما انگشت روی ماشه آماده هستیم که دفاع کنیم از پرسنلمون و از این ماموریت بدون هیچ گونه تردیدی.
2: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما همراه شده. سمیرا، چه نکات مهمی داشت این کنفرانس خبری پیتکس؟
4: فریبا، پیش از اینکه به اون نکات اشاره بکنم، همونطور که خودت هم در ابتدای سخن و اخبار گفتی، همین الان امارات متحده عربی در حال دفع کردن حملاتی است که از سمت جمهوری اسلامی انجام شده، هم پهپادی، هم موشک‌های کروز و هم موشک‌های بالیستیک. جزئیات بیشتری رو وزارت دفاع امارات هنوز ارائه نکرده و این در حالی هست که در همین کنفرانس خبری اشاره شد که همچنان ایالات متحده میتونه تحمل بکنه این اقدامات جمهوری اسلامی رو و به زعم ایالات متحده هنوز آتش بس پا برجاست و تمام نشده. آقای هکساس وزیر جنگ خیلی ساده و روشن چنین نکته‌ای رو پرسیدن ازش و اشاره کرد، گفت که آتش بس پا برجاست و این چیزی که ما الان تحت عنوان پروژه آزادی داریم انجام میدیم، پروژه آزادی میدونیم همون چیزی که از روز یکشنبه آقای ترامپ خبرش رو در تو سوشال اعلام کرد، نیروهای دریایی ایالات متحده کمک خواهند کرد، راهنمایی خواهند کرد تمامی تانکرها رو و کشتی‌های کارگو تجاری رو که بتونن از تنگه هرمز با مسیرهایی که آمریکا نشونشون خواهد داد عبور بکنند. یعنی ناوهای آمریکا قرار نیست که دنبال کسی راه بیفتن و اسکورتش بکنن، بلکه راهنمایی خواهند کرد و نظارت خواهند کرد بر این عملیات خروج. و آقای هکسس میگه که این عملیات، این پروژه آزادی، یک پروژه دفاعی است، هیچ ارتباطی به عملیات خشم حماسی نداره که تهاجمی بود. این اونطور نیست، مدت زمان داره کوتاهه و ما با تمام توان دفاع خواهیم کرد در برابر هر گونه حملات جمهوری اسلامی. روز دوشنبه ما میدونیم که جمهوری اسلامی حملات سنگینی رو انجام داد، هم به ناوهای نظامی آمریکا، هم به کشتی‌های تجاری آمریکا که میدونیم دیروز دو تا با پرچم آمریکا عبور کردن از تنگه هرمز. آمریکا میگه ما انتظار این رو داشتیم که در روز اول پروژه آزادی چنین واکنش‌هایی از سمت جمهوری اسلامی ببینیم، ایستادیم، محکم دفاع می‌کنیم و این رو در همین حد اینها تحمل می‌کنن، یعنی در حد یک مسئله دفاعی. هنوز به اونجایی نرسیدن که بخوان عملیات رو پاسخ بدن. این در حالیه که کشورهای منطقه، حالا امروز مشخصا امارات متحده عربی، برخلاف صحبت‌های ژنرال دن کین که رئیس مشترک نیروهای مسلحه که میگفت امروز روز آرامی رو شروع کردیم، امارات داریم میبینیم که همچنان برای روز دوم داره تحمل میکنه حملاتی که داره از سمت جمهوری اسلامی انجام میشه.
5: متشکرم سمیرا از تو. سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. رسانه‌های اسرائیلی از تلاش جمهوری اسلامی برای تثبیت کنترل خود بر تنگه هرمز و همزمان ناامن کردن مسیرهای جایگزین صادرات نفت گزارش می‌دهم. واینت نوشته پایانه نفتی فجیره، مهمترین مسیر صادرات نفت امارات متحده عربی، بدون عبور از تنگه هرمز است و حمله به آن هشداری جدی است. کارشناسان امنیتی می‌گویند حکومت ایران می‌خواهد نشان دهد مسیرهای جایگزین صادرات نفت هم در اما نیستند و از طریق نیروهای نیابتی خود در یمن می توانند تنش را به دریای سرخ بکشانند. بابک اساقی همکارم از تل‌آویو در همین زمینه با ما همراه شده. بابک، در گزارش واینت به چه نکات دیگه اشاره شده؟
6: بیش از همه چیز باید گفت که در رابطه با تنگه هرمز و خلیج فارس، ارزیابی ها در اسرائیل بر این هست که جمهوری اسلامی همچنان تلاش خواهد کرد به عنوان یک برگ برنده از تنگه هرمز استفاده کنه و تنها به تنگه هرمز هم بسنده نخواهد کرد و این امکان وجود داره که از نیروهای نیابتی خودش برای بستن باب المندب هم استفاده بکنه. در کنار اون ارزیابی ها در اسرائیل میگوید که جمهوری اسلامی نه فقط در پی حفظ بلکه تثبیت این موقعیت هم هستش. به گفته واینت، جمهوری اسلامی به هدف کنترل یکی از مهمترین شریان های انتقال انرژی در جهان هستش. در همین چارچوب جمهوری اسلامی حالا فراتر از خود تنگه هم نگاه میکنه و به طور مشخص به سراغ مسیرهای جایگزین صادرات نفت هم میره. حملات به امارات متحده که دقایقی پیش یکی دیگر از اونها رو ما شاهدش بودیم، در حقیقت پیامی مستقیم به ایالات متحده هستش به گفته واینت، که جمهوری اسلامی نخواهد گذاشت که نه تنها از تنگه هرمز بلکه از مراکز دیگری که ممکنه کشتی‌ها بتونن عبور کنن این اتفاق بیفته. به طور مثال فجیره امارات منطقه‌ای هستش که به عنوان یک مسیر جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز اهمیت زیادی دارش و به همین دلیل هدف قرار دادن اون در حقیقت پیامی داره برای اینکه هر گونه تلاش برای دور زدن تنگه هرمز با واکنش جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد. باید منتظر بود و دید که واکنش ایالات متحده بالاخره به این عملیات جمهوری اسلامی چه خواهد بود.
5: متشکرم از تو بابک. بابک اصفهانی همکارم از تل آویو با ما. در پی اقدام جمهوری اسلامی برای حمله به امارات و همزمان با اعلام پروژه آزادی دولت ترامپ برای ایمنسازی تنگه هرمز، احتمال از سرگیری جنگ در منطقه افزایش چشمگیری پیدا کرده. همکارم حسین آقایی در برنامه پیوست امروز نگاهی تحلیل کرده به این تحولات.
7: بس دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی و آمریکا، اون چیزی که در منطقه دیده نمیشه یک آتش بسه. حملات دیروز موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات و عمان درست ساعتی پس از اعلام تصمیم دولت ترامپ برای در دست گرفتن کنترل تنگه هرمز، احتمال از سرگیری دوباره حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی رو به شدت تقویت کرده. آنچه بیش از هر چیزی قطعی به نظر میرسه، دوئل سرنوشت ساز و خطرناک آمریکا و سپاه در تنگه هرمز، دوئلی که میتونه به جنگ تمام عیار بدل بشه. بیایید نگاهی کنیم به اتفاقات مهم 48 ساعت گذشته. پریروز بود که ترامپ گفت کشتی‌ها رو از طریق تنگه هرمز اسکورت خواهند کرد، جمهوری اسلامی نباید دخالت بکنه. همون روز مقامات جمهوری اسلامی تهدید کردن، هشدار دادن که هر گونه مداخله آمریکا نقض آتش بس هست. و بعد پریروز سپاه به یک کشتی اماراتی حمله کرد. دیروز اما سپاه یک نقشه محدود جدید کنترل بر تنگه هرمز رو منتشر کرد. چند ساعت بعد بود که دو ناوشکن آمریکایی دو کشتی تجاری و پرچم آمریکا رو در تنگه هرمز اسکورت کردن. بعد دو کشتی تجاری آمریکایی عبور ایمن از تنگه هرمز رو کامل کردن و بعد جمهوری اسلامی به سمت ناوشکن‌ها و کشتی آمریکایی موشک و پهپاد شلیک کرد و سپاه شش شناور تندرو اعزام کرد که همه اونا رو آمریکایی‌ها از بین بردن. بعدش رژیم به امارات حمله موشکی و پهپادی انجام داد. بر اساس اعلام وزارت دفاع امارات متحده عربی، دیروز سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در مجموع با 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز و 4 پهپاد شلیک شده از ایران مقابله کردند. از 4 موشک کروز شلیک شده به این کشور، 3 فروند رهگیری شد و یکی در دریا سقوط کرد. بر اساس گزارش‌ها یک پهپاد هم به هدف نامشخص در منطقه صنعتی نفت فجیره در امارات اصابت کرد که در نتیجه اون 3 نفر مجروح شدند. عمان هم از هدف قرار گرفتن یک ساختمان مسکونی در منطقه بخا در سواحل خلیج فارس خبر داد. در پی این تحولات، شورای صدری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی نوشت که آتش بس رو جمهوری اسلامی نقض کرده، عملاً این آتش بس شکسته شده و مقصر اونم حکومت در ایرانه و ترامپ الان باید تصمیم بگیره که چگونه قصد داره تنگه هرمز رو بازگشایی کنه. آیا با مذاکرات میخواد این کار رو بکنه یا با نیروی نظامی؟ این یادداشت اضافه میکنه که جمهوری اسلامی با شلیک اولین گلوله ها به کشورهای منطقه به آتش بس عملا پایان داد و آمریکا باید از زور نظامی استفاده کنه و نظر جمهوری اسلامی بدون هزینه به اقداماتش ادامه بده. در حالی که جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در نزدیکی تنگه هرمز و زیرساخت‌های نفتی در امارات متحده عربی حمله کرده، ترامپ دیروز در گفتگوی تلفنی به شبکه ABC از بیان صریح اینکه اقدامات جمهوری اسلامی نقض آتش بس بوده یا نبوده خودداری کرد و گفت آتش سنگینی نبوده و کشتی‌های بزرگ رو ما تونستیم جابجا بکنیم، حالا از اون طریق تنگه هرمز، و حالا یک سری شلیک‌های صورت گرفته در مقیاس کوچک بوده و من در حال بررسی اونها هستم. اما بیایید بررسی کنیم که چرا اصلا جمهوری اسلامی امارات رو بیش از هر کشوری، حتی اسرائیل، به سیبر حملات خودش تبدیل کرده. یه دلیل مهمش اینه که بیمی هست که جمهوری اسلامی داره از تعمیق روزافزون شراکت نظامی امنیتی میان اسرائیل و امارات، اون هم در چارچوب توافقات ابراهیم. ارسال سامانه‌های گنبد آهنین از طرف اسرائیل به امارات تهران رو به شدت نگران کرده. دوم، جمهوری اسلامی با این حملاتش سعی میکنه به آسیب پذیرترین بازیگر در منطقه از نگاه خودش حمله بکنه تا بلکه شکاف بین کشورهای عربی به خصوص امارات و عربستان برای واکنش نشون دادن یا ندادن به لحاظ نظامی بیشتر بشه. و سوم رژیم همچنین تلاش میکنه اینطور القا بکنه که آمریکا نتونسته از متحدان منطقه خودش مثل امارات و بحرین و عربستان دفاع مؤثر بکنه و بازدارندگی کامل رو ایجاد بکنه. اینها در حالیه که ترامپ به روش دیگری عمل میکنه که ممکنه لزوماً برآورده کننده خواستهای فوری امارات، اسرائیل یا دیگر کشورهای منطقه برای از سرگیری جنگ مثل قبل نباشه. استراتژی ترامپ که من بهش میگم استراتژی آناکوندا، فعلا بر فشار ترکیبی روی سه تا سطح اصلی تمرکز داره. اول فشار ساختاری. ایده اینه که حذف خامنه‌ای منجر به کشمکش داخلی برای جانشینی و جنگ درون سیستمی شده و در نهایت یکی از درون جمهوری اسلامی تبدیل شده جام زهر رو مینوشه و توافق رو امضا میکنه. محور دوم یا سطح دوم فشار اقتصادیه. فشار اقتصادی فلج کننده مشابه اون چیزی که ونزوئلا از سال 2019 با اون روبرو شد، یعنی با تداوم قطع صادرات نفت فلج اقتصادی به وجود میاد و هم این برای رژیم رخ میده و هم برای ایران. و سطح سوم فشار نظامی هست در دریا. در واقع فشار نظامی در دریا با ادامه محاصره بنادر و ایمنسازی تنگه هرمز به نوعی همه گونه اهرام فشار را از جمهوری اسلامی برای بازی دادن آمریکا از نگاه ترامپ خواهد گرفت. این در حالیه که سندیکای خبری یهود در تحلیلی می نویسه شکست دادن رژیم جمهوری اسلامی نیازمند صبره، اما نباید این صبر تا ابد طول بکشه. این گزارش اضافه می کنه ترامپ بر این باور است که ترکیبی از فشار اقتصادی و نظامی موجب سرنگونی میشه. ولی پرسش از نگاه نویسنده این یادداشت اینه که آیا اصلا ترامپ چنین زمانی رو در اختیار داره یا نه؟ اونم وقتی تهران و دموکرات‌ها به گفته این نویسنده امیدوارن که با نزدیک شدن زمان انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا و طولانی شدن جنگ اینها باعث بشه که ترامپ در نهایت عقب نشینی کنه. همه اینها در شرایطی که حملات جمهوری اسلامی واکنش گسترده و اعتراضات جهانی رو به همراه داشته و اتحادیه اروپا و کشورهای عربی هم این اقدامات رو محکوم کردن. در همین حال CNN هم از هماهنگی اسرائیل و آمریکا برای حملات احتمالی علیه جمهوری اسلامی خبر داده و به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داده اسرائیل در حال هماهنگی با آمریکا برای آماده‌سازی جنگ برای دور دیگه از درگیری هاست. گزارشان نشون میده که این حملات احتمالاً بر زیرساخت انرژی در ایران و ترورهای هدفمند مقامات ارشد جمهوری اسلامی متمرکز خواهد بود. به هر حال نزدیک به 10 هفته از جنگ گذشته و ما همچنان در وضعیت مه جنگ یا برزخ راهبردی به سر میبریم. وضعیتی که به معنای وضعیت مبهم در سایه نامشخص بودن تصمیم بعدی نهایی ترامپ در برابر رژیمه. رهبری جدید در ایران در حال تثبیت خودشه و به تدریج به احیای قوای سرکوب خودش میپردازه. این رژیم به اعدام جوانان ایران مشغوله و محاسبش اینه که ترامپ قصد نداره جنگ تمام عیار دوباره ای راه بندازه. در این وضعیت جمهوری اسلامی کشورهای منطقه را به گروگان خودش بدل کرده. جمهوری اسلامی انتخابش رو کرده، جنگ و نه آتش بس. پرسش اینه انتخاب نهایی ترامپ چیه؟
5: بله، برمیگردیم به خبری که دقایقی پیش منتشر شد. حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی امروز هم ادامه پیدا کرد. در همین زمینه علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما همراه است. جناب صدرزاده، جمهوری اسلامی همین دقایق پیش دوباره به امارات حمله کرده. به باور شما اصرار ایران بر ادامه حملات به این کشور چه عواقبی داره و به چه دلایلی انجام میشه؟
8: الان همکارتون گفت علتش همکاری اسرائیل و امارات متحده عربی است. شاید حتی آقای زیدآبادی که معروف است که ژورنالیست اصلاح طلبه، اون هم امروز در سایت خودش بسیار حمله کرده به امارات متحده عربی به خاطر همکاریش با اسرائیل. و همکاری امارات با اسرائیل در حقیقت داره توان جمهوری اسلامی رو برای حمله بیشتر هم میگیره، چون دیدید که اون 4 موشکی رو که دیروز فرستاد تا تقریبا همش توسط سیستم دفاعی امارات تونست رهگیری بشه. بنابراین جمهوری اسلامی از این نگران هست، چون حضور به اصطلاح قوی اسرائیل در امارات با حضور امارات در خلیج در آذربایجان حلقه رو برای ایران تنگتر میکنه و نزدیکی امارات به ایران به اسرائیل امکانات میده که اطلاعات بیشتری نسبت به ایران جمع آوری کنه. مرتب اینه که علارغم این که امارات متحده یک اهمیت استراتژیک برای جمهوری اسلامی داشت، امارات بزرگترین به اصطلاح طرف تجارت ایران بود، دبی جایی بود که از اونجا تمام اقدامات برای دور زدن تحریما انجام می گرفت، ولی ظاهرا جنگ با اسرائیل انقدر برای اینها مهمه، مبارزه با اسرائیل، که در حقیقت تمام منافع رو حتی در این شرایط عجیبی که درش درگیر هستند حاضرن حل بکنند. آقای نفتالی بنت وزیر نخست وزیر سابق اسرائیل اعلام کرده که این یک اعلام جنگ به جهان مجدد است.
5: جناب صدرزاده، چه سناریوها و احتمالات و پیشبینی هایی درباره واکنش امارات و همپیمانانش در منطقه وجود داره و به نظر شما این حملات چه تأثیر بر عزم این کشورها در برخورد جدی با جمهوری اسلامی میذاره؟
8: اعتماد رو برای همیشه از جمهوری اسلامی از بین میبره. الان حتی نخست وزیر پاکستان هم محکوم کرده این عمل رو، پاکستانی که در حال به اصطلاح میانجیگری شدن بین ایران و آمریکا هست، حتی در روی عمان هم ممکن تأثیر بذاره، که ظاهرا جمهوری اسلامی یک خطوط قرمزی داره که برای این خطوط قرمزش اصلا دوستی و یا اعتماد نمیشناسه. امارات متحده عربی و ریاض و عربستان سعودی با هم دیگه رؤساشون صحبت کردن، ابراز همدردی کردن، ولی من فکر نمی کنم که کشورهای خلیج فارس هنوز در شرایطی باشن که بتونن متحدن یه استراتژی دفاع واحد تشکیل بدن به در برابر جمهوری اسلامی. به همین علت هم هست که امارات واقعا تنها راه رو در این دیده که همکاری رو با اسرائیل تقویت بکنه، و من فکر میکنم که درست هم تصمیم گرفته.
5: متشکرم از شما علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، برای گفتگوتون با بخش خبر. رهبر حزب لیبرال دموکرات بریتانیا میگوید سپاه پاسداران باید خیلی پیش از این در این کشور ممنوع میشد. ادیبای از دولت استارمر به دلیل تعلل در روند غیرقانونی اعلام کردن سپاه پاسداران انتقاد کرده و گفته حزبش از برگزاری نشست امروز نخست وزیر برای مقابله با یهودی ستیزی کاملا حمایت میکند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا میگوید دولتش ایران یا هر کشور دیگری را که به دنبال یهودی ستیزی، خشونت طلبی و نفرت پراکنی در بریتانیا باشد تحمل نخواهد کرد. در

0: زخمی کردن دو مرد یهودی با چاقو در لندن بازداشت شد. پلیس لندن اعلام کرده یک مرد 45 ساله در ارتباط با حمله با چاقو به دو مرد به تلاش برای قتل متهم شده. پیش از این دو روزنامه تلگراف و ساندی تایمز به حضور شبکه‌های مرتبط با سپاه پاسداران در بریتانیا پرداختند. روزنامه تلگراف می‌گوید یک شبکه تبلیغاتی مرتبط با سپاه آشکارا در بریتانیا فعالیت می‌کند. بر اساس این گزارش، محور این شبکه اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی است، مجموعی از رسانه‌ها که پیام‌هایشان با جمهوری اسلامی همسوست. وزارت خزانه داری آمریکا این اتحادیه را به دلیل مالکیت یا کنترل از سوی سپاه پاسداران تحریم کرده بود. به نوشته تلگراف، تلویزیون لولو دفترهایی در لندن دارد و در پخش آنلاین و شبکه‌های اجتماعی خود از چهره‌هایی مانند یحیی سنبار، اسماعیل هنیه و حسن نصرالله تمجید کرده و آنها را شهید و قهرمان خوانده. این رسانه همچنین قاسم سلیمانی را شهید توصیف کرده. آلشیا کرنز نماینده پارلمان بریتانیا هشدار داده رسانه‌های این کشور نباید برای مشروعیت بخشیدن به نفرت، افرادگرایی یا تبلیغات تروریستی استفاده شود. ساندی تایمز این نگرانی را از سطح رسانه فراتر برده. کارشناسان این روزنامه میگویند جمهوری اسلامی از سه روش برای هدف گرفتن بریتانیا استفاده میکند: عاملان مستقیم، شبکه‌های نیابتی و جنایی و پرورش افرادگرایی بومی. این گزارش در بخش استفاده مستقیم از عوامل حکومت به پرونده اسدالله اسدی اشاره کرده، دیپلمات جمهوری اسلامی که با استفاده از پوشش دیپلماتیک مواد منفجره را به اروپا منتقل می‌کرد. همزمان ساندی تایمز به ظهور گروهی تازه به نام حرکت اصحاب یمین اسلامی اشاره می‌کند. این گروه از اوایل فروردین 1405 با انتشار ویدیوهایی در تلگرام مسئولیت رشته‌ای از حملات در بریتانیا را بر عهده گرفت. پلیس ضد تروریسم بریتانیا چندین نفر را در ارتباط با این حوادث بازداشت کرد، اما هنوز ارزیابی رسمی منتشر نشده که نشان دهد این حملات مستقیما به جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران متصل بودند. آلشیا کرنز نماینده پارلمان بریتانیا از حزب محافظه‌کار با ما همراه هستند. خانم کرنز، چه تهدیدهایی از سوی سپاه پاسداران متوجه بریتانیا هست؟
1: So the security services tell us that last year in 2025 they foiled 20 plots. Those were planned by the Islamic Revolutionary Guard Corps and also by the Iranian government. That should give us an idea of the scale. This is an enormous number of attacks, whether it be assassinations against, for example, brave Iranian international producers, journalists, whether it be attacks against those in the UK who stand up to this regard. ایران و بریتانیا که مخالف این رژیم هستند، نه فقط مستقیما میرن عضوگیری میکنن، بلکه میرن از تبهکارانی که هیچ ایدئولوژی ندارن استفاده میکنن، اینها را اجیر میکنن برای اینکه این عملیات تبهکاری رو به پیش ببرن. این فعالیت هایی است که سپاه پاسداران در کشور ما ادامه میده.
0: به باور شما دلیل اینکه پروسه ممنوع شدن سپاه پاسداران در بریتانیا با تعلل روبرو شده چه هست؟
1: I have been proposing that we should do this for a long time.
2: من گفتم که باید این کار خیلی زودتر میشد. البته پیچیده است برای اینکه چارچوب حقوقی قانونی فعلی ما این کار رو دشوار میکنه که یک نهاد حکومتی رو به عنوان سازمان تروریستی فهرست کنیم. اما باید این کار رو کرد و غیر قابل پذیرشه که دولت کنونی حزب کارگر وقتی که در اپوزیسیون بود میگفت که چنین میکنه و حالا که بر سر کار هستن این کار رو نکردن. هیچ استراتژی ندارن و میترسن که اقدام کنن، برای اینکه میبینیم که این بحران ملی یهودی ستیزی رو در کشورمون داریم. ما در پارلمان لایحه مربوطه رو ارائه دادیم و دولت 6 بار این رو وتو کرده، 6 بار بهش رأی منفی داده و حالا میگن که میخوان خودشون قانون رو پیشنهاد کنن. من استقبال میکنم از این، منتظرم که ببینیم این پیشنویس رو، این رو به دقت بررسی خواهیم کرد، اما باید که قانون و پیشنویس مناسب باشه چون خیلی بهش نیاز داریم الان.

0: دولت اشاره کردید. نخست وزیر آقای استارمر گفته ایران یا هر کشور دیگری که به دنبال دامن زدن به خشونت‌ها، نفرت یا تفرقه افکنی در بریتانیا باشه رو تحمل نمی‌کنه. این در حالی که ما شاهد فعالیت گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا در راهپیمایی‌های گوناگون هستیم. کارنامه دولت بریتانیا در برخورد با این وضعیت رو به طور کلی چطور می‌بینید؟
1: کارنامه دولت متاسفانه خیلی خیلی ضعیفه. من تلاش کردم که نیروهای نیابتی و عاملان سپاه پاسداران رو در بریتانیا ممنوع کنیم، حذف کنیم. ما تحقیق کردیم روی مرکز اسلامی بریتانیا در سال 2022. این مرکز اسلامی یک نیروی نیابتی مستقیم جمهوری اسلامی است اینجا در بریتانیا که پروپاگاندای رژیم رو گسترش میده، براش عضوگیری میکنه. ما میدونیم برای اینکه رهبر مرکز اسلامی رو رهبر جمهوری اسلامی باید که منصوب کنه، بنابراین دشوار نیست که به این نتیجه برسیم. متاسفانه این کار کافی نبوده، بنظر کافی ما جدی نبودیم. امسال باز دیدیم که همین مرکز اسلامی لندن مسائل و لوازم تبلیغاتی حماس و حزب الله رو پخش می‌کرده. بعد پرس تیوی رو داریم، بعد هیسپان تیوی رو داریم که کانال اسپانیایی زبان رژیم جمهوری اسلامی است که در بریتانیا فعالیت می‌کنه. من به آفکام نامه نوشتم، گفتم که باید اینها رو ببندن. و بعد عوامل انفرادی هستیم که شهروندان در سراسر بریتانیا تهدید میکنن از جانب حکومت ایران. باز با پلیس متروپولیتن لندن صحبت کردم، افراد خاصی رو بهشون معرفی کردم که به اعتقاد من باید که بازداشت بشن، برای اینکه اینا عوامل یک حکومت خارجی هستن علیه شهروندان بریتانیایی.
0: اساساً دولت بریتانیا چه مکانیزم‌ها و ابزارهایی برای برخورد با این گروه‌ها و یا کنترل کردنشون در اختیار داره؟
1: در سال 2023 دولت محافظه‌کار یک قانون تاریخی رو تصویب کرد، قانون امنیت ملی، که یک فهرستی رو تدارک می‌بینه برای ثبت نام افرادی که لابی می‌کنن یا عامل یک حکومت خارجی هستن. ایران در رده ارشد اون قضیه قرار داره، یعنی اینکه غیر قابل پذیرشه که اینها خودشون رو ثبت نام نکنن اگر که دارن لابی می‌کنن به عنوان عامل رژیم ایران. ولی میبینیم که این وضعیت ادامه داره و کسانی که خیلی روشن دارن کار جمهوری اسلامی رو اینجا پیش میبرن، ندیدیم که دولت بریتانیا کاری علیه اونا بکنه. بنابراین اینها نرفتن، اینها رو به دادگاه نکشوندن. از سوی دیگر ما تدابیری داریم برای تحقیق و مسائل امنیتی که اونها هم انجام نشده و خب من ندیدم که کسی رو دادستانی به دنبالش رفته باشه برای اینکه اینها رو پیگیری کنه. این هم خیلی کلافه کننده است و مایوس کننده است. بنابراین قدرت های لازم رو داریم، صرفا باید که پیاده بشه و ازش استفاده بشه.
0: آلیشیا کرنز، نماینده پارلمان بریتانیا از حزب محافظه‌کار، سپاسگزارم از حضور شما در برنامه خبری. نگرانی‌ها درباره تهدیدهای امنیتی در اروپا رو به افزایش است و دولت سوئد خبر داده که برنامه جدیدی برای تقویت ساختار اطلاعاتی این کشور در نظر گرفته. ماریا مالمر، وزیر خارجه سوئد، در یک کنفرانس خبری اعلام کرده دولت قصد دارد یک نهاد تازه اطلاعات خارجی راه اندازی کند، نهادی که به گفته او نقش مهمی در مقابله با تهدیدهای امنیتی خواهد داشت. مهران عباسیان در همین زمینه از استکهلم با ما همراه شده. مهران، وزیر خارجه سوئد از ایجاد یک نهاد تازه اطلاعاتی خبر داده، به ما بگو جزئیات این نهاد جدید چه هست و اهمیتش چیست؟
2: خب فریبات، خانم ماریا مالمر وزیر امور خارجه سوئد در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که این نهاد جدید قرار از اول ژانویه 2027 فعالیت خودش رو آغاز کنه. به گفته او این در واقع این نهاد یک سرویس اطلاعاتی غیر نظامیه که تمرکز روی شناسایی و تحلیل تهدیدهای خارجی علیه سوئد داره. مالمر تاکید کرد که دلیل این تصمیم تغییرات جدی در فضای امنیتی اروپا است. اشاره به جنگ اوکراین کرد و گفت جنگ در اوکراین به وضوح نشون داده که فقط قدرت نظامی تعیین کننده نیست، بلکه برتری اطلاعاتی و سرعت در تحلیل داده ها نقش کلیدی رو دارن. او گفت امروز تهدیدها شکل پیچیده‌تری پیدا کردن، از حملات سایبری گرفته تا عملیات نفوذ و تاثیرگذاری سیاسی. خب در همین چارچوب به فعالیت های کشورهای مثل ایران، چین و روسیه هم اشاره میشه که در حوزه اطلاعاتی و سایبری فعال هستند و به عنوان بخشی از این تهدیدها برای سوئد در نظر گرفته میشن. این سه کشور حدود 5 سال در واقع تهدید امنیتی و کشورهای پرخطر برای سوئد اعلام شدن. خب به همین دلیل دولت سوئد به این نتیجه رسیده که باید ساختار اطلاعاتی خودش رو تقویت کنه و بتونه اون رو در واقع به روز رسانی بکنه. خب این نهاد جدید قرار نیست در واقع جایگزین کامل سازمان‌های فعلی بشه، مانند مثلا سپاه و پلیس امنیت، بلکه بخشی از وظایف اونها رو به این ساختار در واقع منتقل میکنه تا تقسیم کار شفافتری داشته باشن. کارهایی که در واقع یکی از نکات مهمی که این نهاد قرار انجام بده، استفاده از هویت‌های پوششی برای مامورانش هست. یعنی میتونه در قالب شرکت‌های یا هویت‌های جعلی برای جمع‌آوری اطلاعات فعالیت کنه، مثل همون ساختاری که روسیه و جمهوری اسلامی علیه سوئد در سال‌های گذشته استفاده کردن. حالا سوئد برای پیشگیری از همین روش داره استفاده میکنه. و این نکته مهمه که در آخر بگم که خود خانم مالمر هم اشاره به این داشته که این اقدامات فقط برای پیشگیرانه بودن در مقابل تهدیدهای امنیتی که خاک سوئد رو تهدید میکنن.
0: متشکرم از مهران. مهران عباسیان همکارم از استکهلم سوئد با ما. در ادامه گزارش‌ها از موج گسترده بیکاری در ایران، روزنامه جهان صنعت درباره از بین رفتن میلیون‌ها شغل و افزایش بیکاری پنهان هشدار داده. در این مطلب آمده فشارهای جنگ به افت تولید، تعطیلی کسب و کارها و قطعی زنجیره تأمین منجر شده است. به نوشته این روزنامه، بیکاری امروز ایران بحرانی در هم تنیده از جنگ، رکود اقتصادی و ضعف سیاست‌های اشتغال محور است و در مسیر یک بحران عمیق و پایدار قرار گرفته. روزنامه شرق هم در گزارشی از افزایش 3 برابری درخواست کار نظافت و پذیرایی در یکی از پلتفرم‌های ارائه خدمات خبر داده. در این گزارش آمده بر اساس آمار وبسایت آچاره، در 12 روز نخست اردیبهشت ماه امسال درخواست برای مشاغل بخش نظافت و پذیرایی در این پلتفرم 239% رشد داشته. مدیر عامل اپلیکیشن خدمات آچاره به شرق گفته درخواست کار افزایش یافته، اما در این حال با کمبود سفارش برای انجام خدمات مواجه هستیم. مخاطبان ایران اینترنشنال هم پیام‌های متعددی از گسترش بیکاری و رکود سنگین در بخش‌های مختلف اقتصاد برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت‌ها که با هوش مصنوعی بازخوانی شده رو با هم بشنویم.
3: از کیش پیام میدم. اینجا مواد غذایی چه ایرانی و چه خارجی هست. فقط نقدینگی مردم کفاف خرید نمیده. 3 ماه هست که هتل‌ها و گردشگری‌ها و اکثر رستوران‌ها و کلوب‌ها بیکارن. کل پرسنل تعدیل شدن. بازارها فقط عصرها بازه. اونم نه کل مغازه‌ها. کسی خرید نمی‌کنه.
4: سلام، از تهران هستم. موبایل فروش هستم. از صبح تا الان 1 تومن هم کاسب نشدم. 15 روز دیگه کرایه مغازه رو باید بدم. کاسبی رسماً مرده.
5: امروز 15 اردیبهشت. من توی اداره بندر شهرستان ماهشهر کار می‌کنم. اوضاع خیلی بد شده. کشتی دیگه نیست. شرکت‌ها دارن نیروهاشون رو میفرستن خونه. لطفاً آقای ترامپ و نتانیاهو به داد ما برسید. قرار شد کمک مردم باشید.
6: شرایط خیلی بد و وخیمه. به معنای واقعی کلمه داریم گشنه بودن رو تجربه می‌کنیم. توی فقر و فلاکتیم. درآمدم از روزی 2 میلیون تومان رسیده به روزی 500 هزار تومان.
7: لطفاً صدای مردم باشید.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسونا ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب تا آهنگ باحال یه ذره فرصت داریم که بریم و یه ذره خبرها رو با هم دیگه بچرخیم و نگاهی به اونها داشته باشیم. خبرهای ایران و اینا رو که شنیدید دیگه عزیزان، میبینید همین الان دوباره سایت های خبری سوئد اعلام کردن که یک حمله دیگه به امارات هم انجام شده که احتمالاً بعد همونی باشه که در خبرهای ایران اینترنشنال اومد. اینا دنبال جنگند عزیزان، اینا دنبال جنگند، ولی مردم منتظر، مردم ایران منتظر هستن، منتظرن دیگه. بذار سب کن، اینا یه ذره روشون دوباره زیاد شد، حالا بعد منتظر موند، باید منتظر موند تا ببینیم که چطور پیش میاد. بریم سراغ خبرهای داخلی سوئد، مخصوصا استکهلم. یه خبری که براتون دارم، موفق شدن یک پسر 15 ساله رو دستگیر بکنن در رابطه با انفجاری که در منطقه تنستا روز یک شنبه بعد از ظهر اتفاق افتاد که درب ورودی یک مجتمع آپارتمانی رو منفجر کردن که با شواهد و قرائنی که وجود داره موفق شدن یک پسر 15 ساله رو به جرم مشکوک به ارتکاب این جرم دستگیر بکنن. انفجار در منطقه تنستا یک شنبه بعد از ظهر. از دیگر خبرهایی که براتون داریم، یادتونه که چند وقت پیش یک خانومی رو دستگیر کردن که در بیمارستان دندرید کار میکرده و انگشترها و جواهرات و پولای مردم رو میدوزیده و تقریبا نزدیک 1,000,000 کرون ما بین سال 2020 تا 2025 که موفق شدن ایشون دستگیر بکنند از مردم بدوزده. بعد اومدن و خب بالاخره حکم زندان براش بریدند و این خانم 55 ساله رو به 2 سال زندان محکوم کردند. امروز هوورت اعلام کرد که دادگاه عالی تر اعلام کرد که چون ایشون کارش هم از دست داده و به عنوان یک جور مجازات خودش از یاد میشه، 4 ماه از زندانی ایشون رو کم کردند و ایشون قراره که 1 سال و 8 ماه زندانی بکشه و بعد که اومد بیرون دیگه حالا باید بره دنبال کار بگرده دیگه. البته ایشون اعلام کرده بود که من اعتیاد شدیدی به قمار دارم و به همین دلیل این کار رو کرده بودم که مورد پسند دادگاه قرار نگرفت. برای شمایی که من نمیدونم چند نفر از شما عزیزان تا حالا در منطقه، اجازه بدین خبر رو من بیارمش جلو آمادش کنم، بله، چند نفر از شما تا حالا در منطقه روسیندالز در یورگوردن، یک مجتمعی بود که در اونجا میشد رفقه چای خورد، قهوه خورد، توت فرنگی های خوشمزهی همیشه میذاشتند و اینا، ولی یه مجبور شدن که یک بازسازی بکنن در اون منطقه و اصلا کل اونجا رو بازسازی بکنن که 4 سال طول کشید و حالا مجددن روسیندالز تریگورد باز شده و دیگه میتونن که پذیرای شما عزیزان باشن در منطقه یورگوردن در مرکز شهر استکهلم، که اینم جزء خبرهای خوب است، مخصوصا برای توریستا، چون این جای توریستی بود، خیلی ها میرفتن اونجا میشستند و یک قهوه میخوردند و توت فرنگی میخوردند و اینا. اگه یادتون باشه در هفته گذشته من براتون اعلام کردم که در منطقه استورا اسینگه 5 تا آتش سوزی اتفاق افتاد. اول یه ویلایی رو آتیش زدن که کمپلت سوخت، بعد یه جایی که آشغال‌ها رو نگه می‌داشتن اونجا رو آتیش زدن، یه ماشین آتیش زدن و اینا. خلاصه در این رابطه پلیس موفق شد که یک آقای 30 ساله رو دستگیر بکنه و ایشون رو راهی بازداشتگاه کردند و نگه داشتن تا دادگاه شروع بشه و ببینیم که چه مجازاتی رو براش اعلام می‌کنن. گفته میشه که ایشون از اونایی که از اون آدمایی که عاشق آتیش زدنه، حالا ببینیم که آیا واقعیت داره یا نه، ولی همیشه اول پزشکی قانونی ایشون اینا جور آدما رو کنترل میکنند و بعد که حسابی کنترل کردن، اگه که مشکل روانی داشته باشن که بحث جداگانه، اگه نداشته باشن که دیگه مجازات سنگینی برای ایشون قاعدتا خواهند برید. بریم یه خبر خوب دیگه واسه تون بگم که میدونید که در منطقه روسشبری در نزدیکی های فرودگاه آلاندا هستش، یه روسشبری که رد میکنین دیگه خروجی آلاندا و اینا رو در اونجا خواهیم داشت، مشتا و آلاندا رو خواهیم داشت، قراره که یک واتنلند در اونجا درست بکنن، یک مجتمعی رو درست بکنن که پر از بازی های آب بازی و اینا باشه، استخر بزرگ و اینا باشه، که چند وقتی صحبت در سر این بود که داشتن برنامه‌ریزی میکردن، نقشه کشی میکردن و اینا، خلاصه فکر میکنم امروز اولین بیلشو زدن، بله اولین بیلو یا کلنگو به اصطلاح به زمین زدن و قراره که 30 ماه طول بکشه تا که در این واتن، همین واتن لند در استکهلم بزرگ یا در منطقه روسشبری در اونجا شروع به کار بکنه. بعد از 30 ماه اگه همه چی سر جای خودش پیش بره و طبق برنامه پیش بره، 30 ماه دیگه میتونه که جوابگوی عزیزانی باشه که عاشق آب بازی هستند و به اونجا برن. این بزرگترین هست در استکهلم. من یه نقشه، چند تا از نقشه ها و همین چیزهای داخلیش و اینا رو دیدم، خیلی قشنگ درست کرد، یعنی طراحیش خیلی قشنگه، طراحیش خیلی قشنگه. بعد برای کسایی که میخوان برن ماشین ندارن میتونن به پندلتوگ روسشبری و اینا از اون طرف برند و اینا، فکر میکنم مجموعه یونیک و جالبی باشه برای استکهلم و اونه که در استکهلم زندگی میکنند. چون اگه یادتون باشه چند وقت پیش که منظورم چندین سال پیش، در اوپلنس فسمی یک مجموعه درست کردن، یک استخری درست کردن که خیلی هم قشنگ و خوب و ترتمیز و میزون هستش و حالا در نزدیکی های اونجا در روسشبری قراره که واتنلندی در اونجا درست بشه. این مجتمع های سرپوشیده معمولا در کشورهایی مثل سوئد جای خودشو در دل مردم دارن، به خاطر اینکه میدونی که ما اینجا تقریبا 9 ماه سرما و زمستان و اینا داریم و عملا در بیرون نمیشه شنا کرد. در آبهایی هم که در داخل استکهلم هست معمولا آبهای بسته هستند و سبز و همچین زیاد جالب نیست و این شهرهای بازی آب بازی کردن، شهرهای آب بازی و اینا میتونه که زیبایی های خودشو داشته باشه و ببینیم که حالا وقتی که درست شد قیمت بلیط و اینا رو چطور میکنه. کمون سیکتونا بسیار خوشنود هست از این مسئله. میدونید که ما در منطقه سیبیلوس گونگن در آکلا یک قنادی رو داریم که به مدیریت کاوه نازنین هستش، از بچه های ناز و شریف، خودش و همسرشون و از دوستان و اینا در ساعت اونجا رو میگردونند و یه مشکل بزرگی برای اینا پیش اومده. بله، در زمستان امسال بچه هایی که به ملان استادیه میرن، همین بچه هایی که در همون مدرسه نزدیک اونجا میرن، یه روز میان توی قنادی. میدونید که معمولا قنادی ها وقتی که شیرینی پخت میکنن یه نلبکی کوچیکی، یه بشقاب کوچیکی شیرینی میذارن برای مشتری ها که میان تو که یه مزه ای بکنن از شیرینی های تازه پخت. بچه‌ها میان تو میگن که به ما شیرینی مجانی میدی؟ میگه خب مثلا یه کاسه هست. میگه نه اینجوری، خلاصه جلوس میشه که آقا ما شیرینی عظیم میخوایم، عظیم میخوایم. میگه آقا جان اینجا شیرینی فروشیه، اینجا چیز که نیست. میگه اه شیرینی فروشیه، حالا از اون روز به بعد اینا شروع میکنن، هر روز اومدن در مغازه رو باز میکنن، جیغ میزنن، داد میزنن، به شیشه ها مثلا برف پرت میکردن، خلاصه نزدیک یک خسارتی نزدیک به 50,000 کرون به این بند خدا میزنن با شکستن همین شیشه های همین مغازه و اون خیلطی که داره و اینا. خلاصه کلی دردسر میشن و اینا تصمیم میگیرن که خب به غیر از این که آدم با پلیس و اینا در تماس میگیره و با بیمه و اینا باید در تماس باشه و اینا، هیچیم تصمیم میگیرن میرن با مدیر مدرسه صحبت میکنن که بابا جان جلوی بچه ها رو بگیریم. مدیر میگه والا ما رفتیم با بچه ها هم صحبت کردیم. البته خودشون سعی میکنن که چندین بار با بچه ها که پسر و دختر هستند، یعنی فکر نکنیم مثلا فقط پسر هستن، با پسر و دختر که بابا جان این کار صحیح نیست، ما هم اینجا مغازه داریم زندگی میکنیم، برای که اینا هم هر روز بدتر از روز قبل از روز قبل از بدتر از روز قبل تا کار حالا به مدرسه کشیده و مدیر گفته البته کار آسونی نیست، ولی ما سعی کردیم که با بچه‌ها صحبت بکنیم اینا و بفهمونیم که مشکل اینجاست، تراکسیرا کردن مغازه‌دارا و اینا کار صحیح نیست، ولی خب حالا ببینیم که کار به کجا میرسه. اگر موقعیت بشه با کاوه عزیز شاید بتونیم یک مصاحبه هم بعداً داشته باشیم. اما بریم سراغ شمایی که پسته دوست دارید. بله، شمایی که پسته دوست دارید و پسته هایی رو از شرکت سلتون آبه، بسته های پسته های 200 گرمی که تاریخ مصرفشون 11 ماه مارس سال 2027 به پایان میرسه، توجه داشته باشید، فقط بسته های 200 گرمی که بست فور داتومش 11/3/2027 هست و اینا رو اوترکالا کردن. اگر که خریدین گفتن که باکتری سالمونلا در اون دیده شده و گفتن اگر که پسته هایی رو از شرکت سلتون آبه با نام سلتون پستاش نوتر 200 گرمی خریدید ببرید به اونجایی که خریدید پس بدید و اینا رو ازتون پس میگیرن. حالا خدا پدر مادرشون رو بیامرزه والا، توی مملکت نمیگه آه ول کن دیگه، حالا فوقش چیزی نمیشه دیگه، یه ذره اسهال میگیره، نمیشه که اینطور. در صورت این کنترل ها وجود داره و اگر شما پسته های بسته های 200 گرمی فقط، نه میگه آقا من رفتم ماهان پسته خریدم و رفتیم از آهات پسته خریدم، نه اونا نه، اگر که از هر جایی که خریدید سلتون آبه پس بسته های 200 گرمی، بسته های 200 گرمی از شرکت سلتون آبه که تاریخ مصرفش 11/3/2027 به پایان میرسه، اینا رو ببرین از هر جا خریدید پس بدید. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: درود فراوان خدمت شما آزادی
1: جانم، قربان شما، خواهش میکنم.
2: در رابطه با این بچه مدرسی هایی که میرن مزاحم این هموطن کاسب ما میشن، مرسی خدمت شما عرض بکنم. من و چند تا از دوستان چند روز پیش رفته بودیم استخر، رفته بودیم شنا کنیم.
1: بله بله.
2: بعد چند تا این پسر بچه های حالا تونورینگ میگم مثلا بین 11 تا مثلا 13-14 سال اینا اومدن و کاری نبود که اینا اونجا انجام نده، یعنی
1: شیطونی دیگه،
2: اصلا حرفای زشت، حالا شیطونی چی، یعنی حرفای زشت پدر مادری خانوادگی به هم میدادن و بوکس و یه توپ آورده بودن از این بر پرت میکردن، او اصلا دو یعنی کل اونجا رو 5-6 نفر ریخته بودن به هم دیگه. که یکی این دوستای من گفت اینجوری نمیشه، رفت با یکی از این همین پرسنل اونجا صحبت کرد، گفت آقا شما که اینجا کار میکنی لطف کن بیا به اینا بگو که اینجا یه حد و مرزی داره، اینا اینجا ریختن به هم دیگه انقدر داد میزنن، شیشه توپ رو فرق میکنن تو کله این کله اون و اینا. یعنی توقع این بود که این کسی که اونجا کار میکنه بیاد به اینا یه توضیحی بده. فکر میکنه جواب ایشون به دوست من چی بود؟ ما اونجا یه دونه تابلو گذاشتیم روی زده لک و اینا حق دارن اونجا بازی کنن. دوست من گفت بله، بازی با فوش پدر مادر به هم دیگه دادن و توپ و تو کله این اون زدن داستانش فرق میکنه. برگشت گفت نه، اونجا چون ما تابلو زدیم و اسمش لکه، اینا میتونن اونجا لک، اونا دارن بازی میکنن اونجا،
1: شیطونیاشون اونجا اندام، ولی بیادبی یه چیز دیگه است،
2: ولی این حق دارن. و اصلا نیومد که حتی به اینا تذکر بده. و شما فکر کن یه بچه که با این سن و سال از این موقعیتی که بهش میدن و اونجا یه تابلو زدن یه همچین استفاده ای رو داره میکنه و چی دوست داره میگه و بقیه هم دارن میشته و اصلا فکر نمی کنه که زن و بچه مردم اونجا نمیدن و یه سری اومدن اونجا دارن ورزش میکنن، یه قسمتیش قسمت بازیه، جای دیگه جای شنا کردنه و اینو میدونه که کسی هم این حق رو نداره بهش حرف بزنه، خب معلوم استفاده میکنه، میره مزاحم این هموطن عزیزمون میشه، تو استخ مزاحم 20 آدم دیگه نمیدونم جای دیگه میاد. تا زمانی که این قوانین هست و اینا یه سریاشون این چیزا استفاده میکنن و خیلی ببخشید پدر مادری هم نیست که کنترلی داشته باشه، در نهایت میاد به این هموطن میزنن، میان اون کار رو انجام میدن، نمیدن اسلحه دستشون میگن به این تیر اندازی میکنن، به اون تیر اندازی میکنن.
1: آره دیگه، تربیت کردن معمولا از داخل منزل میاد دیگه.
2: بله جای تأسف داره. بعدم با بعضی از پدر مادرام که صحبت میکنی، ترس از سوسیال و سوسیال شنس و پلیس و مینا دیگه، بچه رو ول میکنن به امون خدا. بچه هم میاد اول از تو خونه، بعد شروع میکنه به جامعه ضرر زدن، نهایت چه میشه که تیراندازی میکنه، بعد میگیرن میگن که مثلا 14 سالش بوده، 13 سالش بوده،
1: یا بوم دیگه، بوم داره. بله مرسی که گفتید، خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگهدار. در بیشتر اینجور موارد معمولا همیشه معلم ها، مدیر ها، مسئولین همیشه از پدر مادر ها میخوان که یه ذره با بچه هاتون صحبت بکنید. بچه ها تو این سن و سال شیطون هن. اما بی ادب با شیطون زمین تا آسمون فرق میکنه، زمین تا آسمون فرق میکنه. بعضی از پدر مادر ها فکر میکنن اگه بچه ها شیطونی میکنن حقشون. آره اصلا پسر بچه 13-14 ساله، 10 ساله، 11 ساله اصلا شیطونی نکنه مریضه، ولی بی ادبی جای دیگری در جامعه داره. بگذاریم. امروز در منطقه سانسوال عزیزان، در منطقه به نام گران هولم، در جایی که دوچرخه ها رد می شدن، مردم دیدن یک داد بیداد، یک چیز عجیب غریبی اونجا افتاده. حالا مثلا یه چیز شبیه نارنجکی، مارنجکی، بمبی، اینا زنگ می زنند و پلیس میاد و اونجا رو می بنده و چیز میکنن دیگه، به قول معروف اونو جسمو از اونجا بر میدارند و با خودشون میبرن. هم یکی دو روز پیش هم بود که در شهر مالمو که یک جسم خطرناکی و مردم گزارش دادن، اومد پلیس و منطقه رو بستند و مسئولین بمب اومدند و همونجا منفجرش کردن که نارنجک بود. بله دیگه نارنجک بود. بریم بابا den finländska Pfizer köper den privata svenska bolaget från fabrik Aroma AB رو که گودی استولید میکرده رو خریدن. ای بابا اینم بردن. خیلی خوب ولش کن. بعد دیگه براتون بگم، در این مال چیزام که گفتم براتون، منطقه اکسلسون هم که گفتم که یک داگیسو تخلیه کرده بودن، اینم که هیچی. بعد بذارین ببینم، خانومرم که گفتم که با ماشین رفت در داخل حیات همسایه. یک خانومی رو امروز دم مجلس که میخواست بره وارد صحن مجلس بشه و در اونجا بشینه و ببینه چه خبره، رو سکوریتی اونجا دستگیر کرد. ایشون یه دونه تورگاس با خودش داشت. تورگاسا همین گازایی که مثل که اگه که یکی با آدم حمله میکنه میذارن تو چش طرف، چشش بسوزه و نفس نتونه بکشه و اینا، بعد بتونی فرار کنی در بری. ایشون در کیف خودش داشته، وقتا به پلیس زنگ میزنن، پلیس میاد با ایشون صحبت میکنه که ببینه چرا دقت نکرده که برای رفتن به مجلس نباید از اینجور چیز آدم همراه خودش داشته باشه. یک خانوم 85 ساله که دیروز گم شده بود در منطقه لوند، ایشون گم شده بود و پیداش کردن. ایشون در بیمارستان هستش. وقتی که ایشون رو افتلیس کردن در همین طرفای وقت نهار دیروز، طرفای ظهر، همه اینور و اونور دنبال ایشون میگشتن که بالاخره متوجه شدن در بیمارستان چیز هست، در بیمارستان همین یونیورسیتی اسخوکوس در لوند هستش و بالاخره پیدا شد. حالا چرا رفته بیمارستان دیگه خدا داند. یک آقای پلیسی در روز دوشنبه دیروز در مجتمع پلیس که در استکهلم، پلیسوس استکهلم، وقتی که داشته مثل که با اسلحه‌اش بازی میکرده، گلوله‌ای شلیک میشه و البته خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده، ولی تحقیقات داخلی شروع شده که چرا ایشون دقت نکرده و دلیل شلیک شدن این گلوله از اسلحه همین شنست واپن ایشون چه هستش. آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که فقط در ماه آپریل بیشتر از 35,000 سرباز روس کشته یا زخمی شدن به دست ارتش اوکراین. بعد این اکتیویست ها هم که ولش کن، اصلا این هم میذاریمشون کنار. بریم سراغ آقای اینو سوئدی ها چجوری اسمشون میگن، رحمت اکیلوف. رحمت رحمت اکیلوف همونی بودش که حدود 12 سال پیش در دروتنگاتان رفت یه دونه کامیون دزدید، رفت توی جمعیت و مردم رو زد کشت. ایشون که الان 48 سالشه بارها و بارها در زندان دعوا کرده، کتک کاری کرده، نمیدونم هی سلولش رو عوض میکنن، از این ور میبرن ایشون طرف، خلاصه کریمینال وردا رو دعوا میکنه، خلاصه اوضاع خرابه و در یک بخش بسیار چیزی هم کار میکنه، زندانی هستش، از این هک سکرهیس آفدلنینگ هستش. امروز خبر اومده که ایشون تقاضا کرده که زمان زندان ابد من رو زندان زماندارش بکنید و آپریل 2029 میشه 12 سال. بذاریم نم آره دیگه، آپریل 2029 باید بشه 12 سالی که حق داره که چیز بکنه، تقاضا بکنه که زندان ابدش رو بتونن زماندار بکنن که بعد بتونه شامل تخفیف و اینا هم بشه. اما یه نه تنها ایشون از خودش مراقبت نمیکنه، نه تنها رعایت نمیکنه، همینطوری دعوا را میندازه این ور و اون ور. من دارم یه چیزی رو چک میکنم ببینم دقیقا سال 2017 بود، آره سال 2017 بود که این ترور رو به عنوان یک تروریست در چیز انجام داد. چقدر الان 2007 تا 2026 9 سال، آره دیگه 3 سال دیگه میشه 12 سال که ایشون در زندانه و میتونه تقاضا بکنه که زندان ابدش زماندار بشه. حالا اومده جیغ و داد و دعوا و کتککاری و اینا که سلول منو باید عوض کنید و اگر نکنید همون کاری که تو درودنین کار گاتان کردم و دوباره انجام میدم. هیچی ریختن دوباره گرفتنشه شاخشونه میکشی. دید اوضاع خراب شده، گم نه من سوئدیم زیاد خوب نیست و چیزایی که کلماتی که استفاده کردم درست نبوده. آجان تو فریاد میزنی کمر یورا درودنگاتان این، بعد میگید سوئدیم خوب نیست. حالا در صورت این اتفاق باعث شده که تأثیر بذاره که بعد سال 2029 که 12 سال ایشون به پایان میرسه و میتونه تقاضا بکنه که زندان ابدش زماندار بشه روش تأثیر میذاره و احتمالاً قبول نخواهد شد تقاضای ایشون به خاطر این فریاد و این کلماتی که استفاده کرده، فریادی که زده و کلماتی که استفاده کرده. بریم سراغ شناسایی سرطان با یک آزمایش خون در خانه پیش از پیدایش تومور. به نوشته سایت استوکلمیان توبیاس شیو بلوم استاد ژنتیک تومور در دانشگاه اوپسالا رهبری مطالعه گسترده رو بر عهده داره که هدف آن شناسایی سرطان پیش از تشکیل تومور هستش. این روش میتواند بیماران را از شیمی درمانی های دردناک بی نیاز کند و هزینه های درمان را به شدت کاهش بیاره بدهد. آزمایش ها که برای شناسایی شایع ترین انواع سرطان طراحی شدن بر اساس نمونه های خونی جمع آوری شده از تمامی بیماران سرطانی در شهر اوپسالا از سال 2010 تا کنون توسعه یافته. با این حال انجام آزمایش‌های بیشتر برای افزایش دقت نتایج همچنان ادامه داره. ایشون توضیح میده که چه عواملی باعث پیشرفت این تحقیقات شده. توانایی درمان سرطان تا حد زیادی به زمان شناسایی آن و میزان گسترش بیماری بستگی داره. متاسفانه برای بسیاری از انواع سرطان روش‌های مناسبی برای تشخیص زودهنگام وجود نداره و هنوز بسیاری از بیماران دیر تشخیص داده میشن. بیومارکرهای موجود در خون میتواند برای تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ، سرطان ریه، سرطان سینه، سرطان پروستات و سرطان تخمدان به کار بره. مطالعه تازه در دانشگاه اوپسالا نشان میده که عملکرد این بیومارکرها در مقایسه با آزمایش‌های مرسوم برابر یا حتی بهتر است و قابلیت توسعه برای استفاده بالینی رو هم داره. به منظور تشخیص زودهنگام استفاده از آزمایش خون که آسان و سریع قابل انجام است بسیار مطلوب است. در این مطالعه پژوهشگران ترکیبی از پروتئین‌ها و مولکول‌های دیگر در خون را به عنوان بیومارکر شناسایی کردند که می‌تواند برای تشخیص سرطان روده بزرگ و رکتوم، سرطان ریه و سرطان تخمدان به کار بره. ایشون میگه ما چندین بیومارکر یافتیم که قابلیت تشخیص سرطان رو دارند و امکان تعیین مرحله تومور نیز وجود داره. بیومارکرها ترکیبی که شناسایی کردیم میتوانند پایه‌ای برای طراحی آزمایش‌های تشخیصی پایدار و تکرار شونده برای شناسایی سرطان باشند. این تحقیق بر اساس هزاران نمونه از بانک‌های زیستی از بیماران سرطانی و همچنین افراد سالم انجام شده. پژوهشگران سپس پروتئین‌های متعددی را بررسی کردند تا تفاوت میان نمونه‌های سرطانی و سالم مشخص بشه. پژوهشگران قصد دارند نمونه‌های از 100 هزار شرکت کننده را جمع‌آوری کنند که خود آزمایش خون را در منزل انجام دهند. شیو بلوم میگوید امید است که این روش بتواند به کاهش مرگ و مرگ و میر ناشی از سرطان کمک بکنه. این مطالعه در مجله علمی مولکولار کانسر منتشر شده و توسط بنیاد سرطان، بنیاد شیو بلوم و بنیاد لینا ویپلینگ تأمین مالی شده. خدا پدر مادرشون رو بیاموزه. از صبح تا شب تو آزمایشگاه ها دارن زندگی میکنن، از صبح تا شب سختی میکشن، جوانی و زندگی رو میذارن در آزمایشگاه ها که بتونند چیکار بکنند؟ بتونن جون ما رو نجات بدند، جونی که انقدر براش زحمت کشیده میشه، انقدر خرج میشه که ازش نگهداری بشه، اما در مملکت ما در عرض دو روز 50,000 تاشو میتونن بگیرن. اما اقدامات جدید برای اخراج تبهکاران سوری، بله، به نوشته سکرمیان دولت سوئد گام‌های تازه‌ای برای اخراج 155 تبهکار محکوم شده سوری از کشور برداشته. انتظار می رود که یک هیئت سوری در بهار امسال به استکهلم سفر کنند تا درباره اجرای این برنامه گفتگو بشه. یوهان فورشل وزیر مهاجرت سوئد در نوامبر گذشته به دمشق سفر کرد تا درباره نیازمندی‌ها و شرایط لازم برای پذیرش شهروندان سوری که باید از سوئد اخراج شوند با مقامات محلی گفتگو کنند. این هیئت سوری به عنوان یک هیئت فنی متشکل از کارکنان دولتی معرفی شده. برنامه آنها شامل دیدار با افراد مسئول در اداره مهاجرت و پلیس سوئد است تا با روند و روش‌های سوئد در زمینه مسائل مهاجرتی آشنا شوند. هدف این اقدامات تسهیل روند قانونی و اجرایی بازگرداندن محکومان سوری و هماهنگی بین کشورها برای رعایت حقوق شهروندی و قوانین مهاجرتی اعلام شده. کارشناسان معتقدند همکاری نزدیک با دولت سوریه میتونه فرایند اخراج رو شفافتر و سریعتر بکنه. این برنامه بخشی از سیاست گسترده سوئد برای مدیریت مهاجرت و رسیدگی به پرونده‌های قضایی مهاجران است که در سال‌های اخیر با افزایش فشار افکار عمومی همراه بوده. این خدایش یوهان فورشل واقعا داره زحمت میکشه ها. هر روزه میبینیم که چون میدونید که کسانی که به عنوان پناهنده به یک کشوری میرن و در اون کشور خلاف میکنند و به همین راحتی نمیشه از کشور اخراجشون کرد، شامل قوانین بین المللی میشه و اونا جزو یک کاتگوری خاصی هستن. حالا اگر که بتونن کنار بیان و بتونن که یک اقدامی بکنن که اینا رو بتونن برگردونن، کشور نازنین سوئدمون میتونه پاکتر و پاکتر و پاکتر بشه. انتخابات در بزودی نزدیک هستش. امیدوار هستم یه ذره با دقت به پشت میز انتخابات بریم رأی‌های خودمون رو بدیم. امیدوار هستم که دقت بکنیم ببینیم چه داریم میکنیم. یکی از دوستان چند روز پیش داشتیم صحبت میکردیم، امروز هم اتفاقا سر نهار با چند تا از دیگه از دوستان بحث بود، صحبت بر سر همین افزایش مالیات ها، گذاشتن مالیات بر روی همین خونه های کسایی که خونه خریدن، مستقلات به اصطلاح بهش میگن دیگه، مالیات بر ارث، مالیات بر دارایی، مالیات بیشتر بر روی کار. اینا چیزهایی بودش که خانم چیز ماگدالنا اندرسون زمانی که وزیر اقتصاد بود پافشاری داشت که تمام اینا رو بتونه برگردونه دیگه، و چون عملا معتقدن که باید اینا سر جای خودش برگرده، سالهاست که برداشته شده، ولی اینا در تلاش هستن که این کار رو انجام بدن دیگه. ببینیم حالا چطور پیش میره. البته در قبل از دوره این 4 ساله‌ای که میخواست شروع بشه، همین سال 2022 ایشون برگشت گفتش که ما هیچ برنامه‌ای برای این مسئله نداریم، ولی من که باورم نمیشه. حالا دیگه واسهتون بگم، دو تا ژوریست هم که در یکی از وکال از همین دفترهای وکالت، خانه های وکالت میگن، ادوکات بیرو، یه ادوکات بیروی بزرگی در استکهلم کار میکردن، 17 آپریل خواسته شد که اینا رو بازداشت بکنن. به دلیل شمی بوده که به یک خانم جوانی در یک مهمانی 2 نفری تجاوز کرده بودن. اسم رسمی نذاشتن، نگفتن، ولی گفتن که در یک دفتر وکالت بسیار مشهوری در استکهلم کار میکردن که فعلا در بازداشت هستند. خب ساعت چنده؟ ساعت 17:53 است. یه خبر دیگه هم براتون بخونم، اینم خبر علمی هستش، خبر جالبی هستش. 3 ماه مای ساعت 9 صبح یک شنبه، همین پریروز، نخستین ماهواره شناسایی و نظارتی نظامی نیروهای مسلح سوئد به فضا پرتاب شد. این پرتاب نقطه عطفی در تاریخ دفاعی سوئد به شمار میره و کشور رو به سطح عملیاتی در حوزه فضایی میرسونه.

در مدار زمین مستقر کنیم. این برنامه با یک جدول زمانی فشرده و به دلیل نیازهای جدی امنیتی پیش میره. با توجه به شرایط جهانی، سلاح‌های دوربرد جدید سوئد نیاز به اطلاعات نظامی و هدفگیری در فواصل طولانی‌تر رو افزایش داده. ماهواره‌ها علاوه بر رصد اهداف بالقوه نظامی، توانایی شناسایی تهدیدات زودهنگام مانند حرکت نیروهای مهاجم رو نیز می‌تونه فراهم بکنه. هر ماهواره در یک ساعت و نیم یک دور کامل به دور زمین میزنه. پرواز ماهواره حدود 10 دقیقه طول کشید، اما حدود یک ماه زمان لازمه تا ماهواره به مدار نهایی خودش بتونه برسه. در سال نخست شرکت تولید کننده پلانت لبز به ارتش سوئد در مدیریت ماهواره کمک خواهد کرد و ماهواره تا حدی قابل هدایت است تا از برخورد با سایر ماهواره ها یا زباله های فضایی جلوگیری بشه. در آینده ماهواره ها از مرکز عملیات فضایی مستقر در ستاد پرواز اوپسالا کنترل خواهند شد و تصاویر ماهواره ای به بخش های مختلف ارتش ارسال خواهند شد. سوئد در کنار آمریکا و فرانسه تنها کشور غربی است که خطوط تولید مستقل جنگنده بمب افکن و زیردریایی‌های پیشرفته خودش را دارد. علاقه جهانی به خرید صنایع نظامی سوئد به ویژه جنگنده بمب افکن یاس گریپن شماره 39 روز به روز افزایش یافته. این جنگنده توسط ارتش‌های چندین کشور از جمله مجارستان، چک، تایلند، آفریقای جنوبی و برزیل خریداری شده. بیش از 40 کشور در جهان مشتری تجهیزات نظامی سوئد هستند. کمپانی ساب که در سال 1937 تأسیس شده، امروز بیش از 18,000 کارمند در سوئد و کشورهای دیگر داره و سهم مهمی در صادرات فناوری دفاعی رو از آن خودش کرده. رویداد روز یکشنبه ورود سوئد به عصر فضایی نظامی و افزایش استقلال اطلاعاتی و دفاعی کشور رو به شکل چشمگیری نمایش داده و تقویت کرده. البته نباید فراموش بکنیم، به هیچ وجه من الوجوهی نباید فراموش بکنیم که تمامی این کارها بخش بزرگیش از پول مالیات دهندگان عزیز میاد. شما عزیزانی که ساعت 5-6 صبح از خواب بیدار میشید، به سر در سرما و گرما سر کار میرید، مالیات پرداخت میکنید. شما بازنشستگان عزیزی که سوئد رو ساختید و زمان کار کردن رو به پایان رسوندید، بازنشستگی میگیرید ولی همچنان در حال پرداخت مالیات هستید، شماها عزیزان سهم عظیمی در پیشرفت های این کشور دارید. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم. امیدوار هستم که موفق و پیروز باشید و فردا هم بتونیم با دستی پرتر در خدمت شما عزیزان در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر باشید. موفق و پیروز باشید. بعد از ظهر شب خوشی رو براتون آرزو می کنم.

0: لرکس شهریار شهبازو فرباد کشتام.
1: من همون نخوردم مستم که نلرزید دل دستم، گفتی بهم رفیقتم، گفتمت همه جوره هستم.

کاروان با خوشی شد روان، نوای شوق و نشاط آنها به قلب شهری فکند غوغا. ببین به روی ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته. ببین برون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته.

هجره بردن عروس و داماد، دل دو دل بر همیشه خوش باد. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته.

بیارم، تنها کس و کارم، دیدی ازم دل کند اون که دوستش دارم، اون که یه عمری بود قصهشو میخوردم، دیدی چه راحت گفت من تو دلش مردم، ای دل غم دیدم، دیدی

تماس من خاموش و غمگین، برای خودی تو دردی واسه یه غریب تسکین. به خدا به خدا من

پرنده های قفسی عادت دارن به بی کسی، عمرشونو بی هم نفس چز میکنن کنجه

نمیدونن سفر چیه، عاشق در به در چیه، هر کی بریز شادونه فکر میکنن خداشونه. یه عمر بی حبیبن، با آسمون قریبن، این همه نعمت هم ما همیشه بی نصیبن. تو آسمون ندیدم خورشید چه نوری داره، چشمه کوه مشرق چه راه دوری داره. چه میدونن به چی میگن ستاره، دنیا که یا بهاره. چه میدونن عاشق میشه چه آسون، پرنده زیر بارون، پرنده های قفسی عادت دارن.

ای چرخ و فلک، ای چرخ و فلک، خرابی از کینه توست، بیدادگری پیشه دیرینه توست. ای خاک، ای خاک، اگر سینه تو بشکافند، بس گوهر قیمتی

0: راستی میگم سنا
1: چه؟
0: میگم شنیدم تا دیگه خیلی میگم آهنگ میدزدیم.
1: منم شنیدم
0: راست میگم؟ آره داداش ما آهنگ میدزدیم، ما دزدیم. شما چی کاره این؟

0: شاهین استو لایک بزن
1: لایک بزن
0: کامنت بزن
1: کامنت بزن
0: شیرش کن
1: شیرش کن
0: این که یه موزیک عادی نیست باش بخون

خیلی ممنونم. متشکرم. یه آهنگ عاشقانه براتون میخونم، تقدیمش میکنم به تمام عاشقانی که امشب اینجا هستن، به نام کمی با من مدارا کنم.

زیر گنبد کبود قصه گوی عاشقی زندونی بود. قصه هاش قصیده بود، قصه هاش رسیده بود، خط خطی رو جزوه هاش، پاپتی شاه و گداش، همه سردرگم و گیج، همه پوچ و همه هیچ.

0: زیر گنبد کبود قصه گوی عاشقی زندونی بود. تو تمام قصه هاش لابلای قصه هاش رنگ آفتابش پریده است، پشت رستمش خمیده است. کوچه هاش پس کوچه دارن اما هیچ ره گذری نیست. بس که دیواراش بلندن کسی چشمش به دری نیست.
1: قصه گو قصه رو واداد، همه رو تو قصه جا داد، روی چشماش رو گرفت اما چشماش کور نمی شد. همه رو تو قصه جا داد اما قصهش جور نمی شد. شهر قصه رو شلوغ کرد، پر از راست و دروغ کرد.

قصه رو وادا، همه رو تو قصه جادا. تک سوار اسبشو بردن، پهلوان حقشو خوردن، آرزوی مادرها رو جوونا به خاک سپردن. تک سوار پای پیاده، پهلوان حقشو داده، دیو قصهش مهربون، پریاش ابرو کمون. نه اسارتی به راهه، نه اسیری ته چاهه،

زیر گنبد کبود قصه گوی عاشقی زندونی بود. روی چشماشو گرفت اما چشماش کور نمی شد. همه رو تو قصه جا داد اما قصهش جور نمی شد. خنجراش برنده نیستن، ببراشم درنده نیستن، باغچه ها بی باغبون، کفترا بی آب و دون، عاشقا خونه بدوش در کمین می فروش. شهر قصه رو شلوغ کرد، پر از راست و دروغ کرد. الغرض الغرض آخر کار توی زندون پایدار.

0: خیلی خوب بود. آفرین آفرین به شما.
1: عمو عمو
0: بله
1: عمو بابایی
0: آه میخوای بخونی شما
1: بابایی
0: بخون بخون
2: چرت و پرتی بخونه
0: بخون

سلام دوستان، شایان قیتول هستم. این بار با ریمیکس جدیدی از ببه مهمون خونهاتون هستیم. سالی آکنده از عشق و صمیمیت رو برای تک تکتون آرزومندم. این کار به صورت اختصاصی برای شما از سایت بیاتو.com تهیه شده. منتظر کارهای جدیدمون باشید. So

پرنده های قفسی عادت دارن به بی کسی، عمرشون رو بی هم نفس کز می کنن کنج قفس.

نمیدونن سفر چیه، عاشق در بدر چیه، هر کی بریز شادونه فکر میکنن خداشونه. یه عمر بی حبیبن، با آسمون قریبن، این همه نعمت هم ما همیشه بی نصیبن. تو آسمون ندیدم خورشید چه نوری داره، چشمه کوه مشرق چه راه دوری داره. چه میدونن به چی میگن ستاره، دنیا که یا بهاره. چه میدونن عاشق میشه چه آسون، پرنده زیر بارون، پرنده های قفسی عادت دارن.